0: unasikiliza Joy FM. You're not sure. Usiondoke.
1: Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.

0: 0765 77 65 0765 77 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi mbili katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya TEHAMA, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi mbili ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
2: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
3: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombewa akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo ni mzima huyo hapo yuko mbele yetu.
0: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
4: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu, Wakolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akiigongomea msalabani.
0: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye baada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
4: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
0: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
4: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
0: Atahudumu mtumishi wa Mungu, Wise Man.

0: mauti kurejeshwa kwenye matumaini.
1: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipo kuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
0: 0741 877 885,
1: 0741 877 885.
2: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
3: The radio is on.

0: rock to the beat of our music. Let your soul soar upward with our music. If you like music, you'll love Radio Joy 90.5 FM. Kigoma, music for everyone.
1: Hey, Radio Joy, Tisini Nuktatano FM.
2: Na hili ndilo neno la Mungu. Mtu azinie na mwanamke hana akili kabisa, afanya jambo litakalomwangamiza nafsi yake.
3: This is the word of God, but a man who commits adultery has no sense. Whoever does so destroys himself.
4: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa programu ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora, mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
5: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi mbili katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi mbili ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
6: Niliota ndoto kwamba mimi nimekufa. Mimi najiona natembea, yani ni mzima natembea, lakini watu wengi sana wanakwenda kunizika, yani umati ni kilio kabisa, msiba pale kwa ajili yangu.
7: Nimekuja kumshukuru Mungu wa madhabahu hii kwa matendo yake aliyonitendea. Nilikuja masema hapa mtoto wake akiwa amechanganyikiwa. Nilimfikisha hapa kaombea akiwa kama msukura hivyo hivyo. Tulipofika nyumbani mtoto wangu alifunguliwa, mpaka leo mzima huyu hapa yuko mbele.
8: Umechoka kuishi chini ya mzigo wa madeni, kufungwa kifedha, kushindwa kimaisha au vikwazo vinajirudia? Je, unaona milango ikifungwa kila unapojaribu kusonga mbele?
4: Habari njema, Yesu Kristo alishinda msalabani na akaondoa hati ya mashtaka iliyokuwa dhidi yetu. Neno la Mungu wa Kolosai 2 mstari wa 14, akiifuta ile hati iliyokuwa na mashtaka juu yetu, akaiondoa isiwepo tena, akigongomea msalabani.
8: Kwa msingi wa ahadi hiyo, kanisa la Ukombozi Katubuka linakualika kwenye ibada ya maombi maalumu ya ukombozi siku ya Jumapili ya tarehe 13 mwezi wa 9 mwaka 2026 saa 2 kamili asubuhi. Fika mapema katika kanisa la Ukombozi Katubuka. Katika ibada hii tutaomba kwa ajili ya kuvunja kila kifungo kinachozuia maendeleo, kumtegemea Mungu akupe hekima, neema na njia za kutoka kwenye mizigo ya maisha,
4: kuombea ukombozi dhidi ya hofu, kukata tamaa na kila jambo linalowazuia watu kusonga mbele, kutangaza uhuru na matumaini mapya katika Kristo.
8: Njoo ukutane na Yesu Kristo ambaye ana uwezo kuondoa kila mzigo na kukupa tumaini jipya. Kwa imani katika neno la Mungu, tutasimama pamoja katika maombi tukimtegemea Bwana afungue njia mpya za ushindi.
4: Njoo na karatasi iliyoandikwa orodha ya madeni yako au vikwazo vinavyokusumbua. Mwishoni mwa ibada kutakuwa na tendo la kiimani la kuchoma karatasi hizo kama ishara ya kumkabidhi Mungu mizigo yako na kutangaza kwamba katika Kristo unaanza maisha mapya ya ushindi na tumaini.
8: Atahudumu mtumishi wa Mungu Wiseman Stefano BG Malisa kutoka Mwanza, akihubiri neno la Mungu na kuwaombea watu kwa ajili ya kufunguliwa, uponyaji na kutoka kwenye mauti kurejeshwa kwenye matumaini.
4: Usikose ibada hii ya nguvu. Njoo na familia yako, marafiki na wote wanaohitaji maombi. Mungu ndiye anayefungua njia pasipokuwa na njia. Leo ni siku yako ya kuanza ukurasa mpya wa ushindi. Kwa mawasiliano zaidi tupigie 0741 877 885,
8: 0741 877 885,
4: 0741 877 885.
9: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
10: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
9: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
10: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
9: au kikohozi tu?
10: Hapana, sikia. Mtoto antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
9: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
10: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
9: Bali amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
11: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
12: Tunza afya yangu.
13: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
14: Yeah. Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
15: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
14: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
1: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
8: Karibu John Marumaru Hardware. John Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija John Marumaru Hardware, utajipatia simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka John Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma nzima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la John Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 80 84. Watu wote mnakaribishwa.
12: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu. Ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
16: Ah, samani. Wewe si fundi Adamu wewe? Hey, ulinijengea nyumba yangu miaka ile?
12: Ah, kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
16: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
12: Ah, I say, ipi yo ndugu yangu?
16: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
12: I say, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
17: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
18: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
19: Ah, ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
18: Hizo zinakuaje?
19: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Hata kama kuna mawingu.
18: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
19: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
20: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabu.
21: Your radio is on.

0: kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania. Tuko pamoja.
1: Radio Joy.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
3: Ni sola, Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff. Na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Huu ni mradi utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.
8: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1, English Medium; Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
9: Chimba ya Taifa ya Biashara TNCC mkoa wa Kigoma kwa kushirikiana na ofisi ya mkuu wa mkoa wa Kigoma inawaalika wafanyabiashara, wazalishaji, wawekezaji na makampuni kutoka ndani na nje ya nchi ya Tanzania kushiriki katika maonyesho makubwa ya biashara Ziwa Tanganyika, Lake Tanganyika International Expo 2026. Maonyesho haya yanatarajiwa kufanyika kuanzia Septemba 16 hadi 22 katika viwanja vya Mwanga Community Center, Kigoma. Maonyesho haya yanatarajiwa kukutanisha zaidi ya wafanyabiashara na makampuni 500 kutoka Tanzania, Burundi, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, Rwanda na Zambia. Iwapo unahitaji kusajili au kupata nafasi ya kushiriki, fika katika ofisi za TNCC mkoa wa Kigoma zilizopo katika jengo la kilimo na mifugo, barabara ya Stanley, au wasiliana kupitia simu namba 0695151924 au 0694622446 kwa barua pepe kigoma@tncc.or.tz. Biashara ziwa Tanganyika, mipaka yetu kwa uchumi wa maendeleo. Maonyesho haya yamezaminiwa na Enabel, Radio Joy na Kikora Radio. Ewe mfanyabiashara, usikose nafasi hii adhimu ya kuonyesha bidhaa zako, kutafuta masoko mapya, kujenga ubia wa biashara na kuunganisha biashara yako na masoko ya kikanda kupitia ziwa Tanganyika.
2: Jeff, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Je, nitumie ipi?
3: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
2: Hizo zinakuaje?
3: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel, Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana. Sana, hata kama kuna mawingu.
2: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
3: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Waweza kusimama kwa miguu yako sasa.
10: DJ Faizo.

Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.

0: Chef, nataka kufunga sola nyumbani kwangu. Ye, nitumie ipi?
1: Ni sola Sola ni Sunda. Chagua Sunda Solar Panel na Sunda Solar Battery kwa bidhaa original.
0: Hizo zinakuaje?
1: Sunda Solar Battery ni battery original na ina moto mwingi sana. Kama nje imeandikwa N50, uwezo wake ni N50 kweli. Sunda Solar Battery inadumu kwa muda mrefu sana. Na kuhusu Sunda Solar Panel ni panel imara, ina umbo kubwa na moto mwingi sana. Sunda Solar Panel inajaza battery kwa haraka sana, hata kama kuna mawingu.
0: Aha, nimekuelewa Jeff, na kuaminia.
1: Yeah, pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19. Size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Kigoma mjini, Kasulu mjini, Kibondo mjini, Mwanza mjini, Kahama mjini, Katoro mjini, Ushirombo mjini, Runzewe mjini, Ngara mjini na Karagwe, Omurushaka mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Mr. Malima alikuwa anapita mtaani. Ghafla akaona sura anayoifahamu, ila hakuwa ameiona siku nyingi sana.
3: Samani, wewe si fundi damu wewe? Hey, ulienijengea nyumba yangu miaka ile?
4: Kweli aisee, nimekukumbuka Mr. Malima. Milima ikutani, watu wanakutana bwana.
3: Naweza kusahau watu wangu wengi, lakini sio wewe. Umeniachia kumbukumbu ya kudumu rafiki.
4: Aisee, ipi ndugu yangu?
3: Bati la nyumba yangu. Lile ulilonishauri niweke miaka ile. Unakumbuka nilivyokuwa nakubishia? Bado lipo. Kaka, yani halijanisumbua hata siku moja.
4: Aisee, nilijua tu kaka. Bati la Simba dumu alitakuangusha.
2: Bado lipo. Bati la Simba dumu lipo, lilikuwepo na litakuwepo.
5: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya hali ya hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi 2 katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.
8: Mix na Joy FM.

Kichwa cha neno la leo, nguvu katika utulivu. Tunaishi katika ulimwengu unaotushawishi kufanya zaidi, kutumia nguvu zote tulizonazo na kutatua kila tatizo mara moja. Na mara nyingi tunanaswa katika mtego huo. Mambo yanapoharibika, mara moja tunataka kufanya jambo fulani, kuandika barua pepe, kupiga simu, kupanga mikakati, kutafuta suluhisho. Lakini sijui kama tumeshawahi kuona kwamba kadiri tunavyozidi kukimbia huku na huku, ndivyo tunavyozidi kukosa amani. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ni kama wakati simu yako janja inapogoma kufanya kazi, unaanza kuigusagusa, kutelezesha kidole na kubonyeza vitufe huku ukihangaika kuitengeneza, lakini mara nyingi unazidi kuharibu hali. Ndipo unakumbuka, tulia kwanza, subiri kidogo, halafu iwashe upya. Kuna nyakati ambapo kutulia kunaweza kutengeneza jambo ambalo kupambana hakuwezi. Hili ndilo somo ambalo Mungu alikuwa anawafundisha watu wake kupitia nabii Isaya. Ukisoma Isaya sura 30 mstari wa 15 inasema, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Kabila la Yuda walikabiliana na tishio la Ashuru, lakini badala ya kumgeukia Mungu, walikimbia kufanya mapatano na Misri. Walitegemea mikakati yao kuliko kumtegemea Mungu. Walichagua pilikapilika badala ya kujinyenyekeza mbele zake. Lakini mwaliko wa Mungu ulikuwa wazi, mnirudie mimi, tulieni, tegemeeni. Hapo ndipo nguvu ya kweli inapopatikana. Si kwa kukimbia huku na huku, bali kwa kutegemea kwa utulivu kwamba Mungu tayari ameshaanza kutenda kazi. Kwa hiyo, acha nikuulize, ni jambo gani linalokuhangaisha sasa hivi? Ni swala gani linalokusukuma kupanga kwa haraka haraka na kutafuta suluhisho la haraka? Kwa sababu pengine muda umeshafika wa kuacha kupambana na kuanza kustarehe katika uwepo wa Mungu. Kwa sababu wakati mwingine jambo lenye nguvu zaidi unaloweza kufanya si kukimbia huku na huku, bali ni kutulia mbele za Mungu ambaye tayari amesha kupigania. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Masa, leo umepulizia perfume kali mno. Ndio maana mwanangu anakohoa na kupumua kwa shida.
3: Lakini dada, mbona ameanza kukohoa kabla hatujafika kwenye hii sherehe? Na nilikuwa sijapulizia perfume.
2: Sasa mbona ameanza kupumua haraka na kwa shida hivi? Sikia.
3: Hii itakuwa dalili ya pneumonia
2: au kikohozi tu?
3: Hapana, sikia. Mtoto antimuni alikuwa na dalili kama hizi.
2: Yule mtoto tuliemzika mwaka jana?
3: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
2: Bado amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
0: Kigoma. Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio.
7: Your radio is on.

0: Unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure. You're not sure.
0: Usiondoke.
2: Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo. Nursery School, English Medium, umri wa miaka 4. Standard 1, English Medium. Form 1, kidato cha kwanza, kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma, tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school, wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa. Eba ne

0: 0765 72 65 0765 72 65 Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Tunakupa unachotaka kupitia 90.5 Kigoma Tanzania. Joy FM namba moja, chaguo la wote.
2: Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.
3: Kila kitu Mungu anachotuambia tufanye ni kwa ajili yetu. Hatumsomei Biblia Mungu. Hatumuombei Mungu. Tufanye hivyo kwa ajili yetu. Nahitaji msaada Mungu, nisaidie. Asante.

0: huwezi kufurahia maisha yako ikiwa unahisi kana kwamba Mungu amekukasirikia. Huwezi, kwa sababu haijalishi wafanya kitu gani cha kukufurahisha, wakati wote kutakuwa na kitu nafsini mwako ambacho kinafyonza maisha ndani yako. Amen. Haijalishi umepandishwa cheo gani kazini, hautafurahia hilo kwa sababu utakuwa chini ya shinikizo wakati wote wa kumpendeza mtu fulani. Hebu niwaambie kwamba hamko huru hadi pale utakapokuwa hukitaji kumpendeza mtu yeyote. Haleluya. Wa wa wa wa. Unaona, ninafurahia kile ninachofanya kwa sababu sishinikizwa wakati ninapofanya hivyo. Sijui ni tena kusema nini sasa. Ninashangaa kama nyinyi tu. Ninamaanisha kwamba ninao ujumbe, wakati mwingine unafanya kazi na wakati mwingine ufanyi kazi, lakini Bwana we, ninamtegemea Mungu sana. Ninapofikiria juu yake ninahisi kuogopa sana. Unaona, huwezi kufurahia maisha ikiwa huna amani yoyote. Kwa hiyo natuanzie hapa chini na tuseme sawa, ikiwa hufurahii maisha yako ni kwa nini? Kwa hiyo huwa kwa kesi fulani tunajaribu kuyapita yale mambo tunayopaswa kuwa nayo, na tunaenda tunaruka hapo katikati na tunaruka moja kwa moja hadi hapa kwa ninajua ni kwa nini sifurahii maisha yangu. Kwa sababu nahitaji kupandishwa cheo kazini. Unaona sasa, ninajua ni kwa nini sifurahii maisha yangu, ninahitaji nyumba kubwa zaidi. Ninajua kwa nini sifurahii maisha. Sijua au kuelewa, na nimechoka kuwa peke yangu. Kama tu ningeolewa au kuoa ningefurahia maisha yangu. Haya, pengine. Napenda kuolewa, lakini unajua hiyo haiji bila kupitia mambo fulani wakati fulani. Tumepitia hayo yote. Unajua, ukiwa umeoa au kuolewa itoe nje. Yaani pata ile ilifundishwa kwa ajili yake, unaelewa? Woo, mimi na Dave tunaelewana sana sasa. Ninaangalia nyuma na kuona yale mambo ya kipuzi tuliyokuwa tukizozania, na unajili kule nikasirisha sana. Bado yeye ufanya hivyo. Sasa sikasiriki kamwe. Ninafurahia tu. Na kuwa na siku njema. Sawa, tuko pamoja. Sifurahii maisha yangu. Namaanisha ulimwengu umejaa watu wa namna hii. Kuna mamilioni na mamilioni ya watu ambao hawafurahii maisha yao. Hawana furaha, kwa hiyo wanafikiria kutokuwa na furaha kwangu kunatokana na wewe. Kama ningekuwa na pesa nyingi zaidi, ningekuwa na furaha. Kama ningekuwa katika kikundi kizuri cha jamii, ningekuwa na furaha. Kama ningekuwa na wingi wa hiki na wingi wa kile, na kama ningepongezwa zaidi, ningekuwa na furaha. Nami ninakwambia, unaruka yale mambo halisi, kwa sababu kusema kweli, kile unachohitaji ni kujua wewe ni nani katika Kristo. Ujipende, uhisi vizuri juu yako katika siku zako nzuri na siku zako mbaya. Ndipo unaweza kuwa na amani, ndipo unaweza kuwa na furaha, ndipo Mungu anaweza kukupa haya yote. Haleluya! Ninaomba Mungu asikupe yale mambo unayotaka hadi utakapojua kwamba imani yako haiko katika hayo. Usalama wako hauko katika hayo. Furaha yako haiko katika hayo. Lazima uimarike katika Mungu kwanza, kisha unaweza kuwa na chochote ambacho Mungu anataka uwe nacho. Haki, kuvaa vazi la haki, au kama Waefeso 6 inavyosema, dirii ya haki, ndiyo njia ya pekee ya kumshinda ibilisi. Hebu niwaambie, tuko vitani. Na ni vita vya kiroho. Hebu natuangalie Waefeso 6 mstari wa 11. Vaeni silaha zote za Mungu. Silaha za askari alijihami vilivyo, zinazotolewa na Mungu, mpate kuweza kuzipinga hila za shetani. Kwa hiyo tunaona kwamba kuna vita vinavyoendelea vya uongo, ujanja, mikakati. Na ikiwa huoni kwamba udanganyifu umeenea sana duniani leo, unapaswa kufungua macho yako na utazame. Ninasema hivi, baadhi ya mambo ambayo watu wanatenda ambayo wanaona si tatizo, na hata baadhi ya mambo ambayo waamini wanafanya na wanafikiria Mungu anaelewa, inatisha. Ninasema kwa kweli, inatisha sana. Mchungaji mmoja niambie hivi majuzi, alisema, nimechoshwa na watu kunijia na kujaribu kuniuliza ikiwa ni sawa wakitenda kitu fulani na bado wakaenda mbinguni. Je, ninaweza kufanya hivyo na bado nikaenda mbinguni? Je, ninaweza kufanya hili na Mungu ataona ni sawa? Ulimwengu sio kigezo chetu, na neno la Bwana halijabadilika tangu lilipoandikwa.
1: Amen.
0: Na tuko katika mapigano makali leo kushinda awali, na sehemu kubwa ya mapigano hayo ni vita vya uadilifu. Tunahitaji kuwa na kigezo katika maisha yetu. Je, una kigezo cha maisha yako? Je, kama kijana una kigezo cha kukusaidia kuamua ni karamu za aina gani utakazohudhuria? Siwezi kwenda kwenye karamu ambazo kuna dawa za kulevya. Hicho ni kigezo changu. Sitaangalia aina hii ya kipindi kwenye televisheni. Sitaenda kuangalia aina hii ya sinema. Sitachangamana na kuwa karibu na watu wanaotenda mambo haya. Je, utayapigania maisha yako? Kwa sababu ikiwa hautayapigania, hakuna mtu mwingine atakayekufanyia hivyo. Zaburi 1:1 inasema, usikae bila kufanya chochote katika njia ya wenye dhambi. Usikae chini kupumzika na kujituliza pale walipokusanyika watu wenye mizaha na wenye dhihaka. Changamana na watu wanaompenda Mungu. Sasa hakikisha bado una ushawishi duniani. Usiwaepuke wenye dhambi na watu wasioamini. Tunahitaji kuwa karibu nao kiasi cha kuweza kuwashawishi. Lakini kile ninachosema wakati wote ni kwamba changamana na watu alimradi unawaathiri vizuri. Lakini wakianza kukuambukiza, basi ni bora uondoke. Tuko vitani na Mungu ametupatia silaha tunazohitaji. Tunahitaji kujiona kama askari aliyejihami vilivyo. Tuna vifaa vyote tunavyohitaji. Mstari wa 12, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama. Hatupigani na maadui wa kimwili tu. Lakini tunashindana na udikteta na nguvu roho kuu ambazo ndizo watawala wa ulimwengu huu wa giza. Tunapigana na nguvu za kiroho za uovu katika anga ulimwengu wa kiroho. Ibilisi yuko nyuma ya kila uovu. Pepo fulani yuko nyuma ya uovu wote. Kila wakati mtu anapokuumiza na anapokutendea vibaya, si yeye tu, adui huwa anamtumia. Amepata nafasi ndani yake ili akupate wewe. Kwa hivyo vaeni silaha zote za Mungu. Sina muda wa kupitia haya yote. Lakini anaanza katika mstari wa 14 na anasema, subirini mkiwa mmevaa kweli viunoni mwenu. Hiyo inamaanisha unapokuwa vitani unapaswa kushikilia neno la Mungu kushinda ulivyofanya mbeleni. Ninaliamini neno, ninaliamini. Sijali nahisi vipi, sijali linaonekana vipi, sijali itachukua muda gani. Ninaliamini neno la Mungu. Mungu ni mwaminifu. Na jambo la pili linalosema na Biblia ni vaeni, na vaeni ni neno la kutenda, ni kitu tunachopaswa kutenda. Ilibidi nivae nguo zangu leo asubuhi. Sikusimama mbele ya kabati na kusubiri nguo zinivae. Ni mfano ulio rahisi sana, lakini tutakosa kuelewa. Mvue mtu wa kale, mvae mtu mpya. Vaeni upendo. Nikivaa kitu ambacho kinanifanya nisipendeze, nitakivua na kuvaa kitu kingine. Lakini naweza kuambia kwamba wapo waamini wengi ambao hutoka nje wakiwa wamevalia kiroho mavazi yasiyopendeza, na wanahitaji kurudi nyumbani na kubadilisha nguo. Amen. Na mkisha vaa dirii ya haki kifuani na uadilifu wa kuwa na uhusiano mzuri na Mungu. Kisha anaendelea kuongelea juu ya viatu vya amani na chepeo ya wokovu, na huo ni mfululizo mwingine wa mahubiri ambao hatuangazii sasa. Ninachosema ni kwamba ikiwa unataka kumshinda ibilisi, ni bora kujua wewe ni nani katika Kristo. Na lazima ujifunze ukweli. Wakati ibilisi anapokudanganya, unapaswa kufungua mdomo wako. Usisubiri kupokea mahubiri kutoka kwa mtu mwingine. Lijue neno vya kutosha kiasi cha kufungua mdomo wako na kusema, ibilisi, wewe ni muongo. Mungu hajanikasirikia, nimesamehewa. Sitawahi, unanielewa ibilisi? Sitawahi kuishi chini ya hukumu. Ninakumbuka siku moja nikitembea ndani ya nyumba yangu huku nikiwa karibu kupiga yowe. Nitayafurahia maisha yangu. Hivyo vilikuwa vitahadisi kwangu kwa sababu sikuwahi kuwa mtoto. Ninamaanisha babangu aliweza kuninyanyasa kimapenzi wakati nilipokuwa msichana mdogo sana, na kwa hiyo kusema kweli sikuwahi kuwa mtoto vile. Sikufurahia kuwa karibu naye. Unajua maana ya kuhisi kuwa huru na Mungu? Sikufurahia kuwa karibu na baba kwa sababu saa zote alikuwa amekasirika na hukujua angefanya nini. Na baadhi yenu hamjui ninaongelea nini. Mlianza vizuri, lakini baadhi yenu mnajua ninaongelea nini. Lakini nawaambia usitiwe kidude kwenye bega lako na kuanza kujisikitikia. Mwache Mungu akufidie maradufu kwa tabu zako. Mwache Mungu alete haki maishani mwako. Amen. Mwache akupe taji la maua badala ya majivu na usimame na kushuhudia na kuambia watu yale aliyokutendea Mungu. Na kama amekutendea wewe, atawatendea pia. Hivyo ndivyo tunavyoeneza habari njema ya Yesu Kristo. Yaani kufanyika barua na kusomwa na watu wote. Haki ni nini? Na ni nani mwenye haki? Naam, kwanza kabisa Mungu ni mwenye haki. Na anatupatia haki yake, si kiasi fulani cha haki, lakini Biblia inasema kwamba anatupatia haki yake mwenyewe tunapoamini kwa imani kwamba Yesu alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, alizilipia na kutuweka huru kabisa. Inapendeza sana kiasi kwamba hatujui tuifanyie nini. Sio? Imechukua maisha yangu yote na bado ninaendelea kuelewa. Inawezekanaje kitu kizuri jinsi hii kiwe cha bure? Sasa unajua hiyo haimaanishi kwamba ninaweza kuishi maisha ya kutojali na kutenda dhambi kwa makusudi. Na kisha kujaribu kutumia ujumbe huu. Biblia sio inasema katika Yohana 1:3-9 kwamba kile aliyezaliwa na Mungu hawezi kuendelea kutenda dhambi huku akijua kama mazoea na kwa makusudi. Huwezi kwa sababu una asili mpya. Na asili hiyo mpya huendelea kupitana na asili ya zamani. Na kadri unavyoendelea kujifunza mengi zaidi juu ya neno la Mungu, unakuwa huru na huru zaidi na huru zaidi, na unaishi zaidi na zaidi na zaidi na zaidi kutokana na asili hiyo mpya. Na ibilisi anakasirika zaidi na zaidi na zaidi. Yeye ni mshtaki wa ndugu zetu. Wakati wote atakwambia kwamba hutendi vyema vya kutosha. Hutendi vya kutosha. Hutendi vya kutosha. Hutendi, hutendi, hutendi. Kwa hivyo jifunze neno la kutosha ili ujue wewe ni nani katika Kristo. Nimepakwa mafuta. Mimi ni mwana wa Mungu. Nina karama na talanta. Jina langu limeandikwa katika kitabu cha uzima wa mwanakondoo. Nimesamehewa na kadhalika na kadhalika na kadhalika na kadhalika. Je, nini maana ya kuwa sawa na Mungu? Inamaanisha hauko makosa na Mungu. Ufunuo mkubwa. Unapompokea Kristo, unapokea hali ya kuwa sawa. Hali ya kuwa makosa inaondoka. Sina haja ya kusema tena nina shida gani. Ninaweza sawa kusema, sasa kuna mambo fulani ambayo ni sawa kwangu na yanakuwa kila siku. Haki inazungumzia nguvu na mamlaka pamoja na Mungu, inaashiria uhuru. Maana yake ni kwamba tumefanywa kuwa wenye haki au tumehesabiwa haki. Na unapohesabiwa haki kupitia kwa damu ya Kristo, na ninapenda hii, maana yake ni kuwa mwenye haki kana kwamba hujawahi kutenda dhambi. Sikulitunga mimi hili, nimelipata katika kamusi ya Kiyunani. Ikiwa hilo lampendeza, sijui kama litampendeza au la. Unajua, ikiwa mhubiri ajue anachozungumzia, anaweza kusema Kiyunani kinasema na kila mtu akapendezwa. Haki haiwezi kununuliwa, haiwezi kununuliwa kwa matendo mema. Hatujaribu kuwa wazuri ili kupata haki. Tunajitahidi kuwa wazuri kwa sababu tuna uhusiano mzuri na Mungu, ndiyo asili yetu mpya. Sasa ninawezaje kuamka kila asubuhi kama haki ya Mungu katika Kristo na kutamani kutenda kitu kibaya? Sitaki kutenda kitu chochote kibaya, nataka kutenda kile kilicho sawa. Lakini nashukuru Mungu nikifanya makosa katika Yohana 1:21 ambayo sikumaliza kunukuu. Mara moja moja Mungu nikumbusha kile nilichoacha na ninarudi tena. Watoto wangu wadogo, nawaandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi kwa Baba, Yesu Kristo mwenye haki, naye ndiye kipatanisho kwa dhambi zetu. Kama nilivyokwisha fundisha siku ya Ijumaa asubuhi, chukia dhambi, nachukia dhambi. Mungu anachukia dhambi lakini anapenda wenye dhambi. Ninachukia dhambi yangu lakini ninajipenda. Si unaona jinsi hiyo inavyokasirisha sana ibilisi? Hebu na tuseme kama mazoezi, semeni ninachukia dhambi yangu. Lakini najipenda. Woohoo, si hii inaleta raha? Wa, nashukuru nitautoka mji huu nikiwa na furaha. Nasikiza, utakapojua wewe ni nani katika Kristo, matokeo ya hayo ni kwamba hakuna hukumu. Hakuna hatia. Hautesi tena na hatia. Unaona, wakati unapoelewa wazi, mimi ni mwana wa Mungu, nimenunuliwa kwa damu ya Kristo, kwa sababu nina imani katika Kristo, imani kama ya mtoto. Yesu, ninaamini ulitenda yale uliyosema ulitenda. Ninaamini hiyo. Ninaamini hiyo. Kwa sababu ya hiyo, Biblia inasema kwamba sasa umepatana na Mungu. Hakuna mtu anahesabika haki kwa matendo yake, anahesabiwa haki kupitia imani yake katika Kristo. Na hiyo inamaanisha Mungu ananipenda, ananikubali. Na unaona, ukijua hiyo habari njema, hakuna vile unaweza kwa makusudi kuishi maisha machafu na yasiyokuwa na mwelekeo. Na inabidi niseme, na mnajua nadhani afadhali niwe mwangalifu, sitaki kumkasirisha mtu yeyote. Mimi si hakimu wa mtu yeyote. Kwa hakika mimi si jaji. Lakini pengine baadhi ya watu hawa wanaodai ni wa Kristo na wana vibandiko vyao na misalaba shingoni na wanaishi maisha kama ibilisi mwenyewe. Pengine walicho nacho ni kiwango kidogo cha dini kavu iliyokufa, lakini kwa kweli hawana uhusiano na Kristo, wenda hata wajaokoka, wenda bado wako katika hali ya udini. Unawezaje kuelewa yale Mungu aliyotutendea kama karama ya bure na usitake kuitikia hayo kwa kusema, Mungu wangu, nifanye nini ili nilitukuze jina lako? Nifanye nini ili nifikishe ujumbe huu kwa mtu mwingine? Ninawezaje kuridhika kuishi maisha yasiyokuwa na mwelekeo na kutumaini kwamba ninaweza kupona na pengine kuingia mbinguni kwa mlango wa nyuma? Hebu nikwambie kwa njia rahisi leo, ikiwa hujasalimisha maisha yako kwa Mungu, ikiwa bado una sehemu hizi zote ambazo umejificha ndani yako, kwa nini usijifanyie wewe mwenyewe kitu cha kujipendelea zaidi ya vyote na kujisalimisha kabisa leo? Na ngoja nikwambie mapema, hutapenda baadhi yake mwanzoni. Lakini jamani, utafurahi zaidi baadaye. Utafurahi baadaye. Kwa sababu kila kitu anachotuagiza Mungu tufanye ni kwa ajili yetu. Hatumsomei Mungu Biblia. Hatumuombei Mungu. Tunafanya hivyo kwa ajili yetu. Ninahitaji msaada Mungu, nisaidie. Asante. Ninahitaji kazi Mungu, nipe kibali napotoka kwenda kutafuta kazi. Unajua Mungu hata anaweza kukupa kazi ambayo hujaitimia na akakupa kipawa cha kuifanyia. Lakini unajua watu hawataombea kibali ikiwa hata hawajioni wanafaa. Unaona, hicho ndicho kini cha ujumbe. Asante Mungu kwa kunipa kibali. Mnafikiria ninaombea kibali kila napopanda hapa madhabahuni? Mimi si mjinga, sitajaribu kuwafanya mnipende. Mungu anaweza kuwafanya mnipende. Hamna haja ya kuhisi kuwa na hatia wakati wote. Mbona msikubaliane na Mungu? Mnaoneje mkikubaliana na Mungu? Hebu natuanze kukubaliana na Mungu. Na tukubaliane na Mungu kuhusu maisha yetu ya zamani. Yameisha, yamekufa, yamezikwa na hayapo. Na nitaombea kitu kingine ambacho hata ni kizuri zaidi kuhusu maisha yako ya nyuma. Je, mko tayari? Hamna haja hata ya kujuta kwa hilo.

0: mkuu wangu. Huwenda itabidi nije hapo na kuachukua na kuatikisa tikisa au kitu kama hicho, sijui. Kubaliana na Mungu kuhusu maisha yako ya usoni. Kubaliana na Mungu kuhusu maisha yako ya usoni. Kwa nini usikubaliane na Mungu juu yako, juu ya wewe ni nani katika Kristo na yanayoendelea kwako? Kwa nini usikubaliane na Mungu kwamba una mamlaka juu ya ibilisi na huna haja ya kumwacha kukanyage kanyage kila mahali? Kwa nini usikubaliane na Mungu kwamba umefia dhambi na unaishi kwa Mungu kupitia Yesu Kristo?
1: Wow, tuna wakati mzuri.
0: Acha kukubaliana na ibilisi. Ibilisi anasema umjinga, unasema ni mjinga. Ibilisi anakunongonezea sikioni, hautafaulu kwa chochote. Ndiyo, sitafaulu kwa chochote. Usimruhusu ibilisi kukunongonezea uongo masikioni mwetu na kisha kufungua mdomo na kuongea. Lijue neno vizuri hivi kwamba ibilisi anapokudanganya, unajua huo si ukweli. Nimemwambia mtu mmoja asubuhi ya leo, nikasema unajua, yani kwa kweli, unajua lazima niwe mkweli na kukuambia, unajua nimekuwa nikifanya hivi kwa muda mrefu na unajua... Unajua mimi ni mtu mwenye nguvu sana, lakini niamkapo asubuhi ndani ya hizi hoteli haswa Jumamosi asubuhi, huwa nimechoka sana. Na unajua unapokuwa umechoka, akili yako inaweza kutumikia pabaya kwa haraka sana. Na kwa hiyo nikana kwamba kila wakati ibilisi mjinga anapojaribu kuniambia kitu hicho hicho, ungedhani kufikia sasa angekuja na kitu kipya na cha ubunifu. Kwa hiyo haya ndiyo niliyosikia asubuhi ya leo nilipokuwa nimekaa kwenye mkahawa wa Portland.
1: Sijui kama ninaweza kuendelea kufanya hivi tena.
0: Nimechoka kusikia hayo. Nitamfanyia hivi ibilisi kwa muda gani ili kupata uelewa kwamba sitakata tamaa? Ni sawa na maneno yaliyopotea. Na tunapaswa kufikia mahali ambapo tunaposikia upuzi kutoka kwa adui iwe kama kelele inayosikika kwa mbali, ni kama ipumzishe ibilisi. Naam, kwa kweli huwezi kufikiri unaweza kutembea na usihisi kuwa na hatia? Naam, nimetubu. Nimemwomba Mungu anisamehe na niko tayari kuelekea upande mpya. Ninamtegemea Mungu anisaidie. Ninajua mimi ni nani katika Kristo. Kwa hiyo ndio. Sina haja ya kutembea nikiwa ninahisi hatia wakati wote. Haya, sikiza. Ikiwa hauna ufunuo juu ya hili, ninataka kusema hivi mara 100 kwa siku. Mimi ni haki ya Mungu katika Kristo. Endeleeni. Sasa tuseme hivyo pamoja. Mimi ni haki ya Mungu katika Kristo. Na si ni vyema kuamini hili? Na ningependa kuachia maneno haya ili muweze kutoka hapa mkiwa mmefarijiwa. Je, si itakuwa ni sawa tukiamini kile Biblia inasema kwamba Mungu yuko nasi wakati wote? Hatuachi wala kutupungukia. Si lazima nimhisi Mungu ndipo nijue yuko pamoja nami. Tunamezwa sana na mambo haya ya hisia. Mungu, sihisi kwamba uko hapa. Tayari alisema yuko hapa. Mungu yuko pamoja nawe wakati wote. Amekufunika. Mungu yuko pamoja nawe. Amen. Jamani, alimradi unaendelea kuamini, hakuna vile unaweza kushindwa. Mungu atakutunza na Mungu hajakukasirikia. Jamani, nasema Mungu hajakukasirikia.
2: Wewe ni wa baraka kwetu. Asante kwa kusikiza Kufurahia Maisha ya Kila Siku na Joyce Meyer. Kujifunza mengi kuhusu kazi yetu ya kushiriki Kristo na kuwapenda watu duniani kote, au kuulizia rasilimali ya bure.
3: Kwa maswali, maoni au ushauri kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0754257670.
4: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2027.

0: 2026. Shule za Ndameze zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameze Secondary School na Ndameze English Medium School, Ndameze Enterprises Shop, Kigoma Farmers sokoni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameze apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104441 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
1: Unasikiliza Joy FM. You're not you. Usiondoke.

0: lakini sisi wenyewe tumwambie Mungu kwamba Mungu nataka nikusikie, nisikie sauti yako na nikutii wewe.
1: I will just end this session with this thought. Earlier I said that Israel faced tests in the wilderness. If Israel was tested, we too will be tested. And so my question is, will we enter into that covenant relationship with God? Will we pass our test?
0: Nataka nihitimishe kipindi hichi kwa kuachilia wazo hili. Hapo awali nilisema wana wa Israeli nyikani walijaribiwa takriban mara 10 na wakashindwa katika majaribu waliojaribiwa ama mitihani waliopewa. Je, kwako wewe na mimi, je, tutashinda majaribu Mungu anayaruhusu yaje kwetu ili kutupima, ili kutujaribu tuweze kuingia katika uhusiano wa kiagano na yeye?
1: Amen. God bless you.
0: Amen. Mungu akubariki.
2: Kama umebarikiwa kwa mafundisho haya, tafadhali waambie na wengine juu ya kipindi hichi. Kipindi kinachokujia siku na saa kama hii, hakikisha unaungana nasi kwa vipindi vijavyo. Kama ungependa kuwasiliana na Mchungaji Benjamin wa Mbeya kwa lugha ya Kiingereza, tafadhali wasiliana naye kwa kupitia namba 0686 170 157. La sivyo, tafadhali wasiliana na mojawapo ya watumishi hawa ambao ni watumishi wa karibu na huduma ya Zion. Zion imefahamiana na watumishi hawa wa Mungu kwa miaka kadhaa na inaamini wana uwezo wa kumsaidia mtu yeyote yule kwa masuala ya kiroho. Mchungaji Dickson Mwanyambo wa Mbeya unaweza kumpata kwa kupitia namba 0715 640 592 au 0629 820 504 au 0753 640 592. Na Askofu Bellings Malambia wa Iringa unaweza mpata kwa kupitia namba 0754 238 955 au 0782 238 955. Na mtafsiri Ipiana Mwasota wa Mbarizi Mbeya unaweza mpata kwa kupitia namba 0754 553 910 au 0737 807 025.

0: Hapa hapa 90.5 usikilize Joy FM, raha inayopatikana Kigoma, Tanzania.
1: Mimi wewe takufana wewe mimi.
2: Unajua kuwa taka zinaweza kugeuzwa kuwa bidhaa bora na salama kwa matumizi ya kila siku? Mabaki ya mchikichi ambayo zamani yalionekana kama taka, sasa yanachakatwa.

0: kuwa mkaa safi, nafuu na rafiki kwa mazingira.
1: Mbegu zilizokwisha ungua ambazo zilikuwa zinamwagwa au ni uchafu wa kuchafua mazingira, ndio tumezigeuza kwa sababu ya kutengeneza mkaa mbadala na mashine ya kuchekecha hii hapa na uwezo wa kutoa tani 10 kwa siku moja.
0: Shukrani kwa maarifa na teknolojia, vijana na wajasiriamali wameanza kuyaona mabaki haya kama fursa ya kiuchumi. Kutenganisha taka huongeza thamani yake, na hii ni njia mojawapo ya kubadili changamoto kuwa mtaji. Huu ni ushahidi kuwa taka sio taka tena, ni rasilimali na ni fursa. Tunachotupa leo kinaweza kuwa mtaji wa kesho kama uwekezaji. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.

Bwana Yesu asifiwe, msikilizaji wa 90.5. Shalom, shalom. Karibu katika kipindi maalum ambapo tunakuletea ibada umoja wa vijana wa Kikristo mkoani Kigoma, yani UVKK. Ibada hii huwa inafanyika katika kanisa la umoja huu lililopo eneo la Kikunku jirani na kituo cha afya cha Gungu. Ibada ninayokuletea leo inaongozwa na mtumishi wa Mungu Dunia, na aliyetoa neno la Mungu ni mkurugenzi Mwenge Muyombi. Karibu ushiriki pamoja nasi.

swear. Oh. Oh. Una said it was

siri kubwa katika kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Malaika mbinguni wanaimba na sisi pia tunaimba. Tunasema Bwana wastahili sifa. Ni neema nyingine tena tumepata machoni pa Bwana kufika siku ya leo. Tunaenda kulipata neno lako Bwana, tunahitaji uvuvio wako Roho Mtakatifu. Uwe pamoja nasi. Fanyika kuwa kana moto katika kinywa cha mtumishi wako. Batilisha yote yale mawazo ya kibinadamu. Unda mawazo mapya yenye uvuvio wako wa Roho Mtakatifu. Tunahitaji yeyote ambaye ataenda kupokea maneno haya, kwake ikawe ni mwanzo mpya wa kila hatua yoyote aliyowahi kuipiga hapo nyuma, ikawe ni mwanzo mpya. Wingu hili linapotanda mbele zako, basi iwe ni matumaini ya wanadamu.

Nipo hapa kwa sababu najua. Mengi makubwa. Lakini ndani ya majina yale hakuna chochote ambacho kinaweza kikabadilisha kwa mwanadamu. Lakini ninaposema Mungu kama wewe hayupo, ninamaanisha

0: Baba tunakushukuru. Tunasema asante kwa sababu unastahili.
1: Yes.
0: Tuko mbele zako watoto wako. Tuna haja na wewe asubuhi ya leo. Ukaguse maisha yetu. Ukaguse mioyo yetu. Na mioyo yetu Bwana ikuelekee kwako Kristo Yesu. Tuwajua wazi kwamba maisha yetu bila Kristo hayana maana yoyote. Mtetezi, rafiki, msaidizi, wewe hupo. Tusaidie Bwana. Turehemu Bwana leo sawa sawa na matendo yetu. Katujalie Baba hekima yako na kibali chako machoni pako. Ili Bwana kila ambacho Bwana tutakwenda kukipokea asubuhi ya leo kikapate nafasi machoni pako na machoni petu Bwana. Tupe kutamani kuyajua maneno yako na mapenzi yako. Asante Bwana kwa sababu tufundisha na tukumbusha yote. Katika jina la Yesu Kristo. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru kupewa fursa ya kuhudumu asubuhi ya leo. Namshukuru Mungu kwa ajili ya hilo. Ninamshukuru Mungu kwa sababu niko hai. Kwa hilo namshukuru Mungu. Muda mwingine najiuliza maswali, mimi ni nani niwepo leo? Ni nani na nina nini? Wakati watu wengine leo wamefumba macho awaone tena. Wakati wengine muda huu majina yao yamebadilishwa. Sijui. Majuzi niliomba kwenda kuhudumia pale Maweni wakati nasindikiza ndugu zetu waliofariki kwenye tukio la pale bandarini. Watu zaidi ya sita walipoteza maisha yao. Muda mwingine naujiuliza maswali, na wazidi nini? Kuwepo. Na nikafika sehemu kama hiyo, lazima naanze kufikiria juu ya maisha yangu. Kama maisha yangu bila Kristo hayana maana. Maisha yangu bila amani haina maana. Maisha yangu bila utakatifu haina maana. Mkuu wa, nampenda sana rafiki yangu na ni mkuu wa wilaya. Ni mchapakazi kweli. Nampongeza kwa hilo na Mungu amsaidie zaidi. Akaniambia Mwenge, mimi wana shangaa watu mpaka nafika sehemu anaringa. Anajiona dunia yote ni ya kwake. Wengine ni kula, wengine ni kunywa, wengine ni kulewa, wengine ni uzinzi, wengine ni nini? Yaani anaona

0: maana mimi ni pamoja nawe.
1: Usiogope kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike.
0: Usifadhaike.
1: Kwa maana mimi ni Mungu wako.
0: Mimi ni Mungu wako.
1: Nitakutia nguvu.
0: Nitakutia nguvu.
1: Naam. Nitakusaidia.
0: Nitakusaidia.
1: Naam, nitakushika kwa mkono.
0: Nitakushika kwa mkono wa
1: haki yangu.
0: Amina. Niposoma kile

kifo kinamfanya mtu asogee karibu na Mungu. Hatuna haja ya kusubiri mpaka kifo kifike. Maana kifo kilichotokea juzi hakuna aliyetegemea. Hayupo. Hakuna aliyeandaa. Nilikuja kwa zile picha, ni watu wengine mimi nawafahamu vizuri sana. Sana. Wameacha familia zao. Lakini wewe uko hapa, una afya, una nguvu, unatembea, lakini unaona jeuri kumfuata Yesu, kumtumikia Kristo, kumtolea hata sadaka. Sadaka tu, sadaka hii ni shida. Uko razi ukaitoe sadaka zako huku na kule na kujua mwenyewe. Hebu kumtolea hata Mungu sadaka ni shida. Unajua Mungu anaangalia faida anayopata kwako. Sio mnajua hilo? Kuwepo kwako kuna faida gani? Kuwepo kwako, kama Mungu ataona faida, anaweza kaongeza hata siku ya maisha yako. Lakini kama amletee Mungu faida, ina maana kwamba you are useless, you are nothing. Ina maana hata maisha yako katika leo ni kawaida. Sijui nimeeleweka vizuri. Vijana tuko hapa, tuna ndoto nyingi sana, tuna mipango mingi sana, mambo makubwa sana. Lakini je, katika mipango hiyo na Kristo yumo? Tumempangia nini Mungu? Tunajiona sisi bora kuliko Mungu mwenye aliyetu. Ilinyumiza sana misiba ya wale wazee. Nikisoma kitabu kile cha Ufunuo wa Yohane 14 pale anzia mstari wa 12, inasema hapa ndipo penye subira ya watakatifu. Nimesema nini? Halo, nimesema nini? Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Baada ya kufa ni subira. Bwana siwe sana. Kwa pamoja nyuma yuko nyuma yangu, naona muda mwingine naona kama vile amkupa mafuta mimi. Kwa hiyo baada ya kifo ni subira ya watakatifu. Hakuishia hapa, akasema hivi, hao wazishikao amri za Mungu. Bwana siwe sana. Subira ya watakatifu kwa hao wazishikao amri za nani? Za Mungu. Amri za Mungu ni ngapi? Eh? 10. Swali inakuja, unazijua zote? Eh? Una miaka mingapi wewe ni Mkristo? Una miaka mingapi umeokoka? Hizo amri 10 unazifahamu? Hapo nipe kuswali. Maandiko yamesema hivi, wazishikao amri. Hizo amri inatusaidia kuishi. Hizo amri inatusaidia kuenenda anavyotaka yeye, sio tutakavyo sisi. Hizo amri ni mwongozo wa kila Mkristo, kila ajitaye mfuasi wa Yesu. Nikikuuliza swali hapa, yawezekana ukajibu maswali mawili tu. Amri moja, mpende Mungu. Lakini hata kumpenda Mungu nyewe hakumo ndani yako. Kila siku mimi ni Mkristo. Amini nimeokoka. Unampenda kweli Mungu? Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Umeanza kuchoka. Amini ni Mkristo. Are you really? Wewe kweli Mkristo wewe? Kama wewe ni Mkristo, una jina gani wewe? Huko mitaani una sifa gani huko mitaani? Sheria ya Mungu unaijua, unaielewa? Unajua siku hizi karne imeisha, imeharibika sasa hivi. Watu wanapenda sana maneno ya nakupenda sana. Abel, wewe ni mtu mzuri sana. Hautaki kumwambia wewe umekosea. Acha. Mnapenda watu kuwa peta peta sana. Hamtaki kusikia hata maonyo. Hamtaki kuharibiwa, hamtaki kuonywa. Ndio kizazi cha sasa. Kama wewe ni wa Kristo, lazima uzijue amri za Mungu. Kama wewe ni Mkristo, lazima uzishike amri za Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Asema hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu Kristo.

0: siku yao ni hapo unapokufa bam.
1: Hapo unasubiri sasa.
0: Swali, je, umezishika amri za Mungu? Pili, una imani ya Yesu Kristo? Hivyo vitu ndivyo vitakupa mlango wa kuingia. Bila hivyo sizani.
1: Bwana Yesu asiwe sana.
0: Maandiko yanasema usiibe, wewe unaiba. Kwani unajua kama umeiba? Si umejua umeiba? Jamani, hukumu si wewe mwenyewe, unajukumu mwenyewe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Kwa amri za Mungu zinajulikana. Je, unazijua? Na unapaswa kuzijua kwenye moyo wako, akili yako, lazima uzijue. Amri za Mungu ni makatazo.
1: Raymond, umeelewa vizuri?
0: Maandiko yanasema usiwe na miungu mingine mbele. Si amri hiyo? Eh? Kiasi gani tunapenda dunia kuliko Mungu? Kiasi gani tunapenda hata hivi masimu kuliko Mungu? Kuliko hata neno?
1: Ni uongo.
0: Atuambizane ukweli, ni uongo. Utajitaji wewe ni wa Yesu wakati wewe mwenyewe upendo kwa Kristo hauna? Utajitaji wewe ni Mkristo wakati jirani yako humpendi? Unamwazia mabaya, unamsemea mabaya.
1: Injili yetu bila matendo ni zero. Imani yetu bila matendo ni zero.
0: Hatuwezi kusema tuna Kristo wakati matendo yetu ni tofauti.
1: Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Ukishuka chini pale anasema nini? Kisha nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafao, wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema roho wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana na.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
2: Amen.
1: Mumezoea sana kusikia ujumbe kwenye misiba tu.
0: Lakini ukaambia wazi kwamba kwenye misiba, mimi nikienda kwenye msiba, sihubiri juu ya mtu aliyekufa, nahubiri juu ya mtu aliye hai ambaye ni wewe na mimi. Si ni kweli? Huyu ameshakufa. Lakini nakuandaa wewe uliopo hapa na mimi, tujiandae. Tunaishije? Sherehe za Mungu tunazijua.
1: Haleluya. Mungu ametukataza mengi sana. Tunatekeleza. Vicho vigumu kabisa. Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Wapendwa, nitamani sana sana sana kuzungumza nani asubuhi ya leo.
0: Ukisoma kitabu cha Yohane 14 mlango wa 15, anasema mkinipenda mtazishika amri zangu.
1: 14:15. Yohana. Wangapi wanampenda Yesu? Sasa swali linakuja, unazishika amri zake? Je, unazijua? Eh?
0: Ma hiyo ndio mwongozo wa maisha yetu. Tabia yetu na maisha yetu ya Kristo ni vitu vitu tofauti. Tunatukanisha jina la Kristo kwa matendo yetu. Sisi kwa sisi hatupendani. Sema ni wa Kristo.
1: Bwana tuhurumie sana.
0: Bwana tuhurumie. Sijui nimeeleweka vizuri. Matendo yako yataambatana na wewe.
1: Amjaye kusikia? Huyu alitutesa sana katika mtaa huu. Amjaye kusikia hizi?
0: Eh? Mchawi mkubwa sana. Amewatesa watu, hata walala usingizi. Wakasema tutamchimbia kaburi ya mita 10 kwenda chini. Mimi nimeyashuhudia mengi sana. Sipata mishuhudia hivi. Kwa hiyo matendo yake ya uchawi ndio yanayombatana yeye.
1: Hata Yesu aliposulubiwa msalabani, wale waliomsulubisha walikiri wenyewe kwa kinywa chao, hakika huyu Yesu alikuwa ni mwana wa Mungu.
0: Hawakuishia. Hawakuishia hapo. Akasema sio mwana wa Mungu tu, alikuwa mwema.
1: Bwana asifiwe sana.
0: Hiyo ni sifa ambayo Yesu alienda nayo.
1: Bwana akikuita leo, sifa ipi utaenda naye? Ni sifa ipi utaachia watu? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tusishetu kulu. Maandiko yanasema kwanza tutafuta falme ya Mungu na mengine yote tufanye nini? Tazidishiwa, right? Si ndio? Lakini hebu tujiulize kidogo. Kila mmoja Bwana amemwita kwa wito wake na kwa nafasi yake. Amekuita ili ufanye nini? Na bado kila mmoja Mungu ameumba kipawa ili kwamba ajenge mwili wa nani? Wa Kristo. Unafanya nini? Hata Dorcas aliyekufa alisifika, alitambulika, alijulikana kwamba alikuwa ni mwema, mwenye upendo, mwenye matendo mema, ndio sifa yake. Na alipokufa, hayo tabia, hiyo mwenendo, hiyo maisha, hiyo sifa iliambatana na yeye. Bwana asifiwe sana. Na kuambia kwamba kama alivyosema DC ile juzi, anasema sio kwa nini watu wanaringa, tubadilike. Usiringie uzuri, usiingie pesa, usiingie vitu gani, ringa ikiwa uko ndani ya Kristo. Kwisha. Na sio tu hiyo, kitabu cha Ibrania 12:14 kama sikosea nasema nini? Tafuta amani na watu wote. Bwana asifiwe sana. Kwa nini mnachukiana? Kwa nini mnasengenyana? Kwa nini mnatetana? Mimi wana desturi yangu moja tu. Ukiniuzi nitakufanya kama

0: mtu wako alikuja paka pale jana na nikamshushia hivi asema that's good yes
1: ndo Kristo bwana siweza tondoe unafiki tondoe makona makona tondoe umbea umbea to availability afya hiyo vitu kazi yake ni kuharibu ni kuua ndio kazi ya ibilisi
0: bwana siweza
1: espe amekosa amefanya maovu mwiti dada yangu umekosea
0: bwana siweza siende kona msikie kijiji kizima espe anguko la espe itakuwa juu yangu mimi bwana siweza sile mayoka vizu mbaga hapo nduku kuishi kwa moja kwa moja bwana siweza muonyane muzaidiane na unapoambiwa unaposhauriwa sikia kuna kile masikio ni magumu kusikia bwana turumie sana bwana turumie kocha cha Yohana 14 ile ile 26 inasema hivi lakini huyo ndio msaidizi huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kumfundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Roho Mtakatifu, aliye na Roho Mtakatifu na asiyekuwa na Roho Mtakatifu ni watu wawili tofauti, lakini kila aliyompokea mwana anaye roho. Na yeye akasema kwenye mesali, ile mesali ngapi? Mesali moja 23, asema atamimina roho wake juu yetu, atatupa neno. Lakini 26 asema nini? Yohana 14:26 anaitwa msaidizi. Bwana siwe sana. Huyo msaidizi ameletwa kwetu, ataka kwetu, atatusaidia, atatutetea. Kuna wengine ajue kuomba. Na kuambia hivi, wewe omba vile unavyosikia kuomba. Lakini yupo mtetezi. Ikiwa unaamini Kristo, yupo mtetezi atakayetetea, atakayewakilisha maombi yako. Bwana siwe sana. Mimi sijue neno, wewe omba Bwana, nipe maneno mawili matatu. Yeye mwenyewe atayaweka yale maneno mawili matatu, yakapata kibali machoni pa Mungu na machoni pa wanadamu. Ndio kazi ya Roho Mtakatifu. Asema ni msaidizi wetu. Atatusaidia, atatukumbusha, atatufundisha. Swali inakuja, je, tunafundishika? Lakini huyo roho tunaye, tunajita wa Kristo, huyo roho tumemruhusu atufundishe. Muda mwingine ni ngumu kumfunza mtu anayejua. Shuleni kwetu pale, mimi nawaambia kwamba wote mmekuja hapa wakati nafungua darasa, mimi nawaambia jamani, wengine inawezekana ametoka VETA huko kwa wiki moja mbili, wengine amesoma shule na nini nusu huko Dar es Salaam, Dodoma na kadhalika. Lakini ukija shuleni kwetu, na kuambia weka kwanza kusema unajua, weka pembeni ili ujifunze, ndio hekima. Hao walimu si wadharau, ndio ambao umewafuata, uwaheshimu, uwatii, wakuelekeze, wakufunze, maana haujui. Ukianza kushindana nao haufiki popote. Lakini tunaye Roho Mtakatifu, kazi yake ni kutufundisha. Tumruhusu atufundishe. Kazi yake ni kutuongoza, tumruhusu atuongoze. Kazi yake ni kututetea, tumruhusu atutetee, maana hatustahili. Kazi yake ni kutupatanisha, tumwache afanye kazi yake. Roho Mtakatifu ana kazi kubwa sana, kazi nyingi sana. La msingi ni wewe na mimi kumruhusu Roho afanye kazi yake. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tumruhusu Roho. Tunapoabudu, tunaposifu, unajisikiaje? Aliye na roho anatamani kuendelea. Aliye mwilia si vinatosha. Umeona hiyo? Nakumbuka kuna mtu mmoja hivi tamtaji. Nina kumbukumbu ya watu wawili watatu. Huyo mtu analia hili, analia lile. Nikamwambia hivi, una pepo? Kama mimi sina pepo. Kama una pepo? Mimi sina pepo. Tena anajitetea sana. Unajua kama hata kiburi ni pepo. Right? Nikamwambia una pepo, akasema mimi sina pepo, nikasema sawa. Nikaacha. Siku ya kwanza nimesema hivi, siku ya pili, siku ya tatu akaingia kwenye kona. Nikamwambia mchungaji, msaidie. Ah, msaidie maombi, ana shida. Msaidie maombi. Alimpeleka faraka kidogo tu. Maombi tu kidogo mtu chini. ushuhuda ulikuja kwangu mwenyewe. Baba, ulioni kazi ulioni njoo hivyo. Nasema nilijua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Mnakumbuka tulipoenda wapi Kasulu? Mnakumbuka? Kule Kasulu. Mtu amesimama anajifanya yeye iko safi kabisa. Unagusa hivi mtu tayari analipuka. Si tukao wote hatuko na nyie. Unaweza kujifanya umekaa vizuri uko safi sana. Sasa ukiona pepo ina maana uhusiano wewe na Mungu ni mdogo mno. Bwana tukumie sana. Jikague uangalie maisha yako. Jikague tembea yako. Jikague usemi wako. Je, unakubali kufundishika? Je, unatembea na Kristo namna gani? Je, hizi sheria kanuni za Mungu unazijua? Nikisimama hapa nianze kuuliza kila mmoja hapa, hebu nipeshe niambie amri ya Mungu kuanzia moja mpaka kumi, unaweza? Sasa swali linakuja, miaka mingapi uko kanisani? Halo? Hapo mwenyewe sasa. Nikiuza hapa simtaanza kutafuna kitu. Bwana siwe sana. Niko naongea na rafiki yangu mmoja mikosa anasema, mwenye mimi nimeweka program na familia yangu yote. Tunaanza mwanzo wa kitabu mpaka mwisho wa kitabu. Ifika mwisho wa mwaka lazima tumalize kitabu, Biblia yote. Nikikwambia tuanze hapa, simtaona kama vile karaha. Lakini ndombo

0: Zaidi ya yote tumkumbatie Roho Mtakatifu atusaidie, atuelekeze, atukumbushe, atufundishe yote. Kila siku tutamani kutenda mema na tukaishi maisha masafi. Na Mungu atubariki. Sante Baba, na kushukuru kwa neno, na kushukuru kwa yote ambao umekusudia. Kila siku ya maisha yetu tunajifunza. Tunajifunza kwa ajili ya misiba iliyotokea juzi, utusaidie Bwana kwa wanyenyekevu. Tunajifunza kwa ajili ya majanga yaliyotokea, watu wamekufa kwa moto, utusaidie Bwana kukutamani wewe na kukupendeza wewe Kristo. Na hiyo Bwana inatukumbusha kwamba chini ya jua tu wapitaji na wasafiri. Na ukasema nimeenda kuandaa makao, nitakapokuwa mimi na nyinyi mtakuwa. Tusaidie Bwana kufikia mwisho mzuri. Heri mwisho kuliko mwanzo. Yawezekana tulianza vibaya, utusaidie na utuhurumie Bwana. Tuondolee kiburi, tupe unyenyekevu. Tuondolee chuki, tupe maisha ya upendo, maisha ya amani, maisha ya furaha. Tusaidie Bwana kutembea na wewe. Tusaidie Bwana kutumikia katika haki na kweli. Tusaidie Bwana kwa watu wako na kondoa malisho yako. Tubariki sote.
1: Hakika msikilizaji, ni matumaini yangu umebarikiwa na ibada hii ya umoja wa vijana wa Kikristo mkoa ni Kigoma. Ibada ambayo imefanyika katika kanisa la umoja huu, aliongoza ibada hii inaitwa Dunia, na aliyetoa neno la Mungu ni mwenyekiti Mwenge Muyombi. Jina langu ni Sofia Cosmas, nikutakie Jumapili njema.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili alasiri.
1: Kigoma may be at the end of the rail line, but like the pot of gold at the end of the rainbow, that's where you'll find Radio Joy 90.5 FM. Something for everyone.
2: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko ni mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
3: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
4: We Juma, hizo chupa za plastiki mbona usitupi?
5: Hizi si taka tena, nazitenganisha kwa ajili ya kuziuza kwa wakusanyaji.
4: Kwani zina thamani gani?
5: Zina faida, tukizitupa ovyo zinachafua mazingira, lakini tukizikusanya zinageuka kuwa chanzo cha kipato.
4: Oh, kijana wangu. Kumbe nilikuwa sijui, miaka yote nilikuwa najua takataka ni za kutupa.
5: Baba, huo ndo mtazamo tunaotakiwa kubadili. Taka nyingi zinaweza kuchakatwa na kuleta faida.
6: Taka si mwisho wa matumizi. Zitenganishe, zihifadhi na zifikishe kwa wachakataji. Linda mazingira na ongeza kipato.
3: Taka ni pesa. Tenganisha leo. Tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
7: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
8: Your radio is on.

0: Ndugu msikilizaji, Bwana Yesu asifiwe. Leo ni Jumapili ambayo Mungu ametupa neema tena sisi watoto, na kipindi hiki ambacho unaenda kukisikiliza ni kipindi cha watoto kutoka katika kanisa la TAG Kalmeli Mrusi. Karibu tusikilize, na ninayekuongozea ni mimi Mwalimu Rebecca Anthony kutoka katika hili kanisa la Tanzania Assemblies of God linaloongozwa na mchungaji Philibeti Swinduhije Kababa. Karibu tusikilize na hakika utabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe watoto.
1: Amen.
0: Bwana Yesu asifiwe tena.
1: Amen.
0: Amina, tusimame. Twende tukaabudu, then tumuombe Mungu kwa kufungua kipindi chetu kwa maombi. Na nitamuomba kaka, karibu je uimbishe wimbo wa kuabudu ili tumuombe Mungu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
2: Bwana Yesu asifiwe watoto. Naitwa Isaka Dezeli, naye kuongozia katika umbo wa kuabudu. Ni

0: Tufunike macho tuombe kwa kufungua kipindi chetu. Baba yetu na Mungu wetu, uketie mahali pa juu palipoinuka. Baba tunakutukuza, Baba tunakuinua, Baba tunakuadhimisha wewe. Asante Baba kwa neema yako na fadhili zako. Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako. Asante Mungu wetu kwa uzuri wako. Hakika wewe ni Mungu ambaye haulinganishwi wala ufananishwi na kitu chochote. Asante kutulinda Bwana. Asante kututunza Jehova. Umetupa tena siku nyingine tena. Sio kwamba sisi ni kamili kuliko wale waliopotea, bali ni rehema zako na huruma zako ambazo Bwana zinaendelea kuwa pamoja nasi. Nami nanyenyekea chini yako Jehova, nikikutukuza kwa rehema na huruma zako ambazo Bwana unaendelea kuziachilia juu yetu. Sante kwa afya njema uliotupa. Sante kwa kibali ulichotupa. Sante Mungu kutuisha tena. Sante Baba kutufunika tena. Tazama ni wakati mwingine Mungu tuko mbele zako, nasi tunajitisha mbele zako Bwana, tukikuhitaji Mungu wetu kasimame uwe pamoja nasi katika ibada hii ambayo Bwana tunaleta mbele zako. Ikawe ni ibada kukugusa wewe, ikawe ni ibada yenye kuleta faida ndani ya kila mmoja mmoja, ndani ya mtoto mmoja mmoja, katika jina la Yesu Kristo. Yale mawazo ya kutangatanga, zile hila za adui, mipango yote ya adui katika ulimwengu wa roho ambazo wanaachilia Bwana, ili kuwafanya watoto wasielewe, ili kuwafanya watoto wasisikie, tunaziapiza kwa jina la Yesu. Bali wewe Yesu, kawe ni wewe kiongozi mkuu, ukiachilia neema na uweza wako. Sante kwa uaminifu wako, na tunakabidhi ibada hii mikononi mwako, ni katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, wote tuseme amen.
1: Amen.
0: Amina. Ndugu msikilizaji ambaye unaendelea kutusikiliza katika kipindi chetu kizuri cha watoto, muda huu tumekwisha fungua tayari kipindi. Karibu uendelee kutusikiliza, na wakati huu ni kipindi cha kumsifu Mungu wetu. Karibu Dafra, utuongezee kipindi chetu cha sifa. Karibu na Mungu akubariki.
2: Bwana asifiwe. Na salimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Flaka Baba, nimesimama mbele yenu kuimbisha wimbo wa kusifu. Tupige makofi. Wamtumainio Bwana ni kama mlima Sayuni usio

0: Alimwambia Mungu, nataka nikuone. Mungu akamjibu, kiniona leo. Hakika utaishi milele na milele, mwamba.
1: Mwamba, mwamba, mwamba, mwamba, mwamba, Yesu ndiye mwamba.
2: Amina watoto, Bwana Yesu asifiwe. Kipindi chetu cha sifa kimeishia hapa. Ndugu msikilizaji, unaendelea kutusikiliza katika kipindi cha Radio Joy. Wakati huu namkaribisha mchungaji kwa ajili ya historia ya kanisa. Karibu baba.
3: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
3: Ndugu wasikilizaji, ni mchungaji wa kanisa hili la TAG Carmel Christian Center Mlusi Kasuru, ambalo lipo maeneo ya mtaa wa Juhudi, jirani na kanisa la EAGT kambi la jeshi la Ibrania. Nataka nikuletee historia fupi ya kanisa letu. Kwa majina yangu naitwa mchungaji Fribert Sinduhije. Kanisa letu hili limeanza mwaka 2010. Jina lake naitwa TAG Carmel Christian Center. Mwanzilishi wa kanisa hili ni mimi mchungaji Fribert Sinduhije. Nilipata maono ya kuanzisha kazi ya Mungu. Nikaja mahali hapa nikiwa mimi mwanzo nilikuwa ni mshirika. Nilipopata wito sasa nikawa nimekuja mahali hapa kwa ajili ya kuanzisha huduma hii. Namshukuru Mungu sasa kanisa lipo, na hapa kanisa letu lina watoto wanaoabudu wapatao 50. Tunamshukuru Mungu kwamba tunaenda vizuri. Walimu wa watoto nao waje kujitambulisha. Karibu sana.
5: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
5: Kwa majina naitwa Victoria Paulo. Ni mwalimu wa watoto wa kanisa la TAG Carmel Mlusi.
6: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
6: Bwana Yesu asifiwe watoto.
4: Amen.
6: Kwa majina naitwa Petronia Deseli. Ni mwalimu wa watoto na sali kanisa la TAG Mlusi Kasulu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
2: Naitwa Rebecca Nashoni Anthony, pia ni mwalimu wa kanisa la Tanzania Assemblies of God Kasuru Mlusi. Asante.
3: Malengo ya kuwa na darasa hili ni kukuza vipawa vya watoto, kwa sababu Mungu anataka kazi yake iwe endelevu. Sisi tulipokea, na sisi tukishapokea lazima tuwalisishe watoto wetu vipawa hivyo. Ni elimu pia ambayo tunawafundisha watoto namna ya kumjua Mungu, lakini pia namna ya kujua wajibu wao katika jamii wanakotokea, wajibu wa kuwatumikia wazazi wao, na hata wajibu wao namna gani wanaweza wakawa baraka kwa nchi yao. Mtoto anaanza kujiunga na darasa hili akiwa na miaka 4. Tunakuwa na magrupu ya watoto kuanzia miaka 4 hadi miaka 7, na kuanzia miaka 8 hadi miaka 13. Hayo ndio magrupu ya watoto wetu, na wanakuwa na madarasa tofauti kulingana na umri wao. Asante. Niliyekuletea utambulisho wa kanisa hili, ninaitwa mchungaji Fribert Sinduhije kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God Mlusi Christian Center Kasulu. Karibuni sana na Mungu awabariki.
2: Amina. Ndugu msikilizaji ambaye unaendelea kutufuatilia, ni hakika umesikiliza historia ya kanisa la TAG. Watoto, tumpongeze baba yetu kwa historia nzuri. 1, 2, 3.
4: Yesu apenda
2: Amina. Ndugu msikilizaji ambaye unaendelea kutufuatilia katika kipindi chetu cha watoto, kwa huu muda kaa tayari usikilize kwaya. Watoto, karibuni kwa kwaya.

0: Amina ndugu msikilizaji ambaye unaendelea kutufuatilia katika kipindi chetu hiki cha watoto, naamini tayari umebarikiwa vizuri sana kupitia huduma ya watoto ya uimbaji. Kwa kipindi hiki ambacho kinaendelea kufuata ni kipindi cha walimu kuuliza maswali watoto. Kaa hapo hapo uendelee kujifunza baadhi ya maswali ambayo yanakutatisha wewe na familia yako. Muweke mtoto wako karibu ili apate kujifunza. Karibu mwalimu, unaenda kutuongozea kipindi hiki cha maswali. Karibu.
1: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe watoto.
2: Amen.
1: Kwa majina naitwa Petronia Dezelim, ni mwalimu wa watoto kutoka katika kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Nimesimama mbele zenu kuwauliza maswali. Mama yake na Yesu alikuwa anaitwa nani?
3: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
3: Nasalimu katika jina la Yesu.
2: Amen.
3: Kwa majina naitwa Vena Saidi, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Mama yake na Yesu anaitwa Mariamu.
1: Mpigieni makofi.

0: Swali jingine. Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi?
1: Anderson.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amen.
2: Kwa majina naitwa Anderson Desem na sasa katika kanisa ya Jim Nusi nimekuja kujibu swali. Yesu alikuwa na wanafunzi 12.
0: Amepata, mpigeni makofi.
4: Yesu apenda watoto anafundi. Ubarikiwe na Bwana.
0: Bwana Yesu asifiwe. Yesu alilisha watu wangapi kwa mikate mingapi na samaki wangapi? Evelina.
5: Bwana Yesu asifiwe.
6: Amen.
5: Nasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Evelina Saidi, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Yesu alikuwa na mikate mitano, samaki wawili na akalisha watu 5,000.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Amepatia, mpigeni makofi.
4: Yesu apenda watoto. Evelina, ubarikiwe na Bwana.
0: Bwana Yesu asifiwe. Yesu alianza kuhubiri akiwa na miaka mingapi? Mateo.
7: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
7: Kwa majina naitwa Mateo Swadi, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Yesu alianza kuhubiri akiwa na miaka 12.
0: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
0: Mpigieni makofi.
4: Yesu apenda watoto. Mateo, ubarikiwe na Bwana.
0: Swali la mwisho. Baba yake na Yesu mlezi anaitwa nani?
8: Flaa.
9: Bwana Yesu asifiwe.
8: Amen.
9: Nasalimu katika jina la Yesu.
8: Amen.
9: Kwa majina anaitwa Flaa. Baba, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Baba yake mlezi na Yesu aliitwa Yusufu.
0: Mpigieni makofi.
4: Yesu watoto furaha, ubarikiwe na Bwana.
0: Na huu ndio mwisho wetu wa maswali. Aliyeuliza maswali anaitwa Mwalimu Petronia Deseli kutoka katika kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Mungu awabariki.
10: Amina watoto, tumpongeze mwalimu wetu kwa maswali mazuri.
4: Yesu apenda walimu, mwalimu ubarikiwe na Bwana.
9: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
9: Nasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Vena Saidi Stefan na sali katika kanisa la TAG Mlusi. Nimesimama mbele yenu kuuliza swali. Yesu alizaliwa sehemu gani?
11: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Flaka. Baba, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Yesu alizaliwa katika mji wa Bethlehemu ya Uyahudi, pembeni ya zizi la ng'ombe.
9: Amepatia, mpongezeni.
4: Yesu apenda watoto furaha, ubarikiwe.
12: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
12: Bwana Yesu asifiwe watoto.
4: Amen.
12: Kwa majina yetu Sakade Zelim, nimekuja kuuliza swali. Watu waliopaa mbinguni bila kufa walikuwa ni wangapi?
11: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Flaka. Baba, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Watu waliopaa mbinguni bila kufa ni wawili.
12: Amepata, mpongezeni.
4: Yesu apenda watoto furaha, ubarikiwe.
7: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
7: Kwa majina naitwa Mateo Swadi, nimesimama mbele yenu kuuliza swali. Isaka alikuwa na watoto wangapi?
9: Bwana Yesu asifiwe. Nasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Flaka. Baba, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Isaka alikuwa na watoto wawili, Esau na Yakobo.
7: Amepatia, mpigeni makofi.
4: Yesu apenda watoto furaha, ubarikiwe.
9: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
9: Kwa majina naitwa Flaka. Baba, nimesimama mbele yenu kuuliza swali. Ni nani aliyeandika ufunuo wa Yohana na alikuwa katika kisiwa gani?
8: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
8: Nasalimu katika jina la Yesu.
4: Amen.
8: Nimesimama mbele yenu kujibu swali. Aliyeandika ufunuo wa Yohana anaitwa Yohana, alikuwa kisiwa cha Patimo.
9: Amepatia. Tumpongeze.
4: Yesu apenda watoto. Ubarikiwe na Bwana.
13: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
13: Bwana Yesu asifiwe sana.
4: Amen.
13: Kwa majina naitwa Zeda Yohana, nimesimama mbele yenu kuuliza swali. Agano la Kale lina vitabu vingapi?
7: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
7: Kwa majina naitwa Mateo Swadi, nimesimama mbele yenu kujibu swali. Agano la Kale lina vitabu 39.
13: Amepata, mpongezeni.
4: Yesu apenda watoto. Mateo,
10: Amina, ndugu msikilizaji, unaendelea kutufuatilia kwenye kipindi chetu cha watoto, na amini umebarikiwa na maswali ya watoto. Watoto, tuwapongeze watoto wenzetu waliouliza maswali. 1, 2, 3.
4: Yesu apenda watoto watoto wadogo, watoto wadogo maua.
10: Amina, tunaendelea na kipengele kinachofuata cha watoto kusema aya kwa moyo. Karibuni watoto, na ndugu msikilizaji endelea kukapo hapo usikilize.
1: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
7: Amen.
1: Kwa majina naitwa Francis Shobek, nimesimama mezani kusema haya kwa moyo. Mathayo sura ya 5 na mstari wa 8. Neno la Mungu linasema, heri wenye moyo safi, maana watamwona Mungu.
10: Watoto wazuri, tumpongeze
4: Yesu apenda watoto kulasi. Ubarikiwe na Bwana.
7: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
7: Kwa majina naitwa Mateo Swadi, nimesimama mbele yenu kusema haya kwa moyo. Isaya sura 26 na mstari wa 4 nasema, mtumainini Bwana siku zote, maana Bwana Yehova ni mwamba wa milele.
10: Amina, tumpongeze kaka yetu.
4: Yesu apenda watoto. Mateo, ubarikiwe na Bwana.
10: Mwingine, karibu.
3: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
3: Bwana Yesu asifiwe watoto.
4: Amen.
3: Kwa majina naitwa Glory Kuru na sali kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Nimekuja kusema haya kwa moyo. Zaburi sura 25 na mstari wa 1 anasema, "Ee Bwana, nakuinulia nafsi yangu."
10: Amina, tumpongeze Glory.
4: Yesu apenda watoto Glory. Ubarikiwe na Bwana.
13: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
13: Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa majina naitwa Zaida Yohana na nasali katika kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Nimekuja kusema haya kwa moyo. Mathayo sura 7 na mstari wa 7 anasema, "Ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa."
10: Tumpongeze
4: Yesu apenda watoto kelida. Ubarikiwe na Bwana.
10: Amina, ndugu msikilizaji ambaye unaendelea kutufuatilia katika kipindi chetu hiki cha watoto, naamini umebarikiwa vizuri sana na aya kwa moyo kutoka kwa watoto wazuri. Kata ile usikilize hadithi nzuri kutoka kwa watoto wetu.
6: Bwana Yesu asifiwe.
4: Amen.
6: Kwa majina naitwa Tezia na sasa katika kanisa la TAG Mlusi Kasulu. Nimesimama mbele yenu kwa hadithi. Hapo zamani za kale palikuwa na mwanamke mmoja mwenye cheo. Mwanamke huyo alikuwa mshunami. Siku moja mtumishi wa Mungu aliyeitwa Elisha alikuwa akipitapita mahali pale karibu na nyumba ya yule mwanamke mshunami. Yule mwanamke alipomwona alimkaribisha aje ale chakula. Ikawa kila alipopita nje ili kuingia kula chakula. Siku iliyofuata yule mwanamke alimwambia mmewe kuwa huyu mtumishi anayepita mahali hapa, mimi naona ni mtakatifu wa Mungu. Ni vizuri tumjengee chumba kidogo kutani na ndani yake tumwekee kitanda, meza, kiti na kinara cha taa. Itakuwa kila tujapo ataingia. Siku iliyofuata yule mtumishi alipofika mahali pale aliingia katika kile chumba akapumzika. Akamwambia mtumishi wake Gehazi amwite yule mshunami. Naye alipokwisha kuita alikuja kusimama mbele yake. Elisha akamwambia, "Sema neno lolote utendee." Akajibu, "Mimi nakaa katika watu wangu mwenyewe." Gehazi akajibu, "Hakika hana mwana." Elisha akasema, "Mwite mumewe." Naye alipokwisha kuita alikuja kusimama mlangoni akasema, "Panapokuwa wakati kama huu mwakani nitakumbatia mtoto." Ulipofika wakati kama ule, yule mwanamke alijifungua mtoto wa kiume. Yule mtoto alikuwa analilia kwenda na baba yake kwavu, na akamwambia baba yake, "Kichwa changu, kichwa changu." Baba yake akamwambia mtumishi mmoja amchukue mpeleke kwa mama yake. Naye alilala magotini kwa mama yake, na hata azuri akafa. Mama yake akamchukua kaenda kumlaza juu ya kitanda cha yule mtumishi wa Mungu. Yule mwanamke alifunga safari kumfuata mtumishi wa Mungu Elisha. Alipofika kwa Elisha akamwambia, "Je, naliomba mwana bwana wangu? Mimi sikusema usinidanganye." Ndipo Elisha akamwambia Gehazi achukue fimbo na aende kuweka kwenye uso wa yule mtoto. Gehazi naye alifanya hivyo, akaenda kuweka fimbo juu ya ule uso wa mtoto. Lakini hakusikia hakuna kitu kilichotokea. Akaenda kumwambia Elisha, "Hakuna kitu kilichotokea." Ndivyo Elisha alienda nyumbani kwa yule mwanamke. Alipofika nyumbani, yule mwanamke akamwambia, tazama ameshakwisha kufa. Ndipo Elisha aliingia katika kile chumba akajifungia mlango. Akalala juu ya yule mtoto. Kinywa chake juu ya kinywa chake, macho yake juu ya macho yake. Na yule mtoto alipiga chafya mara saba akafungua macho. Hadithi yangu imeisha hapo. Hadithi yangu inatufundisha hivi kuwathamini wageni.
10: Amina, tumpongeze
4: Yesu. Apenda watoto kelezia.
10: Amesema hadithi hii inatufundisha nini?
4: Wathamini wageni.
10: Hadithi hii inatufundisha nini watoto?
4: Wathamini wageni.
10: Amina, tumpongeze aliyetoa hadithi, mtoto mzuri. 1, 2, 3.

0: maua.
1: Amina ndugu msikilizaji, unaendelea kutufuatilia. Karibu Everina kwa kutuongozea kipindi cha sifa, na kuabudu atatuongozea Glory. Tafadhali karibu.
2: Bwana Yesu asifiwe.
3: Amina.
2: Nasalimu katika jina la Yesu. Kwa majina naitwa Bena Saidi, nimesimama mbele yenu kuimbisha omba kusifu. Tusimame tupige makofi. Wakusifiwa, wakuabudiwa, ni wewe tu Mungu wa mbinguni.
0: Wakusifiwa,
2: kuabudiwa,
0: ni wewe tu Mungu wa mbinguni.
2: Wakusifiwa, wakuabudiwa, ni wewe tu Mungu wa mbinguni.
0: Wakusifiwa,
2: wakuabudiwa, ni wewe. Wakusifiwa, wakuabudiwa.

0: Wakusifiwa, wakuabudiwa, ni wewe tu, Mungu wa mbinguni.
1: Wakusifiwa,
0: wakuabudiwa,
1: Mungu wa mbinguni.
0: Wakusifiwa, wakuabudiwa, ni wewe tu, Mungu wa mbinguni.
1: Wakusifiwa,
0: wakuabudiwa,
1: Mungu wa mbinguni.

Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Glory Kuru, nasali kanisa ya TAG Mlusi Kasulu. Nimekuja kuimbisha wimbo wa kuabudu. Watoto fumbeni macho.

0: na kuwatii pale wanapotuagiza jambo, tunapaswa kuwatii na kuwaheshimu. Ukiagizwa kwenda mahali fulani, unapaswa kumtii mzazi wako, sio kwamba unarudi nyuma. Ukiitwa basi uwajibike kukimbia. Amina watoto wazuri.
1: Amen.
0: Haya, turudie, inasemaje?

0: Mwambieni mwanafunzi wenzenu,
1: Yesu apenda watoto furaha, ubarikiwe na Bwana.
0: Bwana Yesu asifiwe.
2: Amen.
0: Niliyefundisha somo hili naitwa Victoria Paulo, ni mwalimu wa watoto. Mungu awabariki.
3: Amen. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Naamini ndugu msikilizaji uliyetufuatilia katika kipindi chetu cha watoto umebarikiwa sana na somo letu la habari ya kuwatii wazazi wetu. Watoto,
1: Mungu ametuita sisi watoto kulitimiza kusudi lake.
3: Amina. Tumpongeze mwalimu wetu kwa somo zuri.

Asante ndugu msikilizaji. Mimi kama mwalimu ambaye nilikuwa na kuongozea kipindi hiki, nipende kutoa shukrani zangu za dhati sana kwa mchungaji wetu ambaye ni mchungaji Philbert Sinduhije Kababa, ambaye ndiye mlezi wa watoto hawa. Tunasema asante pia kwa msikilizaji ambaye umeendelea kutufuatilia tangu kipindi kimeanza mpaka sasa. Niseme Mungu akubariki, naendelea kusikiliza vipindi vinavyoendelea Radio Joy. Lakini mwisho kabisa nipende kutanguliza shukrani pia za dhati kwa uongozi wa Joy wa Radio Joy. Asante.

0: Yule mtoto tulimzika mwaka jana?
1: Ndiyo, alifariki kwa pneumonia kwa sababu alichoeshwa kituo cha huduma za afya. Ndiyo maana wataalamu wa afya ushauri ukiona hizi dalili, muaishe mtoto kituo cha huduma za afya.
0: Bora amenishtua mapema mdogo wangu. Nampeleka kituo cha huduma za afya sasa hivi. Alafu utaniambia perfume umenunua wapi? Ni nzuri.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, yuko kwenye hatari ya kupoteza maisha, mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, sehemu ya elimu ya afya kwa umma.
5: Taka si batili tena kama ambavyo tumekuwa tukielewa. Zama zimebadilika na sasa taka imekuwa ni moja ya kitega uchumi kikubwa kwa jamii.
6: Bwana Bakari, hongera sana. Nasikia umefungua duka jipya mjini.
7: Nashukuru sana ndugu yangu. Nilianza kukusanya chupa za plastiki na makopo. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu.
6: Oh, kweli? Nidhani biashara taka haina faida.
7: Wengi hudhani hivyo. Nilianza kidogo kidogo, nikawa nauza kwa wachakataji. Ninakusanya mtaji na leo nina biashara inayonipa kipato kila mwezi.
6: Oh, umenipa mwanga bwana. Na mimi nitaanza kutumia taka kama fursa.
8: Siku zote mafanikio huanza kwa hatua ndogo. Tumia fursa zilizopo kwenye taka, badili maisha yako na uchangie mazingira safi.
5: Taka ni pesa, tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
9: E bwana, moto wa Dr. Livingstone Cup 2026 unaendelea kuwaka kwenye viwanja viwili. Na sasa ni hatua ya 32 bora. Michezo itaanza Alhamisi ya tarehe 10 mwezi wa 9 mwaka 2026 katika uwanja wa chuo cha hali ya hewa Kigoma.

Jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 110.

0: Shalom, shalom mwana wa Mungu. Habari za Jumapili msikilizaji. Ni siku nyingine tulivu, tarehe 13 ya mwezi wa 9 2026. Tunakutana tena kwa kipindi cha isemavyo Biblia. Msikilizaji, wewe ni wa thamani sana, nikukaribisha na nikualike mpaka tamati. Usiondoke kando ya redio yako. Tuko hapa kwa ajili ya kuyachunguza maandiko, Biblia inasema nini kwa habari ya mambo tofauti tofauti. Msikilizaji, tumekuwa na fursa ya kupata vipindi hivi kile napofika Jumapili majira na wakati kama huu. Ni saa 10:09 sasa kwa saa za Afrika Mashariki. Tuko pamoja na watumishi wa Mungu hapa. Tuko na mtumishi wa Mungu Pastor Venus Jeremia wa kanisa la MMPT, lakini pia Pastor Stefano Kimuga wa kanisa la Priscop Church, ni Methodist hiyo. Jina langu ni Sofia Cosmas, fundi mitambo Morovan Chepa, mpaka pale saa 11 kamili za jioni. Msikilizaji, unaweza ukashiriki nasi hapa kwa nambari yetu ya 0768 150 na 190. 0768 150 190. Unaandika neno isemavyo Biblia, alafu hacha nafasi, andika ujumbe wako. Lakini usisahau tu kutuambia, unatuandikia ujumbe, unapatikana wapi na jina lako nani. Wengi wamekuwa wanatuma ujumbe pasipo kutuambia ni wakina nani, tunasoma pasipo kujua ujumbe umeulizwa na nani. Msikilizaji, naomba uzingatie kabisa, andika neno isemavyo, acha nafasi, andika jina lako, unatusikiliza ukiwa wapi, alafu weka swali lako na watumishi wa Mungu atalichambua kwa uzuri kabisa. Kama ndo kwanza umejiunga nasi, ni 90.5 Juu FM Kigoma, Tanzania. Watumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amen.
0: Habari za baraka?
1: Mungu ni mwema. Nzuri kabisa.
0: Pastor Venus, kanisa linasemaje?
2: Ah, kanisa la Kristo. Inasonga mbele.
0: Sawa sawa.
2: Inaendelea mbele. Na kila mwenye matumaini ya kusafiri kwenda mbinguni, basi yuko safarini.
0: Amina.
2: Maana safari sio kila mtu anataka kusafiri. Wengine wanajua kumsafiri, lakini sio wasafiri. Kana tawana Israeli walijunga wa Misri, wakajunga pamoja na wao, ndio walianza kuwavunja mioyo kwenye safari ya kwenda Kanani.
0: Sawa.
2: Kwa hiyo hata safari ya kwenda mbinguni vivyo hivyo, kuna watu ambao wanajiingiza kanisani lakini sio waenda mbinguni, na wanavunja mioyo watu wengine na kuwafanya wataharuki, washindwe kumwamini Yesu na kumfuata. Kwa hiyo safari inaendelea na kanisa linasonga mbele kumsubiri Kristo aje kulinyakua.
0: Amina sana.
2: Asante sana.
0: Ni jambo jema kuona kwamba kanisa linaendelea vizuri. Msikilizaji, unajua sasa hivi mambo ni mengi, kuona mpaka sasa watu wanaendelea kumwamini Mungu, hakika Mungu anastahili kutukuzwa. Pastor Kimuga, habari za ibada?
1: Mungu ni mwema.
0: Upako umekuwaje huko?
1: Bila shaka.
0: Mara nyingi ukimuuliza mchungaji upako umekuwaje, huwa anakosa majibu. Sijui kwa nini, ni kwamba huwa mnakuwa hamuamini kile ambacho kinakuwa kinamiminika ndani yenu au ni nini?
1: Hauna mashaka. Yaani ninaposema bila shaka, maana yake hauna mashaka upako.
0: Sawa, na kilichokuwa.
1: Ya kilichokuwepo, Mungu ametenda.
0: Amina.
1: Hatuna budi kumshukuru kwa sababu hatukuwa sisi, yuko malaika anayefanya kazi ya ibada.
0: Ni kweli. Sawa sawa. Ningekuuliza maswali mengi lakini muda wetu sio rafiki. Twende moja kwa moja kwenye maswali. Tunaanza na swali hili hapa. Wanasema hivi, Yohana alibatiza watu kwa hela au kwa kuamini tu? Kwa maana ubatizo wa leo bila hela haubatizwi. Baitumaini Nikolausi. Tunaanza na mchungaji Venus. Tuende moja kwa moja kwamba

0: ubatizo wa hela, kuna namna ambavyo sijaelewa, lakini natumai wewe pia swali umelielewa vizuri. Twende, unatuambiaje?
1: Asante sana. Mimi nafikiri msikilizaji wetu bwana Tumaini kuna jinsi ambavyo ameathirika, au kuna mtu na mamoja nyingine alimtoza hela labda. Lakini kwa nia njema, labda mfano aliomba cheti cha ubatizo.
0: Sawa.
1: Unajua makanisa mengi hayana sehemu ya kuprint na kutengeneza. Unahitaji uende kwa stationery ifu wa kutengeneza cheti cha ubatizo. Kwa na mamoja nyingine lazima aombe pesa kwa ajili ya cheti cha kwako mwenyewe binafsi. Kwa na wakati mwingine wanakutengeneza hoja kwa msaada wako. Kwa hiyo nafikiri aliathirika kwa namna moja nyingine, lakini ubatizo, hakuna ubatizo wa pesa. Na Yohana kubatiza kwa pesa. Hebu tusome maandiko kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume, tukianza Matendo ya Mitume sura ya 8 mstari wake wa 26. Biblia inasema hivi. Malaika wa Bwana akasema na Filipo, akamwambia ondoka uende upande wa kusini hata njia ile iteremkayo kutoka Yerusalemu kwenda Gaza. Nayo ni jangwa. Mstari 27 sema, naye akaondoka kaenda, mara akamwona mtu wa Kushi Towashi mwenye mamlaka chini ya Kadeki Malkia wa Kushi, aliyewekwa juu ya hazina yake yote, naye alikuwa amekwenda Yerusalemu kuabudu. Akiwa kirejea ameketi garini mwake, akamwambia Filipo, sogea karibu na gari hili ukashikamane nalo. Hebu turuke twende mstari wa 32. 32 nasema,
0: sawa.
1: Na baada ya Filipo kusogea karibu na gari lile, akamkuta Towashi anasoma kitabu ambacho hakuwa naelewa cha Isaya. Asema na fungu la maandiko alilokuwa akisoma ni hili: aliongozwa kwenda machinjoni kama kondoo, na kama vile mwana kondoo alivyo kimya mbele ya amkatai manyoya, vivyo hivyo yeye naye hakufungua kinywa chake katika kujadili kwake hukumu ya kuondolewa. Ni nani atakayekielezea kizazi chake? Kwa maana uzima wake umeondolewa katika nchi. Yule Towashi akamjibu Filipo akasema, naomba nabii huyu asema maneno haya kwa habari ya nani? Ni habari zake mwenyewe au za mtu mwingine? Filipo akafungua kinywa chake, naye akaanza kwa andiko lilo hilo, akamhubiri habari njema za Yesu Kristo. 36. Wakiwa wakienda njiani wakafika mahali penye maji, yule Towashi akasema, tazama maji haya, ni nini kinachoweza kunizuia nisibatizwe? 37. Filipo akasema, ukiamini kwa moyo wako wote inawezekana. Akajibu akanena, naamini kwamba Yesu Kristo ndiye mwana wa Mungu. 38. Akamuru ile gari lisimame, wakateremka wote wawili majini, Filipo na yule Towashi. Naye alipombatiza, kisha wakapanda kutoka majini. Roho wa Bwana akamchukua Filipo, yule Towashi asimuone tena. Basi alikwenda zake akifurahi. Unaona maandiko haya yanavyosema, Towashi huyu akwe ni mtu wa Kushi Ethiopia, tunapozungumzia akome toka Yerusalemu kufanya ibada.
0: Sawa.
1: Sasa wakati anarudi kwenye gari lake, akaanasoma chuo cha nabii Isaya. Anasema habari za Bwana Yesu Kristo, kama tulivyosema, za kwenda kuteswa, kusulubiwa. Sasa mafungo yake anasoma, akasema habari za kukatwa mnyoya. Sasa yule mtu wa Kushi hakuelewa ni nini. Akataka kuelewa. Sasa anasoma, Roho Mtakatifu akagundua haja yake. Ndipo akamtumia Filipo, akasema sogea kwenye gari lile pale. Filipo akasogea, kaanza kumsikiliza, akaanza kumhubiri, na alipoanza kumhubiri akaamini. Wakati anatembea kwenye gari wakaona maji. Yule Towashi akamuuliza, maji haya hapa, kinachonizuia nisibatizwe ni nini? Filipo akamwambia, ukiamini inawezekana. Anasema ninaamini kwamba Yesu Kristo ni mwana wa Mungu. Wakashuka kwenye gari, Wakaenda kambatiza wote majini, na kutoka majini, Roho Mtakatifu akamnyakua Filipo, hiyo tuacha simone tena. Pada hiyoleshi kama alimuomba hela. Aliamini. Kwa hiyo tendo la hakuna hela, hakuna mtu anayebatizwa kwa hela. Hakuna. Ila mtu akiamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana mkozi wa maisha yake, anaweza kubatizwa. Kwa hiyo hili mazo kwamba kumtoa kuomba pesa ni kama nilivyotangulia kusema, yamkini ni mchungaji alimuomba kwa ajili ya nini? Kutengeneza cheti chake cha ubatizo.
0: Sawa sawa.
1: Au kuna usafiri unataka kufanyika, mfano kuna tungeni kaa mbali naenda kubatiza. Na ni mbali. Kwa wanahitaji usafiri wa wao kwenda kubatiza na kurudi. Sasa wanahitaji wachange pesa kidogo kwa ajili ya usafiri. Sio kama mkombe hela kubatiza, kwa ajili ya usafiri tu. Unachangia. Kwa hiyo ni hakuna ubatizo wa pesa, ila ni mtu akiamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana mkuza maisha yake, anabatizwa.
0: Ni kushukuru sana, lakini na swali namba Pastor Kimuga, kabla ya kwenda kwenye majibu kukazia hapo katika swali hilo hilo. Mchungaji Venus amezungumza kwa habari ya hila ya cheti cha ubatizo. Kama mtumishi wa Mungu, hiki cheti cha ubatizo huwa ni cha nini, na wakati aliyebatizwa ni mtu na ni ulimwengu wa roho, huwa tunataka kuthibitisha nini pale?
2: Tunachotaka kuthibitisha ni katika mazingira, kwa sababu sisi tunatembea.
0: Sawa.
2: Ili ujulikane kwamba wewe ni Mkristo, ni lazima pia ujulikane kwamba ni Mkristo wa aina gani, kwa sababu madhehebu yako tofauti tofauti. Kwa hiyo unapokwenda katika nchi ambayo haina dhehebu lako, ili wakutambue kwamba wewe ni Mkristo na uko ulikotoka ulikuwa na kanisa, basi cheti cha ubatizo ndicho kinachokusaidia.
0: Tunaamini katika roho. Je, usemi wa mtu kutoka ndani, kwa nini tusiuamini na badala yake tuamini karatasi? Kuna vyeti vya safari, kabla hujajibu. Kuna vyeti vya safari huwa vinatolewa makanisani. Hii na mchungaji wako aliyekubatiza ndo anayekupa kile cheti cha safari. Maana yake pale kama kwenye kubatiza panaandikwa kwamba amebatizwa au hajabatizwa. Hii uthibitisho ambao huwa tunautaka mpaka nafika hatua kuwatoza watu pesa kwa ajili ya kutengeneza vyeti, lengo lake huwa ni nini?
2: Labda nirudie. Nirudie. Kila mahali au kila elimu au kila ufalme au kila njia za kujulikana au utambulisho. Unatambulika katika vitu viwili. Huo wa ndani ndio upo, ni wa kwako wewe na Mungu. Lakini ule wa kibinadamu ulioko nje unatambulika kutokana na vitu vinavyodhihirisha. Mfano, naweza toka mimi hapa nikasema mimi ni Mkristo, lakini mimi sio Mkristo. Katika imani ni sawa, utakubali kwamba mimi ni Mkristo, lakini kuna vitu ambavyo utataka vikujulishe kwamba kweli huyu ni Mkristo sahihi. Kitu cha kwanza, pengine ninaweza nikafika kwako kasema wewe si Mkristo bana, panda madhabahuni hapo utupe huduma. Kumbe wewe ni Mkristo tu wa jina. Sawa. Kwa sababu haujabatizwa, na wokovu kwako ni kitu cha kawaida au ni kitu ambacho hakina nguvu. Yale matunda, yale matunda ambayo tunasema matunda ya wokovu yaweza kukosekana. Hasa kama yakikosekana, nitataka kujiridhisha kwamba kweli huyu mtu alichoniambia huko alikotoka ni Mkristo. Ndio hapo sasa inafika mahali nasema, bwana umeniambia wewe kule kwenu ni kanisa fulani, naomba cheti cha ubatizo. Maana yake nataka nijiridhishe kwamba wewe ni Mkristo wa aina gani. Kwa sababu katika Ukristo kuna aina tatu. Kuna Mkristo ambaye amekuwa kiroho, maana yake kanisa linamtumia kwa huduma zote. Kuna Mkristo ambaye bado ni mchanga, ni mwanafunzi, anahitaji kufundishwa na kulelewa, kwa sababu Biblia inasema kwamba lazima wanyweshwe maziwa kwa sababu bado hawajakoma. Sawa. Halafu kuna Mkristo ambaye yeye ni Mkristo wa jina. Sawa. Yaani tangu alipobatizwa hakuna tena kitu kingine kilichofuata baada ya hapo. Na ili tukujue kwamba wewe ni Mkristo na ni mfuasi wa Yesu Kristo, maana yake umelelewa katika mafundisho, umeukulia wokovu, unaweza kufanya chochote kinachohitajika katika wokovu.
0: Mimi nikushukuru sana, labda tuhame swali lingine. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni isemavyo Biblia ya 90.5, tuko naye mchungaji Lasto Stefano Kimuga wa kanisa la Methodist Episcopal Church, lakini tuko na mtumishi wa Mungu mchungaji Venus Jeremia wa kanisa la MMPT. Swali lingine nasema, ukiokoka kama haujabatizwa unaweza kuona ufalme wa mbinguni? Tukianzia kwako mchungaji Kimuga.
2: Asante sana kwa swali zuri. Swali ambalo mimi sitaki ni jibu mimi, lakini yajibu maandiko kwa sababu maandiko ndio yanayojibu.
0: Sawa.
2: Ukiokoka kama hujabatizwa unaweza kuona ufalme wa mbinguni? Hii ni semavyo Biblia. Mimi sitaki niseme. Marko 16 na mstari wa 16. Msikilizaji wangu atakuwa nafikiri ananisikiliza. Inasema aaminie na kubatizwa ataokoka. Hakuna mahali panapotangulia wokovu kabla ya imani na ubatizo.
0: Mm.
2: Kwa mujibu wa nini? Wa maandiko.
0: Wa maandiko.
2: Kwa hiyo hatuyageuzi maandiko kurudi nyuma, kutangulia mbele kabla ya nyuma. Kila kitu kina mwanzo na ndipo kinaenda mwisho. Wokovu ni nafasi ya mwisho. Sawa. Kinachotangulia katika maisha yoyote ni kuamini kwanza. Ukishaamini unawekwa udhihirisho. Na udhihirisho wa kuamini kwako ndiyo hiyo ubatizo. Kama swali la kwanza lililotangulia, tumemuona huyu malikia wa Kushi.
0: Sawa.
2: Sawa. Mm. Alikuwa nasoma hajaelewa ni nini.
0: Mm.
2: Alipoelezwa kwa habari ya Yesu akaamini, akasema kuna haja gani tena inanifanya mimi nisibatizwe na mimi nikawa katika hiyo injili ya Kristo Yesu. Mm-hmm. Akasema hakuna shida. Maana yake ameamini, akashushwa majini, alipokwisha kukamilishwa, tayari njia ya wokovu imeanza kwenye maisha yake. Kwa hiyo hakuna kutanguliza wokovu kabla ya imani na ubatizo. Nimemaliza.
0: Nikushukuru sana kwako mchungaji Venus Jeremia, umeweka nukta kama kuna kitu unaendelea mchungaji Venus.
1: Asante.
0: Katika swali hilo hilo tupe nyongeza hapo.
1: Nyongeza ni Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 40.
0: Mm.
1: Tunamwona mtume Paulo, sorry, Petro.
0: Mm-hmm.
1: Anasema hivi, akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya kisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliopokea neno lile wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka wakapata watu 3,000.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo unaona watu wanapo hapa ni Petro, wakati Roho Mtakatifu ameshuka akawahubiri watu, akawaonya, wakaguswa ndani ya mioyo yao.
0: Sawa.
1: Wakasikia dhamiri zinawashutumu ndani yao kwamba hawako sawa. Kwa wakaamini, walipoamini wakabatizwa pale pale.
0: Mm.
1: Kwa hiyo huwezi unajua katika maandiko na tusio ukisoma kwenye nini, kwenye Luka ile sura 7 mstari wa 30, maandiko yanasema yanasema vizuri, sema yani asema tuliwapigia ngoma hamkucheza, tuliwaita ushiki na nyinyi hamkushiriki. Asema kwa sababu gani? Asema na sasa Mafarisayo waliokataa ubatizo, walipokataa kuamini na ubatizo wa Yohana. Sasa uwezi kuanza kufikiria kuamini, unaamini kwanza ndipo ufanye nini? Ubatizwe. Utaokokaje sasa jamaa? Kwanza uamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi. Sasa yale maneno ya Yesu Kristo yanachoma na dhamiri yako ambayo ni ovu, ndipo unapoamini. Ukiamini sasa unabatizwa, hatua nyingine inafuata. Kwa sababu kitu kinaenda kwa process. Uwezi kuanza kuvuna maharage hujapanda ardhi. Kwanza lazima upande kwanza mbegu, afu ndipo vune. Sasa huwezi kuokoka kabla hujabatizwa. Kwa msikilizaji wetu, hatua inayoanza kwanza akihubiriwa, lazima amwamini Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yake, na kwamba alikufa na kufufuka. Akishaamini ndipo abatizwe sasa. Akishabatizwa ameokoka kwa mujibu wa maandiko. Hakuna zaidi hapo. Unajua kuna vitu vingine vinatokea vya ambavyo mtu mwingine akajenga, sababu alimuona yule wale majambazi wawili pale msalabani.
0: Mm.
1: Dismas na Damas ambao walikuwa pamoja na Yesu pale msalabani.
0: Mm.
1: Wale majambazi, mmoja akapata neema ya kwenda mbinguni bila kubatizwa. Maana yuko jambazi, lakini sasa usilinganishe huyo batizo. Yesu pale ni Mungu. Sawa. Kwa hiyo usilinganishe yale mazingira yale, ndio afikira anataka kwenda kule huyu mtu. Lakini lazima kwanza mtu uamini, kisha amini, ubatizwe katika maji, alafu uende mbinguni. Kwa hiyo msikilizaji wetu awe na imani, kama anataka kuokoka lazima kwanza abatizwe.
0: Kuna ile kwamba mtu ameokoka baada ya siku 2 kabla hajabatizwa akapoteza maisha. Na hapo inakuwaje?
2: Hiyo hatuzungumzi. Biblia imesema ambayo Mungu hakutufunulia ni siri ya Mungu. Hapo hatuwezi kuzungumza chochote. Kama ameamini harafu hajabatizwa na akafariki, sisi huo mpango ni wa Mungu mwenyewe, anajua yeye.
0: Kristo Yesu anajua. Kama atafika au hatafika.
2: Kama anafika au hatafika.
0: Sawa sawa. Hiyo
1: tuingie hapo.
2: Hiyo hapo, hiyo hatuingilii.
0: Kuna kitu kimoja, kuna ule ubatizo unakuta labda mtu yuko katika hali mbaya, kwamba wanasema ubatizo hatari. Naomba kidogo mchungaji Kimugo fafanuzi kidogo kuhusiana na ubatizo. Yaani inakuwa ni kwa sababu gani na kwa nini iwe katika hizo na wakati yule mtu alikuwa tayari upo kanisani?
2: Mara nyingi ubatizo wa hatari haubatizwi mtu ambaye yuko kanisani. Unabatizwa mtu ambaye baada ya kushuhudiwa kwa habari za Mungu ingawa yuko katika magonjwa, ameamini.
0: Sawa.
2: Na baada ya kuamini kwamba natamani Yesu aniokoe, nimetubu dhambi zangu, wameona kwamba meguswa moyo wa ndani kabisa kuliamini neno la Kristo, ndipo huwa wanampa ubatizo wa hatari.
0: Sawa sawa. Kwa wale watu ambao wako kanisani huo hauwahusu kabisa.
2: Hauwahusu. Kwa sababu wao nafasi yao ipo. Yuko kanisani, ameokoka tayari, processes zinaanza za maandalizi ya kumbatiza.
0: Sawa sawa. Msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni 90.5 Joy FM Kigoma Tanzania. Dakika 29 zimekwisha kuondoka tangu lipotimu pale saa 10 kamili za jioni. Una swali lolote kwa watumishi wa Mungu, nambari yetu ni 0768150190. Andika neno isemavyo Biblia, acha nafasi uyetupe jina lako. Unaona kuna maswali kama mawili hivi nimesoma, hawakujitaja majina na wanatokea wapi. Tuambie unatuuliza kutokea wapi, jina lako ni nani, andika swali lako, alafu watumishi wa Mungu watapata nafasi ya kwenda kuyachunguza maandiko. Tupate pumzi kidogo kwa wimbo huu, alafu tutarudi tena.

0: wale wanafunzi wawili wakasimama, wakasikia akinena, wakamfuata Yesu. Yesu aligeuka akawaona wakimfuata, akawaambia, mnamtafuta nani? Wakamwambia, Rabi, maana yake mwalimu, unakaa wapi? Akawaambia, njoni nanyi mtaona. Wakaenda wakaona, akaapo wakakaa kwake siku ile, nayo ilikuwa yapata saa kumi. Andrea nduguye Simeoni Petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia Yohana na kumfuata Yesu. Hapo ninaweka koma. Lugha hii inayotumika kwamba Andrea nduguye Petro, maana yake ni kusema familia ya kina Petro walikuwa ni wanafunzi wa nani? Wa Yohana.
1: Wa Yohana.
0: Na kwa hiyo walibatizwa ubatizo wa Yohana.
1: Sawa sawa.
0: Ukisoma ule mstari wa 41 unasema, huyo amona kwanza Simeoni ndugu yake mwenyewe akamwambia, tumemuona Masihi, maana yake Kristo.
1: Sawa sawa.
0: Kwa hiyo ndugu yake yule mwanafunzi wa Yesu aliyekuwa na Yesu siku hiyo, siku ambayo Petro hakuwa pamoja nao, lakini walikuwa ni wawili tu. Sasa. Na mmoja ambaye ametajwa ni ndugu yake nani? Petro. Ndio anakwenda kumwambia Petro ndugu yake, ndugu yangu, tumemuona leo Masihi na tumekwenda kwake na tumekaa kwake. Ukisoma mistari ya pale chini. Sawa. Petro sasa anatoka hapo na yeye anakwenda kamuone nani? Masihi. Anafika tu anaanza kutajwa. Wewe ndiwe Petro na jina lako ni Kefa.
1: Sawa sawa.
0: Nimemaliza.
1: Nakushukuru sana. Msikilizaji uliuliza swali na tumai umeelewa. Tulikuwa tunamalizia swali letu lile, ukiokoka kama haujabatizwa unaweza kuona ufalme wa mbinguni. Natumai msikilizaji uliuliza swali umeelewa. Tuna swali lingine. Wanasema, naomba kuuliza swali hili. Biblia inasema mlipewa bure, toeni bure. Sasa haya maandiko maana yake nini? Au ufafanuzi wake ni upi? Maana kwa mimi naona kama kuna utofauti baina ya haya maandiko na wahudumu wa vyumba vya maombi wa kisasa. Ikiwa unahitaji lazima utoe fedha na sio kwa hiari, ni lazima. Sasa naomba ufafanuzi hapo. Ni Joseph Simoni Matayo. Tuanze na mchungaji Venus.
2: Asante. Unajua, ni jibu kwanza swali lake kupitia maandiko.
1: Sawa.
2: Tusome injili ya Yesu Kristo kama viandikwa na Matayo. Sura yake ya 10 mstari wake wa 8. Anasema hivi: pozeni wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni pepo, mmepata bure, toeni bure. Haya ni maneno ya Bwana Yesu. Sasa msikilizaji wetu amesema, amegusia hasa vyumba vya nini? Vya maombi. Kwamba wanataka ela. Unajua injili imepokelewa na makundi matatu.
1: Sawa.
2: Kundi la kwanza ni kundi ambalo limesimama stable, liko sawasawa na maneno ya Mungu yanavyozungumza. Kundi la kwanza hili. Kundi la pili ni watu wanaopenda sifa wao wenyewe kuliko Kristo. Na kundi la tatu ni watu wanaotafuta uchumi. Haya makundi, kwa injili mpokelewa na makundi ya matatu. Sasa ukisoma maandiko kwenye kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura yake ya 8 mstari wa 18, Biblia inasema hivi: hata Simoni alipoona ya kuwa watu wanapewa Roho Mtakatifu kwa kuwekewa mikono, mikono ya mitume, akataka kuwapa fedha akisema, nipeni na mimi uwezo huu ili kila mtu nitakaye mwekea mkono yangu apokee Roho Mtakatifu. Lakini Petro akamwambia, fedha yako naipotelee mbali pamoja na wewe, kwa kuwa

0: umedhania kuwa karama ya Mungu yapatikana kwa mali. Kwa hiyo pesa, kama nilivyosema, haya makundi matatu, kila kundi lina sehemu yake. Tumesema kuna kundi linalomtumikia Mungu kweli kweli, na kwenye msafara wa mamba na kenge zinakuwemo. Kwa hiyo hawa wanamuomba pesa, siwezi kuingilia huko, lakini maandiko yatuoneshi kwamba huduma ya Mungu inauzwa pesa.
1: Sasa.
0: Inauzwa kwa pesa.
1: Mm.
0: Kwa sababu Yesu anawaambia kwamba mmepewa bure, toeni, takaseni watu, ombeeni watu bila gharama.
1: Mm-hmm.
0: Sasa mtu anapokuomba gharama pesa, ile ni ya kwa. Tunaona hapo kwenye maandiko hapa kulikuwa na mchawi huyu Simon.
1: Mm.
0: Wakati anaona Petro anawekea mikono watu, akatamani ile huduma. Akajua na mimi nzani kawekea mikono kapata nini, kapata kichere. Akataka na mimi anunue nini? Ile huduma. Sasa akamwambia pesa zako ipotelee mbali pamoja na wewe. Kwa sababu umefikiria karama ya Mungu inanunua kwa nini? Kwa pesa. Sasa mtu unapopewa huduma ndani yako na Mungu, sio ya kwako, ni kwa ajili ya kuhudumia watu. Sasa watu wamefanya kama biashara, lakini hakuna sehemu inaporuhusu kwamba mtu akiombewa kwamba lazima toe pesa kwanza. Hakuna. Na tu ni maandiko ambapo Yesu aliomba pesa au wanafunzi wake waliomba pesa. Hakuna. Ila ni wanadamu kama ilivyosema kwenye makundi haya ambayo yanatamani kuona. Kuna mtu mwingine ameingia kwenye kundi lile akijitafutia uchumi. Kupitia nini? Au watu wanajua kama mtu ana shida. Kama mtu ana shida.
1: Mm.
0: Watu kumwambia chochote akafanya. Sana umwa.
1: Mm-hmm.
0: Sana taka pone.
1: Mm.
0: Kwa hiyo akimwambia chochote, yeye hataangalia pesa. Anachoangalia ni nini? Ni huduma nataka kutolewa afanyiwe apate kupona. Na yule mtu hana shida, yule atakayeombewa hana shida.
1: Mm-hmm.
0: Hata kama kitoa hakuna shida kwake. Ila yule aliyemlazimisha alipokea.
1: Mm.
0: Kwa hiyo huduma ya Mungu haitolewi kwa pesa. Ila ni mapokeo tu ya makundi haya kama nilivyotaja kwamba injili pokewa na makundi haya matatu. Kundi la kwanza ambalo linafanya kazi ya Mungu kweli kweli kama Mungu alivyowaita, kama tunasoma maandiko hapa, Yesu anawaambia mmepewa bure, toweni ni bure.
1: Mm.
0: Kwa hiyo huduma ya Mungu haitolewi kwa pesa, wala kuna uponyaji wa pesa.
1: Sawa sawa, tukienda kwa mchungaji Kimuga kwa kuongezea hapo.
2: Mimi niseme hivi. Hili andiko ambalo amelitumia na hiki anachokisema kwa habari ya watu wa maombi.
1: Mm.
2: Ni vitu viwili tofauti.
1: Mm-hmm. Ukweli wake ni upi?
2: Ukweli uko hapa.
1: Mm-hmm.
2: Unajua tumeamini.
1: Sawa.
2: Katika kuamini tuna makundi kama vile alivyosema pia, kuna makundi matatu.
1: Mm.
2: Kuna yeye aliyeamini lakini hajui kwamba ndani yake kuna uzima. Alipompokea Kristo, yeye alifanyika kuwa mtoto wa Mungu, anaweza kumwambia Mungu chochote na Mungu akafanya.
1: Mm-hmm.
2: Na kwa sababu hiyo yuko tayari kwenda mahali popote kuutafuta uzima, hasa anapoona kwamba amezidiwa.
1: Sawa.
2: Kwa kufata kwamba niliamini lakini sina nguvu, sina uwezo, napaswa kwenda kuutafuta msaada.
1: Mhm.
2: Maana yake hajui kwamba msaada ule anao ndani
1: ndani yake.
2: Sasa hii imepelekea sasa watu kushinda ndani, hawawezi kufanya tena kazi.
1: Mm.
2: Kazi yao ni kuombea watu.
1: Mm.
2: Kazi yao ni kuwasapoti watu. Kazi yao ni kuhakikisha kwamba wanakusudi lile la Mungu ambalo limo ndani yao wanalifanya kwa kiwango hicho cha watu walio dhaifu na wanyonge.
1: Mm-hmm.
2: Sasa okay, wakimaliza wanakuwa wageni wa nani?
1: Wageni wa Mungu.
2: Wageni wa Mungu.
1: Hey,
2: Mungu ashushe
1: pale,
2: Mungu ashushe chakula, Mungu ashushe chakula wale. Mm-hmm. Baada ya kuwahudumia watoto wa Mungu, ndo Mungu awashushie chakula ili na wao wale.
1: Kwa unajaribu kusema ile ni kwa ajili ya chakula.
2: Ndiyo.
1: Mm-hmm.
2: Anashinda magotini, hana pa kwenda kula. Kashinda kwa ajili yako wewe. Afanyeje sasa? Na sio wewe tu, na mwingine kesho, na mwingine kesho kutwa. Maana wewe unapeleka ushuhuda kwamba na mimi nimepata.
1: Hmm.
2: Ndio maana Yesu akafundisha, akamwambia mwana wa Adamu hana hata pakulaza kichwa chake.
1: Hmm.
2: Alikuwa usiku kucha, lakini kwa sababu yeye alikuwa na uwezo, alikuwa na uwezo wa kuombea hata mikate miwili kageuka kuwa chakula cha watu wengi.
1: Hmm.
2: Sasa huyu hana hilo, amepewa tu akuombee wewe upone, halafu kimpona wewe unapaswa kumponyesha na yeye mwili.
1: Hmm.
2: Sasa anafanyaje? Yeye amekuponyesha kiroho, mwili ni sasa anapata kutoka kwa nani?
1: Kwa nini huyo mtu aliyeombewa asitoe kwa hiari yake na badala yake alazimishwe?
2: Hata hivi ni hiari yake, kwa nini alilazimishwa kwenda pale, si alienda mwenyewe?
1: Sawa. Sawa. Msikilizaji, natumai umeelewa kwamba hana pakula, basi tuna ni kama sadaka ya chakula. Twende kwenye swali lingine. Wewe unasema kwa majina naitwa Mpomongo kutoka kijiji cha Mwaya ya kitongoji cha Nguluka. Ni kwa nini waombaji kila siku wanaomba? Kwa nini wasiombe vita vya Marekani na Irani vikaisha? Tuanze na mchungaji Kimuga. Waombaji wanaomba kila siku, lakini vita vya Marekani na Irani, kwa nini basi wasishughulikie hilo vita vikaisha?
2: Asante. Sasa huyu anataka kupingana na maandiko. Maana hata Yesu wakati anahubiri katika Mathayo 24 anasema vita vitakuwepo mahali kabla ule mwisho haujaja. Sawa. Tunapaswa kuyaona matukio yakitukia ambayo yanatuashiria kwamba hizi ni nyakati za mwisho. Sawa. Lakini si hivyo tu. Hata zamani zile za Agano la Kale, tunaona ilikuwa inatokea. Watu wanatofautiana na watu wanagombana. Vita vinakuwepo. Hata wana wa Mungu waliingia katika hivyo vita. Yaani Israeli walipigana na mataifa mengine kwa sababu ya vita kama hivyo vya kutofautiana. Sasa nirudi tu kwenye jambo la maombi. Tusiweke kwenye mzaha. Hata hivi ni watu wanaomba. Kama yeye haombi, hajui. Kila siku tunayoiishi ni vita. Asivione tu vita vya Marekani akasahau hata vita alivyo navyo yeye vya kiroho. Inawezekana vile vita vya kule vikawa ni vidogo kuliko vita alivyo navyo yeye.
1: Kwa nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaangalia hivi ni vya ulimwengu wa roho, lakini mwili ni mzima.
2: Mwili ni mzima. Lakini vita vya ulimwengu wa roho ni vikubwa zaidi. Najua kinachoanzia katika ulimwengu wa mwili kinakuja kudhihirishwa kutokea katika ulimwengu wa roho. Vita yoyote inaanza katika ulimwengu wa roho, ndipo inakuja kudhihirishwa na mwili. Kwa tukiviona vile vita, hatuoni tu hilo, tunaona pia katika ulimwengu wa nini, wa roho, kwamba kuna vitu vilivyopungua, kuna vitu ambavyo ni vigumu. Na ili kuwepo ushindi lazima Mungu asimame. Kwa hiyo hata yeye anastahili kuomba. Asiwaone tu waombaji wale akajisahau kwamba na yeye anapaswa kuomba. Sawa. Asifikiri kwamba kuna mtu aliyembebea. Kwa hiyo yeye anakula nguvu za watu wengine. Maana hana yani hapa tunajifunza kwamba kwake yeye swala la kuomba halipo. Ila kuna watu fulani tu ambao wameambiwa kuomba. Na anapingana na maandiko ya Yesu. Yesu anasema ombeni msiingie katika majaribu. Yale ni majaribu. Yanaweza yakatoka kule yakahamia kwetu. Kama vita vya dunia tulivisikia, tunavisoma kwenye historia, vilianza hivyo. Taifa na taifa, mwisho dunia yote ikaingia kwenye mkumbo huo. Sasa yeye anaona tu waombaji wakaombee vita vya Ukraine. Yeye hataki kuombea vita vyake mwenyewe. Mungu amsaidie.
1: Huyu anasema uko sawa Pastor Kimuga, naitwa Johnson Bonifasi, niko Nyenge Kasulu. Pastor Venus, kwa kuongezea hapo.
3: Siko mbali na mtumishi wa Mungu. Kwenye maandiko aliyonukulu kitabu cha Mathayo, Biblia inasema Mathayo 24 mstari wa 6 inasema nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita, angalieni msishtushwe, maana hayo hayana budi kutokea, lakini ule mwisho bado. Sasa kunaposikia tetesi za vita, kunapotokea vita, anasema ni maandalizi. Hakuna mwanamke anayeweza akazaa haujaanza uchungu. Na kama kuna uchungu pingamizi wanamfanyia upasuaji.
1: Sawa.
3: Lakini uchungu unaanza. Kwa hiyo mwisho wa dunia hauwezi kuanza kabla maneno ya Yesu aliyosema hajatimia. Kwamba lazima zitokee vita. Sasa je, tupingane na maandiko matakatifu tumpinge Yesu Kristo? Kwamba vita visiwepo. Kwa sababu unapoona vita unataka ukaze mwendo wewe. Kwamba dalili ya mvua ni nini?
1: Mawingu.
3: Sasa wewe kama mkulima umeshaona mawingu yameanza kutanda, unaanza kuandaa shamba.
1: Sasa
3: ukishaona vita, changamka, ujue wakati wa Yesu unakuja, uanze kujiandaa maisha ya kiroho, uanze kumtafuta Kristo kwa bidii, ili kwamba akija akunyakue na wewe.
0: Sasa unaweza kuangalia vita vya Irani na Marekani, ni vitu ambavyo vimetabiriwa kuhusu matukio haya.
1: Sasa.
0: Kwa hiyo msikilizaji wetu asipate shida, yeye apambane kumtafuta Kristo. Kwa sababu wasema kwanza Mungu Yesu anasema hivi, ni mwokopeni anaweza kuua katika Mathayo, mwokopeni anaweza kuua mwili, nafsi na roho. Ndio mwokope. Lakini msiokope mtu kuua mwili. Kwa hiyo ikitokea vita, hata kama ukifa una Yesu Kristo unaenda mbinguni. Lakini ukifa hauna Yesu na ukopa vita, umeingia jehanamu. Kwa hiyo msikilizaji wetu amtafute Kristo kwa bidii. Na hata hivyo watu wana kama dunia imesimama, ni kwa sababu kanisa liko hapa duniani na wanaenda kuomba. Usema kwenye Wathesalonike ya pili, ile sura ya pili mstari wa saba, inasema yupa zuiyai nini? Kanisa likiondolewa, yule mpinga Kristo atafanya kazi. Kwa kanisa linafanya kazi, liko hapa duniani, ndio maana bado unaona mambo yanaendelea vizuri vizuri. Lakini kanisa likiondoka, hata ya maana yona itakuwa shida. Kwa hiyo tunaomba apambane, aende kumtafuta Mungu kwa bidii, ili ajue kwamba yeye kama msafiri anaenda mbinguni, ameona anza kuchangamkia fursa hii kwamba Yesu Kristo anakuja, aanze kufunga na kuomba, ajiweke vizuri. Kama bibi Yesu anayeolewa, lazima anza kikaa vizuri, akae vizuri.
1: Sasa msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, nisemavyo Biblia, na dakika 53 zimekusha kuondoka tangu ilipotimu saa 10 kamili. Tuko hapa mpaka saa 11 kamili za jioni. Tuna na swali lingine, unasema Mathayo 16 mstari wa 28, inasema hivi: na waambieni pana watu katika hawa wasimamao hapa ambao hawataonja mauti kabisa hata watakapomwona mwana wa Adamu akija katika ufalme wake. Swali, je, hao watu bado wapo duniani wakingoja aje? Mimi Eliazeri J. Gashusha wa Manyovu.
2: Asante sana Eliazeri Gashusha. Yaani Gashusha bwana ametoa swali. Okay, kwa sababu ni Biblia. Hebu tuiulize Biblia. Maana hii ilikuwa ni sura ya 16 mstari wa 28. Hiyo Biblia aliyoisoma ya Mathayo sura ya 28 mstari wa 18. Unasema nini? Unasema hivi. Katika maandiko matakatifu kwenye utawala wa Yesu, ulishashuka au haujashuka? Sasa inasema hivi: Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Mstari sura ya 28.
1: Sawa.
2: Na mstari wa 18. Yesu akaja kwao akasema nao akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni
1: na duniani.
2: Wakati sura ya 16 alikuwa anasema, alikuwa hajakabidhiwa mamlaka. Alipaswa ashinde vita. Amemaliza kushinda vita, ameshuka kuzimu, akanyanganya funguo, akapanda na mamlaka na uweza, akaja kawatangazia. Kwani wote wanafunzi wake pale walikuwa wameshakufa? Hawakuwa wameshakufa. Ndio maana kina Petro wakawa washuhuda katika kitabu cha Matendo, akasema sisi tulikuwa pamoja naye. Tulishuhudia, na huyu ndiye tunaye

0: kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wowote na mamlaka na nguvu na usultani, na kila jina litajwaro, wala si la ulimwengu huu tu, bali katika ulimwengu ujao pia. Akavitia vitu vyote chini ya miguu yake, akamweka awe kichwa juu ya vitu vyote kwa ajili ya kanisa.
1: Mm-hmm.
0: Wakati hawa wanashuhudia haya, ni miongoni mwa wale wale wanafunzi waliomuona Yesu kabla hawajafa, kwamba huyu jamaa amepewa mamlaka zote, amepewa usultani wote. Kila falme yoyote ikimuona Yesu inajua huyu ndio bwana mkubwa mwenye mamlaka zote. Kwa hiyo walikuwa hawajafa. Usifikiri kwamba ni ujao huu ambao tunautegemea kwa sisi kwenda kukaa na Kristo. Sasa hivi sisi tunatangaza kwamba sasa tunakwenda, mshindi alishashinda, ngome ilishafunguliwa, njia iko salama, ni sisi tu kujipanga kwenda kule.
1: Sasa
0: sio tena kwamba tunasubiri ufalme. Ufalme wa Yesu Kristo tunao hata sasa. Hatusubiri mwingine, wapendwa, tusilisome hili andiko kama ndio tunasubiria kipindi kijacho. Maana nataka kusema, mbona hawa jamaa walishakufa muda mrefu na bado huo ufalme haujaja? Ulikuja, akaja na akawatangazia, akawakuta wamejifungia, akawaambia nimepewa mamlaka mbinguni na wapi?
1: Na duniani.
0: Akawakuta baharini kina Petro, akawaambia mbona mnarudi tena huko? Katangazeni habari za ufalme, mamlaka tayari ninayo.
1: Sawa sawa. Kwa kuongezea, Pastor Venus.
2: Asante.
1: Mhm.
2: Siko mbali na mtumishi wa Mungu mchungaji. Unajua alitamani kujua kwamba ajue aone kwamba labda hawa katika wanafunzi waliotajwa bado kungali hai, wanaishi, wanapumua, wanamsubiri Yesu Kristo. Sisi wenyewe hapo ni wanafunzi wa Yesu.
1: Sawa.
2: Eh. Kwa sababu tumerithi kwa nani? Kwa mitume. Kwa tunapo bado tunapumua, tunaishi, bado tunatangaza ile neno la Yesu Kristo. Na ukisema kwenye Wathesalonike sura ya kwanza, sura ya 4 mstari wa 13, tunamwona Petro, tunamwona Paulo anasema habari za kunyakuliwa kanisa. Anasema hakika sisi tulio hai tutatangulia wale waliokufa. Kwa sisi tulio hai bado tunafanya kazi, tumeamini njira ya Yesu Kristo, tunamwamini wa mitume waliofanya kazi ya kuhubiri. Kwa hiyo sisi tunafanya kazi, tunarithi, tunachukua viatu vyao. Kwa hiyo sisi ambao tuko hai tuna ndio hao tumesalia. Hatutakufa mpaka tumeone nini? Kristo anapokuja.
1: Nakushukuru sana mtumishi wa Mungu.
2: Asante sana.
1: Na mbarikiwe sana wana wa Mungu.
0: Amen.
1: Itakuwa mchoa fadhila nisipo hapa, hongera zenu zilizoletwa hapa na Anderson yuko Kizenga, anasema hongereni watumishi kwa majibu matamu, Mungu azidi kuwafunulia zaidi.
2: Amen.
1: Ni Anderson huyo yuko Kizenga. Msikilizaji, nikushukuru sana kwa kutegea sikio mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Nikiangalia muda wangu tayari umekimbia. Ulikuwa nami Sofia Cosmas pamoja na mtumishi wa Mungu mchungaji Venus Jeremia na mchungaji Elasto Stefano Kimuga, bila kumsahau fundi mitambo Morovan Chepa. Basi tukutakie jioni njema.

0: like the air you breathe. Radio Joy is air for the soul. Something for everyone. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
1: Chuo cha Taifa cha Hali ya Hewa kinatangaza nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo 2026-2027 kama ifuatavyo. Kozi ya Hali ya Hewa katika ngazi ya diploma, miaka mitatu kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za kujiunga: aliyemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4, mbili zitoke kwenye masomo ya hisabati na fizikia. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Aliyemaliza kidato cha 6 awe na pasi mbili katika masomo ya hisabati na fizikia. Kozi ya tehama, yani kompyuta, katika ngazi ya diploma kwa waliomaliza kidato cha 4 na miaka miwili kwa waliomaliza kidato cha 6. Sifa za

kujiunga awe amemaliza kidato cha 4 mwenye wastani wa ufaulu wa D4 2 zitoke kwenye masomo ya hisabati na Kiingereza. Masomo ya dini hayatahesabiwa kabisa. Awe aliyemaliza kidato cha 6 na wastani wa pasi 2 ikiwemo hisabati. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu tatu. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0753 917 802 au 0713 883 383, 0753 917 802 au 0713 883 383. Watu wote mnakaribishwa. Eba netu.

0: 0765 77 62 65 0765 77 62 65. Sun White Hall, furaha yako wajibu wetu. Karibu tukuhudumie.
1: Kigoma ina sauti yake.
2: Na sauti hiyo ni Radio Joy
1: 90.5 FM.
2: Utasikia ukweli.

0: Unasikiliza 90.5 Radio Joy FM. Karibu Johnny Marumaru Hardware. Johnny Marumaru ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi ndani na nje ya mkoa wa Kigoma pamoja na nchi jirani za Kongo na Burundi. Sasa mzigo mpya umeshuka. Tunakuletea marumaru, yani tiles za ukubwa wa 60 kwa 60 zinazotumiwa na watu wengi kwa sasa kutokana na ubora na uimara wake. Pia zipo marumaru za size zote kwa ajili ya sakafu, ukutani, vyooni na hata jikoni. Ukija Johnny Marumaru Hardware, utajipata ya simenti aina zote kwa bei nafuu, rangi aina zote kama emulsion, silk na weather guard ambazo zitakupa muonekano bora wa nyumba yako bila kuathiriwa na hali ya hewa. Mabati aina zote yenye ubora wa hali ya juu, vitasa vya aina zote, vyoo vya walemavu, beseni za kuogea yani jacuzzi na sinki za kunawia na kuoshia vyombo aina zote. Usisahau maisha ni nyumba. Nyumba bora utaipata kutumia vifaa kutoka Johnny Marumaru Hardware. Tunatuma mizigo Kigoma zima, mikoa ya jirani, nchi ya Burundi na nchi ya Congo DRC kwa uaminifu mkubwa. Fika dukani kwetu Sido Kigoma. Tunatazamana na barabara ya kuelekea St. James Secondary. Tazama bidhaa zetu kupitia mitandao yetu ya kijamii, Facebook, Instagram na TikTok kwa jina la Johnny Marumaru Kigoma, au tupigie simu 0688 00 3097 au 0620 21 84. Watu wote mnakaribishwa.
1: Bwana Yesu asifiwe. Msikilizaji wa 90.5, tumetoka hapo kusikiliza kipindi cha Isemavyo Biblia. Nikukaribishe tena msikilizaji wangu kwenye kipindi cha Gospel Power siku ya leo. Na nikwambie tu msikilizaji, wewe ni wa thamani sana. Jina langu ni Sofia Cosmas, yule yule mjukuu wa Cosmas, niko hapa. Na nakupenda sana sana sana. Natumai amani ya Kristo imetawala kwenye maisha yako siku ya leo. Msikilizaji, unaweza ukatupata kwenye mitandao yetu ya kijamii, Facebook, tunapatikana X, tunapatikana Instagram, tunapatikana na YouTube kwa jina la 90.5 Joy FM. Unatupata vizuri, kwa uzuri, kwa ubora kabisa. Na kama uko nje ya masafa yetu ya 90.5, basi ingia kwa tovuti yetu ya www.redjfm.co.tz. Msikilizaji, ni Jumapili nyingine tulivu kabisa, tuko tunaelekea katikati ya mwezi wa tisa, tunasema japokuwa bado hatujafika siku ya 15, lakini tunamwamini Mungu kwamba tuko katika kipindi kizuri kabisa. Tuanze na Rehema Simfukwe na Po Clement wanakuambia e nafsi yangu, alafu tutasikiliza Neema Gospel wanakuambia dhahabu. Baada ya hapo tutarudi.

Neema Gospel anakuambia dhahabu. Tumemaliza kuwasikiza, lakini kabla ulimsikiza Rema Simfuko na Paul Clement anakuambia nafsi yangu. Msikilizaji, inanipa fursa ya kukuambia leo tuko na nini mezani, na mimi sina cha kupoteza hapa. Leo tuna mada nzuri kabisa. Kuna msikilizaji aliuliza swali na nikasema, nikatoa ahadi kwamba tunajibu swali moja, alafu kipindi kijacho tutatembea na swali la pili. Msikilizaji, mimi nikasema nisiwe mchoyo wa fadhila, nililete swali la pili siku ya leo. Na si mwingine huyo, alisema mtumishi, naomba unisaidie, eti kusuka ni dhambi na mwanamke kwenda kanisani kichwa wazi ni dhambi? Hayo ni maswali mawili. Tukaanza na moja. Kusuka sio dhambi, mtumishi alichambua, lakini Mungu aendana na tamaduni. Tena tulichambua kwa upande wa mwanaume na mwanamke. Mtumishi akasema kwa upande wa mwanamke si dhambi, bali tamaduni fulani. Na hata wakati mtumishi wa Mungu Paulo anaeleza, basi kulikuwa na tamaduni fulani fulani ambazo zilikuwa zinaenda. Lakini leo bwana, tukaje na mada ya pili. Kwa mwanamke kwenda kanisani kichwa wazi ni dhambi? Tumezoea kuona wenzetu wa upande wa pili wanavaa shungi zile wakati wanaenda kuswali na nguo ndefu, wanaenda kuswali kumwabudu Muumba. Je, kwa Wakristo sasa, mwanamke kuingia kanisani kichwa wazi ni dhambi? Hiyo ndio mada ambayo tuko nao siku ya leo, msikilizaji. Kwa upande wa mwanamke ni dhambi? Anatakiwa kuenda kanisani akiwaje? Akiwa ameshaviwa para, akiwa ametana nywele, akiwa amefunga kitambaa? Ni mada ambayo tuko nayo. Hem, tuandikie hapo kwa ujumbe mfupi wa maandishi 0768150190, ni namba hiyo ambayo tunaitumia. Tuandikie ujumbe wako na sisi tutausoma hapa. Wewe unaonaje? Mwanamke kwenda kanisani kichwa wazi, hiyo ni dhambi kwa Mungu? Jamani, mimi sio mwinjilisti wala mchungaji, nitamleta mchungaji, lakini kabla huyu anasema anaitwa Habu Nelson kutoka Kibwagwa Manyovu, Kibwigwa hii, alikosea kidogo, ni Kibwigwa Manyovu. Kwangu kusuka kwa mwanamke sio dhambi, ila kwa mwanaume hapo sio sawa. Huyu ni maoni yake. Kwa mwanamke sio dhambi, lakini kwa mwanaume bado ana mguno. Oho, ni maoni yake huyo Nelson kutoka huko Kibwigwa. Alikuwa anajibu kwa swali. Ni msikilizaji alitamani tuchambue vizuri na tufafanue. Nami nikasema sina choyo, nitaleta watumishi wa Mungu watakuja kutuchambulia vizuri. Msikilizaji, wakati unatafakari mada na kutuandikia ujumbe wako kwamba mwanamke kwenda kanisani kichwa wazi, ninachokikataa mimi hapa kabla sijamalizia mada ni kunipa mtazamo wa theolojia ya watu fulani. Sitamani theolojia ya kanisa fulani, sitaki mtazamo wa mtu, nataka mtazamo wa Biblia. Yaani kwa maandiko, wakati unanipa hapa ujumbe wako, usinipe kwa mtazamo, siju watu fulani wanasema sio dhambi, watu fulani wanasema tusuke, watu fulani wanasema tuingie tumechana. Mimi nataka uniambie maandiko yanasemaje. Mwanamke anapoenda kanisani anatakiwa kujistiri vipi kwa upande wa kichwani? Avae kitambaa au afanyeje? Hivyo ndivyo nataka. Na kumbuka tu, unaweza ukatutumia kwa namba yetu ya 0768150190. Tupate pumzi kwa kumsikiliza Henriki Mruma anakuambia jemedari wa vita, alafu tutasikiliza anaitwa Baraka Kito Rodgers huyu, na Victor Mistro anakuambia mtu aliyebarikiwa. Tusikilize hawa alafu tutarudi.

0: ni Baraka Kitu Lodgazi na Victor Mestro. Victor huyo Mestro anakuambia mtu aliyebarikiwa. Wanatupa wasaa kwenda kuchambua mada yetu ya siku ya leo. Mimi sina mambo mengi sana kwa sababu nimekuambia msikilizaji, mimi hapa kazi yangu kuchambua mada, kukaribisha tu wewe ambao unatupa maoni. Tumai hapo ulipo, kuna wengine watusikiliza ni walimu wa Biblia, kuna wengine watusikiliza hapa wameshafika mbali sana kwenye swala zima la Biblia. Mimi namkaribisha mtumishi wa Mungu hapa moja kwa moja aje tuchambulie kwenda kanisani kichwa wazi. Ni dhambi kwa mwanamke? Karibu sana mtumishi wa Mungu.
1: Asante kwa swali lako. Na hili imekuwa ni changamoto kwa watu wengi. Unajua sasa hivi watu wanatafuta uhuru sana kuliko maandiko yanavyosema. Watu wanatafuta uhuru. Unajua dunia kizazi tulifikia sasa hivi ni kizazi cha utandawazi.
0: Sawa.
1: Wanatafuta uhuru, hawataki maandiko yazungumze. Yaani hawataki kubanwa na neno la Mungu.
0: Sawa.
1: Wanataka kujiachia, na ukijiachia ndipo unadumbukia dhambini. Sasa sisi tunaangalia Biblia katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya 11. Mbona mtumishi wa Mungu Paulo anavyozungumza. Anasema hivi kwanza mstari wa pili. 11 mstari wa pili anasema hivi: basi nawasifu kwa sababu mmenikumbuka katika mambo yote. Ninyi mlishika yote, mlishika yale mapokeo vile vile kama nilivyo watolea. Mstari wa tatu anasema: lakini nataka mjue kuwa kichwa cha mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kila mwanamume asaripo anapohutubu, naye amefunika kichwa chake, kichwa yuaibisha kichwa chake. Bali kila mwanamke asaripo au hutubu, anapohutubu bila kufunika kichwa, yuaibisha kichwa chake, kwa maana ni sawasawa na aliyenyolewa. Maana mwanamke asipofunikwa na akatwe nywele, au ikiwa ni aibu mwanamke kukatwa nywele zake au kunyolewa na afunikwe. Kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Maana mwanaume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanaume. Kwa utaona maandiko hapa yanavyozungumza, Paulo analiambia kanisa la Korinto kwamba mwanamke anapotoa hutuba, kuhutubu ni kufundisha.
0: Sawa.
1: Kufundisha ama kutoa maelekezo. Kuelimisha jamii. Mfano kama vile kuna mbunge anahutubia, anasema mbunge atakana kuhutubia mkutano. Pale anatoa hutuba na elimisha vile ambavyo vifahamu kwa ajili ya wananchi ambavyo serikali imefanya na ambavyo imefanya yeye. Ndio maana kwa hiyo anasema kama mwanamke yupo anahutubu, ama anahutubu, ana maana anaelimisha jamii, anafundisha, haruhusiwi kutoa hutuba yote hapo kanisani amefunika, ameacha kichwa chake wazi. Ama amenyolewa upara. Maana katika Korinto kulikuwa na wanawake maraya walikuwa na nyoa vipara vya wembe. Kipara cha wembe kabisa, anajulikana huyu maraya yake yuko na design kwamba wanawake wanjua namna yuko ni wajua hao basi wanajulikana.
0: Kwa kipara kile huwa ni dhambi kwa mwanamke.
1: Mimi nimesema mwanamke usiye kunyolewa kipara.
0: Sawa.
1: Upara wa wembe. Na kama kinyolewa basi afunike kichwa.
0: Sawa sawa.
1: Asinyolewe upara wa wembe. Afunike kichwa. Maana zile nywele pale chini sema pale chini kuendelea inaonyesha pale chini sema hivi. Mstari wa 7 sema hivi: kwa maana kweli haimpasi mwanaume kufunikwa kichwa, kwa sababu yeye ni mfano wa utukufu wa Mungu, lakini mwanamke ni utukufu wa mwanaume. Maana mwanaume hakutoka katika mwanamke, bali mwanamke katika mwanaume. Wala mwanaume hakuumbwa kwa ajili ya mwanamke, bali mwanamke kwa ajili ya mwanaume. Kwa hiyo imempasa mwanamke awe na dalili ya kufunikwa kichwa kwa ajili ya malaika. Walakini si mwana si mwanamke pasipo mwanaume, wala si mwanaume pasipo mwanamke katika Bwana. Maana kama mwanamke alitoka katika mwanaume, vile vile na mwanamke yeye huzaliwa na mwanamke. Pale mstari wa 12 nasema hivi, 10 na 13, na je inapendeza mwanamke amuombe Mungu asipofunikwa kichwa? Kwa utaona mwanamke haruhusiwi kabisa awapo kanisani kwenda kichwa wazi, ila anaruhusiwa kama na nywele nzuri, azipake mafuta, azibane kwa nyuma, sio kwa kusuka, azibane kwa nyuma, aziachie, zichanue, ziache kwa nyuma. Kama zinafika mpaka mgongoni, sawa, hazina shida, hakuna shida, lakini asifanye nini? Asiende kichwa wazi, hairuhusiwi. Maana yake inasema, Biblia inasema kwamba lazima mwanamke aonyeshe hali ya kumilikiwa. Kwa asipoonyesha hali ya kumilikiwa, na maana sasa anajiondoa kwenye nini? Kwenye maandiko. Kwa sema mwanaume haruhusiwi kufunika kichwa. Kuna siku kuna watu wanakwenda kusali na kufunika kichwa chao. Yaani asivae kofia mwanaume.
0: Sawa.
1: Kanisani haruhusiwi kuvaa kofia, kwa sababu kichwa chake ni utukufu wa Kristo. Ila mwanamke kichwa chake ni utukufu wa nani? Wa mwanaume. Kwa mwanaume akimwona mwanamke anatabasamu, anasikia raha. Zile nywele zilizokuvyakaa hivi, anasikia raha. Kwa sababu unaona nywele zikishuka, zikichana, zikiachiwa wazi, mwanaume anasema, Biblia inasema ni vazi. Kwa hiyo unakuwa umezivaa zile nywele zikiwa nyingi, umezishusha mpaka mgongoni, ni sawa. Usisuke muundo usiwa mtungi, unakuta imevaa mpaka kichwa juu, afu umeenda kichwa makanisani, hapana. Au umeweka chochote kitambaa umefunga kichwani, unaenda kanisani hapa. Kama umevaa namna hiyo, basi weka kitambaa kichwani.
0: Ni mtumishi huyu wa Mungu ametupa ufafanuzi mzuri, anatupa nafasi ya kupumzika. Tumsikilize Samuel Muweza, amemshirikisha Olga Asumani, anakuambia anaweza. Alafu baada ya hapo tutamsikiliza Dr. Ipiana na Victor Mesro, anakuambia utukuzwe. Alafu baada ya hapo tutarudi kwenye kile kipengele chetu kizuri cha msanii wa wiki.

0: Msikilizaji, tumemaliza kuwasikiliza hawa, wanatupa fursa ya kwenda kwenye wasaa mzuri wa msanii wa siku. Na leo niko naye mtumishi wa Mungu, ana majina mengi, lakini mimi naomba nitaje jina lake la kazi, alafu baada ya hapo atakuja kutuambia majina yake kamili, anaitwa nani. Ni mtoto wa nyumbani huyu, ni mtoto wa nyumbani, japo sio mtoto wa manispaa, lakini ni mtoto wa nyumbani. Anaitwa Power Band. Jamani, jina hatari sana. Sijajua kwa nini pia watumishi wa Mungu sasa hivi wanajiita majina ya hivyo. Unajua nimezoea sana, msikilizaji, kusikiliza wasanii wa Bongo Flava wanakuwa na majina yale ya kisanii. Lakini leo nina Power Band hapa. Sio kwamba ni jina lake, hilo ni jina lake la kisanii. Ukikutana naye bwana, yani ukisikiliza jina alafu kimwangalia na mtu, yani vitu vile tofauti, unakuja kuona ni mmoja pasta mkubwa sana. Lakini sikiza jina ni kama vile msanii wa Bongo Flava, sio, lakini ndo kama hivyo. Mtumishi wa Mungu, Bwana Yesu asifiwe.
1: Amina.
0: Habari za huduma?
1: Habari za huduma ni nzuri, tunamshukuru Mungu.
0: Power Band.
1: Naam.
0: Wow. Unajua ni jina moja hilo au kuna namna ni majina mawili hapo?
1: Hapo ni jina moja.
0: Power Band. Yeah. Sio kwamba hii bendi ni ile bendi ambayo tunaijua sisi ya walaba bendi ya waimbaji nini eh?
1: Hapana.
0: Ah, ni Power Band.
1: Yeah.
0: Maana yake nini hilo jina? Mbona kama linanipa taswira ya maana, kuna maana tofauti tofauti eh?
1: Maana yake wakati naanza huduma ya uimbaji nilikaa nikawaza ni kwa nini ninafanya hivi.
0: Sawa.
1: Lakini kwa uwezo wa Mungu nilipata kupata ufumbuzi, kwa sio kwa nguvu zangu bali ni kwa uwezo wa Mungu.
0: Sawa.
1: Ndio maana naweza yote haya. Lakini pia baada ya kulitambua hilo, nikaona ni vyema nitumie hilo jina kwa sababu ya kutangaza ukuu wa Mungu.
0: Kwa hiyo Power Band ni kwa sababu
1: nayafanya yote kwa nguvu za Mungu.
0: Ndio maana yake.
1: Ndio maana yake.
0: Aise, hongera sana. Unajua bana, wakati naanza kusikia hiyo jina Power Band nimetafakari. Sio nimepata dhambi, nimeanza kutafakari. Sasa kama wasanii wa Mungu na wenyewe tuna mbona kama tutaenda rap kabisa. Lakini kumbe maana yake ni nzuri.
1: Maana yake.
0: Hongera sana mtumishi wa Mungu. Na majina yako kamili ya wazazi ni yapi?
1: Majina yangu kamili naitwa Gibson Zakayo Jonas, almaarufu kama Njagambe.
0: Njagame.
1: Njagambe.
0: Njagambe.
1: Yeah.
0: Jamani, majina yote yana ukakasi. Njagambe maana yake nini? jamani we. Hiyo ndo almaarufu ya kwako au ya ukoo?
1: Ya ukoo.
0: Wow, kwa hiyo ni ukoo ha?
1: Njagambe.
0: Njagambe.
1: Ndiyo.
0: Sawa sawa. Karibu sana studio za Radio Juu.
1: Yeah, asante sana.
0: Umebarikiwa nini huko utokako?
1: Ah, hapo niko toka. Nimejisikia tu amani kwa sababu ni neema ya pekee kuwa mzima mpaka leo.
0: Hivi nikuulize kidogo swali moja. Hivi wakati wewe unaanza kusikia kwamba kuna waimbaji wakubwa wa nyimbo za injili, nini kilijengeka kichwani kwako? Yaani ukaanza kusikia kuna Rose Muhando, kuna Batibuku, wakati wewe ndio kwanza unawasikia kwenye masikio yako. Ni nini hasa kilijengeka?
1: Wakati huo ambao wakina Rose Muhando walikuwa wanatamba. Kiukweli kabisa nilikuwa bado niko Sunday school. Lakini pia nilipata kubarikiwa miaka hiyo. Na wakati huo kwenye akili yangu nilikuwa nimetawaliwa sana na uimbaji wa Bongo Flava. Ndio.
0: Oh, kwa kabla ya kuja kwenye gospel ulianzia Bongo Flava?
1: Bongo Flava zilikuwa tu nyimbo ambazo zilikuwa zinakuja tu kichwani. Kabla ya kumpokea Kristo katika maisha yangu.
0: Kwa matamanio yako alikuwa kwenye Bongo Flava. Kwa huko haka hukua hata uwazi.
1: Yani hata nikuwa sitamani Bongo Flava, bali tu ni vitu ambavyo vilikuwa vinakuja kichwani.
0: Sawa sawa. Ikawaje sasa mpaka ikafikia tu ukawa muimbaji?
1: Wakati naanza uimbaji, nilikuwa naimba kwaya kwanza. Baada ya kuwa wakati moja kipindi cha mwaka 2018 tulikuwa kwenye kongamano. Pale highway Mlole Kigoma mjini pale. Na pale nilikutana na watu mbalimbali, mmoja kutoka Kazula Mimba na mwingine alikuwa ni mwimbaji ambaye alikuwa na hudumu hapo anaitwa, kwa maarufu anaitwa Jonas. Walinifuata baada ya mkutano mida ya jioni, wakaniambia wewe una kipaji cha kuimba na kutabiria, utakuja kuwa mwimbaji.
0: Wakaniambia hivyo.
1: Mwingine baada
0: kwanza ya kabla hujaendelea, wewe ulipokeaje neno hilo?
1: Hapo mimi wakati wa kupokea nilisema kama ni kwa uwezo wa Mungu na iwe hivyo.
0: Nataka dhamira ya ndani. Yaani baada ya wao kukuambia ndani yako ulisikia nini? Unajua kuna ile unatamka mdomoni lakini ndani kuna kitu kingine kabisa umesema. Ndani yako tuambie ukweli hapa na msikilizaji. Ulisikia nini baada ya kutamkiwa neno kama hilo kwamba wewe utakuja kuwa muimbaji wa nini? Wa nyimbo za injili. Wewe ulisikia nini ndani yako?
1: Ndani yangu nilisikia kama kuna moto unawaka.
0: Mhm.
1: Na baada ya hapo nilichojibu ni kwamba jina la Bwana litukuzwe na kama Mungu aishivyo na kama ni Mungu amepanga na iwe hivyo.
0: Ehe, baadaye kawaje?
1: Baada ya kumaliza ile kongamano, baada ya kama wiki mbili tu, nilianza kupata maono ya nyimbo. Kila nikilala nikiamka napata wimbo. Kilala nikiamka napata wimbo. Ikabidi nianze kuchochea. Na wakati huo bado nilikuwa sijajua maana ya uimbaji na nilikuwa sielewi ni nini ambacho kinaninyemelea, lakini kwa sababu tayari kulikuwa na utabiri ambao umeshakwisha kutokea.
0: Sawa.
1: Ikabidi niendelee kuchochea karama.
0: Mimi nikupe hongera sana. Kuna watu wachache sana ambao wanafanyia kazi wito. Lakini kuna ile sasa umeitwa na umeambiwa una wito. Sasa hapo mimi najaribu kuchanganua kutoka kwako. Wewe una wito au uliambiwa una wito?
1: Mimi.
0: Eh. Hey.
1: Baada ya kuambiwa
0: ndio wito ukaja.
1: Baada ya kuambiwa ndio wito ukaja, kwa sababu kija kuangalia sikuwahi kukaa eti ninakaa ninaandika wimbo. Hapana. Nilikuwa tu nikilala napata maono, nikiamka tu tayari na wimbo ambao umekamilika kichwani. Ndiyo.
0: Sawa sawa. Na mpaka sasa maono yako ni yapi kwa habari ya uimbaji kutoka hapo ulipoanza mpaka hapo ulipofika leo?
1: Kutoka hapo nilipoanza mpaka leo. Kwa kweli namshukuru Mungu, inaendelea vizuri. Na nina maono pia kuendelea kupambana, kuendeleza kukuza kipaji changu.
0: Nikuulize kidogo. Na kuna baadhi ya waimbaji wanaamini sana kama uimbaji ni kazi ya kumfikisha mahali, kwamba labda anaimba ili mwisho wa siku sasa atakapopata umaarufu aitumie ile kama kazi ya yeye kuishi. Kwa upande wako ikoje?
1: Kwa upande wangu iko tofauti kidogo, kwa sababu ninafanya hii kama huduma ya kumtumikia Mungu, kutangaza neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Ndiyo.
0: Na sio kazi ambayo itakuja baadaye kukupatia kitu.
1: Labda ikitokea kama Mungu aishivyo akasema kwamba na iwe hivyo itakuwa, lakini maono yangu mimi ni kumtumikia Bwana kwa njia ya uimbaji.
0: La baba, tuseme baada ya kutoka tu hapa mtu akakupigia simu, nataka kukudhamini, labda wewe masharti yako ni ipi? Kwa mfano utatoa sharti gani?
1: Kwa upande wa sharti.
0: Hapo
1: bado sijapata idea.
0: Sasa msikilizaji, niko naye Power Bendi hapa, tunazungumza mawili matatu. Ni mwimbaji huyu wa nyimbo za injili na anatokea manispa. Anatokea Kigoma, sio manispa msikilizaji. Nakuwa nachanganya kweli. Ni mtoto wa Kigoma lakini nje ya manispa. Unapatikana Munzenze pale. Si sawa, mtumishi wa Mungu?
1: Munzeze.
0: Yuko Munzenze pale, anamtumikia Mungu kwenye kanisa la Highway. Anatumika pale na anamuona Bwana. Kama umeweza kumsikia historia yake kidogo tu ambavyo tumeweza kupita nayo hapo, kuna kitu utakuwa umejifunza. Labda mimi niseme sasa, leo umetuletea nini hapa?
1: Kwa siku ya leo nimewaletea ujumbe wa neno la Mungu kwa njia ya uimbaji. Ndio.
0: Ujumbe unasemaje?
1: Ujumbe wa leo unasema tangulia mbele Bwana.
0: Tangulia mbele Bwana. Tupe kidogo radha.
1: Nipo mbele zako Bwana, mimi mwanao. Nipo mbele zako Bwana, mimi mwanao. Naomba unibariki, naomba uniinue katika maisha yangu Bwana. Naomba unibariki, naomba uniinue katika maisha yangu Bwana.
0: Inatosha mtumishi wa Mungu. Nimesikia huo wimbo vizuri. Unahitaji Mungu akubariki, lakini kuna ladha nyingine nilisikia. Ni nani umemshirikisha katika wimbo huo?
1: Katika wimbo huu nimemshirikisha mwanadada mmoja ambaye ni mke wa producer aliyesimama kwenye kiitikio.
0: Kwa nini mke wa producer?
1: kwa sababu ni mtu ambaye kwa wakati huo na utengeneza huo wimbo alikuwa ipo karibu.
0: Sawa sawa.
1: Lakini pia niliona na kitu pia.
0: Kwa ulimshirikisha kwa lengo la kutamani kufanya naye kazi au kuchanganya tu sauti, na kwa sababu alikuwa karibu basi ukaona atumie yeye kama fursa hiyo ukaitumia.
1: Yaani hapo nilimtumia kwa sababu ya kutengeneza ladha. Ili angalau wimbo uchanganye sauti.
0: Tupate wimbo huo msikilizaji, alafu tutarudi kwa ajili ya kuendelea.

0: Ni wimbo wake huo hapa wa bendi tumemaliza kusikiliza, na kama ulivyoweza kumsikia amezungumza mengi sana, lakini kuna kitu kimoja pawa. Ni msanii gani ambaye anakuvutia unatamani basi angalau uko mbele ya safari kuja kuwa kama yeye?
1: Msanii ambaye mwimbaji ambaye namkubali. Mwimbaji

0: moja. Ziko katika mfumo gani?
1: Mfumo? Ziko katika mfumo wa single.
0: Ni audio yani? Audio video?
1: Kuna audio, juma audio ziko 10 na moja.
0: Uh-huh.
1: Na video moja.
0: Sawa. Na tutazamie nini sasa kwa mwaka huu na mwaka unaoendelea kutoka kwako?
1: Kwa mwaka huu niko naendelea na mpango wa kushuti.
0: Uh-huh.
1: Niko naendelea na mpango wa kushuti kwa sababu nimeshaona audio zikiwa peke yake unakuta kama nimelala kichwani, lakini kifanya video nakuwa na baadhi ya maono fulani ya kusogea mbele.
0: Nje ya kazi ya uimbaji, ni kitu gani kinakupa support wewe kwa kufanya hizo kazi zako, kufanya video, kufanya audio? Ni kitu gani kingine ambacho kinakupa wewe support? Nikimaanisha kazi gani nyingine ambayo unaifanya?
1: Kazi ambayo naifanya ni kazi ya uselemala.
0: Wow, ni fundi.
1: Ni fundi.
0: Kwa katika kipato kidogo unaendelea kumtukuza Mungu mwenyewe. Hongera sana.
1: Asante.
0: Na kwa kumtumikia Mungu pia kwa mali zako. Nini unawashauri waimbaji wadogo ambao bado wanaanza, wanajitafuta, wanatamani kurekodi lakini hawana uwezo wa kurekodi kutokana na kiwango cha fedha walizonazo?
1: Ukisema kwamba wapo waimbaji ambao hawana kiwango cha fedha, hapo kidogo nakuwa nashindwa kuelewa kwa sababu ukiangalia hata mtoto anapokuwa amezaliwa lazima kuna kukaa mabegani kwa mama, lakini pia kuna wakati wa kutambaa. Kama mwimbaji ambaye kabisa na kiu moyoni, sidhani kama anaweza kukosa chochote kitu na kujaribu kuonesha kila alichonacho.
0: Kuna mtu anatusikiliza hapa sasa hivi ana kipaji, lakini amekosa 10,000 ya kwenda kurekodi, afanye nini ili aweze? Kama wewe,
1: afanye kazi ili aweze.
0: Sawa. Msikilizaji, haina maana kwamba ukiimba usifanye kazi. Nilitaka hapo, kuna waimbaji wengi ambao tukishaanza kuimba kuna namna tunaacha kabisa pia kazi za mikono, tunabaki hapo, lakini tujue kabisa kuna maisha pia baada ya kuimba, eh?
1: Ndio.
0: Sawa, na kutoka sio siku moja. Niko naye mtumishi wa Mungu huyo. Unapatikana kwa jina gani kwenye mitandao ya kijamii?
1: Kwenye Facebook natumia jina la Gold Power. Lakini pia TikTok Power Band.
0: Gold Power alafu Power Band.
1: Ndio.
0: Na mtu akitaka nyimbo zako anazipataje?
1: Kwa sasa zitapatikana YouTube kwa sababu nataka niziposti YouTube. Kwa yote yule atakayekuwa na uhitaji na nyimbo zangu atazipata YouTube kwa jina la Power Band.
0: Power Band. Kwa ukienda pale subscribe msikilizaji, halafu chukua kazi hiyo ukasikilize. Na nambari yako ya simu?
1: Nambari yangu ya simu ya mawasiliano 0766021795.
0: Rudia kwa hatua.
1: 0766021795. 0766021795.
2: Imetimia saa 12 kamili jioni.
0: Hiyo ni nambari yake Power Band, kama ulivyoweza kumsikiliza. Mimi nikushukuru sana.
3: And Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy 90.5 FM Kigoma.

Je, hujambo? Hiki ni kipindi cha Neno na ni mimi hapa Pamela Omodo ambaye ninakukaribisha kwenye hiki kipindi cha leo. Hebu kwanza tuusikize wimbo ufuatao, kisha mchungaji Jeffrey Wanjala Monielo atuletee neno. Karibu.

Rafiki msikilizaji, ujambo? Tumaini langu ni kuwa mkono mwema wa Mungu umekuwa juu yako kama vile ilikuwa kwake Nehemia. Furaha yangu ni kuungana nawe wakati huu ili tuendelee kujifunza kutoka kwenye neno la Mungu. Somo letu li kwenye sura ya 16 kuanzia ule mstari wa 8 hadi 28. Najua kwamba

0: Mungu yu tayari kuyabariki maisha yako kwa ajili ya hatua hii uliochukua ya kulisikiliza neno lake. Basi, tugeukie aya ya 8 hadi 11, tuone hilo ambalo Kristo aendelea kunena na wanafunzi. Neno la Mungu lasema hivi: naye akiisha kuja, huyo atauhakikishia ulimwengu kwa habari ya dhambi na haki na hukumu. Kwa habari ya dhambi, kwa sababu hawaniamini mimi. Kwa habari ya haki, kwa sababu mimi naenda zangu kwa Baba wala hamnioni tena. Kwa habari ya hukumu, kwa sababu yule mkuu wa ulimwengu huu amekwisha kuhukumiwa. Maneno haya, ndugu msikilizaji, yatokana na hayo ambayo Kristo alikuwa akiwanenea wale wanafunzi kwa habari ya Roho Mtakatifu, na sasa kuhusu kazi atakayotenda. Bwana atumia neno hilo kuhakikishia, ambalo ni sawa na kazi atendayo msimamizi wa mashtaka kwenye mahakama. Roho wa Mungu atauhakikishia ulimwengu kuhusu haya yote kwa kuleta ushahidi katika mioyo ya walimwengu hadi kufikia hatua ya kufanya uamuzi kumhusu Kristo. Ni lazima pawepo na hali hiyo ya kuhukumiwa au kuhakikishiwa katika moyo wa mtu, ndipo amwamini Kristo au afanye uamuzi wa kutomwamini. Wakati huu ambapo roho yu ulimwenguni, atafanya huduma za aina tatu. Kwanza ni kuhakikishia ulimwengu kuhusu dhambi, haki na hukumu ya Mungu. Bwana aelezea maana ya dhambi anayoitaja hapa. Dhambi hiyo ni kwa kuwa wao, yani ulimwengu, umekataa kumwamini, umekataa kumpokea. Ndugu yangu, je, wajua dhambi ipi ndiyo kubwa sana katika ulimwengu? Je, ni kuua? La hasha. Na je, wajua hao walio wenye dhambi wakuu sana katika kizazi hiki? Naam, ni kweli kwamba kumekuwepo na watu katili na dhalimu sana, kama vile Hitler, Mussolini, Karl Marx, au hata wale majambazi waliojulikana kama mafia na wengineo wengi. Lakini ni nani mwenye dhambi mkubwa leo hii? Sikiliza kwa umakini sana, ni kujulishe mtenda dhambi mkubwa sana ulimwenguni. Naye ni wewe ambaye hujamwamini Yesu Kristo. Huenda kwa kusema hivyo, moyo wako umekerwa kwa kuwa wajihesabu kuwa raia anayezingatia sheria za nchi. Hiyo ni sawa, ila swali ndilo hili. Je, wamwamini Yesu Kristo kuwa ndiye Masihi na Mwokozi wako? Iwapo humwamini, basi fahamu kuwa wewe ni mwenye dhambi. Iwapo humwamini Kristo, fahamu pia umepotea. Ni lazima kufanya uamuzi, maana uamuzi wako ni wenye umuhimu wa milele, kwa kuwa yahusu nafsi yako na umilele. Haijalishi u nani katika cheo chako au wadhifa wako popote pale, kile kilichopo ni kwamba machoni pa Mungu, huyo anayemkana Kristo ni mwenye dhambi, tena mwenye dhambi mkuu sana. Kumbuka hili, ya kuwa Kristo alisema hivi kwenye mstari wa 22 katika sura ya 15 ya kitabu hiki: kama nisingalikuja na kusema nao, wasingalikuwa na dhambi, lakini sasa hawana udhuru kwa dhambi yao. Maneno haya yaliyotoka kinywani mwake Yesu yamfanya kila mmoja aliyesikia habari zake au injili hii kuwajibika kwa chaguo lake kumuhusu. Lililo wazi ni kwamba kumkana Kristo ni dhambi. Jambo la pili atakalotenda Roho wa Mungu ni kuhukumu au kuhakikishia ulimwengu kwa habari za haki. Yesu, kulingana na maandiko, alitolewa kwa ajili ya makosa yetu na kufufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Soma hayo kwenye sura ya 4 ya kitabu cha Warumi aya ile ya 25. Yesu Kristo alirudi kwa Baba kwa kuwa alikwisha kamilisha kazi aliyotumwa. Alipokufa pale msalabani, mauti yake yalikuwa ya hukumu kwa kuwa alichukua dhambi na hatia za kila mmoja wetu. Licha ya hayo yote, alifufuliwa ili tupate kuhesabiwa haki. Rafiki yangu, hakufa tu ili tupate ondoleo la dhambi, bali kwa kufufuka kwake alitupa haki yake. Hili ni jambo lenye umuhimu wote, kwa kuwa kila mmoja wetu ahitaji kuwa mwenye haki, maana ondoleo la dhambi halitoshi. Hatuwezi kusimama mbele za Mungu kama watu wahalifu waliosamehewa tu. Niposa Kristo kwa ufufuo wake ametufanya kuwa haki mbele za Mungu, kwa kuwa ametupa haki yake. Haki hii ndiyo mtume Paulo anena kuhusu unaposoma kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 8 na wa 9, ambapo neno la Mungu lasema hivi: naam, zaidi ya hayo, na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Yesu Kristo Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikiyahesabu kuwa kama mavi ili nipate Kristo, tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Rafiki msikilizaji, Yesu haondoi dhambi zetu tu, bali atuongezea haki yake. Hili latufahamisha waziwazi kwamba hatuna msingi wowote unaoweza kutusimamisha mbele za Mungu isipokuwa haki tuliyoipokea katika Kristo. Hilo ndilo mtume Paulo anena hapo. Ni lazima kuwa katika Kristo, maana ni haki yake ndiyo yatupa uwezo wa kusimama au kuwepo mbele za Mungu bila hofu ya hukumu. Ni lazima iwe kwamba, ndugu yangu, tuna haki ya kuwepo mbinguni kama vile Kristo alivyo na haki, au kutokuwa na haki yoyote ile. Ndiposa alitolewa kwa ajili ya makosa yetu, kisha akafufuka ili tuhesabiwe haki bure. Kwa habari ya Roho Mtakatifu, jambo la tatu analofanya hata sasa ni kuhakikishia ulimwengu kuhusu hukumu. Hukumu hii si hiyo itakayokuwepo kwenye siku ya mwisho, bali ni kwa kuwa mkuu au mfalme wa dunia hii amehukumiwa tayari. Mfalme wa ulimwengu huu jina lake ni Shetani. Huyo ndiye tayari amehukumiwa. Ni vigumu sana kwa hao wasioamini kujua kwamba twaishi katika ulimwengu uliohukumiwa. Utawasikia wengine wakisema kwamba watajaribu kujitetea. Hayo ni mawazo tu, tena yasiyo na msingi. Kwa kuwa tayari Mungu amekwisha kuhukumu kwamba iwapo haujamwamini Kristo, basi umepotea. Kesi yako ilihukumiwa kitambo na faili kuondolewa, labda iwe kwamba utageuka na kumwamini Kristo. Neno ni hili, ya kuwa mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu, Bwana wetu. Ulimwengu huu ni kama mtu aliyehukumiwa kunyongwa, naye amsubiria huyo atakayetekeleza kazi hiyo. Hukumu juu yetu sote ni kwamba tu wenye hatia, na lolote tutendale kudai kuwa ni matendo ya haki ni kama vitambaa najisi machoni pake Mungu. Iwapo tutajaribu kusimama mbele za Mungu kwa msingi wa matendo yetu ambayo tayari yametangazwa kuwa ni kama kitambaa najisi, hatutaaibika tu, bali tutajiona jinsi tulivyo wenye hatia. Paulo alipokuwa akimhubiri mfalme Felix, alitaja habari za hukumu, jambo lililomwogofya sana. Watu wengi hawapendi kusikia habari za hukumu leo hii, na hata wazo lenyewe ni chukizo kwao. Hakika ulimwengu huu umepotea, una mengi sana inayochukizwa kwayo, hasa kumhusu Mungu. Hawapendi na pia wachukizwa kwamba huu ni ulimwengu wa Mungu, naye auendesha kama apendavyo. Pia hawampendi Mungu kwa kuwa aokoa kila anayeamini kwa neema. Hata kusikia kwa mwanadamu amepotea si jambo wanalotaka kulisikia. Na kwa haya mambo matatu ndiyo Roho wa Mungu au hukumu ulimwengu kwayo. Neno laendelea kutuambia hivi kwenye aya ya 12 hadi 14. Hata bado ni kali ninayo mengi ya kuambia, lakini hamwezi kuyastahimili sasa hivi. Lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasha habari yake. Yeye atanitukuza mimi, kwa kuwa atatwaa katika yaliyo yangu na kuwapasha habari. Rafiki yangu, haiwezekani sisi kujua kila jambo. Kwa hivyo, ni lazima kukua katika maarifa na neema yake Mungu. Nalo hili tutalifanya kwa njia moja, si tu kwa kusoma Biblia, bali hatuhitaji kumtegemea Roho wa Mungu aliye mwalimu wetu. Huyo ndiye atuwezeshaye kutenda hayo yaliyomo. Roho Mtakatifu wa Mungu ni Roho wa kweli, naye atatuongoza na kututia katika kweli yote. Aliwaongoza wale mitume sawa na vile Bwana alinena nao, na jinsi tuona kwenye maandiko matakatifu, yani zile nyaraka walizoandika. Roho wa Mungu aliwajia watu hawa na kuwaongoza katika kweli, jinsi yashuhudiwa kwenye mahubiri na maandishi yao. Huduma ya Roho Mtakatifu ni kukamilisha mafundisho ya Bwana Yesu Kristo. Hili laonekana kwenye nyaraka walizoandika mitume zinazomtukuza Kristo na kuonyesha kuwa ndiye kichwa cha kanisa. Ni kwenye sehemu hiyo tu ndipo wapata habari za kurudi kwake katika ufalme wake. Pia twafahamishwa zaidi kumuhusu na huduma yake sasa, pamoja na hayo yatakayotendeka, jinsi kitabu cha Ufunuo chatufunulia. Katika haya yote, ndugu yangu, kuna hatua saba kumuhusu Roho wa Mungu na huduma yake miongoni mwetu kama waumini. Kwanza ni kwamba Roho Mtakatifu aliye Roho wa kweli amekuja, yu pamoja nasi. Pili ni ya kuwa yeye ndiye atakayetuongoza na kututia kwenye kweli yote. naye hata nena yaliyo yake, ndilo jambo la tatu. Kisha jambo la nne ni kwamba atanena hayo atakayo yasikia. Nalo jambo la tano ni kuwa atatuonyesha mambo yajayo. Halafu sita ni kwamba atamtukuza Kristo, na kisha jambo la saba ni ya kuwa atachukua hayo yaliyo ya Kristo na kutuonyesha sisi tulio waumini. Msikilizaji, Yesu ndiye alinena maneno haya kumhusu Roho wa Mungu na huduma yake miongoni mwetu. Kwa msingi huu, una kila njia ya kujua iwapo Roho afanyaye kazi miongoni mwa watu ni wa Mungu au si wa Mungu. Hii ni kusema kwamba popote ufikiapo kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu, kisha ufahamu kwamba haya aliyotaja Kristo hayapo, fanya kuondoka hapo mara moja. Ni lazima kila anachofanya Roho wa Mungu kiwe cha kumtukuza Mungu. Na kwa kuwa Roho ufanya kazi ndani yetu, kila anayehubiri ni lazima Roho aliye ndani yake kumtukuza Kristo. Pasipo hiyo, basi ni vyema uwe na tahadhari hasa kwa kuondoka mahali kama pale. Tunapogeukia aya ya 15, neno lasema hivi: na yote aliyo nayo Baba ni yangu, kwa hiyo nalisema kwamba atatwa katika yaliyo yangu na kuwapasheni habari. Yesu kwa mara nyingine tena ajiweka kuwa sawa na Mungu kwa maneno haya. Asema yote aliyo nayo Baba ni yangu. Kwa hivyo yote atakayoyachukua Roho wa Mungu yatakuwa yake, yani kuchukua hayo yaliyo ya Mungu na kutuonyesha. Ni yeye tu ndiye awezaye kutenda hayo. Hili ndilo twathibitishiwa kwenye sura ya pili, mstari wa 9 na 10 kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza. Hebu sikiliza: lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Lakini Mungu ametufunulia sisi kwa Roho. Maana Roho huchunguza yote, hata mafumbo ya Mungu. Roho wa Mungu, msikilizaji, ndiye hutufunulia sisi hayo yaliyo katika moyo wa Mungu, na ndiye tu aweza kutuonyesha. Bwana Yesu aendelea kusema hivi kwenye aya ya 16: bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Hili alilonena Yesu, je, alikuwa na maana ya nini? Kumbuka hili, ya kuwa wakati huu alikuwa amewaarifu wanafunzi ya kuwa wakati wake ulikuwa umefika, yani atakamatwa nao watatawanyika kama kondoo ambao mchungaji wao amepigwa. Atasulibiwa afe, kisha azikwe. Kwa muda huo hatakuwa nao kwa kitambo, ila kwenye siku ya tatu watamwona tena. Nalo hili latufasa na kupokea na kujua kama waumini leo hii. Kwa hili nina maana kwamba unapofahamu haya ambayo Kristo alikuwa akinena, imani yako itaimarika sawa na vile Mungu ahitaji iimarike. Tunapogeukia aya ya 17 hadi 20, neno laendelea likituambia hivi: basi baadhi ya wanafunzi wake wakasemezana, neno gani hilo asemalo, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Na hilo kwa sababu naenda zangu kwa Baba. Basi walisema, neno gani hilo asemalo, hilo bado kitambo kidogo, hatujui asemalo? Yesu alifahamu ya kwamba wanataka kumuuliza, akawaambia, ndilo hilo mnaulizana ya kuwa nalisema, bado kitambo kidogo nanyi hamnioni, na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona? Amin, amin nawaambia, ninyi mtalia na kuomboleza, bali ulimwengu utafurahi. Nanyi mtahuzunishwa, lakini huzuni yenu itageuka kuwa furaha. Jinsi wanafunzi walijibia maneno yake, yaonekana kuwa hawakuelewa alilokuwa amewanenea. Naam, ni kweli kwamba kuna kile kitambo kidogo, na hiyo ni kwa habari ya kukamatwa kwake na hatimaye kufa kwake pale msalabani na kuwekwa kwenye kaburi siku tatu. Kisha kuna kitambo kidogo atakaporudi kwa Baba, na hiyo imechukua zaidi ya miaka 2000 sasa. Hata hivyo, faraja ni kwamba aliahidi kuwa hata tuacha tukiwa kama yatima. Atamtuma Roho Mtakatifu atakaye kuwa pamoja nasi. Huyo Roho ndiye huchukua hayo ya Kristo na kutupeni sisi wanafunzi. Hapo ndipo wewe nami tupo na twaishi. Yani nina maana kwamba twaishi katika wakati wa huduma ya Roho wa Mungu ndani yetu na kwetu sisi. Kwa zaidi ya miaka 2000 sasa, Roho wa Mungu ameendelea kumdhihirisha Kristo kwa mamilioni ya watu. Hawa wamepitia katika hali ngumu ya huzuni na majonzi, wamedhulumiwa, wamedhiakiwa na kuteswa, lakini huyo Roho amewapa faraja na amani wasioweza kupata hao watesi wao. Tuambiwa hivi kwenye aya ya 21 na 22. Mwanamke azaapo yuna huzuni kwa kuwa saa yake imefika, lakini akisha kuzaa mwana haikumbuki tena ile dhiki kwa sababu ya furaha ya kuzaliwa mtu ulimwenguni. Basi ninyi hivi sasa mna huzuni, lakini mimi nitawaona tena na mioyo yenu itafurahi na furaha yenu hakuna awaondoleaye. Rafiki yangu, haijalishi hapo ulipo au unani, iwapo umemwamini Kristo, wewe ni mtoto wa Mungu. Iwapo una majonzi na huzuni, machozi ya kutiririka na moyo wako umesononeka, hakikishiwa hili ya kuwa furaha huja asubuhi. Yeye atakuletea furaha maishani mwako. Kwenye aya ya 23 na 24, neno lendelea likisema haya: tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amin, amin nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote, atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Kwa mara ya tatu, msikilizaji, Yesu anena kuhusu kuomba katika jina lake. Tayari tumezungumzia swala hili, yani maneno haya, na ahadi hii ni kwa hao wanaokaa ndani yake walio watiifu kwake. Haiwezekani hata kidogo kushikisha jina la Kristo katika sala kisha utarajie kuona matokeo ya sala hilo. Kumbuka hili, ya kuwa wanafunzi hawakuwa wamemwomba Baba katika jina la Yesu. Wewe nami twamwomba Baba katika jina la Yesu. Huenda wajiuliza iwapo waweza kuomba kwake Yesu. Nami nasema kuwa waweza, ila utakuwa umejinyima muombezi. Yesu yu kwenye mkono wa kuume wa Mungu sasa hivi akitufanyia maombezi. Hiyo ndiyo sababu yetu kumwomba Baba katika jina lake, kwa kuwa hivyo ndivyo alivyotuamuru. Aya ya 25 hadi 27 zasema hivi: hayo nimesema nanyi kwa midhali. Saa yaja ambapo sitasema nanyi tena kwa midhali, lakini nitawapa waziwazi habari ya Baba. Na siku ile mtomba kwa jina langu, wala siwaambia kwamba mimi nitawaombea kwa Baba. Kwa maana Baba mwenyewe awapenda, kwa kuwa ninyi mmenipenda mimi na kusadiki ya kwamba mimi nalitoka kwa Baba. Mazungumzo ya Yesu kuhusu wakati huo, msikilizaji, ina maana ya kusulubiwa kwake, yani saa ya ukombozi wa mwanadamu na kusudi la kuja kwake ulimwenguni kukamilika. Baada ya hapo, wanafunzi watamwomba Baba katika jina la Yesu. La muhimu alilokuwa akiwafunza ni kwamba Mungu Baba si mgumu katika kuyajibu maombi yao. Ni kama vile kuambia hivi: iwapo mwafikiri kuwa nitamwomba Baba awe mwema kwenu na mkarimu, basi mmekosea. Baba mwenyewe awapenda. Sina haja ya kumuuliza awapende, maana tayari afanya hivyo. Awapenda ndiposa mnapoomba katika jina langu atayajibu maombi yenu, kwa kuwa mmesadiki ya kuwa mimi nalitoka kwake. Naamini kwamba, msikilizaji, waelewa jinsi akupendavyo Baba kutokana na maneno haya ya mwana wake aliyempatanishi wetu. Leo hii Mungu ataka kuyasikia maombi yetu na pia kuyajibu, ila ni lazima maombi hayo yatoke kwenye moyo wa huyo ampendaye Kristo, aliye katika ushirika naye na amtii kwa kuzishika amri zake. Pasipo haya, sala na maombi yatakuwa ni maneno matupu yasiyo na matumaini yoyote yale. Na kwenye aya ya 28 Yesu aendelea kunena, naye asema haya: nalitoka kwa Baba, nami nimekuja hapa ulimwenguni. Tena na uacha ulimwengu na kwenda kwa Baba. Imenenwa na wasomi wengi wa Biblia ya kwamba andiko lenye umuhimu katika Injili ya Yohana ni mstari wa 30 na 31 kwenye sura ya 20. Ila naomba niweke andiko hili, yani aya hii ya 28 kwenye sura hii ya 16, kuwa katika umuhimu sawa na yale maandiko. Huyu mwana wa Mungu wa milele alikuja ulimwenguni kwa kusudi moja, kumkomboa mwanadamu. Alipomaliza kazi ile, alirudi kwa Baba, kama vile tumesoma andiko hilo. Katika mazungumzo yake, alichora picha yenye mateso, lakini alimalizia picha hiyo kwa ushindi na furaha, sio kwake tu, lakini bali kwetu sisi ambao tumekombolewa. Aya hii, ndugu yangu, ni kuu kuliko Bethlehemu na ni pana kuliko mbingu zote, nayo yafikia katika umilele wote hadi kwenye kile kiti cha enzi cha Mungu. Kwa maneno machache, aya hii yazungumzia muda mfupi alipofanya maskani yake hapa ulimwenguni. Huyu ndiye aliyetoka katika ule umilele na alirudi katika umilele huo. hakuna yeyote anayestahili kuaminiwa kuhusu mambo ya milele isipokuwa huyu aliyejua alikotoka na huko ndiko alirudi. Jina lake ni Yesu Kristo, naye akuita umfuate ili uwe hapo alipo itakapofika siku hiyo, yani uingie katika raha yake Mwenyezi Mungu. Na tuombe. Mungu mfalme, tena Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, asante kwa ajili ya kutupa wakati huu kusudi tujifunze hayo yaliyo mapenzi yako kutokana na neno lako lililoko kwenye Biblia. Na kushukuru kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji ya kwamba umemwezesha awe na wakati huu wa kulisikiliza neno lako na kujifunza zaidi kuhusu hayo yanayompasa kama mtoto wako. Asante Bwana kwa ajili ya maisha yake, naomba kwa ajili ya mahitaji yake, naomba kwa ajili ya yote ambayo yamekuwa kimsumbua katika moyo wake kuhusu maisha haya na hata kuhusu maisha ya baadaye. Msaidia afahamu ya kuwa Roho wa Mungu uliyempa ndiye mfariji wake, ndiye mwalimu wake, na atamuongoza na kumtia kwenye kweli yote kusudi anapokuomba katika jina la Yesu Kristo apate kupokea hilo aliloomba kwalo, na furaha yake itimizwe, nawe Mungu utukuzwe katika mwana wako Yesu Kristo. Jina lako libarikiwe milele, jina lako litukuzwe, maana najua kuwa haya ndiyo utakayoyatenda, kwa kuwa nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Rafiki msikilizaji, naamini ya kwamba mafundisho haya yamekufaa sana wakati huu. Mtumaini huyo aliyekunenea kwenye maandiko, Yesu Kristo, ambaye ni Bwana wako, anayekujali katika kila hali. Neema yake ijae katika moyo wako na kuwa pamoja nawe unapojitoa kwake na kumtegemea Roho wa Mungu aliyekupa kusudi awe pamoja nawe na kukusaidia katika kila jambo. Na kwa hayo, tukutane kwenye kipindi kijacho, tuone hayo ambayo Mungu ametuandalia kwa sifa na utukufu wake. Hadi wakati huo, ni mimi mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Je, umepokea lolote kutoka kwa funzo la leo? Na je, kipindi hiki chaleta tofauti yoyote kwa maisha yako? Tutumie jibu lako ukitumia anwani hii. Kwa mtayarishi, kipindi cha Neno, Trans World Radio, sanduku la posta ni 21514, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Nairobi, Kenya. Kumbuka pia waweza kujitolea kifedha ili kukifadhili kipindi hiki. Andika money order au hundi yako kwa Trans World Radio, kisha ukitumia anwani niliyokupa, hebu utufikishie. Na Mungu atazidi kukuonekania katika maisha yako. Katika kipindi kijacho, mchungaji ataendelea na funzo kutoka sura ya 16, aya ya 29, hadi sura ya 17 ya kitabu hiki cha Injili ya Yohana. Mimi ni dada Pamela Omodo, mwenyeji wako, na neno litaendelea.

0: Msikilizaji, kama wewe umebarikiwa kwa kusikiliza kipindi hiki, tafadhali tutumie ujumbe wenye maelezo mafupi, shuhuda au namna gani kipindi hiki kimebadilisha maisha yako. Tutumie kwenye nambari ya simu 0768 386 899, 0768 386 899.
1: Kupitia 90.5 FM Kigoma, Tanzania, tuko pamoja. Radio
2: Joy. Uongozi wa shule za St. James Kigoma unapenda kuwajulisha wazazi na walezi kuwa nafasi za masomo kwa mwaka 2027 zinapatikana kwa ngazi zifuatazo: Nursery School English Medium, umri wa miaka 4; Standard 1 English Medium, Form 1 kidato cha kwanza kwa wanafunzi waliomaliza darasa la 7. Nafasi za kuhamia kidato cha pili, kidato cha 3 na kidato cha 5 zinapatikana. Masomo ya Pre-Form 1 yataanza tarehe 21 mwezi wa 9 2026 hadi tarehe 12 mwezi wa 12 2026. Shule za St. James Kigoma tuna walimu mahiri na wenye uzoefu kwa masomo yote. Tuna mazingira rafiki kwa ufundishaji na ujifunzaji. Shule zetu zinafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa na ya ndani. Tunatoa elimu na malezi bora kwa mwanafunzi. Ada zetu ni nafuu na hulipwa kwa awamu 4. Shule ni ya kutwa na bweni kwa sekondari tu. Kwa nursery na primary school wao ni kutwa tu. Shule za St. James Kigoma zipo Kigoma mjini, mtaa wa Mlole, mkabala na ofisi za SIDO, jirani na nyumba za NHC. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni St. James. Mlete mwanao St. James Kigoma apate elimu, malezi na mazingira bora kwa ajili ya mustakabali wake. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0755093324 au 0675615895. St. James Kigoma, elimu bora, malezi bora, mustakabali bora. Nyote mnakaribishwa.
3: Kigoma, Kigoma inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Joy.
4: Your radio is on.

0: Ujambo popote pale ulipo msikilizaji wa Radio Joy FM, ni siku nyingine tunakukaribisha katika kipindi cha afya yako. Na leo kwenye kipindi hiki cha afya yako tunaenda kuangazia udhaifu wa akili. Mimi ni Timotheo Leonard na hapa studio nipo naye Dr. Ruiza Modest, ambaye kwa pamoja tutaenda kuangazia mada iliyopo mezani. Habari za leo?
1: Habari za leo ni nzuri.
0: Ndiyo, habari za majukumu?
1: Majukumu yanakwenda vizuri.
0: Msikilizaji, huyo ni Dr. Ruiza Modest kama ambavyo umemsikia, na moja kwa moja tuende kuiangazia mada yetu ambayo ni udhaifu wa akili. Kwa msikilizaji anayetusikiliza hivi sasa akisikia udhaifu wa akili, maana yake ni nini?
1: Asante sana ndugu mtangazaji. Tunapoongelea udhaifu wa akili, katika afya ya binadamu lazima kuna matatizo ambayo yanakuja, sio mpaka lazima kuwepo na wadudu kwenye mwili au magonjwa mengine, lakini udhaifu wa akili ni magonjwa yanayohusiana na afya ya akili. Iwe safi, kusudi mtu ufanye kazi zako vizuri, lazima akili iwe timamu. Sasa tunaposema udhaifu wa akili, ina maana kwamba huyu mtu hayuko katika hali ya kawaida. Utamuona ni binadamu, amesimama, anatembea, lakini hayuko katika hali ya kawaida. Hali ya kawaida kivipi? Na maana katika ubongo wake kuna matatizo. Ubongo una sehemu nyingi sana. Sasa sehemu moja wapo ya ubongo, nerve cells au neuron kwenye ubongo, lazima hivi ndio vinafanya kazi kusudi mwezi uweze kutambua niko wapi, nafanya nini, hiki ni kitu gani, hapa nimevaa nguo, sikuvaa nguo, nguo ni chafu. Lazima akili iko sawa. Sasa katika ubongo, central nervous system, unakuta kumeathirika kwa njia moja au nyingine. Zile seli labda zimeshrink, zimesinyaa, hazifanyi kazi vizuri kama inavyotakiwa, ambayo inampelekea mtu huyu, mtu kusudi kazi zake ziende vizuri, lazima kuna kufikiri, lazima kufikiri kuwepo. Vitu vyote tunavyofanya lazima ufikirie. Kama unataka maendeleo lazima ufikirie kipi cha kufanya. Maisha yamekuwa magumu, mtajitatuaje? Lazima ufikirie. Sasa huyu mtu ambaye anakuwa na tatizo udhaifu wa akili, kufikiri kwake kunakuwa ni tatizo. Vile vile mtu anapaswa afanye nini? Kukumbuka, lazima ukumbuke jana uliongea nini, umepanga nini, au umepanga nini cha kufanya. Maana kama unaweza kaenda ulichoongea jana au ulichopanga jana ukifanya, alafu usikifanye, na kwamba hakuna kitu ambacho kitaendelea,
0: manake hapo unakuwa na udhaifu wa akili.
1: Udhaifu wa akili. Kama umepanga jana au umepanga kwamba kesho tufanye kitu fulani, lakini sasa wewe mlichokipanga kile hata ukumbuki.
0: Asante sana daktari, umefafanua vizuri kuhusu maana ya udhaifu wa akili. Umesema kuna kuwepo na udhaifu kwenye ubongo. Dio. Nini kinachosababisha mpaka mtu itajwe kwamba ana udhaifu wa akili?
1: Asante sana. Kuna vitu ambavyo vinaweza kuchangia kuleta ili tatizo. Maana ubongo kama ubongo, kama ukiathirika kwa njia moja au nyingine, kuna vitu ambavyo vinaweza vikachangia. Katika mfumo wa fahamu, kama kuna kitu takwenda kuleta shida kule ndani, lazima iwe shida. Kwa mfano, kunaweza kukaepo na maji kwenye cerebral spinal fluid. Sawa? Sasa
0: ambayo ni nini hiyo kwa lugha ya kawaida?
1: Kwenye uti wa mgongo. Okay. Kukawepo na maji ambayo sio kawaida. Kwenye uti wa mgongo kuna maji. Na kwenye uti wa mgongo ndio mfumo wa akili unakopita kotikoto, mpaka tunajua kwamba hiki ni kitu gani, umeshika kitu kinakuunguza au kinakuchoma. Huo wote ndio mtiko wa ubongo, muendelezo, tuseme muendelezo wa ubongo. Sasa huwa kuna maji ambayo inakuwemo ya kawaida. Sasa kunapokuwepo maji ambayo sio kawaida, labda yamezidi, yamekuwa katika hali ambayo sio kawaida, yanakwenda kuathiri mfumo wa kufikiri, kukumbuka, tabia. Na maana huyu mtu unapokuwa katika hata tabia zako, ina maana kwamba zitakuwa haziendani vizuri jinsi inavyotakiwa. Unakuta mtu anakuwa mchafu, ahogi, afanye nini. Sasa inaweza kusababisha. Lakini kingine, kuna watu ambao unakuta umri umekwenda zaidi ya miaka 85 wanapata hili tatizo. Lakini sio wote wanaopata hili tatizo, lakini ni baadhi. Unaweza kukuta wengine ni mambo ya kuzaliwa, mambo ya genetics, ukakuta inakuwa hivyo hivyo. lakini katika ule umri watu wanapofika hiyo miaka, ingawa sio wote, unaweza ukawa sehemu fulani anapajua alipo, labda tuseme kwa mfano yuko radio joy hapa, lakini anaweza kaanza kuongea hapa ni wapi, hapa tuko wapi, hapa watu wanakumbuka radio joy sawa, anakumbuka. Lakini baada ya muda fulani akitaka kutaja labda katika sentensi zake tena hapa ni wapi, hakumbuki tena. Unaona, anakuwa amesahau kutokana na umri umekwenda. Lakini kuna wale wengine ambao wanaweza kupata majeraha kwenye ubongo, majeraha kutoka katika mambo mbalimbali. Unaweza kuwa kwenye gari kaanguka ukapata head injury ikawa kubwa, ikahusisha na kwenye ubongo. Sasa ubongo kisha kuwa hivyo katika hali hiyo, umepata majeraha, huyu mtu lazima atakuwa na tatizo kama hilo. Lakini kuna wale wengine ambao wanaweza kupata tatizo kutokana na maambukizi ya VVU. Ukipata maambukizi ya VVU, mtu nakuta mwingine amechelewa kutumia dawa, hayuko kwenye matibabu yanayotakiwa, unakuta hivi virusi vimekwenda mpaka kwenye ubongo. Sasa inakuwa shida. Lakini vile vile kuna watu ambao wanatumia pombe kupita kiasi, unywaji ambao sio wa kawaida. Kama unavyojua pombe, mtu anapokuwa amekunywa utaona hata tabia zake zinabadilika. Ina maana kwamba sio yeye, ile pombe inakwenda kuathiri ule mfumo. Sasa katika kufanya vile, narudia, kunywa pombe mpaka sasa siku kila siku wewe kwenye vilabu vya pombe, kunywa pombe kali, sasa ikikaa muda mrefu inakwenda kusababisha vitu kama vile. Alafu watu ambao wanakuwa msongo mkubwa wa mawazo, mambo yanakusonga, anashindwa kuyatatua yatatueje, anakuwa na upweke, inaweza kampelekea akapata udhaifu wa akili. Lakini vile vile kuna watu ambao wana upungufu wa vitamins, vitamin deficiency, havitoshi kwenye mwili. Na tunasema mwili haujengwi kwa matofali au kwa mawe. Vyakula tunavyokula ndio mtu vinakwenda kukupa afya nzuri. Ubongo uwe katika hali ambayo ni ya kawaida. Uweze kutunza kumbukumbu, uweze kukumbuka, ukae katika tabia zako ambazo ni nzuri. Lakini sasa kama hauli vyakula ambavyo vinakuwa na virutubisho ambavyo vinaweza kusaidia kama vitamini E, vitamini C, mtu anaweza kukupelekea katika hali ya udhaifu wa akili. Sasa watu wajue kwamba mlo ni muhimu sana. Tunapokuwa tunakula chakula sio kushiba tu, vile vile afya zetu ziwe nzuri, akili timamu, uweze kufanya shughuli zako vizuri. Maana kama akili zako haziko timamu, haujitambui kipi ufanye, hili linakuwa ni tatizo. Lakini vile vile bado kuna magonjwa ambayo mtu anaweza kupata, magonjwa kwenye ini au kwenye figo, ukapata matatizo kwenye figo au kwenye ini.
0: Yote ni kusababishwa na udhaifu huo huo wa akili?
1: Ndio.
0: Okay.
1: Yote tunayoongea kusababisha udhaifu wa akili. Ukipata magonjwa kwa figo, ini, inaweza kampelekea mtu akapata udhaifu wa akili. Sasa ni swala la kuelewa na uelewa. Maana hapa ni nini ninachotaka kusema wakati mwingine? Haya magonjwa yanayohusiana na akili ya binadamu mara nyingi yamehusishwa na imani za kiushirikina. Watu wanapaswa kuelewa haya magonjwa yapo. Kama dalili zilizotaja hizi, mtu anaweza akaanza taratibu, na wakati mwingine kama huko makini sio rahisi kumgundua kwamba huyu mtu ana tatizo. Unaweza kuona katika hali ya kawaida anasema maneno. Sasa inabidi ufuatiliaji wa karibu, awe mke wako, awe mtoto, awe baba, awe mama. Inaweza kumtokea ukao unaona kwamba mama, mbona haya maneno, mbona hayuko katika hali ya kawaida, mnafikiri labda amebadilika. Lakini kitakapokuja kuja mbeleni huko watasema sasa huyu amechezewa, watu watakwenda kwenye mambo ya ushirikina, amelogu, wanakwenda kumtafuta mchawi ni nani, alimfanyia kitu gani. Na ukienda kwa mganga wa kienyeji atakwambia, bwana yule jirani yenu alifanya moja mbili tatu, na watu wanaamini. Chuki inakuja katika jamii. Sasa kwa kufanya vile, huyu mtu kama angeweza kumtambua wakampeleka kwenye vituo vya tiba, anaweza kusaidiwa kwa kiasi kikubwa sana. Haya magonjwa ni kama magonjwa mengine, unapokuwa mtu kumgundua mapema, haukumpa msaada unaostahili, basi ugonjwa unazidi kuwa mkubwa na matibabu yake wakati mwingine yanakuwa ni magumu. Na kama umeshaona hawa wagonjwa wengi wa akili wanaopata matatizo haya utakuta wako mitaani. Sasa mtu ana ndugu, sawa, ana baba, ana mama, lakini utakuta yuko mtaani anatembea. Sasa unajiuliza, huyu tena ajitambui, huyu ni mgonjwa, ni sasa na mtoto au mtu mwingine avipata homa akachemka akarisha akatapika. Watu wanakimbia wanapeleka hospitalini. Lakini hawa wagonjwa mara nyingi ni kama wanatelekezwa. Hawafai kuonekana mitaani wakati ndugu zao wapo, na ndugu kwa kiasi kikubwa wafanye kazi, ndio wapashe kufanya kazi kubwa ya kuweza kumsaidia huyu mtu. Unavyomwacha anatembea ovyo ovyo, anazunguka huku na huku. Basi na maana sasa huyu ametoka katika utaratibu wa kuweza kujitambua, hawezi kuwa mzalishaji, hawezi kufanya nini, maana utakuta atembea hana nguo. Sasa ningependa kutoa wito, watu wanapokuwa wanaona ni kaka yako, ni dada yako yuko katika hali hii, basi wakusaidia sana. Kwa mfano, tusiende mbali, leo hii wakati nakuja hapa, dada mmoja yuko katikati ya barabara. Sisi tukafikia anafanya mazoezi. Amefunga rasta vizuri, amevaa bukta safi, viatu safi, anatembea
0: katikati ya barabara.
1: Katikati ya barabara. Tena yuko karibu na ofisini hapa hapa. Sasa lakini yuko anapicheza na kwenda mjini. Anatembea, anapigwa honi. Wala shtuki. Huyu labda ana earphone, ameweka nani earphone kwenye
0: masikio.
1: Ndio. Kamwambia dereva. Ikaamua kumkwepa akapita pembeni. Kumwangalia hana habari. Kama gari linakuja. Linakuja vigari vikubwa. Wala hana habari. Yuko katikati ya barabara. Sasa watu kama hawa wanapaswa kusaidiwa. Unaweza kufikiri amerogwa, lakini baada hajarogwa ni hali, labda mambo yamemsibu.
0: Pengine msongo wa mawazo unaweza kumpelekea mtu kuwa kwenye hali hiyo ya udhaifu wa akili.
1: Ndio.
0: Okay.
1: Ina maana unapokuwa na msongo wa mawazo, unazidiwa jinsi gani ya mambo yatatue. Unakaa katika upweke. Hausishi mtu mwingine. Wewe unaona kwamba ili jambo ulilolipata ni kubwa sana kuliko la mwingine. Labda niwe peke yako. Sasa unakuta katika hali hiyo mtu inampelekea kuwa katika hali ambayo sio kawaida. Unajua mwili unabadilika kulingana na jinsi unavyoupeleka au unavyokuwa unafanya. Ndio maana utakuta mtu mwingine anaweza kupata tatizo. Unajua binadamu tunatofautiana. Huyu anapata shida, anajishaurisha kwa wengine, anauliza alitatueje, au akiona kwamba haiwezekani analipuzia moja kwa moja, anafikiria mambo mengine ambayo yatamsaidia ili aniweke pembeni. Lakini kuna mwingine anauliza kwa nini inakuwa hivi. Unaona, mwisho wa siku anakuwa na maamuzi ambayo sio mazuri. Na mtu ambaye anakuwa katika hali hiyo, ndio maana utasikia wengine anaweza kaamua kujiua, akaua mume wake, akaua watoto. Sasa hapo ina maana akili haimtumi kufikiri kipi ambacho kitamsaidia, kipi kizuri katika hili. Haki sio ya kwake hapo, ameshikwa katika hali nyingine. Ndio maana tunakuwa tunasema watu unapokuwa mambo yamekusonga huko sehemu za kazi, tatizo limekutokea, jaribu kuongea na wenzako wafanya kazi nafanyaje.
0: Lakini sio kukanaro peke yake.
1: Sio kukanaro peke yake. Kanaro peke yake inakuwa shida. Ndio maana hivi vitendo vinatokea. Mtu sio rahisi, kwa mfano, anachukua jukumu la kuua watoto wake. Sio rahisi. Au mume wako unamuua, au unaua mke wako, au mtu yote ambaye amekuzunguka pale pale, kisa labda umesemwa, umechukia, unaona ni bora kutoishi. Na kwamba sasa akili sio kwako hapo. Umeshaingia katika hali ambayo sio kawaida. Sasa hili ni tatizo lipo, na hawa watu mara kwa mara wamekuwa hawahudumii jinsi itakavyo. Kuna baadhi ambao wanahudumiwa.
0: Ndio.
1: Lakini nipende kusema sio wote. Ni baadhi ambao wanahudumiwa. Ndio maana utakuta hawa wengi wako mitaani. Sio kwamba hawana ndugu. Tena wakwambia kwamba ni mtoto wa fulani. Na kitu ambacho kibaya zaidi, kinachokuja kuleta shida, watu wengine wakakubali, wakasema inawezekana ni sahihi. Wanakuambia huyu ni mtoto wa fulani, na unakuta wazazi wana uwezo.
0: Ndio.
1: Sasa kinachokuja hapo, sasa kama wana uwezo, kwa nini huyu mtu asimtibishe au kumweka sehemu fulani akakaa asiwe anazunguka ovyo ovyo? Unasikia? Wana uwezo wa pesa. Sasa na watu wanaanza kuwa na imani, hizi pesa amezipata, amemtenda mtoto wake hawe hivyo, lakini unakuta havina ukweli ndani yake. Lakini kutokana na jinsi unavyomtelekeza anatembea barabarani, una uwezo, pesa ipo, chakula kipo, kila kitu unacho, maisha mazuri, nyumba nzuri, lakini mtoto anatembea barabarani. Sasa na watu inakuja nasema, hapa inawezekana, hapa hii ni kweli kabisa, hizi huyu pesa zake alimtengeza mtoto wake hawe hivi, kumbe ukweli ndani yake haupo. Ni vitu vya kufikiria. Kwa nini wanafikiria hivyo? Wewe una uwezo, kwa nini mtoto wako unamwacha atembee ovyo ovyo? Hapo ndo unakuta imani za ushirikina zinakuja, na watu wengine wanaanza kuamini katika hilo, wasema inawezekana bwana. Sasa huyu kwa nini anafanya hivi? Sasa ndio maana tutasema watu hawezi kutambua haya magonjwa yapo, na kama yapo basi ni kuchukua jukumu, huyu mgonjwa unamsaidiaje?
0: Asante msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, ni Dr. Ruiza Modesty, na tunaendelea kuzungumzia udhaifu wa akili. Pengine Dr. zipo sababu ambazo mtu pengine akazaliwa akiwa na udhaifu wa akili kutokana na pengine akazaliwa akiwa hivyo?
1: Asante sana. Kuna watu ambao wanaweza kuzaliwa katika hali hiyo kukuta katika ubongo wake wakati anazaliwa akapata itilafu, akili yake haitakuwa katika utimamu unaotakiwa, inaweza katokea. Lakini walio wengi wanapata hili tatizo wakiwa wameshazaliwa, wameshakuwa wakubwa, wanajitambua, wanapata hili tatizo.
0: Kina nani ambao wapo katika hatari zaidi mbali na wale wazee wenye umri wa miaka 80 uliowataja mwanzoni?
1: Asante sana. Ambao katika hatari zaidi, wale ambao unakuta wamepata maambukizi ya VVU kama nilivyosema, wanakuwa katika hatari ya tatizo hili. Lakini bado na wale ambao wanakuwa na msongo wa mawazo, unakuwa katika upweke, hautafuti suluhu, uitafuti kwa watu wengine, unaweza kuwa katika hali ya hatari. Lakini vile vile wale ambao wanakuwa wana matumizi ya kupitiliza ya pombe. Pombe watu wanatumia sana, lakini sasa kuna wengine matumizi yao sio kawaida, ni makubwa kupita kawaida, anakunywa mpaka mtu nakuta mpaka anasahau kwenda nyumbani. Mimi nilishawahi kuona jamaa mmoja hivi, nikakaa nikaongea naye, sawa, amekunywa, wewe utaona kwamba ni kitu cha hatari sana, pombe hivi ajabu. Sasa akaniambia, akasema, mbona leo hauna gari lako? Akasema hivi, gari langu nimempa dereva fulani, nimemwazima, ataletea kesho. Sasa tulipokuwa tumekaa pale, ilikuwa sio mbali na nyumbani, akaondoka akaenda. Sasa na mimi naondoka kuelekea nyumbani, tukakutana njiani, mimi sikuwa sijamuona anakuja kwenye njia kuu anatoka uchochoroni. Asema, hey, hebu simama kidogo bwana, hebu samani, eti gari langu liko wapi?
0: Yani anakuuliza gari lake yeye.
1: Amekunywa, amesahau kwamba amempa dereva.
0: Okay. Anakuuliza wewe gari.
1: Ananiuliza sasa, gari langu pale niliacha tulipokuwa.
0: Okay.
1: Wakati ameshaniambia alipokuwa bado hajakolewa.
0: Hajakolea vizuri.
1: Hajamkolea vizuri, akasema ni wazima mtu fulani. Lakini baada ya muda kwenda nyumbani kwake, anaona gari yamna. Ah, gari iko wapi? Akarudi mbio, anatembea na ha. Anakuja kuniuliza gari. Sasa mtu unaweza kupoteza gari kama shilingi au kama sindano au kama kitu ambacho ni chimbamba sana. Yaani unafika sehemu fulani kwamba unaisahau na kwenda. Lakini akasahau amesha mpa mtu fulani. Sasa katika hali hii mtu unasahau kitu kama hicho, katika mwendelezo wa kufanya hivyo, basi inaweza kumpelekea mtu akawa katika hali hiyo. Lakini vile vile na wale watu ambao wanakuwa katika hatari zaidi, wale ambao wanakuja kupata, wanakuambia ukipanda bodaboda, pikipiki, vaa helmet, mtu avae. Kianguka mwili wako ndio boti, ni shida, ukapata injury ya kichwa, bongo kaathirika. Kuna hali tu katika ukijikita sana chini, kuna hali ambayo tunaita brain concussion, yani ubongo umeathirika kwa kiasi kikubwa sana. Sasa kurudia katika hali ya kawaida wakati mwingine inaweza kaleta shida, kwa kuta mtu anakuwa katika hali hiyo, sasa kufikiri kwake, kufanya mambo yake haiwezekani tena.
0: Na kama pengine mtoto kwenye ukuaji wake mwanzoni alikuwa akifanyiwa ukatili wa kijinsia, inaweza kapelekea udhaifu wake?
1: Maana ukatili wa kijinsia, unapomfanyia mtoto ana suluhisho, atakimbia wapi, atapata msaada wapi? Ili mtoto anapokuwa katika hali hiyo, inaweza kampelekea mtu akaingia katika udhaifu wa akili. Maana ana la kufanya, anakutegemea labda wewe umsaidie, lakini bado unamkatia, unamfanyia ukatili, atakwenda wapi? Hana pa kwenda. Sasa akiwa katika hii hali, inaweza kampelekea akawa katika hali hiyo.
0: Ndio, tunasonga mbele. Na madhara yapo kwa kiasi gani kwenye mada hii?
1: Asante sana. Madhara ni makubwa. Mtu akisha kuwa katika hali hii, kwanza kwenye jamii atakuwa mambo mengine hakubaliani na jamii. Anayoyajua ni ya kwake, lakini kwenye mawazo ya watu wengine hakubaliani naye. Mtu akiwa katika hali hii hawezi kufanya shughuli zake jinsi inavyotakiwa. Kama nilivyosema, katika hali ya kawaida mtu unapashwa uwe mtu wa kufikiri, uwe mtu wa kukumbuka na tabia vile vile nzuri. Sasa huyu mtu hivi vyote anavikosa: kumbukumbu, kufikiri na tabia. Sasa unapokuwa na tabia ambayo haiendani katika jamii, unategemea utakuwa mgeni wa nani? Aya, uwezo ukakumbuka ulichokifanya jana au ulichokipanga jana ukifanya. Inamakuwa hapa maisha hayawezi kwenda. Hakuna utakachokifanya chochote. Hautakuwa mzalishaji. Hata wakati mwingine kazini unaweza kushindwa kufanya kazi zako vizuri inavyotakiwa. Kazini unaweza kuona mtu wa ajabu, ukapoteza kazi, maana wataona kwamba ufai, hizo kazi hautazifanya vizuri. Familia itakuwa ni vurugu kila siku, ni ugomvi, aueleweki. Unaona? Haya, madhara mengine ni kwamba utakuta huyu mtu hata anapokuwa na pesa azitumie vipi? Ni ovyo ovyo tu. Unakuta ana hela lakini akazitumia muda mfupi, ana milioni moja ndani ya siku mbili imeisha, imetumikaje haijulikani. Nipende kusema madhara ni makubwa sana. Madhara ni makubwa sana. Huyu mtu utakuta kuoga kwake kutakuwa ni shida, ni mchafu. Hawezi kukumbuka nikaoge, nikafanye nini. Anakuwa na harufu kwenye jamii, anakuwa ni tatizo. Nipende kusema mtu anapokuwa hayuko katika hali ambayo ni ya kawaida, akili yake haifanyi kazi katika utimamu jinsi inavyotakiwa, ujue huyu mtu sasa hakubariki popote pale na mtu yoyote yule, sio jamii peke yake, hata familia ni shida kuishi. Watoto, mke hajali, anaweza kusema maneno yote yale ambayo hayastahili. Sasa unaweza kuona kwamba ni kiasi gani mtu inakuwa ni shida anapokuwa katika hili tatizo.
0: Tuende kwenye kinga pamoja na matibabu kwa walio katika udhaifu wa akili.
1: Asante sana. Kama nilivyosema, nilivyodokeza, mtu anapokuwa unaona anaelekea labda anakuwa na mawazo mengi sana, au mtu unaona kwamba unakuwa na mawazo mengi sana, ni vizuri kujishikisha na wenzako, kuwashirikisha katika jambo ambalo limekusumbua, kusudi usiingie katika hali. Kuepuka unywaji wa pombe ambao umepitiliza. Lazima uepuke unywaji wa pombe umepitiliza. Okay, kuna wale ambao wanapata virusi vya VVU kama tulivyoona hapa, kuweza kuzuia usiingie katika kule. Kuna wengine wanaambiwa, bwana umeshaathirika, nenda ukatumie dawa kusudi upunguze makali ya VVU, visiweze kukuzuru zaidi, vibaki dormant, visifanye kazi zaidi katika uhalisia wake. Mtu nakuta anapuzia. Sasa ukipuzia hii, kama utumie hautatumia dawa kufuata ushauri wa taalamu wanasemaje, itampelekea mtu kwa katika hali hiyo. Sasa ni kutumia dawa jinsi unavyokuwa umeelekezwa. Wengine wanapuuzia, watumia dawa za kienyeji ambazo hazina utafiti wote hivi. Lakini vile vile tunatumia vyombo vya usafiri kwenye magari, kama tulivyoona mtu ukipata majeraha kwenye ubongo unaweza kusababishwa hii kitu, mbali na ugomvi na nini, lakini kwenye vyombo vya moto, magari, pikipiki. Kuepuka mwendo kasi, kuvaa vifaa ambavyo vitakusaidia pindi ajali inapokuwa imetokea, uweze kuepukana na hili tatizo. Maana watu wengi wanaambiwa kwamba wavae helmet, lakini unakuta wanapuzia, wanakuwa ni sumbufu. Mwingine amechana nywele zake vizuri, kama ni mwanamke anaona ile helmet inachufua nywele zake, ana kitana hana nini, anaamua kuacha. Lakini cha msingi ni kupunguza mwendo kasi, vyombo vya moto, na kufunga seat belt unapokuwa kwenye gari. Kwambia funga mkanda kwenye basi, watu wanaambiwa lakini hawafungi. Lakini basi kama iko kwenye mwendo, na maana ikianza kupinduka na wewe unakuwa sasa unaifuata, inakutupa kupita dirishani, unagongwa na viti. Lakini kama umefunga mkanda wako, utabaki kwenye siti yako na madhara yanakuwa ni machache. Hivi ni vitu ambavyo tunaweza tukawa na tahadhari navyo kuepukana na hili tatizo la udhaifu wa akili.
0: Naam, msikilizaji, kama ndo kwanza unajiunga nasi, tunaelekea ukingoni mwa mada yetu ya leo ambayo ni udhaifu wa akili katika kipindi chetu cha afya yako. Na pengine nini ambacho ungependa kumwambia msikilizaji anayekusikiliza hivi sasa katika mada yetu ya udhaifu wa akili tukiwa tunahitimisha?
1: Asante sana. Kitu ambacho ningependa kusema, watu wanaweza kumtambuaje huyu mtu? Ukiona mtu kumbukumbu zake meongea mara amesahau, ujue kwamba huyo ana tatizo. Maamuzi ambayo sio sahihi, unaona kwamba hili mbona aliamua vingine, ujue kwamba huyu mtu ana tatizo, unaweza kumsaidia. Anachanganyikiwa kwa haraka haraka sana, unaona kwamba amechanganyikiwa. Unaweza ukamwambia kitu fulani akumbuki, umepanga mfanye kitu fulani akumbuki, umeshakwenda sehemu fulani asema hapana, ameshakwenda kila kwambia hajaenda. Sasa hivi vitu vyote, ukiona mtu hanakuwa katika hali ambayo sio kawaida, matumizi ya hovyo ya pesa, unaona
0: ndio
1: unaona huyu mtu kwa nini anakuwa hivi, uelewa wake, unaona kujieleza katika jamii, unaona inakuwa shida. Kama nilivyosema, haya mambo huyu anaanza tatizo. Lakini ukiona mtu tabia zake zinabadilika kidogo kidogo, anasema maneno ambayo sio kawaida, mtu mnaweza kama mko wazima, mko sehemu fulani ambayo ni ya heshima, mtu anasema maneno ambayo hayastahili, anaweza kusema maneno ya nguoni pasipo kujali kwamba kuna watoto, kuna watu wazima wanaomzidi. Ukiona hivi viashiria, maana mtu kama unamjua utajua fulani kabadilika, huyu tabia zake hazikuwa hivi, ujue kwamba huyu mtu anataka msaada wa haraka wa kuweza kumpeleka kwenye sehemu husika ili aweze kupatiwa matibabu. Cha msingi, ukiona mtu anabadilika tabia zake, sio za kawaida kama alivyokuwa siku zote, ujue kwamba huyu inawezekana ana udhaifu wa akili tayari, anapaswa apate matibabu. Maana haya matatizo wakati mwingine kwendaga taratibu kidogo kidogo. Unamwona mtu mara anaweza akasema neno ambalo la kawaida, lakini mara nyingine ukaona maneno yake hayaendani ndani vizuri vizuri, unaanza kuwa na mashaka, huyu kwa nini anakuwa hivi? Basi inabidi jamii au familia kuanza kuwa makini na kuangalia. Na kama nilivyosema, au watu wataka msaada mkubwa sana, hasa hasa kuanzia ngazi ya jamii. Ehe, familia, lazima familia ndio jukumu kubwa zaidi, maana huyu mtu anakuwa anahusika na familia moja kwa moja. Jamii itakuja kusaidia pale ambapo na wewe umejisaidia. Lakini wewe kama mwanafamilia, mtoto wako amepata hili tatizo, alafu anaanza kutembea ovyo ovyo, unashindwa kumsaidia. Mimi nakumbuka haya matatizo yapo siku nyingi sana. Bado tukiwa wadogo huko nyumbani, watu walikuwa wanapata haya matatizo. Na kilichokuwa kinatokea ni nini? Kama ana matata sana, walikuwa wanamfunga kamba, wanamweka chumbani, inabidi mfunge kamba. Maana wengine wakuwa wanaleta shida. Anakuwa mkurufi mkurufi fulani hivi. Sasa wanafunga kamba kusudi, au wanafungia chumbani, asiwa anatoka aweze angalau ajue kwamba watafanya nini ya kuweza kumsaidia. Sio kumwachaniza akaanza kutembea tembea ovyo, hiyo inakuwa ni kwamba ni sawa sawa kumnyanyapaa. Mtu anamwacha anakulala hapa julikadi, chakula atakipata wapi? Anaanza kula kwenye majarara. Sasa hii inakuwa sio nzuri,
0: inakuwa ni kumterekeza.
1: Jamii inapaswa kuchukua jukumu kwa asilimia kubwa pamoja na familia kuweza kudhibiti hivi vitu, udhaifu wa akili usiweze kuendelea. Maana poendelea ni kwamba kama tulivyoongea, madhara yake ni makubwa sana. Mtu anatoka katika hali ambayo ni wasia wa kawaida, anaingia katika hali ambayo ni binadamu sawa, lakini vitendo vyake haviendani na mtu ambaye ana akili timamu.
0: Shukrani sana msikilizaji. Huyo ni daktari wetu Ruiza Modesti, akifafanua vizuri na akihitimisha vizuri kwa kukupa ushauri. Kwa msikilizaji, ukiona mtu yuko kwenye udhaifu wa akili, ni vyema kumsaidia. Na hii ni mada ambayo tumeiangazia kwa siku ya leo katika kipindi cha Afya Yako, na kushukuru sana daktari.
1: Asante sana.
0: Mimi ni Timotheo Leonard. Msikilizaji, ni kusihi endelea kusikiliza vipindi vingine vinavyokujia kutokea hapa Radio JFM. Kwa heri kwa sasa.

Ni Jumapili nyingine tena msikilizaji wa 94.5 Radio Joy FM na kukaribisha sana katika kipindi cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kinakuletea moja ya ibada au misa kutoka katika kanisa mbalimbali hapa mkoani Kigoma na nje ya mkoa huu wa Kigoma. Jumapili ya leo msikilizaji, kipindi hiki cha

kutoka kanisani kinakuletea ibada kutoka kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Murusi linalopatikana halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Kanisa hili linaongozwa na mchungaji kiongozi Philbert Kababa Sinduhije ambaye ndiye atakayehubiri katika Jumapili ya leo. Lakini anayeongoza ibada hii ni katibu wa kanisa hili mtumishi wa Mungu Godfrey Jeremia. Nikusihi ungane nami Hagai Ruyagila mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kutoka kanisani. Karibu tuwe sote.

0: wako, asante kwa baraka zako, asante kwa rehema zako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa kutukusanya tena. Yesu, tunakuhitaji, tunahitaji msaada wako, tunahitaji rehema zako. Karibu Roho Mtakatifu, karibu Bwana wetu Yesu Kristo, wewe ukatupe kumiliki na kutawala. Bwana, wewe umetufanya kuwa wamiliki na wanaotawala kwa niaba yako Bwana. Sifa, heshima, utukufu vina wewe Bwana, Mungu wa mbinguni. Baba, ninakuabudu. Baba, ninakutukuza. Nalisifu jina lako. Nalihimidi jina lako. Wewe jina lipitalo majina yote, mbinguni na duniani. Wewe ni Baba yetu. Wewe ni Mungu wetu. Wewe ni Mwokozi wetu. Tunahitaji baraka zako. Tunahitaji rehema zako. Tunahitaji neema yako. Nahitaji uwezesho wako Bwana. Nalibariki jina lako. Nalitukuza jina lako. Jina takatifu. Jina lipitalo majina yote, mbinguni na duniani. Tunaomba na kushukuru. Amen. Pigia Yesu makofi. Na ibada yetu imefunguliwa katika jina la Yesu. Amen.
1: Amen. Wakina mama vigeregere na makofi ya Yesu. Na makofi ya Yesu. Amen.

0: Makofia Yesu. Hallelujah, hallelujah. Hakuna kama Yesu katika maisha yangu na ya kwako.
1: Amen.
0: Hakuna kama Yesu katika hatua zetu.
1: Amen.
0: Hakuna kama Yesu katika familia zetu.
1: Amen.
2: Hallelujah. Mungu wabariki praise team. Naomba turudi. Wangapi wana furaha siku ya leo? Mchapie Yesu makofi na vigelegele. Amina. Mungu wabariki sana. Nikukaribishe nyumbani mwa Bwana, jisikie furaha, jisikie amani, jisikie

Haleluya. Hiyo ndo kazi. Yaani kazi ya uimbaji ni kuponya mioyo, hata kama umekuja una huzuni, ukisikiliza unatoka na furaha. Amina. Karmeli Choir popote pale mlipo, naomba tuinuke tusogee mahali hapa mbele.

0: Hebu mpigie Yesu makofi yasiyo machache.
1: Ninaomba tusimame kanisa sasa,
2: tusimame kwa ajili ya kwenda kumwabudu Mungu wetu.
3: Hallelujah.

0: Hakuna kama wewe Yesu. Hakuna kama wewe
1: Mfalme.
0: Mfariji wetu wewe.
1: Tuna haja na wewe.
0: Asante Yesu. Baba
1: asante.
0: Asante Yesu.
1: Asante kwa matendo makuu.
0: Ni
1: kweli Bwana.
0: Asante kwa chile
1: kama wewe. Shuka ukaponye Bwana. Shuka ukaokoe Bwana. Shuka ukabariki Bwana. Shuka ukatakase. Shuka ukafariji watu wako. Wanahitaji kufarijiwa na wewe. Wanahitaji kuokolewa na wewe. Wanahitaji kuponywa na wewe. Wanahitaji kuinuliwa na wewe. Wanahitaji kubarikiwa na wewe katika jina la Yesu Kristo. Baba asante. Asante Bwana. Tunakurudishia sifa na utukufu. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sema Yesu ni Bwana. Yeye ndiye anayemiliki na kutawala mbinguni na duniani. Nami ni miliki yake. Haleluya. Asante sifa na kuabudu. Mungu abariki sana. Turudi tuketi mahali tulipo.
2: Na ni muda wa kusikia neno la Mungu. Karibu sana mtu wa Mungu. Wewe ni mtu wa muhimu sana. Siku ya leo nataka kusema na wewe ujumbe mzuri sana. Ujumbe wetu tunasema mamlaka ya Mkristo katika kumiliki na kutawala. Mamlaka ya Mkristo katika kumiliki na kutawala. Tunasoma Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Mwanzo sura ya kwanza mstari wa 26. Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambacho juu ya uso wa Mungu. Tusome Zaburi sura ya 8, tuanzie ule mstari wa 4 hadi mstari wetu wa 8. Biblia inasema, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu. Umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako. Umevitia vitu vyote chini ya miguu yake, kondoo na ng'ombe wote pia, naam, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia za baharini. Neno la Mungu linatukumbusha kwamba Mungu ametuumba kwa kusudi la kumiliki na kutawala. Hekima ya Mungu imekuwa hekima ya ajabu sana. Na upendo wa Mungu, amempenda mwanadamu aliyemumba kuliko vitu vyote alivyovifanya. Kabla ya kumumba mwanadamu, Mungu amemtengenezea mazingira mazuri. Mazingira ambayo ataishi kwa kustarehe. Mazingira ambayo ataishi kwa kufurahi. Na kwa sura ya Mungu Mwenyezi, na kwa mfano wa Mungu mwenyewe. Lakini kwa kusudi gani? Kwa kusudi la kutawala. Kwa kusudi la kumiliki. Amiliki kitu gani? Mali za Mungu. Kwa lugha nyingine, yeye awe wakili, amwakilishe Mungu katika kutawala, amwakilishe Mungu katika kumiliki. Kumiliki nini? Ule utajiri ambao Mungu ameuweka. Na utajiri ambao Mungu ameuweka upo duniani, na hiyo dunia kamkabidhi huyo mwanadamu. Tunaona hata mwandishi wa Zaburi naye anazungumza kitu kile kile. Yeye anapata ufunuo zaidi. Anaona jinsi mwanadamu alivyopewa heshima kubwa na Mungu. Anaona jinsi mwanadamu alivyo kiumbe wa ajabu kuliko viumbe vyote alivyofanya Mungu. Yaani hata kama huna imani kwamba Mungu yupo, lakini uumbaji wenyewe utakudhihirishia kwamba Mungu yupo. Lazima amini kwamba Mungu yupo. Haleluya. Na ujumbe huu ni kwa kanisa. Ujumbe huu ni kwa watu wa Mungu. Mungu ni upendo. Asili yake ni upendo. Utajiri na mali zake zote alimkabidhi huyo mtu. Huyu mtunga zaburi anasema huyu mwanadamu, yani ilikuwa imebakia kidogo angekuwa kama Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu alibaki na ile mamlaka ya kuwa juu ya huyo mtu, lakini hazina yote, mali zote, kila kitu ambacho akili yako inakupa kukiona amekabidhiwa huyo mtu. Shetani alichukizwa na jambo hilo, akajisikia vibaya, na kwa bahati mbaya, kwa sababu ya mwanadamu kukosa ufahamu wa kuona mbele, akakabidhi yale mamlaka yake, ule umiliki wake kwa shetani kwa hiari yake mwenyewe. Kwa hiyo mwanadamu akabaki anatembea chini ya utawala wa adui yake shetani. Shetani akabaki anamtumia mwanadamu anavyotaka. Ndio maana huwa tunasema ni vizuri unapoona mtu mbaya usimlaumu huyo mbaya. Shughulika na huo ubaya. Siku na yeye akifunguliwa hatafanya huo ubaya. Kristo, tofautisha kati ya ubaya na mtu. Kila mtu ni mwema, lakini kwa sababu tayari alijikabidhi kwa shetani, anaweza kufanya kitu ambacho unashangaa. Anaweza kuharibika mpaka ukashangaa. Bwana Yesu atusaidie. Bwana Yesu atusaidie. Sisi tunaona mbali, huwa hatushughuliki na mtu. Tunashughulika na ile hali. Na ndiyo maana hata dunia imeanzisha elimu kwamba ujinga peke yake unaweza kusababisha kufanya kitu ambacho ni cha tofauti. Sasa huyu mtu namsaidiaje? Mpe elimu. Elimu itamsaidia kujitambua, kutambua haki yake. Haleluya.
0: Amen.
2: Haleluya.
0: Amen.
2: Sasa ashukuliwe Mungu wa mbinguni. Jambo hili lilimgharimu sana, hata Mungu kuja avae mwili, azaliwe. Na huyu aliyezaliwa, aliyevaa mwili, tunayesema ni Mungu mwanadamu, Mungu pamoja na wanadamu, ni Yesu Kristo. Haleluya. Kanisa, haleluya. Kwa hiyo kazi ya Yesu Kristo ilikuwa ni kuturudishia haki yetu, ile haki ya kumiliki na kutawala. Haleluya. Bwana sifiwe. Mamlaka ya Mkristo ni nafasi na uwezo aliopewa na Mungu kupitia Yesu Kristo ili kushinda, kuishi maisha ya ushindi, kutawala juu ya hali na mazingira, na kuendeleza ufalme wa Mungu duniani. Kwa hiyo Yesu anapokuja, amekuja kuturejeshea tena ile hali yetu ya asili ya kwanza, ile hali ya heshima tuliyoumbiwa nayo. Na hiyo tukishaipokea, sasa tuna kazi sasa kutangaza ule ufalme. Ufalme maana yake ni kumiliki. Yesu anakuja anarudisha tena watu katika miliki ya Mungu. Huo nao ni ufalme. Na wale waliokwisha okolewa sasa, nao wana kazi pia kuhakikisha wanatangaza ufalme. Bwana Yesu asifiwe. Ngoja tusome maandiko mengine kidogo hapa. Kuna maneno fulani nataka nikushirikishe, kwamba dunia ilikabidhiwa kwa mwanadamu pamoja na vyote vilivyomo, ikiwa na mamlaka kamili. Kwa hiyo kupitia kutokutii kwa Adamu, mwanadamu alikabidhi mamlaka yake kwa shetani. Lakini lipo tumaini ambalo tunaita habari njema, ambalo tunaliona katika kitabu cha Luka sura ya 19 mstari wa 10. Tafadhali tusome Luka sura ya 19 mstari wa 10. Biblia inasema, kwa kuwa mwana wa Adamu alikuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa hiyo kazi ya mwana wa Adamu, alikuja yeye atafute kile kilichopotea. Kilichopotea ni kipi? Ni ile mwanadamu aliyenyanganywa haki yake. Kwa lugha nyingine, aliitwa amepotea au amekufa. Sasa kazi ya Yesu Kristo, amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Ndio maana sasa kupitia Yesu Kristo tunarudishwa tena ile hali ya kutawala na hali ya kumiliki. Haleluya. Kwa hiyo bado sisi ni watawala, bado sisi tunamiliki. Mwamini anafanya kazi kutoka kwenye mamlaka ambayo tayari amepewa katika Kristo. Mwamini anafanya kazi kutoka kwenye mamlaka ambayo tayari amepewa katika Kristo. Tunasoma Efeso sura ya pili, tusome pale mstari wa 4 hadi wa 10. Kwamba sisi tukisha kuwa waamini au wa Kristo, sio jina jepesi, ni jina kubwa sana, ni jina zito sana ambalo huwezi kulilinganisha na majina ya aina yoyote. Mwamini anafanya kazi kutoka kwenye mamlaka ambayo tayari amepewa katika Kristo. Mwamini ambaye ni wewe na mimi. Efeso 2:4-10. Mwamini anafanya kazi kutoka kwenye mamlaka ambayo tayari amepewa katika Kristo. Tusome pale. Waefeso 2:4-10. Biblia inasema, lakini kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo, yaani tumeokolewa kwa neema, akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu, ili katika zamani zinazokuja auzihirishe wingi wa neema yake upitao kiasi kwa wema wake kwetu sisi katika Kristo Yesu. Kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani, ambayo hiyo haikutokana na nafsi zenu, ni kipawa cha Mungu, wala si kwa matendo, mtu awaye yote asije akajisifu. Maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema, ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Haleluya! Kupitia Yesu Kristo tunapokea haki ya kumiliki na kutawala. Kwa nini? Lazima turudi nyuma tuone huyu mwanadamu aliyeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa lugha nyingine, Mungu alimpenda kama anavyojipenda mwenyewe. Na bado Mungu hakubakiza chochote kilichosababisha haki yake ile ipotee. Aitwa sasa amepotea. Aitwa sasa amekufa. Ni dhambi kule kutoa kutii mbaya sana ikamfanya mwanadamu sasa awe mtumwa. Ndio chanzo cha kuvuja jasho. Ndio chanzo cha magonjwa. Ndio chanzo cha hali ya umasikini. Ndio chanzo cha kusikia njaa. Ndio chanzo cha kila aina ya ubaya. Ubaya haukumbwa na Mungu. Ubaya umetoka ndani ya shetani. Na kwa sababu tayari huyo mwanadamu sasa ni mtumwa. Na kama wapendwa mnavyojua, mtumwa huwa hawezi kufanya jambo lolote isipokuwa ni sawa na mfungwa. Mfungwa lazima afuate sheria. Ndivyo tulivyokuwa. Kwa hiyo ubaya wote wa shetani kampa huyo mwanadamu, akabaka na mfanya anavyotaka, akawapa ubaya wa kila namna. Wengine akawapa roho ya uwaji, mtu anaona vizuri kumuua mwenzio wala hawezi kushtuka. Wengine anapewa roho ya uzinzi, mtu anazini. Na tunaposema uzinzi au dhambi, ni kwenda kinyume na Mungu. Dini peke yake haikuweza kumsaidia mwanadamu. Pamoja na mwanadamu kuanguka, unajua alijaribu kujihami. Unajua asili ya mwanadamu ni kujitetea. Na kilichomgharimu ni pale alipo ulizwa na Mungu, badala ya kuanguka, Baba nimekosea, Baba nihurumie, nastahili rehema zako. Yeye akasema hapana, akajitetea. Kwa hiyo akabaki na hali hiyo. Akabaki anaenda giza, hajui mbele yake kuna nini. Akabaki anafanya kitu chochote bila matakwa yake mwenyewe. Huyo mwanadamu akawa katika mateso. Nataka nikwambie mpendwa, dhambi inaleta mateso. Mtu asikudanganye, hakuna raha ya dhambi, hakuna furaha ya dhambi. Dhambi inaleta majuto. Ukitaka kujua, dhambi inaweza kukudanganya wakati unaifanya ukaona ni sawa, lakini itakunyima amani, lakini itakufanya uwe na mashaka, itakufanya hata ukose amani. Na ndicho kilicho sababisha wanadamu tukabaki chini ya ima hiyo. Hilo jambo lilimgalimu Mungu kwa gharama kubwa sana. Ni mpango wa Mungu akauandaa ambao kanisa lazima tuelewe tulikotoka, tulipo na tunakokwenda. Tumetoka kwenye utumwa. Nimekuwa na shangaa wa Kristo wanatamani kuwa wapagani. Hata hivi tuna watu wengine hawapo kanisani. Inaitwa ni siku ya Bwana. Siku ambayo Mungu ametenga kwamba wale watu wawili watatu wanapokusanyika kwa ajili yangu, nami nakuwa katikati yao. Bwana asifiwe. Sasa ni kupitia tu Yesu Kristo ndio tunaweza kupewa haki ya kumiliki na kutawala. Nataka nikwambie, Mungu ndiye aliyeumba dunia. Watawala wameigawana vipande vipande, lakini dunia yote ni moja. Hawa watawala wanaotawala hivyo vipande vipande, na Tanzania ikiwemo, ambalo ni nchi kubwa sana, ambalo hili nchi kati ya nchi zinazozunguka ni kubwa mno. Ili uwepo muunganiko na Mungu, lazima hapa katikati liwepo kanisa. Haleluya. Haleluya. Sisi wa Kristo tumepewa kumiliki. Sema amina. Wa Kristo ni watawala. Ndio maana lazima sisi tujivike ule upendo wa Kristo. Sisi tunayo dawa ambayo dunia imeshindwa kuwa nayo. Dunia inapo struggle, haiwezi kupata majibu ya matatizo ya dunia, lakini majibu yanapatikana kwa kanisa. Sema amen. Mimi nasema na mtu aliyeokoka eti. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wewe unapokuwepo pale nyumbani kwako, haijarishi familia yako ni kubwa kiasi gani, wewe ndio mmiliki na mtawala wa familia ile. Kwa maana nyingine, majibu ya familia ile yanatafutwa kwako. Kwa hiyo una kazi kusimama mahali palipobomoka, kama neno la Mungu linavyosema. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo wewe ni wa thamani. Wewe ndio mbeba maono. Wewe sasa una kila kitu. Una Mungu aliye hai. Simama upande wa familia yako. Simama upande wa ndoa yako. Simama upande wa mtaa wako. Simama upande wa nchi yako. Halafu Mungu afanye kitu. Sema amina. Mpigie makofi Bwana wako sasa. Acha kushangaa. Sisi ni washindi katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Hata kama ni magonjwa, yaambie magonjwa, hapana, huna nafasi kwangu. Ni sawa, umefanikiwa kuingia kwa njia moja, lakini kwa njia saba toka, maana mimi ninayo mamlaka. Magonjwa yanatii katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Una nafasi ya kusimama ukaombea hospitali zote za wilaya yetu, za mkoa wetu, za nchi yetu ya Tanzania, kwamba Mungu, wapo wagonjwa walioko mahospitalini, wale madaktari yamkini hawana majibu. Ni sahihi, hawana majibu, wamejitahidi, ni kweli wanatibu, lakini yuko anayeweza kuwaponya hao wagonjwa, naye ni nani? Ni wewe Mungu wa mbinguni. Haleluya. Lakini ili uponye, lazima mimi ndiwe nimekuita. Baba nakuita. Baba nakuita. Shuka ponya wagonjwa. Hawa ni ndugu zetu. Hujatuumbia kufa. Mtoto azaliwe afe. Kijana afe. Mzee afe. Hapana. Umetuumba tuishi. Bado yako maono ambayo unataka tuyatimize. Bwana sasa ponya. Ponya wagonjwa walioko hospitali, waliokabanga hoteli ya Mlimani na kona zingine, na kuna wengine wako majumbani, wengine wamefichwa kwa waganga wa kienyeji. Bwana, mkono wako ulio mrefu ambao sio mfupi, sikio lako ambalo sio zito, sikia maombi haya. Nalia kwa ajili ya wagonjwa wote. Ponya e Bwana. Ponya Yesu. Ponya Yesu. Nataka nikwambie kuna kitu kinatokea. Haleluya. Kuna kitu kinafanyaje? Kinatokea.
1: Haleluya, haleluya. Sema Yesu ni Bwana. Yeye ndiye anayemiliki na kutawala mbinguni na duniani. Nami ni miliki yake. Haleluya.

Ni matumaini yangu msikilizaji umebarikiwa sana na kipindi hiki cha kutoka kanisani, kipindi ambacho kimekuletea ibada kutoka katika kanisa la Tanzania Assemblies of God TAG Morusi linalopatikana halmashauri ya mji wa Kasulu mkoani Kigoma. Kanisa hili linaongozwa na mchungaji kiongozi Philbert Kababa Sinduhije ambaye ndiye aliyehubiri katika Jumapili ya leo. Lakini aliyeongoza ibada hii ni katibu wa kanisa hili, mtumishi wa Mungu Godfrey Jeremiah. Nikushukuru sana kwa kuwa pamoja nami Hagai Ruyagila. Shukrani zangu zati zimwendee msimamizi wa matangazo haya Daniel Amando. Nikutakie Jumapili njema na usi

0: Imetimia saa 2 kamili usiku.
1: Love has a name, and Radio Joy wants to introduce him to you. Radio Joy, 90.5 FM, Kigoma.
2: Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa. Yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri,
3: ujumbe wangu mie ni kusema na kina mama,
2: na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
3: Naingia uwanjani nipeni sasa na uposi.
4: Karibu mpendwa msikilizaji katika kipindi cha wanawake wa matumaini. Kipindi hiki kinatayarishwa na huduma ya Project Hana ya shirika la utangazaji la Kikristo la Transworld Radio Africa lenye makao yake makuu Johannesburg, Afrika Kusini. Project Hana ni huduma inayowalenga wanawake waishio katika mazingira magumu kwa dhamira ya kuwafikishia tumaini la hakika kwa njia ya maombi, ushauri mbalimbali na mafunzo kupitia kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
5: Kabla sijamjua Kristo, sikuweza kusema kitu chochote. Nilikuwa ninafanya kazi kama wanawake wengine walivyokuwa wanafanya. Nilikuwa nakaa nyumbani, kupika, kuangalia mifugo, ng'ombe, lakini sikuweza kufanya kitu kingine chochote. Katika utamaduni wetu, mwanamke hana sauti yoyote.
6: Je, wewe unajikuta katika hali hii? Kwamba unajikuta hupewi kutoa sauti yako na kwamba hakuna anayesikiliza chochote unachokisema? Na je, Mungu anatuambia nini katika hili? Endelea kutusikiliza tunapoenda kulizungumzia hili leo hii katika kipindi hiki cha wanawake wa matumaini.
7: Yeye ni Yesu Mnazareti, hajai kwa jina la Bwana. Acha nimsifu sababu anaweza.

0: tena katika wanawake matumaini. Je, leo umemkaribisha rafiki yako? Natumaini ndio. Tunafurahi sana kwa kuendelea kupanua duara letu la marafiki.
1: Kama hujamkaribisha mtu yoyote, hata hivyo tunafurahi kuwa na wewe upo. Tunakukaribisha tena katika mazungumzo yetu.
0: Na kama hii ni mara yako ya kwanza kusikiliza, basi umefika katika mahali penye chakula cha thamani. Na wanawake wa matumaini ni kipindi kilichojikita katika kukupa jambo ambalo ni la muhimu sana kwetu. Masomo haya yanajumuisha masuala ya afya zetu, familia na vitu vingine vya muhimu sana kwetu wanawake.
1: Na leo ni moja ya hizo siku. Yapo mambo mengi yanayotuathiri sisi kama wanawake, haswa muonekano wako na watu wengine wanavyokufikiria kuhusu muonekano huo. Je, Mungu anajali hili?
0: Wakati mwingine tunaweza kutendewa katika udhaifu mkubwa kwa sababu tu ni wanawake. Ninamfikiria sana mwanamke tuliyemsikia mwanzoni mwa kipindi hiki. Ana historia tofauti sana ambayo hakika sote tutajifunza kitu kwayo.
1: Na pia hataungana nasi Rosi kutia moyo kwa neno la Mungu. Kama unajihurumia kwa jinsi ambavyo umbo lako linafanana au kwa ajili ya maneno ya kuumiza waliokutamkia wengine kutokana na muonekano wako, tuna habari njema kwako, endelea kutusikiliza.
0: Haya yote unayopata hapa katika wanawake wa matumaini.
1: Na moja kwa moja msikilizaji, tunaanza katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako. Haya ni mahojiano ambayo Msunza ameyafanya na yule mlengwa hasa.
0: Katika mafundisho kwa ajili ya maisha yako msikilizaji, nilifanya mahojiano na Rose ambayo yanazungumzia juu ya wanawake kukosa sauti, na hii ikiwa ni sehemu yetu ya kwanza. Ninapenda kukutana na wanawake kutoka katika tamaduni mbalimbali. Hiyo ni moja ya raha ya kujiunga na wanawake wa matumaini. Pamoja na kwamba tunatoka katika tamaduni na lugha mbalimbali, lakini sisi wanawake tunaunganishwa na jambo moja tu. Sisi ni wanawake na sote tunajali kitu kimoja kuhusu jinsi tulivyoumbwa na Mungu. Si kweli jamani? Siku chache zilizopita nilipata bahati ya kuzungumza na Rose. Huyu ni mwanamke mzuri sana ambaye anayempenda Mungu na ni wa kabila la Kimaasai kutoka katika nchi ya Kenya. Ana historia yenye mguso sana ya jinsi alivyokeketwa akiwa binti mdogo na jinsi ambavyo hakuwa na matumaini kabisa. Katika mahojiano yetu, Rose alisema, ninamtukuza Mungu sana kwa kunipa upendeleo huu. Mimi ninatokea Kenya, kabila la Wamasai. Ninampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Nilimfahamu Yesu kama mwokozi wa maisha yangu mwaka 1982. Misionari alikuja kuhubiri katika jamii yetu na hapo ndipo nikaokoka. Mungu aliweka mzigo moyoni mwangu na tangu hapo nilianza kuhubiri na kuwafundisha wanawake. Niliwafundisha jinsi ya kusoma Biblia na kuandika. Kabla sijamfahamu Bwana Yesu, nilikuwa tu mwanamke wa kawaida. Katika utamaduni wetu sisi ni wasemaji, lakini nilipookoka nikaanza kuhubiri. Wakati sijamjua Kristo, sikuweza kusema chochote. Nilikuwa ninafanya kazi kama wanawake wengine. Nilikuwa ninakaa nyumbani, ninapika na kuangalia mifugo, ng'ombe. Sikuweza kufahamu kitu kingine. Katika utamaduni wetu, mwanamke hana nafasi ya kusema, lakini nilipokuwa mwanamke aliokoka, niliachana na mambo hayo yote mabaya kama ukeketaji wa wanawake, kwenda kwenye sherehe za kimila na kunywa damu na vitu vingine vingi. Sasa nimemkubali Yesu kama mwokozi wangu na nimeanza kusonga mbele na Injili, kusoma Biblia na kuhudhuria semina za wanawake. Na namshukuru sana Mungu kwa mahali aliponifikisha leo, ndivyo alivyosema Rose. Akaendelea kusema, katika utamaduni wao, mwanamke ndiye anayejenga nyumba. Anapaswa kwenda kukata fito porini kisha anakuja kujenga nyumba. Anachanganya matope, majivu na mbolea ya ng'ombe, kukandika nyumba kwenye kuta juu na chini pia. Na pia analazimika kuhakikisha kuwa juu ya nyumba, usawa wa pale mume wake anapolala, anapakandika vizuri sana ili mvua inaponyesha asije akaloa. Kazi nyingine anayopaswa kufanya kama mwanamke ni kuchunga mbuzi na kuwatunza watoto. Anatembea kati ya kilomita 2 hadi 4 kwenda kutafuta maji kwenye mabwawa na makorongo. Hana usemi wowote katika yote anayoyafanya. Wasichana wadogo pia wanakusudia katika hayo, wanaokota kuni na kupika. Ukeketaji wa usichana ni swala la utamaduni. Sasa Rose anasema, tunaelewa kuwa si jambo zuri. Tangu nimeokoka ninaona kwamba haliko kwenye Biblia. Tunamuomba sana Mungu asaidie liondoke kwenye utamaduni wetu. Akaendelea kusema, haya ninayoyasema ni mambo ambayo nimeyapitia na inaniuma sana. Na ndio maana niko hapa leo ili kuelezea kuwa sio vizuri, si kitu ambacho naweza kuwashauri watu wengine wakifanye. Haina faida yoyote. unaharibu mwili wa mwingine na kumuondolea furaha yake. Tumekuwa tukijifunza na wanawake jinsi ambavyo unaweza kuyafurahia maisha na mume wako. Uweze kufurahia tena unapokuwa umekeketwa. Na pia vifaa vinavyotumika si salama, si jambo zuri kabisa. Na kwa sasa pia tuna ukimwi ambalo pia ni jambo la kuliangalia. Anasema Rose, nilikeketwa nikiwa na miaka 12. Maumivu yalishaisha kabisa, ila sijisikii kama wanavyoelezea wanawake wengine kuwa wanajisikia wakiwa wanafanya mapenzi na waume zao. Na kwa hapa basi, msikilizaji, leo tunaishia. Tutamsikia tena Rose Jumalijalo akimalizia story yake hapa katika Wanawake wa Matumaini.

0: Msikilizaji, karibu tena katika Wanawake wa Matumaini, na bila shaka umeweza kusikia kile ambacho Rose ametushirikisha kutoka kabila la Wamasai wa nchini Kenya. Kama ambavyo tunaendelea kushirikisha msikilizaji, kipindi hiki kinakushirikisha wanawake kutoka mataifa mbalimbali, ili mradi tu awe mwanamke basi anashirikisha jambo moja ama lingine katika kuweka mambo yaende sawa katika kipindi hiki cha Wanawake wa Matumaini. Angalia kitabu cha Mithali ile sura ya 31 mstari ule wa 30, upendeleo hudanganya. Basi maneno hayo ni mazuri kabisa, yatakufaa sana kwa siku hii ya leo.
1: Mstari mzima unasomeka hivi: upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke amchaye Bwana ndiye atakayesifiwa.
0: Mambo haya yana maana gani? Je, ni kwa vipi upendeleo hudanganya na ni kwa jinsi gani uzuri ni ubatili? Ninapojitazama kwenye kioo huwa sipendi ninachokiona, na kama usemi unavyofahamika ya kwamba kioo hakidanganyi, lakini kwa kweli huwa inanikatisha tamaa mimi.
1: Ninakubali kabisa. Mwaka jana niliongezeka sana unene kupita nyakati zote maishani mwangu. Na siri nyingine hii hapa, nywele zangu zilianza kuwa na mvi nikiwa na umri mdogo sana. Nilianza kuona unywele mweupe kabla hata sijafikisha miaka 20.
0: Msunza, nadhani mimi na wewe hatuna tofauti sana, labda ni kwamba tu mimi ni inawezekana mimi ni mnene kidogo zaidi yako. Na pia nina mvi kidogo, japokuwa bado sijafikia wakati huo, lakini iwe hivyo hata isiwe hivyo, haijalishi muonekano wetu, tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha.
1: Unajua, wanawake wengi huwa wanajiona vibaya wanapotazama muonekano wao. Nadhani hivi ndivyo ilivyo katika tamaduni nyingi. Ni rahisi sana kujihukumu, lakini hebu tujiulize, mwanamke mkamilifu anapaswa kufananaje?
0: Hakika tunachokiona kwenye magazeti, televisheni na katika vyombo mbalimbali vya habari vinatuvutia sana. Tunaporuhusu haya kutokea, tunakuwa tumekosea sana. Kinachotakiwa kutuvutia sana ni kile ambacho Mungu muumbaji wetu anatuwazia. Huyu hapa Rose pamoja nasi anaenda kutufundisha jinsi ambavyo machoni mwa Mungu tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Ni katika tafakari yetu ya leo ambapo Agatha atawakilisha. Karibu Agatha.
2: Asante Upendo. Tafakari yetu ya leo, kama ilivyoandaliwa naye Rose Atkinson, nami Agatha nitaileta kwenu. Rose anaanza kwa kutuambia, je, wewe ni mfuatiliaji mzuri wa maelekezo? Kwa kweli mimi hapana. Sipendi kupoteza muda kusoma maelekezo. Na huwa ari yangu iko katika usemi huu: kila kitu kinaposhindikana, soma maelekezo. Huwa ninapenda kujaribu kwanza kuona kama kila ninachokijaribu kinaweza kufanyika kwa akili tu. Mwisho kabisa, kama nikishindwa, basi inanibidi nichukue karatasi ya maelekezo na kuanza kuyafuata. Kufuata maelekezo ni jambo ambalo tunawafundisha watoto wadogo wanapokuwa shuleni. Mara nyingi sana mwishoni kabisa mwa maandalio ya somo, huwa unakuta nimeandika moja ya madhumuni ya somo: kusikiliza na kufuata maelekezo. Je, ni kwa nini binafsi nashindwa kufuata maelekezo? Nadhani ninataka kuwa mvumbuzi. Ninataka nijaribu njia yangu mwenyewe kwanza. Labda niseme tu ukweli, yani ninakuwa kama muasi. Huwa ninapenda kufanya kitu changu mwenyewe. Sipo namna mbili za kuangalia hili tatizo. Kitu ambacho ni cha maana zaidi kukifanya na kile ambacho ninaokoa muda bila kutumia mawazo mengi ni kusoma maelekezo aliyoyatoa mtengenezaji wa kitu fulani. Kabla hatujaribu kuanza kukiungaunga au kukitumia wenyewe. Na kingine ni kwamba tunaweza kujaribu wenyewe na kujifunza kuwa wabunifu wenyewe. Ninadhani tunahitaji kuweka uwiano kati ya haya mawili. Mawazo haya yanatuleta kwenye Biblia. Mungu ambaye ni muumbaji alituumba sisi. Biblia inatuambia wazi wazi ya kwamba alituumba. Maneno haya ya ajabu sana yanazungumzwa katika sura ya kwanza kabisa ya vitabu vya Biblia, kitabu cha Mwanzo. Mungu akasema, "Na tumfanye mtu kwa sura na mfano wetu." Hivyo Mungu alimuumba mwanadamu kwa sura yake yeye mwenyewe. Mwanaume na mwanamke aliwaumba kwa sura ya Mungu, kwa mfano wa Mungu. Hii inamaanisha nini? Ninadhani hii ina maana nyingi sana. Cha kwanza na labda cha muhimu kuliko yote, alituumba kama viumbe vya kiroho. Ukisoma Mwanzo 2 mstari wa 7 inasema, "Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi puani, mtu akawa nafsi hai." Hili halijawahi kusemwa kwa wanyama walioumbwa na Mungu. Jambo la pili ni kwamba ni wazi kabisa kuwa Mungu ni utatu: Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Nasi pia tumeumbwa kwa jinsi hiyo ya utatu, mwili, nafsi na roho. Cha tatu napenda sana jinsi ambavyo Mungu ametuumba tuwe wabunifu. Mimi napenda kutengeneza vitu, sijui wewe. Napenda kutengeneza muziki, kushona na kutarisi. Nafurahia sana kuona jinsi ambavyo mikono yangu inaweza kutengeneza vitu vya kuvutia. Ningependa pia kupaka rangi picha, ila naona kama hiyo si fani yangu. Sina uwezo huo, nina uhakika Mungu alituumba ili tufurahi katika kutengeneza na kuvumbua vitu kama yeye alivyofanya. Wakati fulani huwa naangalia vitu ambavyo mimi mwenyewe navitengeneza na kusema, hakika ni njema sana. Wakati wa uumbaji wa ulimwengu maneno haya yanarudiwa mara kadhaa. Mungu akaona kuwa ni chema sana. Uumbaji wa Mungu ni mzuri. Sio jamani? Hakuna furaha nyingine inayofikia hii pale tunapoenda mahali na kufurahia uumbaji wa Mungu. Miti, ndege, mazingira mazuri na tazama, ni njema sana. Inaonekana kugusa kitu kilicho ndani yetu. Inafariji sana kukaa mahali na kufurahia uumbaji wa Mungu. Lakini unajua Mungu aliumba kila kitu kuchukua nafasi yake katika kusudi la uumbaji wake. Mambo haya yanaenda vizuri kama yatafanya kazi iliyoumbiwa. Mungu aliumba maji, anga na nchi kavu, kisha akafanya viumbe vinavyokaa katika mazingira hayo. Samaki, ndege na wanyama wa nchi kavu. Alifanya mimea ivute hewa ya carbon dioxide na kutoa hewa ya oxygen, alafu jiulize. Hivi ni kwa bahati tu kwamba nao binadamu wanavuta oxygen inayotolewa na mimea? Mungu alifanya kila kitu kwa pamoja viweze kukamilishana. Na je, umewahi kugundua kuwa ni kwa jinsi hiyo hiyo Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke wakamilishane? Mungu aliwaumba kwa pamoja mwanamke na mwanaume kwa mfano wake. Lakini pia akatoa maelekezo ya jinsi ambavyo wanapaswa kuhusiana. Kwenye kitabu cha Mwanzo 2 mstari wa 18, baada ya Mungu kumfanya mwanamume alisema, si vema mtu huyu akae peke yake, akamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Hivyo utaratibu wa Mungu ni kwa mwanamume na mwanamke kukamilishana. Katika Agano Jipya tunasoma maelekezo kwa wanaume na wanawake wa Kikristo. Katika Wakorintho wa kwanza mlango ule wa 11 mstari wa 3. Lakini nataka mjue ya kuwa kichwa cha kila mwanamume ni Kristo, na kichwa cha mwanamke ni mwanamume, na kichwa cha Kristo ni Mungu. Kisha katika Waefeso 5:22 inasema, enyi wake watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Je, hii ina maana ya kwamba mwanaume ana uhuru wa kumtenda mwanamke vyovyote anavyotaka? Hapana, mimi siamini hivyo. Mstari wa 25 unasema, enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Kisha tunaona pia maelekezo ya wazazi na watoto, na pia watumwa na bwana zao. Maelekezo ya Mungu yako wazi kabisa, na kama yakifuatwa patakuwa na amani katika maisha yetu. Inasikitisha kuwa watu hawafuati maelekezo ya Mungu. Tunapenda tu kufanya mambo kwa jinsi yetu wenyewe. Tunataka kuwa na haki yetu wenyewe na kufanya dunia iende kama tunavyotaka sisi. Lakini tumejiingiza kwenye matatizo mengi kwa kutofuata maelekezo ya Mungu. Mara ya kwanza kabisa mtu alipoasi maelekezo ya Mungu ni pale bustanini, wakati Adamu alipoambiwa asile matunda katika mti mmoja tu ambao Mungu aliukataza. Adamu alipomwasi Mungu alileta utengano kati ya Mungu na mwanadamu, na hapo ndipo dhambi ilipoanza kuzunguka duniani mote. Dhambi inasababisha uumbaji wa Mungu kupotoka kabisa. Lakini Mungu ameshafanya mpango wa kurejesha uumbaji wake kwake. Alimtuma mwana wake kulipa deni ya dhambi yetu. Kama tukikubali kile alichokifanya Yesu kwa ajili yetu, tutafanya upya uhusiano wetu na Mungu. Tutaanza kuyaishi maisha kama jinsi alivyofanya. Unajua Mungu alifanya mpango wa maisha yako hata kabla haujazaliwa. Hebu yasikilize haya maneno mazuri ya Zaburi ya 139 mstari ule wa 13 hadi wa 16. Maana wewe ndiye uliyeumba mtima wangu, uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako. Nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi, macho yako yaliniona kabla sijakamilika. Chuoni mwako ziliandikwa pia siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Kama unataka kuanza kuishi maisha yako kama vile ambavyo Mungu alivyopangilia, tafadhali ungana nami katika sala hii. Baba Mungu, niko tayari kuishi maisha yangu kama vile ambavyo ulinipangia wewe. Wewe ni muumbaji na ninataka sasa kufuata maelekezo yako katika maisha yangu. Asante kwa kumtuma mwana wako Yesu Kristo afe kwa ajili ya dhambi zangu. Nisaidie niweze kujua jinsi ya kujiachia na kuyaweka maisha yangu mikononi mwako. Ninajua kuwa wewe ndiye uliyeniumba, unanipenda na unanitaka niishi kama vile utakavyo wewe. Katika jina la Yesu ninaomba. Amen.

0: Mshiriki wewe haujakamilika. Sasa jiunge kwenye kundi. Hata wale wanawake wazuri na warembo zaidi duniani huwa wanajiona kama kuna kitu hakijakamilika ndani yao.
1: Biblia inasema kwamba Mungu haangalii sura ya nje, anatazama moyo wa mtu. Hebu turejee kwenye mstari wetu katika Mithali. Msunza tafadhali tusomee tena.
0: Mithali 31 mstari 30 unasema, upendeleo hudanganya na uzuri ni ubatili, bali mwanamke anayemcha Bwana atasifiwa.
1: Unasikia hiyo? Mwanamke anayempenda na kumheshimu Mungu ndiye anayepata sifa ya kweli.
0: Mwanzoni mwa kipindi hiki upendo alinifanya nikasema kwamba kioo hakidanganyi. Unachokiona katika taswira ya kwenye kioo ndicho ambacho kweli kipo. Hata hivyo, tunaweza kuharibu taswira hiyo tunapoamini uongo tunaojazwa na dunia kwamba muonekano wa kuvutia ndio unaompa thamani mwanamke. Hebu sikiliza mawazo ya mwanamke huyu aliandika shairi hili kuhusu yale mambo ambayo ni ya muhimu sana kwa Mungu.
1: Ni katika sanduku letu la vitu vya thamani, msikilizaji anasema hivi: katika lindi la fadhaa yangu, maisha yangu yanaonekana kupotea kabisa. Nimelemaa na vizuizi vingi vinaishusha nguvu yangu. Muda unaendelea kuyoyoma wakati wote. Ninaomba ile hali ya nguvu ya ujana inijie. Niendelee kueneza nuru ya Mungu na kweli yake. Furaha na tumaini la moyo wangu ni kuendelea kukutumikia kwa ari na kasi. Sina nguvu tena ya kufanya kwa uwezo mkubwa. Vile vitu nilivyokuwa ninapenda kukufanyia, nikisahau kabisa kuwa wewe hupendezwi na uzuri wa nje kama dunia iangaliavyo, bali moyo mnyenyekevu na nafsi iliyotakaswa, ambayo dhumuni na makusudi yake ni kukubali kila anachopewa na Mungu, na kufahamu ya kuwa kupendeza wewe hakutegemei mafanikio wakati wote, bali katika kujifunza jinsi ya kuwa mnyenyekevu wakati wote na kutambua ya kwamba tunamtumikia Mungu vyema zaidi pale tamanio letu na hitaji letu linapokuwa moja tu, sio yashinda matakwa ya dunia hii, bali kujitia heshima katika jina lako takatifu.

0: Je, unataka kupata uhakika zaidi ya kwamba tunachokisema ni kweli? Hebu mtafakari rafiki yetu Rose, aliyekeketwa sehemu zake za siri akingali bado binti mdogo. Unadhani kwamba upendo wa Mungu umempungukia? La hasha. Rose amepata maisha ya umilele kwa kumwamini Yesu Kristo. Ameyafahamu ya kuwa Yesu alimpenda kiasi cha kuzifia dhambi zake.
1: Na hata tunapoenda kufunga kipindi chetu, msikilizaji, usiyasahau maneno ya Rose, kumbuka kwamba tumeumbwa kwa sura ya Mungu. Tumeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha.
0: Na wewe ni mwanamke wa matumaini.
2: Mpendwa msikilizaji, ni matumaini yetu kwamba kupitia kipindi hiki umeongeza ufahamu, umetiwa moyo au umepata kitu cha kukufaa katika maisha yako. Kipindi hiki kimekujia kwa udhamini wa huduma ya Project Hana ya shirika la Transworld Radio Africa. Sanduku la barua 4232 Kempton Park 1620 Afrika Kusini.
3: Kwa maswali au maoni kuhusu kipindi hiki, tuandikie Radio Joy FM, sanduku la barua 795, Kigoma, Tanzania, au simu namba 0768-386-899.
4: Naingia uwanjani, nipeni sasa na
5: wapati. Unasikiliza kipindi cha wanawake wa matumaini.
6: Ni mama hata kama una mzidi elimu, ni mama huyo.
5: Kipindi hiki kinakujia katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni mafunzo kwa ajili ya maisha yako, kwa kuwa masomo mengi ya vitendo yatatolewa, yakiwemo mambo kuhusu familia yako, mawazo kuhusu lishe na dondoo mbalimbali za afya, ikiwemo vidokezo vya nyumbani. Na katika sehemu ya pili ni mafunzo ya nafsi, ikiwemo neno la Mungu, muziki mzuri, na kusoma mashairi na hadithi mbalimbali zenye mafunzo ndani yake. Wanawake wa matumaini.
4: Naingia uwanjani, nipeni sasa na posi.
7: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Hujambo msikilizaji, karibu katika kipindi cha Daktari Luka. Jina langu ni Martha Mwakazi, nikiwa na mwenzangu
1: Barack Mondia.
0: Hivi leo Daktari Luka atatueleza kuhusu jinsi ya kufanya mazoezi ambayo yana umuhimu katika afya zetu. Hii ni muhimu kwa sababu watu wengi wangelipenda kufanya mazoezi, lakini hawajui jinsi ya kuanza. Ataanza kwa kutueleza hadithi ya mtu mmoja ambaye alijifunza kufanya mazoezi kwa njia ambayo ilimfaidi.
1: Petro ni mwanaume wa miaka 43 ambaye alikuwa akifanya kazi katika kiwanda kimoja mjini. Hakuwa akipenda kazi yake, lakini hakuwa na mahala pengine pa kufanya kazi. Alikuwa akifanya kazi moja kila siku kuanzia asubuhi hadi jioni. Jambo ambalo lilimkera lilikuwa kwamba kwa muda wa miaka 10 iliyopita uzito wa mwili wake ulikuwa ukiongezeka, na akadhani kwamba uzito huu ulikuwa ukizidi. Alijaribu vyakula aina mbalimbali na pia mazoezi, lakini hakuna kile ambacho kingemwezesha kupunguza uzito wake.
0: Alishindwa la kufanya. Alizungumza na mkewe na akafurahishwa na jambo hilo, kwa sababu pia yeye alijali kuhusu jinsi ambavyo mumewe alikuwa akiongeza uzito. Siku moja, mkewe alisikia kumhusu daktari moja ambaye angeweza kumsaidia mmewe kufanya mazoezi ya kupunguza uzito wake. Hili lilimfanya kuandamana na mmewe kwenda kumwona daktari huyo.
1: Baada ya kumchunguza Petro na kufanya utafiti kwa damu yake, daktari alimweleza kwamba njia pekee ilikuwa kufanya bidii na kupunguza uzito wake. Ingembidi achunguze kiwango cha chakula akulacho. Hata hivyo, jambo la muhimu lilikuwa ni Petro kufanya mazoezi ambayo hakuwa akifanya. Daktari alimweleza kwamba atamshauri kuhusu mazoezi ya kufanya.
0: Daktari alianza kwa kumweleza Petro kwamba katika ulimwengu wa kisasa watu wachache hufanya mazoezi, na sio wengi ambao hufanya mazoezi yaliyo na umuhimu. 50% ya watu hufanya mazoezi mabaya ama hata ukosa kufanya mazoezi kabisa. Jambo la kukumbuka ni kwamba uwezo wa mtu huongezeka kulingana na kiasi cha pesa alichonacho, kiwango cha masomo, na hali hii hupungua anapozidi kuzeeka.
1: Alizidi kumweleza kwamba anapoanza mazoezi itakuwa bora ikiwa atafanya mazoezi madogo ya kati ya dakika 5 hadi 10 huku akipumzika. Mazoezi mengine ni kujinyosha, na kiwango cha mazoezi haya yaongezeke ili kuzuia matatizo ya mifupa na moyo.
0: Pia alisema kwamba watu wengi hudhani kwamba hawana wakati wa kufanya mazoezi ama hata huona kwamba hayana umuhimu wowote kwao. Aliongeza kumweleza Petro kwamba aweza panda ngazi badala ya kutumia kambarao ama kwa kimombo lifts, atumie baiskeli ama kutembea akienda kazini badala ya kwenda kwa basi.
1: Daktari alizidi kusema kwamba anapozidi kufanya mazoezi ndivyo atavyokuwa mzuri, kwani kufanya mazoezi ni bora kutofanya.
0: Pia alimwambia Petro kwamba akifika kazini atumie ngazi kwenda sehemu zingine ama hata atembee, na ajaribu kutembea dakika 30 kila siku kwa mwezi mmoja ama mawili, naone jinsi mambo yatakavyokuwa, na ikiwa atapata matatizo yoyote arudi kwake na atampa ushauri zaidi. Baada ya haya yote, Petro alikubaliana na daktari na akaondoka na mkewe wakiwa wamefurahishwa.
1: Baada ya wiki chache, Petro alikata tamaa kuhusu uzito wake, kwani siku kadhaa alikuwa akifanya mazoezi mazuri ilhali siku zingine hakuwa akifanya vyema. Pia hakuwa akitembea ama kutumia baiskeli, na wakati mwingine hakufanya mazoezi hata kidogo.
0: Mazoezi yake yalikuwa ya kubahatisha na yalikuwa na matatizo mengi, na kajiona kama mtu aliyeshindwa. Hata hivyo, mkewe alimhimiza katika mazoezi haya.
1: Mwezi mmoja baada ya kumwona daktari, Petro alikuwa amekata tamaa, na siku moja rafiki yake akamtembelea nyumbani kwake. Hakuwa ameonana kwa muda wa mwaka mmoja na alikuwa mwenye furaha tele. Petro aligundua kwamba rafiki yake alikuwa amepunguza uzito wake na alikuwa mwenye furaha nyingi. Akadhani, ni nani ambaye hangefurahia ikiwa angepunguza uzito wake?
0: Petro na mkewe wakamuuliza jinsi alivyopunguza uzito wake. Aliwaeleza kwamba daktari alimpa mpango wa mazoezi na akafuata kwa muda wa mwaka mmoja. Mpango huu ulimfanya apunguze kilo 20 ya uzito wake. Petro alitafakari kuhusu mambo hayo na akaona kuwa apaswa kufuata mfano huu. Alimuuliza jinsi aliweza kufuata mpango huu kwa vile yeye alijaribu na hakuona manufaa yoyote. Rafiki huyo aliangalia mpango wake wa mazoezi na ulikuwa sawa na ule wa Petro, yani kutumia baiskeli, kupanda ngazi na kutembea dakika 30 kila siku, na pia alifanya mazoezi ya kukimbia baada ya miezi miwili ama mitatu. Petro alimuuliza rafiki yake jinsi alivyoweza kutekeleza haya, na rafiki yake akamweleza kwamba haikuwa uwezo wake bali wa mtu fulani.
1: Petro alimweleza rafiki yake kwamba angelipenda kukutana na mtu huyu siku moja ikiwa angelimsaidia kupunguza uzito wake kwa kilo 20. Rafiki yake alimweleza kwamba angemwezesha wakutane na rafiki huyu.
0: Rafiki ya Petro alitoa Biblia na kamonyesha kifungu kilichosema kwa Ibrania mlango wa 12 kifungu cha 1 hadi 3. Basi na sisi pia, kwa kuwa tunazungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando kila mzigo mzito na dhambi ili tuzingayo kwa upesi, na tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu, tukimtazama Yesu, mwenye kuanzisha na mwenye kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yake alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha enzi cha Mungu. Maana mtafakarini sana yeye aliyestahimili mapingamizi makuu namna hii ya watendao dhambi juu ya nafsi zao, msije mkachoka mkizimia mioyoni mwenu.
1: Mtu aliyemwezesha alikuwa Yesu Kristo, kwani alimpa himizo ya kupunguza uzito. Petro alimuuliza rafiki yake jinsi Yesu alimsaidia kupunguza uzito. Kwanza, Yesu ndiye mwanzilishi wa maisha yetu na ni yeye aliyetuumba. Yeye ni Mungu wa ulimwengu huu na pia yeye ni Mungu anayetupenda.
0: Msikilizaji, rafiki ya Petro alifungua kifungu kingine cha Biblia kinachosema, basi si zaidi damu ya Yesu Kristo, ambaye kwamba kwa moyo wa milele alitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo mafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai? Jambo kuu ni kwamba watu wote wametenda dhambi mbele zake Mungu. Rafiki huyu tena akafungua sehemu nyingine katika Biblia inayosema, kwa sababu wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu.
1: Matokeo ya dhambi ni kutenganishwa na adhabu kutoka kwa Mungu. Njia moja ya utengano huu ni kula chakula kwa njia mbaya na kutofanya mazoezi. Mara nyingi sisi hufanya mambo mabaya na miili yetu ambayo hayana umuhimu wowote.

0: Rafiki huyu tena alisoma kifungu kingine kisemacho, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu. Warumi mlango wa 6 kifungu cha 23. Sote tumefanya dhambi na matokeo yake ni adhabu ya kutenganishwa na Mungu. Hata hivyo msikilizaji, kupitia kwa kifo na damu yake Yesu Kristo iliyomwagwa msalabani, tuna maisha mapya ya uzima na Mungu. Matendo yetu mabaya mbele ya Mungu yamesafishwa na yale Kristo alifanya.
1: Petro aliuliza jinsi ambavyo mambo haya yalimsaidia kufanya mazoezi na kupunguza uzito wake. Rafiki yake alimweleza kwamba alikuwa mtiifu na hivyo alifuata maagizo. Pili, Yesu alimpa nia ya kutaka kupunguza uzito wake. Lakini haya yangewezekana ikiwa angekubali Yesu awe mwokozi wake, ndipo awe na nia ya kupunguza uzito. Alipompokea alipata nguvu na uwezo, na pia alikuwa na moyo wa kumsikiza daktari wake. Rafiki yake Petro alimuomba arudi kwa daktari wake na atasaidiwa zaidi.
0: Petro aliporudi kwa daktari, daktari alimuonyesha picha ambayo ilionyesha kiasi cha uzito ambacho angepunguza ikiwa angefanya mazoezi fulani.
1: Daktari alisema kwamba kuna viwango vitano vya mazoezi. Kwanza kabisa ni mazoezi mepesi kama kulala, na haya hutumia kalori chache bila ya kuzingatia uzito wako. Ni muhimu kujua kwamba kwa siku moja sisi hutumia kalori 400. Pili, kuna mazoezi ya kuketi, na haya hutumia kalori 100 kwa saa. Hii yamaanisha kwamba ukiwa mdogo wewe hutumia kalori chache, na ukiwa mzito wewe hutumia kalori nyingi.
0: Daktari pia alimweleza Petro kwamba aweza kufanya mazoezi ya matembezi mepesi, na haya hutumia kalori 200 kwa saa, na ukifanya matembezi mazito mwili wako hupunguza kalori 300 kwa saa moja. Mwisho kabisa, mazoezi kama kukimbia, kuogelea na kucheza kandanda, na haya hutumia kalori 500 kwa saa moja.
1: Daktari alimueleza kwamba akitumia nusu ya wakati huo ama hata nusu saa, aweza kutumia kalori 250 kwa nusu saa ya mazoezi, na hiyo ni mzuri.
0: Hivyo basi msikilizaji, ni muhimu kufanya mazoezi mazito kiasi na utembee kadri ya uwezo wako. Petro alielewa ni nini angepaswa kufanya na ni kwa nini apaswa kufanya mazoezi haya kwa bidii. Kwa sababu asipofanya hivi, hataweza kupunguza kiasi kikubwa cha uzito. Petro alirudi nyumbani akiwa na maono ya kupunguza uzito wake kuliko ilivyokuwa hapo awali, na alifanya vizuri kuliko hapo awali.
1: Baadaye alikutana na rafiki yake na akamuuliza kuhusu Yesu kwa vile alishindwa kufanya mazoezi jinsi alivyokuwa akitaka. Rafiki yake alimweleza kwamba asije kwa Yesu kwa sababu anataka kupunguza uzito, bali pia kupata wokovu wa maisha ya sasa na ya milele. Hii ndiyo ilikuwa sababu kuu iliyomfanya Yesu kuja, na sio tu kutufanya kupunguza uzito. Msamaha wa dhambi hutupa dhamira na uwezo wa kukabiliana na mambo mengine katika maisha yetu kama vile mazoezi, na Petro alielewa mambo haya.
0: Rafiki yake Petro alirudi na kumwonyesha mambo waliyoyazungumzia hapo awali na jinsi Yesu alikufa kwa sababu ya dhambi zake. Ilibidi Petro aone kwamba utengano wake na Mungu, na ni Yesu tu aliyetuunganisha na Mungu. Hii ingemfanya aelewe lengo la Mungu katika maisha yake.
1: Rafiki yake alifungua kifungu kimoja kwenye Biblia kilichosema, lakini baada ya kuhani huyu kutoa dhabihu ya dhambi, aliketi kwenye mkono wa kuume wake Mwenyezi Mungu. Kuanzia wakati huo awangojea maadui wake kuweka miguuni mwake, kwa sababu kupitia kwa dhabihu moja amewataka.
0: Hii ni kumaanisha kwamba msikilizaji, Yesu alikufa kwa ajili ya ulimwengu mzima, na kwa hivi sasa aishi milele na amuulize Mungu atusamehe dhambi zetu.
1: Hivyo basi dhambi zasamehewa kupitia kwa Yesu Kristo, na tuwaweza kumwendea Mungu tukiwa na uhakika wa msamaha. Ni msamaha wa dhambi ambao hutupa amani na Mungu. Jambo hili hutupa lengo katika maisha ya sasa na ya milele hadi tutakapokufa.
0: Rafiki yake Petro alimuuliza ikiwa angetaka msamaha wa dhambi zake na apate maisha mapya na Yesu Kristo. Petro alikubali, lakini hakujua jinsi angefanya.
1: Mpendwa msikilizaji, rafiki yake alimfungulia kifungu cha Biblia kinachosema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako na kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Hii ni kwa Warumi mlango wa 10 fungu la 9. Ni lazima tuelewe, tuamini na tutende mambo yaliyo katika vifungu hivi. Hii ni kumaanisha kwamba ni sharti tuamini kwamba Yesu alichukua mahala petu katika msalaba na alifilia dhambi za watu wote. Kwa sababu alifanya hivi, yeye ni Mungu wetu.
0: Pili, ni lazima tuamini kwamba baada ya kufa msalabani alifufuka na yu hai leo. Kufufuka huku kwaonyesha kwamba Yesu ana uwezo juu ya dhambi na kifo, na hivyo ana uwezo wa kuwa kiongozi katika maisha yetu na kutupa maisha mapya na uwezo wa maisha yetu kuwa na maana.
1: Petro alimweleza rafiki yake kwamba anaamini mambo haya. Rafiki yake alimuuliza aseme sala lifuatalo nyuma yake. Nawe pia waweza kutuunga. Mwenyezi Mungu, najua kwamba nimekosa na nimefanya makosa mbele yako. Najua kwamba nakuhitaji uwe mwokozi wangu. Naamini ya kwamba ulikufa msalabani kwa ajili ya dhambi zangu na ulifufuka kuonyesha nguvu zako juu ya dhambi na kifo. Na kuomba uje katika maisha yangu na uwe mwokozi wangu. Asante. Amina.
0: Amina. Petro aliomba sala hili na akawa na maisha mapya katika Yesu Kristo. Yesu pia alimpa uwezo wa kuwa na mwelekeo mpya. Hadi wakati mwingine, ni mimi Martha Mwakazi.
1: Nami Barak Mondia.
0: Mungu akubariki.
2: Kigoma ina sauti yake.
3: Na sauti hiyo ni Radio Joy
2: 90.5 FM.
3: Utasikia ukweli.

Bwana Yesu asifiwe sana mpenzi msikilizaji, na kukaribisha sana katika usiku huu wa rehema. Uko nami leo tume na nabii Moses kutoka jijini Dar es Salaam. Namba yangu ni 0682 20 67 25. Somo langu la leo ni kwa habari ya nguvu ya Mungu kwa habari ya uponyaji. Mungu anaweza akakuponya tatizo lolote lile, haijalishi hilo tatizo ni la namna gani. Kuna watu wameshaweka matatizo kwamba haya yanabidi yaombewe, haya hayatakiwi kuombewa. Wameweka matabaka kulingana na desturi mbalimbali za kijamii wanavyolipokea neno la imani. Lakini nataka nikwambie, kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Kile kitabu cha Luka sura ile ya kwanza na mstari ule wa 37, malaika wa Mungu anamwambia Mariamu, kwa kuwa hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Kwa sababu Mariamu alimwambia malaika ya kwamba, unaniambiaje habari za kuzaa wakati mimi sijui mume? Malaika akamwambia Mariamu, mtoto utakayemzaa atakuja kwa uwezo wa Roho Mtakatifu tumboni mwako, na hicho utakachokizaa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu aliye juu, na jina lake utamuita Yesu. Mahali pengine wameandika utamuita Emanueli, yani Mungu pamoja nasi. Sasa kitu ambacho nataka ni kuhakikishia mtu wa Mungu ananisikiliza katika usiku huu wa rehema, ya kwamba hakuna jambo lisilowezekana kwa Mungu. Kitabu kile cha Yeremia sura ya 32 mstari wa 27 inasema hivi: tazama, mimi ni Bwana Mungu wa wote wenye mwili, je, kuna neno gumu lolote nisiloliweza? Mungu anawauliza, ikiwa mimi ni Mungu wa wote wenye mwili, hakuna chenye mwili ambacho hakijatoka kwangu. Je, kuna neno gumu ambalo mwenye mwili anaweza kalipitia mimi nisiliweze? Jibu ni hapana. Hasa nataka nikusomee maandiko kaza wa kaza kuashiria kwamba hata tatizo ulilo nalo, haijalishi una muda gani na hilo tatizo, haijalishi shida yako imechukua miaka mingapi, ila kwa uwezo mtakatifu wa jina la Yesu, kwa nguvu za Mungu aliyemfufua Kristo katika wafu, anaweza akakutoa kwenye hilo tatizo pia. Nitasoma kitabu cha Marko sura ile ya 5 na mstari wa 25, inasema hivi: na mwanamke mmoja mwenye kutoka damu muda wa miaka 12 na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegharimiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfai hata kidogo, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. Aliposikia habari za Yesu, alipita katika mkutano kwa nyuma, akaligusa vazi lake, maana alisema, nikiagusa mavazi yake tu nitapona. Mara chemichemi ya damu yake ikakauka, naye akafahamu lini mwake kwamba amepona msiba ule. Mara Yesu hali akifahamu nafsini mwake kwamba nguvu zimemtoka, akageuka kati ya mkutano akasema, ni nani aliyegusa mavazi yangu? Wanafunzi wake wakamwambia, je, wawaona makutano wanavyokusongasonga, na wewe wasema ni nani aliyenigusa? Akatazama pande zote ili amuone yule aliyenitenda neno hilo. Na yule mwanamke akaingiwa na hofu na kutetemeka, akijua lilompata, akaja akamwangukia, akamwelezea kweli yote. Akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu binti alikuwa akiteseka kwa muda wa miaka 12, anatokwa na damu, na maandiko yanasema amegharamiwa vitu vyote alivyo navyo kusimfae kitu. Amepita kwa mikono matabibu wengi kusimfae kitu, bali hali yake ilizidi kuwa mbaya. For 12 years, kwa miaka 12 amekuwa akiteseka. Na mimi nataka nikwambie mtu wa Mungu, kama Mungu aishivyo, ugonjwa wako hautakuua katika jina la Yesu. Daudi alisema, sintakufa bali nitaishi, nami nitayasimulia matendo ya Bwana. Nami nataka nikwambie katika usiku wa leo, na kuombea kwa jina la Yesu, huo ugonjwa hautakuua. Nataka ukiri haya maneno ya kwamba huu ugonjwa
hautaniua, hili tatizo halitaniua, hii shida nilionayo haitaniangamiza, iwe ni shida ya kiroho, iwe ni shida ya kiafya, ya kimwili au kansa, una kisukari, una UTI, una homa. Tukisoma maandiko tunaona kuna mahali Yesu anamponya mkwewe Petro. Maandiko matakatifu anasema na mkwewe Petro, mama yake mkewe, alikuwa hawezi homa. Yesu akaenda kumtembelea huyo mama mkwewe Petro, mama yake na mke wake Petro. Yesu akamponya kwa kumshika mkono na kumnyanyua, ile homa ikamwacha. Kwa tunakuja kugundua kabisa kwamba hakuna neno lisilowezekana kwa Mungu. Haijalishi ni ugonjwa wa namna gani, Mungu anaweza akakuondolea hilo tatizo. Maana Yesu alisema yote yanawezekana kwake yeye aaminie. Umeteseka sana, umemeza vidonge sana, umehangaika sana, nataka usiku wa leo iwe ni mwisho wa hilo tatizo lako. Nataka uguse mkono wako kifuani, nami nitakuombea. Na aina yoyote ya ugonjwa ulionao utaondoka usiku huu katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Ninaanza kuomba. Baba, katika jina la Yesu, ninamwombea mtu huyu anenisikiliza katika usiku huu wa rehema. Katika jina takatifu la Bwana Yesu, ninaomba uponyaji juu yake. Ninaomba uzima juu yake. Katika jina la Yesu, ponya nafsi yake, ponya afya yake, ponya mwili wake. Katika jina la Yesu, ee Mwenyezi Mungu, leta uponyaji, leta uzima, leta ukombozi kwa mtu huyu. Katika jina la Yesu, ponya afya yake, ponya mwili wake kwa jina takatifu la Bwana Yesu. Katika jina takatifu la Bwana Yesu, tatizo lilonalo yawezekana limekaa kwake miaka mingi, mwingine miezi, mwingine miaka, haijalishi ni muda gani, ulimponya yule mama aliyetokwa na damu miaka 12, ukaondoa ugonjwa wake bila kujali miaka yake. Ulimponya yule mwanamama alikuwa akiteseka miaka 38 bila kujali uzito wa tatizo lake. Wewe una nguvu ya kumwokoa mtu yoyote mwenye shida yoyote, kama ilivyoandikwa ya kwamba mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zangu si njia zenu, asema Bwana. Sasa Mungu, ninakuita kwa jina la Yesu, ukamponye mama huyu, ukamponye kaka huyu, ukamponye baba huyu, ukamponye bibi huyu, babu huyu, ponya mtoto huyu katika jina la Yesu. Huyu mtu anayenisikiliza katika usiku wa leo, kila ugonjwa alionao uweze kumwachia, uweze kumwachia, uweze kumwachia katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Tatizo la kansa, tatizo la kisukari, tatizo la ukimwi, tatizo la vifungo vya kiukoo, mila na desturi za kishetani mwezewe zimefunga maisha yake, kila tatizo liachie mwili wake, liwe ni la kiroho, liwe ni la kimwili, katika jina la Yesu. Ninavunja vifungo vyote, ninakata kamba zote, ninaondoa bakteria kwenye huo mguu, ninaondoa kuwaka moto kwa miguu, ninaondoa maumivu ya kiuno, ninaondoa maumivu ya mgongo yaliyosimama kwa miaka mingi kwenye mwili wake, kwa muda mrefu yamemtesa. Katika jina la Yesu, ninafuta hati za mashtaka alizoandikiwa kwamba lazima huo ugonjwa utamuua. Mimi nimekataa mtu huyo hata kufa kwa jina la Yesu, bali ataishi kama ilivyoandikwa Zaburi ya 118, mtu huyu ataishi katika jina la Yesu, wala hata kufa. Andelebo shandelebo shandelebosa, katika jina la Yesu. Rabo shandeka pala mando shata rababosa, katika jina la Yesu. Ninaondoa hiyo tatizo, ninaondoa huo ugonjwa, ninaiondoa hiyo shida iliyosimama kwenye maisha ya mtu, kwenye maisha ya mtu, ninaondoa hilo tatizo la utasa ambalo limekaa kwake kwa miaka mingi. Randosa kapala mando sheketele basanda, katika jina la Yesu. Rato kapala basinde, katika jina la Yesu. Ramanto kapala basheketele masando, katika jina la Yesu. Naamrisha kwa nguvu za Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu, tatizo limesimama, ugonjwa uliomtesa hapo kwenye hicho kitanda, hapo hospitalini, hapo nyumbani kwake, mahali kokote alipo,
ambapo awe ni kwenye gari awe anasafiri, ninamuombea kwa jina la Yesu hilo tatizo, hayo mashetani ya magonjwa, hayo mapepo ya magonjwa yamwachie kuanzia sasa, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu, kwa moto wa Yesu. Maana imeandikwa kitabu cha Waibrania, Waibrania 12:29 inasema, kwa maana Mungu wetu ni moto lao. Sasa ninaachilia moto wa Mungu kwenye huo mwili, kwenye hiyo miguu, kwenye hicho kiuno, kwenye hayo mabega, kwenye hiyo mikono, hiyo miguu ilishinda kutembea ikatembee kwa moto wa Bwana katika jina la Yesu. Hicho kichwa, hiyo hali ya kuchanganyikiwa iondoke kwa mtu huyo kwa jina la Yesu. Kila tatizo ambalo limesimama kwenye mwili wake lisikae ndani yake tena, lisibaki ndani yake tena katika jina la Yesu. Hayo magonjwa, hayo matatizo ya kulisi, hayo matatizo ya kiukoo, yamwachie mtu huyu. Ninamtenga kwa jina la Yesu, ninamtenga kwa jina la Yesu, ninamtenga kwa jina la Yesu, ninamtenganisha katika jina takatifu la Bwana Yesu. Kuanzia sasa mtu yuko huru, kuanzia sasa kwa mamlaka ya jina takatifu la Bwana Yesu, kwa mamlaka ya jina takatifu la Yesu, katika damu takatifu ya mwana kondoo. Kwa maana imeandikwa, nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Katika jina la Yesu ninaamrisha sasa hiyo afya yake irudi tena, ninaamrisha sasa kile kilichopotea kirudishwe tena, uhai wake urudishwe tena, uzima wake urudishwe tena katika jina la Yesu. Afya yake, tatizo lilokaa kwa miaka mingi, kwa miezi mingi, usiku wa leo liondoke kwenye mwili wake katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninamwombea mtu huyu, ninambariki mtu huyu, kila rana iliyosimama juu yake isipate nafasi, kila ugonjwa, kila rana isipate nafasi, kila tatizo lisipate nafasi kuanzia sasa. Hiyo rana iliyolaniwa, maneno machafu yaliyotamkiwa yamesababisha mateso na magonjwa na maumivu makali kwenye mwili wake, nimeamuru uponyaji kwa mamlaka ya jina takatifu la Bwana Yesu. Amen. Sema amen na mtu wa Mungu. Piga namba hii 0682 20 67 25. Naweza tuma message yako na unaweza tuma sadaka yako kwa ajili ya maombi yako, na Mungu aliye mbinguni atakuponya na kukuokoa katika jina la Yesu. Namba ni 0682 20 67 25. Namba ni 0682 20 67 25. Wewe hilo tatizo halitakuua katika jina la Yesu. Huo ugonjwa hautakuua katika jina la Yesu. Wewe kwa majina yako, kwa ubini wako, kwa kabila lako, hutakufa bali utaishi. Ninakutamkia kwa neema ya Mungu aliyonipatia katika usiku wa leo, ninakuombea hilo tatizo halitakuua, litaondoka kwa jina la Yesu. Sema tu amen. Hayo mateso unayoyapata hayatadumu kwako, na kwa usiku wa leo ni mwisho, yaondoke kwa jina la Yesu. Katika jina la Yesu, wewe ni mzima. Uwe dada, wewe ni mzima. Uwe kaka, wewe ni mzima. Uwe mama, wewe ni mzima. Uwe shangazi, wewe ni mzima. Uwe mjomba, wewe ni mzima. Vyovyote vile ulivyo, uwe ni mwanafunzi, wewe ni mzima. Uwe ni kiongozi ama sio kiongozi, wewe ni mzima hapo ulipo, katika jina takatifu la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Amen.

Kichwa cha neno la leo, nguvu katika utulivu. Tunaishi katika ulimwengu unaotushawishi kufanya zaidi, kutumia nguvu zote tulizonazo na kutatua kila tatizo mara moja. Na mara nyingi tunanaswa katika mtego huo. Mambo yanapoharibika, mara moja tunataka kufanya jambo fulani, kuandika barua pepe, kupiga simu, kupanga mikakati, kutafuta suluhisho. Lakini sijui kama tumeshawahi kuona kwamba kadiri tunavyozidi kukimbia huku na huku, ndivyo tunavyozidi kukosa amani. Haujambo, mimi ni Ben Diamond na ninakukaribisha kwenye kipindi hiki cha neno safi na lenye afya. Ni kama wakati simu yako janja inapogoma kufanya kazi, unaanza kuigusagusa, kutelezesha kidole na kubonyeza vitufe huku ukihangaika kuitengeneza, lakini mara nyingi unazidi kuharibu hali. Ndipo unakumbuka, tulia kwanza, subiri kidogo, halafu iwashe upya. Kuna nyakati ambapo kutulia kunaweza kutengeneza jambo ambalo kupambana hakuwezi. Hili ndilo somo ambalo Mungu alikuwa anawafundisha watu wake kupitia nabii Isaya. Ukisoma Isaya sura ya 30 mstari wa 15 inasema, kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli anasema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini, lakini hamkukubali. Kabila la Yuda walikabiliana na tishio la Ashuru, lakini badala ya kumgeukia Mungu, walikimbia kufanya mapatano na Misri. Walitegemea mikakati yao kuliko kumtegemea Mungu. Walichagua pilikapilika badala ya kujinyenyekeza mbele zake. Lakini mwaliko wa Mungu ulikuwa wazi, mnirudie mimi. Tulieni, tegemeeni, hapo ndipo nguvu ya kweli inapopatikana. Si kwa kukimbia huku na huku, bali kwa kutegemea kwa utulivu kwamba Mungu tayari ameshaanza kutenda kazi. Kwa hiyo, acha nikuulize, ni jambo gani linalokuhangaisha sasa hivi? Ni swala gani linalokusukuma kupanga kwa haraka haraka na kutafuta suluhisho la haraka? Kwa sababu pengine muda umeshafika wa kuacha kupambana na kuanza kusarehe katika uwepo wa Mungu. Kwa sababu wakati mwingine jambo lenye nguvu zaidi unaloweza kufanya si kukimbia huku na huku, bali ni kutulia mbele za Mungu ambaye tayari amesha kupigania. Kwa maana Bwana Mungu mtakatifu wa Israeli asema hivi, kwa kurudi na kustarehe mtaokolewa. Nguvu zenu zitakuwa katika kutulia na kutumaini. Na hili ndilo neno la Mungu safi na lenye afya kwa ajili yako leo.

0: unasikiliza Joy FM. FM.
1: You're not sure? You're not sure?
0: Usiondoke.
2: Taka imekuwa rasilimali muhimu sasa katika mchakato wa kuchakata bidhaa mbalimbali. Kigoma, watu wameamka na kutizama fursa hii ya matumizi ya taka kuwa bidhaa ghafi ya matumizi.
3: Hapa tunatengeneza sabuni za aina mbalimbali zinazotokana na taka ambazo tumezikusanya kutoka dampo, nyingine tumezipata kutoka kwa uza mkaa, hasa taka za mkaa, chenga za mkaa.
2: Kikundi cha mama na mafanikio kilichopo Kigoma Manispaa, kata ya Katubuka, mtaa wa Mwetu, kinachojishughulisha na utengenezaji wa sabuni zitokanazo na mabaki ya chenga za mkaa.
4: Mtazamo wangu hataka naona kama ni uchafu, lakini baada ya kuingia katika fursa hii naona kama ni faida kwetu ni kama kikundi.
2: Mwamko ni mkubwa kwa jamii na elimu inazidi kutolewa ya kuzingatia taka kama mali ghafi inayofaa kutengeneza bidhaa mbalimbali. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
5: Mkurugenzi wa shule za Ndameza Schools zilizopo mkoani Kigoma anawatangazia wazazi na walezi na wanafunzi kote nchini nafasi za masomo kidato cha kwanza kwa mwaka 2027. Ili kuandaa wanafunzi, shule imeandaa program ya Preform 1. Masomo ya Preform 1 yataanza rasmi tarehe 21 Septemba hadi tarehe 11 Disemba 2026. Shule za Ndameza zina walimu wazoefu na wenye ujuzi wa hali ya juu, mazingira safi, tulivu na yenye nidhamu ya kumpa mwanao malezi bora. Mabweni ya kisasa ya wavulana na wasichana, maktaba bora na maabara za kisasa, bwalo la chakula, michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, mpira wa mikono na kikapu, pamoja na usafiri wa uhakika. Na habari njema zaidi, shule inatoa ofa ya godoro jipya bure kabisa kwa wanafunzi wote watakaojiunga na programu ya Preform 1 na kidato cha kwanza. Ada zetu ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu. Fomu za kujiunga zinapatikana Ndameza Secondary School na Ndameza English Medium School, Ndameza Enterprises Shop, Kigoma Farmers Soko mjini na Kigoma Farmers Kasulu mjini. Mlete mwanao shule za Ndameza apate elimu bora. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0769104401 au 0629474841. Wote mnakaribishwa.
6: Kigoma ina sauti yake.
7: Na sauti hiyo ni Radio Joy
6: 90.5 FM.
7: Utasikia ukweli.
8: Ni wakati mwingine tena msikilizaji, karibu tena kwenye kipindi maalum cha afya kutokea Lupimo Sanitarium Clinic, kipindi ambacho kinaletwa na matabibu wa Lupimo Sanitarium Clinic. Kipindi hewani ni Ijue Afya Yako. Karibu sana. Hii ni maalum kwako mkazi wa Kigoma na maeneo yote ya jirani, popote pale unapoendelea kutusikiliza. Ukiwa huko Burundi, upo Kongo, upo Uvinza, upo Kazulamimba, popote pale unapoendelea kutusikiliza. Kikubwa tu ongeza sauti ya redio yako. Tutatumia dakika 30 tukifundishwa masuala ya afya. Lupimo Sanitarium Clinic ni kliniki bora sana ambayo inajihusisha kutoa matibabu kwa kutumia mimea tiba, mboga mboga pamoja na matunda. Wanatibu afya ya binadamu kiasili kabisa. Unasumbuliwa na tatizo la pressure, unasumbuliwa na vidonda vya tumbo, una tatizo la UTI, una PID, una matatizo ya uzazi kwa wanaume na wanawake. Lupimo Sanitarium Clinic wanashughulika na matatizo yote ya kiafya. Kikubwa tu, kama una changamoto yote ile ya kiafya, usisite kuchukua mawasiliano ya simu. Wasiliana nao moja kwa moja na wataweza kukutibu changamoto ulionayo. Na mawasiliano ya kuweza kuwasiliana na Lupimo Sanitarium Clinic ni 0715944941. Yaani 0715944941. Namba nyingine ni 0693664848. Yaani 0693664848. Kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, floor ya pili. Lakini kwa wakazi wa Kasulu, Lupimo Sanitarium Clinic wanapatikana mtaa wa JTZ, karibu na chuo cha ualimu Kasulu TTC. Ukifika maeneo hayo, basi utakuwa umewapata moja kwa moja. Lakini pia leo pia tuna shuhuda mwingine ambaye huyu naye amepata huduma za Lupimo Sanitarium Clinic. Tutapata nafasi kidogo ya kuweza kumsikiliza Alafu atakapomaliza tutakuwa na jambo la kuzungumza moja kwa moja ambapo nitakuwa namleta daktari.
9: Mafua. Mafua ambayo hayakukoma siku lala. Nashindwa na nalala na nakesha sijalala. Nikilala hivi. Mtu niegemea nakuta umeloa maji. Nimepelekwa hospitali zote, Kisofalume, hospitali kubwa wapi? Lakini sikupona. Nipo kuja hapa. Nilipewa dawa. Niliendea kutumia dawa. Kifua cha dunia nzima kilikuwa kwangu. Baada ya kutumia dawa zilipoendelea kuisha, nikarudi tena Malapi, nikapewa dawa. Kwa kweli namshukuru Mungu, nishapona. Sina cha kusema zaidi ya kumshukuru Mungu. Ndio.
10: Okay.
9: Kwa kweli namshukuru sana Mungu.
10: Sasa kuna watu wana matatizo kama ya kwako na wamekaa tu nyumbani wanaogopa gharama. Unawaambia nini?
9: Nawashauri wafike Lupimo. Nawashauri wafike Lupimo, watapona kabisa.
10: Sasa kuna watu wanasema Lupimo ni waganga wa kienyeji. Labda kuna lahuri ambayo ulikuja tu kufanya.
9: Mimi sijaweza nikawaamini kwa sababu na mimi nasali kanisa. Nasali kabisa, siwezi nikakubali kwamba niende kwa mganga wa kienyeji. Hapa kuna lahuri, kuna vipimo tu kama hospitali nyingine. Lakini namshukuru sana Mungu kwa makuu aliyonitendea. Sina cha kusema zaidi ya kumshukuru Mungu.
10: Unawaambia nini watu ambao wapo mbali wana matatizo?
9: Nawaambia wafike Lupimo. Wafike Lupimo kabisa, watapona. Tena watapona kabisa. Maana Mungu yupo anatenda miujiza.
10: Okay.
9: Katika hospitali hii ya Lupimo.
10: Amen.
8: Naam, huyo ni mmoja kati ya wengi ambao wamepata huduma za Lupimo Sanitarian Clinic. Wako wengi, lakini huyo ni mmoja tu kati ya wengi ambao wametibiwa na huduma za Lupimo Sanitarian Clinic. Mimi naomba nisiwe mzungumzaji sana, nimlete tabibu Emmanuel Madila ambaye amejiandaa kwa ajili yako wewe Mtanzania ambaye unatusikiliza usiku wa leo. Tabibu, habari ya usiku huu?
11: Habari ni njema.
8: Ndio, habari za huko Lupimo?
11: Ah, Lupimo sisi tuko wazima.
8: Ndio.
11: Mtaji upo wa kutosha. Tunamshukuru Mungu kwa kweli ametupa tena nafasi tuweze kuzungumza na wasikilizaji wetu. Kwa kweli nafurahi kuona kwamba kuna wasikilizaji kutoka maeneo mbalimbali wanafuatilia vipindi vyetu vya afya. Kuna watu wanatusikiliza wakiwa maeneo ya Buhigwe. Kuna watu wanatusikiliza wakiwa hapo Kakonko, Kazula Mimba. Wengine wako mpaka Kongo. Baadhi ya maeneo ya Kongo, kuna wengine wako Burundi. Wanatusikiliza na wanafuatilia vipindi vyetu vya afya. Na kizuri ni zaidi wanafika ofisini kwa ajili ya kupata huduma. Kwa hiyo niwashukuru sana ndugu zetu ambao mmetuamini katika huduma hizi za matibabu, na sisi tunahakikishia kwamba tutawapatia tutaendelea kuwapa huduma zilizo bora. Na afya zenu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, basi afya zenu zitaimarika na mambo yataenda vizuri kabisa. Kikubwa, wewe msikilizaji, kama una changamoto yoyote ya kiafya, basi usikae nayo nyumbani. Usikubali kuwa mnyonge. Wakati Lupimo Sanitarium Clinic tupo kwa ajili yako. Chukua hatua, fika ofisini kwetu uweze kupata msaada wa kimatibabu. Lakini sio matibabu peke yake. Ushauri unatolewa bure kabisa bila malipo. Lakini vile vile vipimo vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya zinatolewa kwa bei nafuu kabisa ya shilingi 20,000. Lakini vile vile kama una changamoto yoyote ya kiafya, baada ya vipimo itabainika, basi utapatiwa matibabu kwa gharama nafuu sana. Lakini vile vile utaruhusiwa kulipa kidogo kidogo kulingana na kile ambacho Mwenyezi Mungu amekujalia. Pengine uliwahi kupata huduma hizi kipindi cha ofa, ukapata huduma za vipimo, lakini ukubahatika kuanza matibabu. Wewe njoo, usiogope. Chukua kiasi chochote ambacho umejaliwa nacho, njoo uanze matibabu, kwa sababu sisi kama Lupimo kipaumbele chetu ni kuona afya yako inaimarika. Masuala ya fedha yanakuja baadaye. Yani sisi tumetanguliza zaidi huduma na sio biashara. Kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya jamii na jamii imetuamini. Kwa hiyo na sisi hatutaki kuangusha, tunataka huduma, tunataka afya zao ziweze kuimarika vizuri zaidi.
8: Mimi nimekutana na mzee mmoja ananiambia Lupimo Sanitarium Clinic hiyo ni kliniki ya watu.
11: Ndio.
8: Ananiambia nimewahi kutibiwa miaka ya zamani huko nyuma. Ananiambia amewahi kutibiwa Iringa.
11: Ndio.
8: Kipindi kile zamani kabisa.
11: Ni kweli kabisa. Na watu wanasema Lupimo ni kliniki ya watu kwa sababu sisi hatujatanguliza maslahi ya fedha. Kipaumbele chetu sisi ni huduma. Lakini vile vile uzuri ni kwamba watu wanapochukua dawa zetu zinaanza kuleta matokeo ndani ya muda mfupi. Mm. Mara baada tu ya mtu kuanza kutumia dawa, basi unakuta anaanza kuona matokeo, anaanza kuona mabadiliko, afya yake inazidi kuimarika. Na wale ambao nakuta amekaa na changamoto sugu kwa muda mrefu, wengi wao wanavumilia, wanapata matibabu ndani ya kipindi fulani, afya zao zinaweza kuimarika, kwa sababu kadiri tatizo jinsi lilivyokuwa sugu, ndo namna ambavyo muda pia na wenyewe wa matibabu unavyozidi kuwa. Wanasema msumari unatoka mahali ambapo umeingilia. Kwa hiyo namna ambavyo uliingia, namna ambavyo tatizo mtu amekaa nalo kwa muda mrefu, ndio namna ambavyo muda wenyewe matibabu unavyozidi kufanyaje, unavyozidi kwenda. Lakini kwa yule ambaye mtu nakuta tatizo lake lipo katika hatua za mwanzo, vile vile hata muda wa matibabu unakuwa ni mdogo, unakuwa ni mfupi, ndani ya siku tatu, siku nne, siku tano, tatizo linakuwa limeisha. Na ndio maana tumekuwa tukishauri watu kwamba wasikubali kukaa na magonjwa kwa muda mrefu. Mwingine anakuambia bwana, tatizo langu mimi bwana, mimi nitaenda tu. Kumbe jinsi anavyozidi kukaa nalo, na yenyewe ndio jinsi ambavyo nalo linazidi kutengeneza mizizi, linazidi kukomaa zaidi katika mwili. Kwa hiyo hata kama mtu anapokuja ofisini, lazima pia na yeye awe mvumilivu katika matumizi ya dawa. Na ndio maana kuna wengine unakuta anatakiwa atumie dozi ya muda wa wiki mbili, kuna mwingine anatakiwa atumie dozi ya muda wa mwezi mzima, kuna mwingine anatakiwa atumie dozi kutokana na usugu wa lile tatizo.
10: Na kuelewa, unakuta ndiyo, mtu tatizo ni sugu, alafu anakunywa dawa siku moja anaanza kupiga simu, mimi sijapona.
11: Anaanza kuuliza, mimi sijaona mabadiliko. Tatizo lake amekaa nalo kwa miaka 10, miaka 15, tayari limesha tengeneza usugu mkubwa. Kwa hiyo unakuta mtu huyu anaona mabadiliko kidogo, lakini yeye anategemea ndani ya siku mbili awe amepona. Sasa hiyo ni changamoto kubwa. Na ndio maana unakuta kuna mwingine dozi yake inabidi iwe ya mwezi mmoja, kuna mwingine dozi yake inabidi iwe ya muda wa miezi mitatu. Yote hiyo ni kutokana na namna ambavyo tatizo lilivyokuwa sugu. Kwa hiyo
10: hapo kuna nimewahi kusikia mzee mmoja ananiambia, mimi nimepewa dozi ambayo inabidi nitumie maisha yangu yote.
11: Ndiyo.
10: Hivi lupimo huwa mnakuwa na dozi za design hiyo?
11: Hapana, sisi dozi zetu zina kikomo.
10: Okay.
11: Na ndio maana mtu anapokuja tunamwambia, bwana, kulingana na vipimo, kulingana na tatizo lako, dozi yako ni ya muda fulani.
10: Okay.
11: Ambapo mtu utakio ndani ya hicho kipindi sasa unapotumia dawa, basi tunakuwa tunahakika kabisa tatizo linakuwa limeisha. Kwa hiyo dozi zetu sisi zina kikomo.
10: Okay.
11: Hatuna dawa za kutibu maisha yote. Na ndio maana sisi tumekuwa tukiwapokea watu wengi ambao wamekuwa kutumia dawa kwa muda mrefu bila matokeo.
10: Okay.
11: Lakini kupitia huduma zetu, ndani ya kipindi fulani yeye mwenyewe anaanza kuona utofauti. Na baada ya hapo basi anaendelea tu na ushauri wa maisha ya kawaida, masuala ya vyakula na kadhalika na kadhalika, lakini tayari tatizo linakuwa limeisha, linakuwa limekaa vizuri. Msikilizaji wetu, kabla sijataja namba za simu, naomba nikudokezee mada ya siku ya leo.
10: Ndiyo.
11: Leo tutakwenda kugusa tatizo la hormone imbalance au homoni kutolingana.
10: Okay.
11: Kuna akina mama wengi wamekuwa akienda kufanyiwa vipimo vya uzazi, anaambiwa una shida ya hormone imbalance. Anakuwa haelewi hormone imbalance ni kitu gani.
10: Sasa
11: nimekosea wapi? Shida ni nini? Sasa leo tutachimba kiundani tuweze kuelewa kuhusiana na changamoto hii. Sasa kwa mkoa huu wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic, tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo gorofa ya pili. Tunaendelea na huduma. Lakini kwa kazi wa wilaya Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa JTZ, barabara ya kuelekea stendi ya Mlusi. Tuko hapo, tunaendelea na huduma. Siku ya kesho kuanzia saa 2 kamili, milango iko wazi kwa ajili ya kukuhudumia wewe Mtanzania mwenye changamoto yoyote ya kiafya. Na hata kama huna changamoto, unahitaji ushauri, unahitaji vipimo, wewe fika, tunakukaribisha sana. Sasa kwa maelezo zaidi, tupigie kwa namba za simu za 07 15 15 94 94 49 49 41 41 nitarudia tena 07 07 15 15 94 94 49 49 41 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 06 06 93 93 66 66 48 48 48. Nitarudia tena
10: 06 96 66 48 66 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48 48
8: somo linalohusiana na masuala ya hormonal imbalance. Kikubwa tu ongeza sauti ya redio yako, ni dakika 30 tu za ujazo. Daktari, nafikiri tuendelee moja kwa moja.
11: Naam, tunapoongelea hormonal imbalance, kwanza hormone kama hormone ni vichocheo katika mwili ambavyo vinaratibu shughuli mbalimbali katika mwili. Unaposikia hali ya njaa, unasikia njaa, tayari ni kazi ya hormone. Unapopata hisia, aidha unakuwa na hasira sana, tayari ni hormone imehusika. Lakini vile vile ukuaji wa viungo mbalimbali vya mwili, hormone inahusika kwa kiwango kikubwa. Unaposikia kiu, tayari ni hormone zimehusika. Kwa hiyo hormone ni vichocheo katika mwili ambavyo vinaratibu shughuli mbalimbali katika utendaji kazi wa mwili wako. Kwa hiyo kuna hormone mbalimbali katika mwili, lakini siku ya leo tutakwenda kuongelea zaidi homoni za uzazi, hasa kwa upande wa mwanamke. Sasa tunapokuwa tunaongelea homoni za uzazi,
8: hata mwanaume anazo.
11: Okay. Binadamu yote ana homoni.
8: Okay.
11: Ndio. Na katika mfumo wa uzazi kwa mwanaume, homoni ambayo inashughulika zaidi na masuala ya uzazi tunaita testosterone hormone. Kuna homoni nyingi, lakini homoni ya testosterone hormone ndio inaratibu zaidi shughuli katika mfumo mzima wa uzazi katika upande wa mwanaume.
8: Okay.
11: Lakini kwa upande wa mwanamke katika mfumo wa uzazi kuna homoni ambazo zinaitwa homoni za estrogen, lakini pia homoni ya progesterone. Ni homoni ambazo zinaratibu shughuli mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Sasa tunaposema kwamba hormonal imbalance, tunakuwa tunaongelea ni ile hali ya vile vichocheo,
8: yani
11: au homoni kuweza kuzalishwa either kwa wingi sana au kwa kiwango kidogo, tofauti na namna ambavyo inatarajiwa hizo homoni ziweze kuzalishwa. Kwa hiyo endapo kama zitazalishwa kwa kiwango kikubwa sana, tunasema kwamba mama huyu ana shida ya hormonal imbalance. Au endapo homoni zile au vile vichocheo vitazalishwa kwa kiwango kidogo sana kuliko kile kiwango cha kawaida, tunasema mama huyu ana shida ya hormonal imbalance. Kwa ile hali ya hormonal imbalance au tatizo la hormonal imbalance ni pale ambapo hivi vichocheo au homoni kuzalishwa katika kiwango kikubwa zaidi kuliko kile kiwango cha kawaida, au kuzalishwa katika kiwango kidogo sana kuliko kile kiwango cha kawaida. Na katika mfumo wa uzazi wa mwanamke kuna homoni za progesterone pamoja na homoni za estrogen ambazo ndizo zinaratibu shughuli mbalimbali katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Tunasema kwamba ili mwanamke aweze kupata hamu au hisia ya kuweza kushiriki tendo la ndoa, ni tayari ni homoni, hapo ni homoni zinafanya kazi yake.
8: Zinahusika.
11: Lakini vile vile mwanamke anapo mimba. Mimba inapotungwa katika ile milija ya fallopian, tayari kuna homoni zinazalishwa. Na ndio maana tunasema kwamba mwanamke yote anapoenda kupima ujauzito, kitendo cha vipimo vinavyo detect uwepo wa homoni fulani katika mzunguko wa damu. Kwa sababu mwanamke anapobeba tu ujauzito, tayari kuna homoni inazalishwa. Ambo homoni ile sasa mwanamke anapoenda kupima ujauzito kupitia njia ya mkojo, kuna homoni inagundulika. Ambo ile homoni sasa ndipo inetoa ishara kwenye kile kifaa ambacho kinapelekea mtu yule kubaini kwamba mwanamke huyu ana ujauzito. Kwa sababu tayari shughuli zote za mfumo wa uzazi zinaratibiwa na homoni. Lakini vile vile mwanamke anapobeba ujauzito, tayari kuna homoni ya estrogen ambayo inazalishwa, ambayo inaenda kuandaa mazingira katika mfumo wa uzazi wa mwanamke. Tayari kuna amri inatolewa kwamba sasa mimba imetungwa, tuanze kuandaa mji wa mimba kwa ajili ya kupokea kile kiumbe kwa ajili ya ukuaji. Lakini vile vile nashangaa mara mimba inapotungwa, tayari mara mama anaanza kuona matiti anaanza kujaa. Tayari zile ni kazi za hormone. Tayari kuna amri imeshatoka kwamba kuna kitu kipya kimeingia ndani ya mwili, kwa hiyo tuandae mazingira. Kwa hiyo yote ni kazi ya hormone. Kwa hiyo mwanamke, hormone zinapovurugika, hormone zinapovurugika, kuna shughuli muhimu katika mfumo wa uzazi zinashindwa kufanyika kama inavyotakiwa. Kama ambavyo nimesema, shughuli za kuandaa mji wa mimba, lakini vile vile shughuli za kupevusha mayai kwa sababu mayai lazima yapevuke. Na ndio maana mwanamke akiwa na shida za homoni unashangaa hata mayai yanakuwa hayapevuki. Unakuta hata mpangilio mzima wa hedhi unakuwa hauendi vizuri. Kwa hiyo hali hiyo inatokana na mvurugiko wa homoni. Kwa sababu homoni ndio vichocheo au ndio tunasema messenger. Kile kitu ambacho kinapeleka ujumbe. Na hasa endapo kama ujumbe haupelekwi, maana yake kuna baadhi ya shughuli katika mfumo wa uzazi zinaathirika kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo wewe mama ambaye upenda ukienda kupima ukaambiwa na shida ya hormonal imbalance, nafikiri sasa unaweza kuona umepata picha kidogo kuhusiana na swala zima la hormone. Ndio.
10: Ndio. Kuna mwanamke anatusikiliza usiku wa leo. Na ana changamoto hii.
11: Ndio.
10: Anajiuliza sasa nimekosea wapi au nimekula nini sasa ambacho kimepelekea nimeingia kwenye tatizo hili?
11: Ndiyo.
10: Nimekosea wapi?
11: Okay, katika namna ya kukosea hakuna makosa actually, lakini kuna baadhi ya mambo mwanamke akiwa nayo yanaweza kumweka katika hatari ya kupata shida hii ya hormone imbalance. Jambo la kwanza ni msongo wa mawazo wa muda mrefu. Tunaita sonona. Unapokuwa na sonona au depression basi inaweza kapelekea kuharibu homoni zako. Unakuwa na mawazo ya muda mrefu. Pengine umegombana na mwenza wako. Umegombana na mume wako. Kwa muda mrefu na hiyo na hayo mawazo yamekutesa kwa muda mrefu. Inaweza kapelekea.
10: Na pengine inaweza kuwa ni madeni.
11: Pengine inaweza kuwa ni madeni. Umekopa fedha za watu kila kila wiki watu wanagonga hodi.
10: Watu wanagonga hodi.
11: Unakuwa unawaza nitafanya nini?
10: Itakuwaje?
11: Moja kwa moja huwa inaenda kuathiri uzalishwaji wa homoni katika mwili. Na moja kati ya dalili kubwa ambazo nitakuja kuzitaja hapa baadaye tutakuja kuziona kwamba dalili zipi ukiziona ujue kabisa inawezekana una shida ya hormone imbalance. Nitakwenda kuzieleza. Lakini moja kati ya sababu nyingine ni matumizi ya dawa za kupanga uzazi kiholela. Matumizi ya kupanga dawa uzazi wa mpango kiholela bila kupata ushauri wa mtaalamu. Ndio maana tumekuwa tukishauri kwamba unapohitaji kupanga uzazi nenda kwanza kwa daktari. Daktari aweze kukushauri njia nzuri zaidi ya kuweza kuitumia kulingana na afya yako. Sasa endapo kama umemuona rafiki yako fulani katumia dawa fulani kwa ajili ya kupanga uzazi na wewe unakimbia kwenda kununua zile dawa na kuzitumia bila kupata ushauri wote wa daktari, basi upo kwenye hatari ya kuvuruga kiwango chako cha hormone na kuweza kupelekea changamoto mbalimbali. Na ndio maana kina mama wengi sana ambao wametumia dawa za kupanga uzazi kiholela wamekuwa kipata shida sana katika swala zima la kupata ujauzito. Na wengi wao nakuta hata hedhi inavurugika kabisa. Mwingine akwambia mara baada tu ya kumaliza dawa za kupanga uzazi sielewi tena hedhi yangu. Hedhi haieleweki kabisa. Yaani namna ambavyo nilivyokuwa zamani na sasa hivi ni tofauti. Lakini vile anakuambia napata changamoto kubwa sana kuweza kubeba ujauzito tena. Sio kama zamani. Kwa hiyo matumizi ya dawa za kupanga uzazi kiholela yanaweza kapelekea kabisa kuvuruga homoni zako na kupata shida hii ya hormonal imbalance. Lakini vile vile kuna magonjwa sugu katika mwili, magonjwa ya pressure, magonjwa kisukari. Unapokuwa na ugonjwa kisukari, ugonjwa pressure kwa muda mrefu yanaweza kaathiri mfumo mzima wa hormone na ukapata tatizo hili ambalo tunaita tatizo la hormonal imbalance. Lakini jambo jingine ni uzito mkubwa au unene. Mwanamke unapokuwa na unene kupita kiasi

0: kuathiri uzalishwaji wa hormone au mpangilio mzima wa hormone ule wa kawaida. Kwa hiyo
1: na kuna ndiyo. Hawa wanatumia pombe daktari. Ndiyo. Matumizi ya pombe vipi? Hayawezi akasi
0: na matumizi ya pombe pamoja na uvutaji wa sigara ni moja pia kati ya sababu ambazo zinaweza kupelekea kuharibu mfumo mzima wa hormone. Kwa hiyo yote hii ni kutokana na mtindo wa maisha. Lakini vile vile hata matumizi ya vyakula vya viwandani, vyakula vyenye kemikali, matumizi ya soda, matumizi ya nyama za kopo, matumizi ya vyakula vile ambavyo ni artificial, matumizi ya vyakula vya fast food, vyakula ambavyo unakuta vya kukaangwa na mafuta mengi, au vyakula vyenye sukari nyingi, matumizi ya vyakula hivi kwa kiwango kikubwa ndani ya muda mrefu. Kumbuka wakati mwingine hawa matatizo ni kutokana na mtindo wa maisha, huwa yanajitengeneza taratibu. Taratibu. Leo unaweza kutumia hivi vyakula vyenye sukari nyingi wewe ukaona shida. Lakini endapo ukivitumia kwa muda mrefu, endapo ukivitumia kwa muda mrefu, basi vinaweza kupelekea tatizo hili. Unaweza kutumia mara moja sio mbaya. Mara moja moja sio mbaya. Lakini endapo kama utakuwa na muendelezo wa kuvitumia hivi vyakula vya kemikali kwa muda mrefu, moja kwa moja vinakuweka kwenye hatari ya kuharibu mpangilio mzima wa homoni katika mwili.
1: Tukumbushe mawasiliano daktari.
0: Msikilizaji wetu, kwa wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, Lupimo Sanitarium Clinic tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, tupo ghorofa ya pili. Tunaendelea na huduma hapo, tunakukaribisha sana siku ya kesho. Lakini vile vile kwa wewe mkazi wa Kasulu pamoja na maeneo ya jirani, tunapatikana mtaa JTZ, mbele kidogo ya soko la Sofia, ile barabara ambayo inaelekea stendi ya Mlusi. Basi Lupimo tuko hapo mtaji TZ, fika hapo uweze kupata huduma siku ya kesho kuanzia saa 2 kamili, tupo kazini kwa ajili ya kukuhudumia. Sasa endapo kama unahitaji kuuliza swali lolote au unahitaji kufika kwa urahisi bila kupotea, namba hizi za simu zitakuongoza uweze kufika bila shida yoyote. Namba yetu za simu ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena 0715 94 49 41. Ukiona namba hiyo iko busy, piga namba hii nyingine ambayo ni 0693 66 48 48. Nitarudia tena 0693 66 48 48.
1: Changamoto hii imekuwa ni mtambuka ambayo imekuwa ikisumbua kwa siku za hivi karibuni na wasumbua mabinti wengi. Dada zetu imekuwa ikiwatesa kweli kweli. Sasa dalili zipi ambazo mtu akiziona basi aanze kuwaza kwamba hapa inawezekana ndo hiki kitu ambacho Madila anakizungumza usiku wa leo? Karibu.
0: Okay. Kitu ya kwanza kabisa ni mvurugiko wa hedhi. Nikisema mvurugiko wa hedhi ni neno pana ambalo linamjumuisho wa mambo mengi. Yawezekana kuna mwanamke ambaye hedhi yake inawahi sana. Pengine alitakiwa aingie hedhi tarehe 21. Unakuta tarehe 14 tayari kashaingia. Au hedhi inachelewa sana. Itakiwa aingie hedhi tarehe 21, lakini unakuta mpaka tarehe 30 ndipo anaingia hedhi. Na kuna mwingine unakuta anaweza kapitisha miezi miwili ajengia hedhi na hana ujauzito, lakini hapati hedhi kama inavyotakiwa. Lakini kuna mwingine akipata hedhi ile inakuwa ni nyingi sana kupita kiasi. Lakini kuna mwingine anakuta hedhi ile inakuwa ni kidogo sana, tofauti na hali ya kawaida. Kwa hizo zote ni dalili za tatizo la hormonal imbalance. Mwanamke mwenye shida za hormonal imbalance inaweza kupelekea masuala kama hayo. Lakini dalili nyingine ni kwamba mwanamke huyu anakosa hata hamu ya kushiriki tendo la ndoa na mwenza wake. Hiyo ni dalili ambapo mama anapoiona basi ajue kabisa zikana akawa na shida hii ya hormonal imbalance. Kwa sababu nimekuwa nikipokea wanandoa wengi ambao tayari mwanaume anakuja na malalamiko na kuhisi labda pengine mwenza wake anachepuka. Kwamba kuna mtu mwingine ambaye anakidhi haja zake, lakini kumbe mama huyu ana shida. Ana shida katika mfumo uzazi, ana shida za hormone. Kwa sababu mahusiano au tendo la ndoa ni hisia. Linahusisha hisia za mwili. Kwa hiyo lazima kiwango cha hormone kiwe katika hali ya kawaida, uzalishwaji wa homoni ukae vizuri. Lakini vile vile maumivu makali wakati wa hedhi. Maumivu makali kupita kiasi wakati wa hedhi ni moja kati ya

0: dalili ambazo kwa kweli zinaashiria uwepo wa tatizo hili la hormonal imbalance. Lakini kuna mwingine anapata maumivu makali wakati wa tendo la ndoa. Maumivu makali wakati wa tendo la ndoa pia ni moja kati ya dalili ya tatizo la hormonal imbalance, kwa sababu tunasema kwamba lazima mwanamke anapoenda kushiriki tendo la ndoa awe na msisimko ambao kupitia msisimko ule uweze kuzalisha uteute, ambao uteute ule unasaidia kulainisha lile tendo la ndoa liweze kufanyika katika mazingira mazuri. Sasa endapo uteute ule hautozalishwa, manake inatengeneza hali ya ukavu sehemu za siri. Hali hiyo inapelekea mama huyu aweze kupata maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Kwa hizo ni dalili ambazo mama anapokuwa naziona. Lakini kuna mwingine ukuta matiti yale yanakuwa nauma sana. Anapata maumivu ya matiti, wakati mwingine matiti yale yanajaa ili hali hana ujauzito, lakini matiti yale yanakuwa nauma sana. Hiyo ni dalili ya shida ya hormone. Lakini mwingine ukuta anakuwa na mood zinabadilika. Tunaita mood swings. Mood zinabadilika, anakuwa na hasira sana. Na wakati mwingine anakuwa ni mtu ambaye yuko moodless.
1: Na mwingine unakuta ana furaha sana.
0: Ana furaha sana. Ehe. Lakini tunasema kwamba yote hii ni kutokana na hormone. Okay. Kutokana na hormone. Kwa hiyo yako mambo mengi. Kikubwa ambacho mama anatakiwa kukifahamu ni kwamba unapoona dalili yoyote ya tofauti katika mwili wako, katika mfumo wa uzazi, usikae nayo. Chukua hatua, waone wataalamu wa afya. Ikikupendeza, tutembelee Lupimo Sanitarium Clinic, tutakusaidia. Vipo vipimo vya mwili mzima kuangalia changamoto mbalimbali za kiafya. Tunakupatia ushauri bure, lakini pia tunakupatia huduma za kutoa sumu ndani ya mwili. Mwili yetu hii ni kama gari, inahitaji ifanywe service. Tunakula vyakula vingi vyenye kemikali, tunakunywa vinywaji vingi vyenye kemikali, lakini tunapokuwa na utaratibu wa kutoa sumu ndani ya mwili, basi unakuta miili yetu inakuwa iko fresh, miili yetu inakuwa iko imara. Lakini kizuri zaidi ni kwamba tunatoa huduma za matibabu kwa kutumia dawa zetu nzuri za mimea, mboga mboga na matunda, dawa ambazo ni fresh, dawa ambazo zimeandaliwa katika uasili wake, hazina kemikali ambazo labda zinaweza kuleta athari katika mwili wako. Dawa zetu zimeandaliwa katika mfumo wa mimea, ni dawa ambazo zinaleta majawabu ya vitu vingi sana katika afya ya uzazi. Magonjwa mengi ambayo yamesumbuka yameshindikana sehemu mbalimbali katika huduma mbalimbali, watu wengi wamekuwa wakipona kupitia dawa hizi za mimea, dawa ambazo zinatolewa na Lupimo Sanitarium Clinic. Sasa naomba nikukumbushe wewe mkazi wa mkoa wa Kigoma, tunapatikana maeneo mawili. Eneo la kwanza tunapatikana Kigoma mjini, jengo la CRDB, lakini kwa kazi wa Kasulu tupo mtaji TZ, barabara kuelekea stendi ya Mrusi. Namba zetu ni zile zile ambazo ni 0715 94 49 41. Nitarudia tena, 0715 94 49 41. Namba yetu nyingine ni 0693 66 48 48, yani 0693 66 48 48.
1: Kufikia hapo, msikilizaji, mimi sina la ziada. Kikubwa tu endelea kutunza afya yako. Lakini kama una changamoto yote ile ya kiafya, Lupimo hawaishi kutibu tu shida ya hormone imbalance, wanashughulika na matatizo mengi. Kikubwa tu chukua namba hizo za simu, wasiliana nao moja kwa moja na utaweza kusaidika kwenye changamoto hiyo inayokusumbua. Mimi sina la ziada, nikutakia usiku mwema na usikivu mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa studio. Bye bye.
2: Inasikiliza 90.5 FM. Hii ni Radio Jabe.
3: Your radio is on. Je, unatafuta shule bora kwa mtoto wako? Basi karibu Kandahari Secondary School and a Primary School iliyopo kata Kazura Mimba, wilaya ya Uvinza, mkoa wa Kigoma. Kandahari Secondary School ni shule ya bweni na Kandahari Primary School ni shule ya kutwa na bweni, katika mazingira salama na rafiki kwa kujifunzia. Mwaka 2025, wanafunzi wote wa kidato cha pili na kidato cha nne walifaulu kwa kupata daraja la kwanza. Na kwa mwaka 2025, Kandahari Secondary School ilishika nafasi ya pili kwa mkoma mkoa wa Kigoma, jambo linalodhihirisha ubora wa elimu tunayotoa. Kuanzia sasa, tunapokea wanafunzi wa preform 1. Tunao walimu wa kutosha wenye taaluma, uzoefu na uweledi wa hali ya juu wanaojitolea kuhakikisha kila mwanafunzi anafikia ndoto zake. Kwa mawasiliano zaidi piga simu nambari 0717 116 678. Narudia 0717 116 678. Kandahari Secondary School and Primary School. Elimu bora, msingi wa mafanikio.
4: Huu ni mradi wa utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya maganda ya kahawa baada ya kuchakatwa Kigoma vijijini, kata ya Kalinzi, ambapo utengenezaji wa mbolea toka kwenye mabaki ya taka zitokanazo na kahawa unafanyika. Ndugu Prosper J. Mtana, yeye ni afisa mazingira na afya wa kata ya Malinzi, ambaye ndiye mhusika wa utengenezaji wa mbolea hizo.
5: Ganda hili kama likipunguzwa makali kwa kulichoma na kufikia kiwango fulani, basi hiyo pumba iliyounguzwa kidogo inaweza kutumiwa kutengeneza mkaa mbadala. Haya ni matumizi ya upande wa mkaa. Upande wa pili, hiyo pumba hiyo kama ikiweza kusindikwa au kuifanya ioze kidogo, inaweza kutengeneza mbolea nzuri kwa ajili ya kupandia mazao mbalimbali au kuboresha udongo.
4: Vijana na watu mbalimbali wamekuwa wakichangamkia fursa hiyo kwa sababu taka ni pesa. Taka ni pesa. Tenganisha leo, tengeneza mkwanja leo. Tangazo hili limeletwa kwenu na shirika la CRS Tanzania na washirika wake.
2: Hii ni Radio Joy 90.5 FM.

0: Ndugu msikilizaji wa kipindi chetu pendwa cha Tenda Miujiza, tunakukaribisha tena siku ya leo ambayo imebarikiwa na Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Niliopo mbele yako kwenye maiki ni Mtume Matthew Elgas kutoka mji wa makimbilio. Leo nataka nikukaribishe ndugu msikilizaji, kwa sababu leo kuna mada kubwa ambayo tunakwenda kuisikiliza na kuijadili kwa pamoja. Maandiko yanasema, watu wangu wanahangaika kwa kukosa maarifa. Taifa la Bwana limepotea kwa sababu ya kukosa maarifa. Na Mungu wa baba yetu ametupa neema ya kuja kukupa wewe maarifa yale ambayo na sisi tumeyapata. Mimi nilioko mbele yako unayenisikiliza leo, nilikuwa ni askofu ambaye nilikuwa nikiangalia makanisa ya RCC. Lakini nilikuwa na magonjwa mengi sana. Nilikuwa nasumbuliwa na ugonjwa wa moyo, ulinitesa miaka mingi. Nilikuwa nikisumbuliwa na pressure, madonda tumbo. Mke wangu pia alikuwa nasumbuliwa na maumivu chini ya kitovu. Lakini tulipata shida sana miaka yote hiyo, tukiwa tunaombea watu na sisi huku ni wagonjwa. Na ndipo nilipogundua kwamba kuna watumishi wengi wanaojiita watumishi, wana maradhi na magonjwa mengi, lakini uwezo wa kujiombea hawana, kwa sababu neema ya uponyaji, neema ya Mungu mzima haipo ndani yao. Wengi wanaitwa wachungaji na maaskofu, lakini wameteseka na pressure. Miaka nenda miaka rudi, wanahangaika na pressure. Na mimi nilikuwa ni hivyo hivyo, ndugu yangu. Ila namshukuru Mungu, baada ya kukutana na hii neema ya Nabii Mulindwa Julius, neema ya ufungulivu, neema ya uponyaji, hakika namshukuru huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius. Nilipona magonjwa yote, tena sikuwekewa hata mkono. Lakini nilipokanyaga tu katika malango ya mji wa makimbilio pale kwa mzee Chobo, mtaa wa Masanga, hakika nilipona. Na mke wangu pia na yeye akawa amepona. Na ndo maana nataka nikuambie ndugu yangu, umehangaika muda mrefu vya kutosha, sasa ni mwisho, kwa sababu tunayo neema ambayo Mungu ameiweka ndani yetu. Hata hivi tu unavyosikia hii sauti, ni sauti iliyojaa na upako na ufungulivu, ni sauti iliyojaa moto wa Roho Mtakatifu. Hivi tu unavyosikia hii sauti, unaenda kupona na kufunguliwa. Nataka nikuambie, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kuhangaika ni mwisho, wakati wa kutapeli watapeliwa na mambo mwitu ni mwisho. Maana wengi wamekuja kwa jina la Yesu, lakini hawajatumwa na Mungu, wamejituma wenyewe kwenye kazi hizi. Wanafanya utapeli kwenye madhabahu za Mungu, wanafanya ushirikina kwenye madhabahu za Mungu, wanaleta ukamchape kwenye madhabahu. Yale ambayo walikuwa wakiyafanya kwenye ukachape, wameyahamisha kwenye madhabahu, huku wakiwa wamejivika ngozi ya kondoo, kumbe ndani ni mambo mwitu. Ni watu wasiokuwa na huruma, maana wewe unaenda kwake ukiwa ni mgonjwa, umehangaika miaka mingi, hauna pesa, haufanyi kazi, lakini mtumishi anakuambia kabla ya kumuona lazima utoe pesa. Sasa hebu ujifikirie ndugu yangu, wewe umeumwa miaka ya kutosha, hizo pesa utazitoa wapi? Maana mahali ambapo ulitakiwa ukapeleke pesa, ambapo ni wezi na matapeli, tuliamini ni waganga wa kienyeji. Lakini sasa hivi hakuna utofauti kati ya mganga wa kienyeji na mtumishi wa Mungu. Na ndio maana Mungu akasema katika kitabu kile cha Yohana 15:15 kwamba siwaiti tena watumishi, bali ninyi ni rafiki, kwa sababu mtumishi hajui atendalo bwana wake. Ukiwa wewe ni mtumishi, na maana siri za mbingu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, siri za Mungu hauzijui. Ukiwa wewe ni mtumishi, utabishi katika maisha ya kutumikia pesa, lakini rafiki wa baba anafanya mambo kwa mapenzi mema, kwa kufanya kazi ya baba kwa mapenzi yote. Na sisi watoto wa mji wa makimbilio tunaitwa ni familia ya wapiga mapepo, familia ya watu huru, maana tumekuwa huru. Hatufungwi tena na mafundisho ya uongo, hatufungwi tena na mafundisho ya kitapeli, hatufungwi tena na mafundisho ya ujinga ambayo yamepotosha walio wengi. Kristo anasema nini? Kiyeyote aliyekutana na Kristo hakurudi na unabii, bali ukirudi na ushuhuda. Na wewe ndugu yangu, hivyo unavyosikia sauti, ushuhuda unaingia ndani yako. Hivyo unavyosikia sauti, ndugu yangu, unapona moja kwa moja. Na ndio maana nakuomba usisite kufanya hatua ya kuja katika malango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu takatifu, madhabahu yenye uponyaji, madhabahu yenye utisho, madhabahu yenye kutisha wachawi, madhabahu inayo piga mapepo, madhabahu inayoponya na kufufua. Tunapatikana pale Masaka katika ukumbi wa Mzee Chobo. Karibu sana. Pia nataka nikutajie namba ya simu. Unaweza ukataka kuwasiliana nasi ili uweze kupewa anwani vizuri, uweze kupewa maelekezo zaidi. Huduma hii ni bure, maana Mungu mwenyewe amesema, Kristo alipowaita wanafunzi wake, alipowaita wanafunzi wake 12, ukienda kusoma katika kitabu cha Mathayo pale sura ya 10 na mstari wake wa kwanza, amesema nini? Kwamba akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu. Lakini ukija kusoma mstari huu wa 8 inasema nini? Kwamba toweni pepo wachafu, pozeni wagonjwa, takaseni wenye ukoma, mmepewa bure, toweni bure. Ina maana neema iliyotoka kwa Mungu wetu aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye amekumba wewe na mimi, aliyekumba kwa sura na mfano wake, yeye anakuponya bure bila kulipia hata 100, bila kulipia hata senti 5. Lakini wameinuka manabii wengi wa uongo na matapeli wengi wanaojiita watumishi, wanawaibia watoto wa baba fedha, wanawaibia watoto wa Mungu pesa. Mtu anakuambia ili umuone utoe pesa, mwingine anakuambia ili uombewe, kuna maombi ya 200,000, kuna maombi 50,000, kuna maombi ya kiwango fulani. Nataka nikwambie, hizo zama zimepitwa na wakati, ndugu yangu. Neema ya kweli imekujia, neema ya Mungu na Pimu Lindwa Julius imekuja Tanzania kwa ajili yako. Mimi imeniponya magonjwa ya pressure na moyo, imemponya mke wangu pia maumivu ya chini ya kitovu, mimi mwenyewe tena nikapona madonda tumbo, na hiyo neema ikanivaa. Na wewe ukija katika lango ya mji wa makimbilio, kwenye madhabahu ya Mungu na Nabii Mlindwa Julius, kitendo cha wewe kufika tu lazima upone. Na baada ya kupona, neema inaingia ndani yako, na wewe ukiweka mikono juu ya wagonjwa, wagonjwa wanapona, na wewe ukisema neno la baraka kwa mtu yeyote anapata baraka. Na mimi leo nakutangazia baraka za Baba zingie ndani yako. Hivi tu unavyosikiliza hii sauti, huyu Mungu wa baba yetu Nabii Mlindwa Julius akubariki, akubariki na uzao tumbo lako. Asante sana. Ngoja nikutajie namba ya simu, ni 0617 0617 82 92 36. Narudia tena, 0617 0617 82 92 36. Labda nikupe ya voda kwa faida nyingine, ni 0749 22 63 32. Narudia, 0749 22 07. Narudia, 49 22 63 32. Hiyo ni namba ambayo unaweza ukatuma message kwa ajili ya kupewa maelekezo ni namna gani utakavyofika katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Tunapatikana mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, ndugu yangu, kwenye ukumbi wa Zeb Chobo. Watu ni wengi, watu wanapona, shuhuda ni nyingi, na hivi karibuni mtasikiliza shuhuda. Nimependa kukukaribisha siku ya leo, nimekuja kukutia moyo wewe ambaye umeteseka, umehangaika miaka mingi, wakati wa kulia ni basi. Leo ni mwisho wa kulia kwako, leo ni mwisho wa mateso yako, leo ni mwisho wa vifungo vyote. Hakikisha unaambatanisha sauti hii na imani yako, hakika unaenda kufunguliwa na unaenda kupona. Karibu sana katika malango ya mji wa makimbilio, madhabahu inayofufua na kuponya watu. Katika malango hayo tunapatikana pale mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya, karibu na stendi mpya kwenye ukumbi wa Mzee Chobo. Ndio tunaweza kwenda kusikia shuhuda ili uweze kuona kazi ya Mungu inayotendeka katika madhabahu ya mji wa makimbilio. Karibu.
1: Sema letera. Niliyesimama mbele yenu kwa majina naitwa Kulwa, mtoto wa Nabii Mlindwa Julius.
2: Amen.
1: Kwanza namshukuru Mungu kwa neema kuongoza ibada siku ya leo. Pili, nilikuja hapa mji wa makimbilio nilikuwa na kusumbuliwa na miguu. Nilikuwa na shida ya miguu, ilikuwa inaniuma sana. Nilikuwa nikikaa chini siwezi kunyanyuka, mpaka mtu anishike mikono ndo aniinue. Peke yangu mwenyewe nilikuwa siwezi. Nilikuwa siwezi kufanya kazi zangu kwa kuinama, yani kwa kuchuchumaa mpaka niinama au nisimame ndio nafanya kazi zangu. Lakini nashukuru kwa neema ya mji wa Makimbilio, Mungu ameniponya. Sasa hivi natembea vizuri na nafanya kazi zangu zote vizuri. Vigelegele vya shangwe kwa baba. Dilisha vigelegele. Siletara. Najua mahali hapa nataka kumwaibisha shetani. Na nataka kumshukuru Mungu wa Julius kwa makuu alionitendea. Mimi nilikuwa niko nyumbani. Nilipatwa na ugonjwa ghafla. Niliumwa sana sana sana. Mpaka naambia mtoto wangu nimekufa, naanza kuapa usia, yani nilikuwa sijitambui kabisa.
2: Ugonjwa gani?
1: Nikapelekwa hospitali Ujiji. Nikapimwa vipimo vyote, nikaambiwa ni UTI sugu. Nikadungwa masindano kwenye mishipa, wakanifanya wanavyojua wenyewe. Nikaruhusiwa, nikaa kama wiki nzima nikaruhusiwa, nikatoa 200,000. Nikaja nyumbani. Nimekaa siku tatu, hali ikabadilika. Hapo najisikia mwili mzima unawaka moto vibaya. Pressure imeshuka, yani sijui niseme nini. Nasema nimekufa. Alafu nilikuwa na uvimbe hapa. Kilikuwa kimetuna, tukasema ni kichwa cha mtoto tumboni. Ah, nikasema nimekufa. Nikasema kuna dokta ambapo ni dokta alikuwa ni dokta wa Kongo. Anatibu sana, nikampigia simu. Akafika nyumbani, akaniambia mama weka 300,000 hapo nikutibu. Nikamwambia haina shida. Akaanza huduma zake, nikampa 300,000 akatibu. Wapi? Nikasema sasa hapa ni kifo. Nikaona hali imezidi, wakanipeleka Maweni. Maweni nikapelekwa kwenye ultrasound, nikachukuliwa vipimo vyote vile. Wakachukua 1,080 vipimo vyote. Wakatoa majibu. Wakaniambia mama tukuona ugonjwa wote ule, mbali tumeona damu nani tumbo nzima limejaa damu na muda wote unatapika damu. Nikaendelea na tiba pale Maweni, nikaruhusiwa. Wapi? Nikasema sasa Mungu wangu nakufa. Watoto wameshajitahidi kukopa hela huko na huko wananitibisha. Maana watoto wenyewe hawana hela, hawana uwezo. Walikuwa wanafanya vikazi, wanachukua hela kwa mabosi wao kwa uficho ili mama apone. Lakini wapi atuwezekana? Semeni leta raha.
2: Leta raha na utujaze raha.
1: Nikasema naanza na kienyeji. Kila mwenye kuja marecho umeshaumwa sana, nenda kwanza kwa ganga kienyeji, huu sio ugonjwa wa heri tena. Tukuanza kuuma huponi, usimami. Nenda kwa ganga kienyeji. Nikasema mimi siendi kwa ganga kienyeji. Nasema ni madonda ya tumbo tu, madonda ya tumbo ni ugonjwa mbaya sana, usikiaji dawa. Unaweza ukasema mama kaniroga, bibi kaniroga. Nikao nimeacha, sikwenda. Nikasikia mawazo sikwenda. Nikakaa, nikaanza kutumia vya kienyeji sasa. Masufuria, mpaka nakosa sufuria la kupika. Kila sufuria dawa hii. Na meza. Wapi? Akaja babu mwingine kuniona, akaniambia mimi nina dawa, nataka nikupe chemshe. Nikamwambia babu, sioni dawa yako itaniponya kwa madawa nimesha meza kienyeji. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikasema mimi sioni dawa utakayonipa itakayoniponya ugonjwa wangu. Mimi ni wakufa tu, mniache nife. Nimeacha watoto wangu. Na mimi ndio baba, ndio mama nyumbani. Nikakaa. Watoto wakasema mama hapana, twende Nyamasovu. Ukapasulie hicho kivimbe kiko tumboni. Nikasema acheni kwanza niende kwenye mji wa Makimbilio, anatangaza kwenye kanisa, kwenye redio. Nikaa nimefika hapa nikamkuta Mtume Amani. Yule baba alitupokea vizuri tu. Akanihudumia, akaniambia mama hivi umefika hapa usio na wasiwasi utapona. Nikafikiri labda analitania. Nikasema roho yangu wala sio kweli. Nataka niponye ugonjwa wangu mimi, sijui hata nitafanya nini kwa kweli. Semeni leta raha.
2: Leta raha.
1: Nikakaa, Mtume Amani akaniombea, akanipa maji, akasema maji ya mama tumeyaombea, nenda unywe. Na watoto wote wanywa hayo maji. Nikaenda nyumbani. Hivyo kunywa yale maji kulala, nikajua labda yule baba ndo alikuwa ameniroga kama. Umepata afadhali. Asubuhi yake nikaja kanisani, nikawa nakuja kila siku. Kwa kweli hali yote ilishia hapa, na kile kiuvimbe ilikuwa nasema niende Nyamasovu nikapasuliwe, vyote vilishia hapa kwenye mji wa Makimbilio. Kwa kweli
2: amen,
1: huyu Mungu anatenda. kweli namshukuru huyu Mungu, magonjwa yote yalishia hapo na nina miezi sisikii tena. Namshukuru Mungu wa mji wa Makimbilio kwa kweli. Aliniponya magonjwa yote, nimeharibu hela na Makimbilio ilikuwa nimeandaa niende nikapasuliwe, lakini sikupasuliwa na kile kiuvimbe kiliisha. Kwa kweli namshukuru Mungu sana. Naona na umefika hapa na magonjwa, ukimtegemea huyu Mungu kwa kweli hapa pana nguvu, utapona tu. Wala usikati tamaa.
3: Familia kwa majina naitwa Mama Sirdi la mtoto na bimundo jina na mama Ima.
4: Amen.
3: Mimi nimekuja hapa mbele zenu kumshuhudia Mungu na bimundo jina kwa makuu maajabu aliyonitendea. Semeni letera. Semeni letera. Mimi namshukuru Mungu na bimundo jina kwa kuniponya na kunifanya mwimbaji wake. Tena nimekuja kumshuhudia Mungu kwa sababu nilikopona umwa vidonda vya masikioni pia mdogo wangu. Tulikopona umwa yani vidonda mpaka masikioni taka kuoza. Kwa neema ya Mungu na bimundo jina ametuponya na kutufungua. Vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu. Namshukuru Mungu na Nabii Mungu aji kwa kutufikisha hapa kutazania kwa maana salama. Amina. Na rai naendelea vigelegele vya shangwe kwa Mungu wetu.
5: Kwa jina naitwa Consolata Gervas. Natokea Nyandore, namshukuru Mungu kunifikisha katika mlima huu wa Makimbilio. Mimi nilikuwa na miguu inawaka moto mwili mzima. Siku moja nikahudhuria kwenye redio, wakawa nasema maombi ya kanisa la mlima Makimbilio hapa karibu na Chombo. Nilikuwa usiku tuko na mume wangu tukahudhuria. Tukaamka asubuhi tunakuja tukakuta mtumishi akatupokea akatufanyia huduma akatuelekeza huduma za hapa, lakini kutokana tunakaa mbali hatukuweza kuwa tunahudhuria kila siku. Lakini nilipokuwa naendelea kuja napata huduma ile ya jioni, naombewa ile hali ya miguu na sasa inaendelea kuwa ule moto una
6: vigelegele. Kwa majina naitwa Lesa Elias Kidehe, ni mzaliwa wa Kasulu. Kwa wale wanaonifahamu wanajua nilikuja na shida gani. Kila mtu aliyoko ndani ya mji wa Makimbilio amekuja na shida yake. Hakuna mtu aliyekuja hapa bila shida. Ila shida ya kila mtu inazidiana. Mimi nilikuwa na shida kiasi kwamba hata nikikuelezea hapo unaweza ukasema sasa basi kumbe mimi afadhali. Semeni letala.
7: Letala.
6: Mimi nilikuja na matatizo mengi sana. Ila tatizo lililonileta lilikuwa tatizo moja tu kuhusu mume wangu. Ila kuna mengine yalikuwa nyuma ambayo nilikuwa naona hayana uzito kama lililoko mbele yangu. Semeni letala.
7: Letala.
6: Mimi nilikuja hapa nilikuwa nasumbuliwa na ganzi sana. Muda mwingine ganzi ile moto ukiwaka kwenye miguu, moto unawaka, ganzi nakuja. Moto unawaka, ganzi nakuja. Ganzi kiwepo, nachemsha maji ya moto naingiza miguu kwenye yale maji ya moto. Ganzi kiisha natulia. Moto ukiwaka kwenye miguu natafuta maji ya baridi naweka. Nimeenda na hiyo hali kwa muda mrefu sana. Nimetumia dawa za hospitalini nimeshindikana. Nimeenda kwa waganga nimeshindikana. Nimepambana sana. Na hapa mnaponiona hamna mtu aliyeko ndani ya hili kanisa alishaenda kwa waganga kama mimi. Niulize, nimetembea Tanzania nzima napambana na matatizo nilionayo. Lakini hakuna hata siku moja ambapo nilipata afadhali. Kila siku mimi ilikuwa ni machozi kulia, machozi kulia. Riziki nazo ndani ndio siseme, muda mwingine nalala njaa na watoto. Niko mimi peke yangu na wanangu. Sema leta la. Hizi siku ngapi hii wiki ambapo tulikuwa tunakatakata sana kamba? Huwezi amini. Jana nimeamka ni mzima wa afya, sisikii ganzi aina yoyote wala moto kwenye miguu yangu.
4: Semeni leta la.
6: Hadi mpaka sasa hivi changamoto ya mimi kusema kupalalize, mpaka kuna siku nilikuwa natembea hapa na chechemea, nawaambia jamani acheni kilichonikuta mimi ndo najua. Mguu ulikuwa umevimba, nina ganzi mguu umevimba bila sababu. Ghafla naamka nasikia mguu umevimba, hata kuja kwenye ibada sikuja. Huyo ni shetani tu alikuwa anapiganisha mimi nisiweze kufika mahala hapa. Ila kwa uwezo wa Mungu wa Nabii Mlindwa Julius anaendelea kututetea wana mji wa Makimbilio. Sema leta la. Kama ni mtu umekuja na maradhi, una matatizo, una magonjwa, ukishafika hapa sema leta la. Mimi nimeamka mpaka leo ninashangaa wanangu wananiambia mama mbona miguu unasema sasa hivi imepona. Hebu jaribu hata kusema kwamba ulukeruke. Maana siku ya kukatakata nilikuwa naruka kama kicha. Hata mtu akiniangalia anacheka. Kumbe mimi nahangaika najua. Kinachoniumiza ni kipi? Nataka nijue je kweli unapokuwa unakata kila kitu kinaisha? Kumbe nimeamini kila kitu kinaisha. Ya watu jamani, kama mtu anakuambia kauli yetu nayosema ya familia ya matajiri, familia ya watu huru, kweli ni familia ya matajiri. Mimi nilikuwa nikiamka hata sielewi naishije na kulaje, yani sielewi nipo nipo hapo. Waganga walishapeleka nyota zote sijui, ila toka nimeingia hapa nadhani nilipokuja na sasa hivi mnaniona tofauti
7: sana.
6: Niko vizuri. Yaani hapa watu kuniambia lesa fanya kitu fulani, mimi nafanya. Kwanza nilipoanza kuingia mji wa Makimbilio nimepigwa vita, hata nauli ya kunileta hapa nilikuwa nakosa. Namwambia mtume, mkiona siku mbili zimepita sijafika mjue nauli sina. Akaniambia weka zabuti. Utafika. Mwananga kamwa akasema mama tutakuwa tunatembea kwa mguu mpaka madhabahuni tunafika. Tutarudi kwa mguu. Na kweli wiki hiyo nilifanya hivyo. Tukao tunakuja mimi na kaka Zegunga. Fikiria barabara zote tunatembea kwa mguu mpaka hapa. Kurudi narudi napitia Mngonya. Maji yamejaa. Unapita mlu meloana. Wiki ile nilipofanya vile nilifunguliwa kila kitu. Semeni leta la. Tuna shida. Semeni leta la. Mji huu ni mji wa kuheshimu sana. Tumshukuru Baba Nabii Mlindwa Julius kwa kuwa Mungu alimtakasa sana. Amekuja kwa niaba ya kutuokoa watu wa Tanzania wote. Na atatuokoa. Mimi niwaambie tu walioko hapa, endeleeni kuvumilia, kueni na subira. Yaani msiwe na papara. Kila kitu kinaenda taratibu, ila jitahidi kunafika kukatakata. Maana ya kukatakata tunawaangusha maadui wako wote.
8: Mungu wa hapa ni Mungu kwa kweli, nimeamini ni Mungu. Mimi Jumaa jina langu naitwa Riziki Zakaria. Nilikuja hapa kweli niko nalia. Napika misusa aliyonifanya hivyo mpaka nacheka. Alianza kwanza kaja mtoto wangu ananiambia hivi, mama anamwaka, anameza mate, anameza chakula na shingo. Kaniambia hivi, mama kanitafutie dawa, nimehudhuria kwenye maombi, imeshindikana. Huyu dada tumepanga naye mama Jabiru, mama Jamara akasema hivi, njoo tuende mlima wa Makimbilio, unaponya, utaponya. Kwa hiyo mtoto wangu akaja hapa kaombewa, kile kitu kikashuka mpaka tumboni. Akarudi tena jioni, akaja siku nyingine akasema, mama kimeisha, nimepona. Kimepona nikasema hivi kweli nikienda na mimi hizi shida zangu zitaisha? Mama Jamara akasema, wewe njoo akuombee. Nikasema, kazi zangu nikienda pale zitarudi? Akasema, jama zitarudi. Sasa Ijumaa nikawa nimekuja tena hapa, kawa nimejishika hivi. Shema shakaja kunitoa mkono hivi. Nimetoka hapa naenda nyumbani. Mtoto wangu nikamkuta yuko nafuma shuka. Na hao walikuwa wamenitengeneza na yeye yuko nafuma shuka. Akaniambia hivi, mama Mungu ametenda, kazi zako zimerudi. Walikuwa wananipigia simu uende. Nikasema, yani kwa shida nilikuwa nazo siogopi jua. Nikashika njia mpaka nikateremka mjini. Nimeteremka mjini nikakutana na ndugu yangu tunatoka kijiji kimoja. Nikasema, nilikuwa sijui sehemu lipo. Akasema kuna tajiri huko Dar es Salaam yuko anatafuta wa kwenda kuangalia kibanda chake cha kuku. Na ni kibanda kikubwa sana. Nikasema mimi Dar es Salaam sijaenda. Akasema ngoja nimpe kwanza huyu bosi simu muongee umsikie, maana alikuwa anataka kijana. Tukaongea na yule mama akasema hamna kijana tena simtaki, nataka wewe. Nikasema mimi huko sijaja, halafu nina familia. Akasema huko hauna ndugu? Nikasema kuna wako zangu wako huko, wamejenga nyumba huko, walihamia huko. Akasema waambie waache kupaangalia kwangu, kama naogopa naweza nikakuuza au nikakufanyia kitu chochote. Mimi nataka unyanyue na familia yako, nina nyumba za kutosha, uje ukae ufanye kazi. Nikasema nikalia. Yule mama akasema usilie. Nikasema yani kwa hali nilikuwa nimefikia eko, nilikuwa nimefikia pabaya sana. Yani yule wale walikuwa wamenitengeneza, alitupa shuka chini akaniangalia kwanza. Nikasema niangalie Mungu ametenda, maana ulinifanyia mabaya, nilikuwa sijakufanyia mabaya. Kwa kweli hapa ni suluhisho kweli. Nayo sio sinayo leo. Leo nina furaha na usiku nimetanua. Yule mama kaniangalia mpaka kajishika hivi. Kwa kweli namshukuru Mungu na wala sijaishia hapa. Siku nikipata hela nitakuja kumshukuru vizuri.
4: Mama, wewe ni Muislamu Mkristo?
8: Mimi nilikuwa Muislamu, lakini baba

0: Kwa majina naitwa Isaya James, ni mkazi wa Ujiji. Napenda kumshukuru Mungu wa mlindwa kwa mengi alionitendea. Kipindi nakuja mji wa makimbilio mara ya kwanza, ndo nakanyaga mji wa makimbilio, nilikuwa na shida sana. Nilikuwa hata sina amani ndani ya moyo wangu. Lakini namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, mengi amenitendea kwenye maisha yangu. Na kabla sijaja hapa nimezunguka sehemu nyingi sana, nimezunguka kwa waganga, wanaojiita wachungaji, wanaojiita manabii. Na kuna baadhi ya vitu nilikuwa naomba nifunguliwe kwenye maisha yangu, kwa sababu nilikuwa na magonjwa ambayo yalikuwa yanapenda kunisumbua. Sio magonjwa ya kulazwa, lakini ni magonjwa ambayo yananipelekea mimi yani kuwa tofauti. Yaani mwili wangu unakuwa, sema ni mambo ya kimila tu, mambo ya kishirikina. Nilipofika pale, yule anaita akaniambia, maka kuna yeye ana ofisi yake, sio kama hivi utaratibu wa kodi, si unaongea na mtume bure, kuna utaratibu mpaka utoe hela ndio unaonane naye. Nilipoingia mule ndani akaniambia, naomba utoe hela kwanza. Aliniambia, wewe unaonekana una shida sana, na wewe unabaki sana, usingekuja huko ungekuwa na maisha magumu sana, ila kama umekuja huko utakuja kuwa tajiri mkubwa, wewe una nyota kali sana, ila toa kwanza sadaka, toa 10,000 nikupe chumvi kaitumie, ndani ya muda tuna mambo yako akiwa vizuri. Nikamwambia mama yangu, nikaona, nikamwambia mtume, mimi hapa nabii, ajita nabii, mimi hapa sina 100 hata hii, na mpaka wana nimekuja kwako, mambo yangu ya kiuchumi hayako sawa, naomba uniombe, na nitakapoenda nitakapofanikiwa nitakuja kutoa shukrani kwa Mungu. Akanambia iwezekane, kama hauna ondoka. Nikamwambia mamangu akanambia hivi, mimi nitajitahidi nitaitoa. Nikamwambia mamangu, yeye bora tukanue nani, tukanue samaki tule, hapa hamna mtu wa Mungu, hapa kuna shetani. Haiwezekani uniuzie mimi maombi. Mimi nimekuja kwako uniombee nifunguliwe. Tena wananiambia nitoe hela. Nikamwambia hapana, kitu kama hicho. Usitoe hiyo hela, tuondoke. Hata sikurudiki tena kwa mwenyewe, hapana. Lakini tangu nilipokuja mji wa makimbilio nimepata neema bure. Nimepona baadhi ya magonjwa ambayo kwake nisumbua ya kimila, ambao waliweka mababu na mababu kuanziepo hapo, kwake nisumbua, natokwa na damu. Mona. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye najisikia kifua changu kinanukia damu muda wote, na nikichukia na lazima nitafute bakuli la damu au kikombe, yani kama ni ya kuku, kama ni ya nini, ninywe ili akili yangu na sila zangu zitulie. Lakini pia nilikuwa ni mtu ambaye wakichinja nyama lazima nakuwa na uroho wa kula maini mbichi au tumbo au bandama, najisikia amani kweli. Lakini tangu nimeingia mji wa makimbilio, hiyo hali ikapotea kabisa. Lakini pia napenda kumshukuru Mungu, tangu nimeingia mji wa makimbilio maisha yangu naona yakibadilika taratibu, kwa hapa na pale naona kabisa anakuja anabadilika, ni tofauti na jinsi nilivyokuwa mwanzo. Kwa hiyo napenda kumshukuru Mungu, na nitamshukuru kila itwapo leo, kwa sababu ni mengi amenitendea, na siwezi nikayaongea yote kulingana na muda, kwa sababu kuna wengine ndio wapate neema hii ya kushukuru. Ila napenda kumshukuru Mungu kwa mengi ambayo ananitendea. Mungu wa juu asimlindwa anatenda. Nataka niwaambie kitu ambacho mnanisikia kwenye redio, lakini pia wale ambao mnaniona hapa na mkinisikia pia. Mimi ni mtu ambaye nilikuwa na tabia mbovu mno. Nilikuwa nakaba. Mimi unayenisikia, wewe unayenisikia kwenye redio, mimi nishawahi kukaba, nishawahi kubaka, nishawahi kumpiga mtu manusura ya kumuua, na sijui kama alikufa au ni mzima. Nishafanya tendo vya kiajabu, vya ajabu ajabu. Vijana wenzangu ambao mnanisikia mpo mtaani, kumbukeni kwamba hao ambao mnawafanyia vitu vya ajabu, na mkumbuke kwamba pumzi ambayo mnayo hamwilipi ushuru, na haumjui, umemsahau mtu ambaye amekupa hiyo pumzi, aliyokupa huo uzima. Kuna watu hapo hospitalini, ukitaka kujijua kwamba wewe ni hodari au sio hodari, ukitaka kujijua wewe ni wa muda hapa duniani au sio wa muda, nenda hospitalini, angalia watu ambao wanapumulia mashine, ndugu zao wasipokuwa na hela wanakufa. Lakini sisi, wewe ambaye unanisikia, umepewa uzima, na huo uzima unautumia kwenye wizi, unautumia kuwapiga watu, unautumia kuwadhulumu watu mali zao. Kwa Mimi nakusiwe ambaye upo mtaani ndio mji wa makimbilio. Kila kitu, kila shida yako itakuwa sawa tu tofauti na kufanya hizo vitu. Mungu wa mji wa makimbilio anatenda. Mimi nishe kutolewa hadi kafara ili mtu apate mtoto. Nikapelekwa kwenye vichuguu, nikapelekwa kwenye makaburi. Mtu ameona amekaa muda mrefu bila kukua na mtoto. Akaona mimi kwamba ndo ninafaa kutolewa kafara ili yeye apate mtoto. Na ilikuwa ni rafiki tu, mama yangu amesema ni ndugu, yeye ni ndugu yako, akanichukua akanipeleka kwa rafiki yake. Kumbe yule mtu ni mbaya, anataka kuniua. Amekaa muda mrefu bila kupata mtoto. Alipoona mimi kwamba sijui nina nyota ya kumfanya yeye kuwa na mtoto, wakanipeleka kwa mganga. Wakanifanyia matambiko kwenye makaburi, kwenye vichuguu. Baada ya hapo akaniambia nenda kwenu bila hata kunipa nauli, na sehemu yenyewe ni mbaya. Kufika nyumbani nikazimia. Manusura ya kufa. Nimekaa hapo masaa, mamangu akanibeba akanirudisha kwake, akaniambia huyo mtu anatakiwa awe mzima, bila hivyo umtafune nyama. Ndio nikawa mzima. Kwa hiyo mimi namshukuru Mungu wa mji wa makimbilio, ni mengi ambayo amenitendea kwenye maisha yangu, sitoweza kumsahau. Nitamshukuru kila itwapo leo, japokuwa vita ni kubwa sana.
1: Kwa majina naitwa Amos Jumanne, ni mzaliwa wa Kasulu. Mimi nimefika hapa nimemuguza mke wangu. Alikuwa atembei. Yaani alikuwa ni mtu wa kunyenyua, hajiwezi chochote. Lakini kabla sijafika hapa nilianzia makanisa mengine. Lakini makanisa mengine nilikaa na muuguza pale kabla miezi mitatu. Ila sikuambia chochote zaidi ya kuteketeza pesa. Lakini baadaye nilipata mtu anakuja kwenye ile kanisa, mwanamke mmoja hivi. Alikuwa ametokea vijijini. Sasa akafika pale akamkuta mke wangu kanisani. Siku ilikuwa ni siku ya kawaida, sio siku ya ibada. Maana yeye alikuwa ni mtu kwa mle kila siku kanisani. Akamkuta mle. Akamkaribisha vizuri sana, pamoja alikuwa anaumwa, lakini baadaye akasema kwamba mimi naulizia kanisa fulani. Sio hili. Nimeambiwa kanisa fulani. Kwa hiyo alikuja pale kama mtu ambaye amekosea kanisa. Basi baada ya hapo akakaa na mke wangu sana, wakazungumza vizuri. Akaongea sana, baadaye akawa amemuelekeza kwamba natafuta kanisa la mji wa makimbilio. Akasema kwamba nimejisikia kwamba linaponya. Basi mimi kwa muda huo sikuwepo. Nilikuwa kwenye mizunguko yangu. Baadaye nikawakuta mke wangu pale na yule mama. Yule mama alikuwa ni mgeni. Basi akasema kuja msudie mume wangu nimweleze hili, kama atakubaliana nalo basi naondoka na wewe mpaka mji wa makimbilio. Nilivyofika mke wangu alinielezea. Akasema bwana, mimi sina la kuongea zaidi. Lakini huyu mama anayotaka kukuambia. Yule mama akaniambia, baba, mimi nimekuja hapa nimekosea kanisa, lakini nimekuta mgonjwa mwenzangu huko kanisani. Sasa mimi nilikuwa naona kwamba tuungane na yeye tuwe ni mji wa makimbilio. Mimi nimekosea kanisa. Nikasema haina shida mama. Kwanza mimi nishateseka sana, nishaukuza sana, lakini mabadiliko siyaoni. Basi haina shida, kama utakumbe ni siadi kanisa zuri, na mimi tunapatana na mimi moja kwa moja. Nishachoka hili kanisa. Baki sio mabadiliko. Kwa kweli siku hiyo mara ya kwanza nafika mke wangu, mimi nilikuwa sipo. Sikuja huko. Nilikuja kama kesho yake. Lakini siku hiyo hiyo mke wangu ni mtu ambaye alikuwa hatembei kabisa na kunyanyua. Alipofika huko mara ya kwanza, anaombewa siku hiyo na kuanza kusimama. Jamani,
2: ndio ndugu msikilizaji, tunakushukuru sana kwa muda wako. Kama ulivyosikia shuhuda, shuhuda ni nyingi sana, muda utoshi. Shuhuda ni nyingi sana, na hapa studio sipo peke yangu, nina mitume wa mji wa makimbilio, wapiga mapepo hawa, watu ambao wana hasira na mapepo kabisa, tuyaonee huruma, na wachawi pia tuwaonee huruma. Ukija na uchawi wako kanisani kwetu unapigwa, utapigwa kiroho na lazima utakimbia. Pia nina mpendo hapa, siko peke yangu kama nilivyowaambia. Ndugu yangu kutoka Morogoro, karibu, ebu wasalimie ndugu zetu wa Kigoma, karibu.
3: Asante sana. Kwa majina naitwa Michael Isaac Banda.
2: Ndiyo.
3: Sikuwa nilivyojiunga na mji wa makimbilio, sikuwa jinsi nilivyo. Nilikuwa na matatizo mengi sana.
2: Ndiyo.
3: Ndani ya matatizo hayo nilihangaika sana mahospitalini. Kuanzia hospitali kubwa kama mnavyoifahamu Muhimbili.
2: Ndiyo.
3: Kaluganzila, hizo zote nime nani, lakini sikupata mafanikio yoyote.
2: Ndiyo.
3: Nilikuwa nasumbuliwa na figo, ini, pamoja na madonda tumbo.
2: Ulikuwa unasumbuliwa na figo na ini pamoja na madonda tumbo.
3: Yeah.
2: Magonjwa hayo yamekusumbua kwa muda gani? Watu wangetaka kusikia.
3: Yamenisumbua ndani karibu ya mwaka mmoja na nusu.
2: Ndani ya mwaka mmoja na nusu. Sasa ikawaje baada ya kufika katika kanisa la mji wa Makimbilio? Nini kilitokea?
3: Nilikuwa nimehangaika sana huko mpaka kwa waganga kienyeji, lakini ilishindikana, ikabidi niende kwenye madhabahu. Nilienda kwenye madhabahu aina mbalimbali, lakini ilishindikana. Baada ya kupata simu kutoka kwa kaka yangu, kaniambia bwana, nimepata nani hapa redio nimeisikiliza. Kuna namba hapa na kutumia, jaribu hapo, labda Mungu anaweza akasaidia.
2: Ndio, ndio.
3: Nilivyofanya mawasiliano, nikaambiwa bado hujachelewa, huduma ni bure.
2: Ndio.
3: Fika katika mji wa Makimbilio, nikapewa location.
2: Ndio.
3: Nikaweza kufika katika mji wa Makimbilio.
2: Ndio.
3: Nilivyofika mji wa Makimbilio, hata mwenyewe nilikuwa sijaamini kabisa kilichokuwa kimetokea.
2: Ndio.
3: Shida niliyoenda naye pale. Mpaka tumbo lilikuwa limevimba sana, limejaa sana. Lakini ndani ya wiki mbili nikaona Mungu jinsi alicho kitu alichokitenda.
2: Ndio, ndio.
3: Sikuamini machoni mwangu.
2: Kabisa. Sababu
3: kitendo nilivyoingia tu pale ngasa, nimefika madhabahu moja ina sheheni ya mawatu, lakini imeshindikana, lakini hapa nitapaona kweli. Lakini namshukuru Mungu amlindwa, ametenda.
2: Amina.
3: Yaani ilifika kiwango nilishakata tamaa ya maisha.
2: Kabisa.
3: Na jinsi watu walioniona kipindi hicho na wakiniona sasa hivi nilivyo. Yaani sijui nisemeje. Yaani namshukuru sana wewe Mungu amlindwe.
2: Amina.
3: Na vile vile kwamba nawaeleza wengine wenye matatizo aina mbalimbali bado hawajachelewa.
2: Ndio.
3: Nawaambia wawai
2: wakaribie
3: wafike
2: katika madhabahu ya
3: mji wa Makimbilio. Mji wa Makimbilio ndio kila kitu.
2: Amina, amina.
3: Ndio.
2: Nakumbuka hata mke wako alikuja, alishangaa sana, maana mlipoteana muda mrefu, alikuwa tayari amesha kukimbia.
3: Mwaka mzima nilikuwa sina hata nani mawasiliano naye.
2: Kabisa.
3: Lakini alivyosikia kwamba mimi niko safi, alimtuma na mtoto wake alivyokuja, akasema, baba mpaka umefikia hali hii. Kweli Mungu huyo aliyokutendea.
2: Ndio.
3: Yaani atusemi sana. Akampigia mamake simu.
2: Ndio.
3: Mamake akasema ni kweli yeye. Nikashangaa tu simu inaingia, mimi nakuja siku fulani, nikamwambia karibu hujachelewa.
2: Ndio, ndio.
3: Amefika naye akaanza kushangaa sana.
2: Kabisa.
3: Kila akasema da, mpaka nilimkimbia baba huyu kwa sababu ya matatizo haya.
2: Ndio, ndio.
3: Lakini kutokana na neema hii.
2: Ndio.
3: Hata mimi nasema kweli kwamba kule nako sari sasa hivi naachana nako. Naamua kurudi katika mji.
2: Vigelegele kwa baba. Hakika neema ya mji wa Makimbilio ni kubwa sana. Mungu wa baba yetu Nabii Mulindwa Julius anazidi kutenda na atazidi kutenda zaidi. Maana agano la neema hii ni ufungulivu na kuwatoa watu katika ujinga. Maana taifa la baba limeangamia kwa kukosa maarifa. Nakumbuka ndugu yetu huyu anaitwa ni Michael kutoka mkoa wa Morogoro. Tulimpokea kwenye madhabahu hii, alipewa namba na mtu mwingine ambaye alitendewa mambo makubwa na huyu Mungu wa Mulindwa. Na alivyofika hakika hata sisi tuliompokea tulimshangaa sana. Maana tumbo lilikuwa limevimba zaidi ya kawaida ya hata mama mjamzito ambaye anaenda kujifungua mapacha. Lakini kwa neema hii alipona ndani ya wiki mbili. Matatizo yakawa yameisha kabisa. Mke wake alipokuja alishangaa mpaka akaanza kulia na kuwaomba kina mama wenzake pale kanisani msamaha, maana aliona kama amefanya kitu ambacho akistahili kumwacha mwenzake kwenye matatizo na kumkimbia. Na wewe ndiyo mpendwa, familia itakuwa imeshachoka kukutibisha, watu wamekukataa, lakini yupo Mungu ambaye ni mtetezi, ambaye amesema katika kitabu hichi cha Mathayo sura yake ya 11 na mstari wa 28, amesema kwamba njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kwangu, kwa mkuu mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo, nanyi mtapata raha nafsini mwenu. Nataka nikwambie, ukija katika madhabahu ya mji wa Makimbilio, hakika hata kama una magonjwa, una shida za aina gani, zote huyu Mungu anaenda kuziondoa. Kuna mtu mwingine ametuma SMS hapa, maana tumetaja namba, tumesema watu wanaweza wakawasiliana na sisi, akawa naomba maombi ya kwenye simu. Nikamwambia hata tu unavyosikia sauti utaamini, utaelewa kabisa sisi muda wote tupo kwenye kazi ya kuomba. Kazi ni kubwa, watu ni wengi, na ndio maana tunawaalika kwenye madhabahu kanisani, maana pale ndipo tunapokutanika. Maandiko yanasema haya, njoni ninyi nyote, njoni tusemezane, asema Bwana. Ina maana tunapokuwa pamoja, tunapokutanana kwa pamoja, ni kama vile kuni ambayo tunakwenda kugonga moto kwa pamoja, tunawasha moto, mapepo tunayapiga kwa pamoja. Na hapo ndipo anapokamatwa hata mchawi wa maisha yako, tunamkamata, aidha kwa ndugu yako, aidha kwa rafiki, aidha kwa mtu yeyote, hata kwako pia tunamkamata, alafu anatoa siri zote. Kwa hiyo haujachelewa, na ndio maana nimekuambia zile zama za kutabiriwa tabiriwa zimeshaisha, zimeshapitwa na wakati. Sasa hivi unawekewa mkono, kama kuna mchawi yeyote ndani ya familia ambaye amegusa maisha yako, ambaye amefunga usi zae, ambaye amefunga usiolewe, ambaye amefunga usiajiriwe au usifanikiwe maisha biashara, yeyote yule ambaye amegusa maisha yako kwa namna moja au nyingine, hakika kwenye madhabahu hii na kuhakikishia, shuhuda ni nyingi, na wewe ukija utajionea, mapepo yanapigwa, yanatoa siri zote. Hata pepo likipigwa kwa mtu mwingine, unaweza kwenda pale ukaomba, mtume, nataka nikaulize na mimi siri ya maisha yangu, na pepo litaongea, kama ni majini, kama ni maimuna, kama ni nani amekamatwa, watakuambia siri zako. Hata kama ni rafiki aliyekusindikiza ndo amekamatwa ndani yake pepo, wewe uliza tu, pepo litakwambia, maana zile ni kazi za rohoni, ni kazi za ulimwengu wa giza, na wanajuana na kazi zao, wanazijua wao mapepo. Na ndio maana ukija mji wa makimbilio unasikia sisi ni familia ya wapiga mapepo. Ina maana mapepo sio kudondoka dondoka, mapepo sio kuangusha watu, mapepo sio kusukuma watu, mapepo ni roho, na roho inavyokamatwa na roho wa Mungu inaojiwa. Mapepo ni kama mwizi aliyevamia nyumba yako. Ukimkamata mwizi kwenye mji wako, kwenye nyumba yako, hautomwacha aende hivi hivi apeleke vitu vyako. Utamkamata na utamweka chini ya ulinzi, na unaanza kumhoji, wewe umefuata nini na kwa nini umekuja kuiba? Haya, toa kile ulichokichukua. Kama ni simu anarudisha, kama ni TV anaachia. Na sisi tunapokamata mapepo pale, tunaioji na kuipiga kiroho. Tunaposema shika nyundo, tunaponda nyundo hiyo, inaenda kuharibu katika ufalme wa giza, na tunamlazimisha toa chochote. Tunamuuliza pepo, mmeshafanya nini kwa huyu mtu? Anatuambia, anasema hadharani, watu wanasikia, huyu tumeshafanya moja, mbili, tatu, mko wangapi? Tuko fulani na fulani, majina yanatajwa pale. Na kwa nini mmefanya hivi? Tumefanya kwa sababu ya moja, mbili, tatu. Mikataba mlio saini iko wapi? Yala, leta hiyo mikataba, leta miuri, tunachoma vyote. Aya, mmechukua nini kwake? Tumechukua nyota au tumechukua uzazi, kizazi chake? Tunamnyang'anya, tunasema rudisha vyote kwa amri na mamlaka tuliyopewa na Mungu wetu, maana tumepewa amri na mamlaka ya kukanyaga nge na nyoka. Na pepo ni nge, na wachawi ni nge, nyoka ni bilisi mwenyewe. Hata bilisi mwenyewe tukimkamata, tunamtandika viboko na anaachia maisha ya watu wa Mungu. Na wewe hujachelewa, ndugu yangu, karibu katika madhabahu ya mji wa makimbilio pale Masanga, Kigoma mjini. Hapa tunapatikana Kigoma mjini, mtaa wa Masanga, karibu na stendi mpya ya basi. Ukifika hapo, uliza mtu yoyote, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo, ukumbi wa mzee Chobo. Ibada zetu ni kila siku asubuhi, kuanza saa moja kamili mpaka saa mbili na nusu tunakuwa tumemaliza kukatakata na kuomba, na tunaanza kuombea mtu moja moja kuanzia saa tatu na kuendelea. Lakini ikifika pia saa kumi jioni, tunaanza ibada yetu ya jioni, tunaanza kusifu na kukatakata pia na kuomba. Mungu wa Mulindwa anatenda makuu pale tunapoombea watu. Inafika hata mida saa tatu mpaka saa ngapi, tunapokea watu, tunawaombea watu. Kwa hiyo sisi hatuna muda maalum, muda wowote wewe njoo, kwa sababu utapokelewa na wapiga mapepo pale, utasikilizwa na utahudumiwa. Karibu sana ndugu yangu, hujachelewa. Ni mimi Mtume Matthew Kiza Elgas, ni mimi mtume wako Matthew Elgas. Nimekualika siku ya kuanzia kesho. Tafuta muda wako, asubuhi tupo, mchana tupo, jioni tupo. Mchana ni muda wa kupokea mtu moja moja, lakini asubuhi hiyo saa moja mpaka saa mbili na nusu ni muda wa ibada ya watu wote, maombi ya watu wote. Na jioni pia saa kumi na kuendelea mpaka saa kumi na mbili ni muda wa ibada ya watu wote. Na sisi mitume tunabaki pale kusikiliza mtu moja moja, kuombea, kupiga mapepo kama mapepo yamekamatwa. Hata kama itakuwa saa ngapi ya usiku, sisi tuko pale mpaka mtu afunguliwe. Karibu sana. Lakini pia mwisho wa kwa kipindichi tutaombea, tutaombea maji na kuomba uandae maji hapo ulipo kwenye chupa au kwenye kikombe, na tutakapoombea nabii wetu Mulindwa Julius ataombea maji na kuambia ndugu yangu hayo maji akishaombewa akisema tu amena, basi tumia hayo maji na Mungu atakuonekania huko huko ulipo. Na ndio maana nimewaambia zama za matapeli zimeisha. Kama kuna watu walikuwa wanawauzia maji ya upako, wanawauzia chumvi za upako, wanawauzia sijui vifaa gani vya upako, sasa neema imekuja, neema ya bure. Utaombewa huko huko ulipo, maji ataombewa hapa hapa kwenye redio, na wewe utatumia na utaona Mungu huyu atakavyokwenda kukutendea. Basi ni muombe DJ atuandalie maombi ya baba yetu, amkaribishe baba yetu Nabii Mulindwa Julius kwa ajili ya kuombea watoto wa Mungu. Karibu.
4: Hii ni wakati ya neema. Ile mizimu inawafunga iwaache, ili akili zako zifanye kazi. Weka maji juu ya radio yako niweze kuombea, sababu Mungu yule aliyeniita ni maji ya uzima, na mkono wake simfupilia siokoe. Tayari na kuombea baba katika jina la, asante kwa ufunuo neno lako, asante kwa hii neema yako Bwana. Watoto wako wamesikia neno pole pole vile unituma kulisema, na umewafungua memwari, unawaambia haiwezekani mtu aendende muludini afatefate Yesu juba Yesu bashakuwa ba mingi. Kuna mama amekaukia kumisalaba saa mkeke, kuna

yale maji, sababu ulijua shetani amemaliza wanadamu, amewafanya mbuzi zake, ako anakunywa damu ya watu, njoo vee yake. Ndio maana leo nakualika Bwana, ingia mwile maji yote, yale maji aliyobubujika pale Kalvari ubavuni mwako, yaingie mkila chombo. Vyema, ameshika radio pia, ingia ndani yake. Kila mmoja ananifuata nasikia sauti, ingia ndani yake. Kazi za giza Bwana ziishe, shetani ashindwe, mapepo na nguvu za giza zishindwe. Umesema upeke Bwana kwa kinywa cha Isaya nabii wako zaidi ya miaka 700 kabla hujazaliwa, kwamba kwa kupigwa kwako tulishakapona. Naamini Bwana uponyaji uko sasa. Bwana, kupitia neema hiyo ya Golgotha, ingia maji yote, watoto wako akiyatumia wapone moja kwa moja magonjwa kiroho na kimwili, wafunguliwe na waje kushuhudia, sababu uko hapa. Na kila adui wa imani mweko nadanganya watu kwamba shile ni nyoka na yeye anakunywa imai, imgeukie sumu. Lakini wale ambao ni wa inosa, e Bwana, wale wako nanitukana usiku na mchana, kama walikutukana mimi wataniacha hai, haiko hapo kwa mvute Bwana. Wanaponawa maji, wanapokunywa maji, wafungue akili na ndoto za watoto wako zifungue Bwana. Nchi yetu ifungue na ekonomia, Rwanda na Burundi, Tanzania na Kenya, Uganda, Afrika nzima, fungua watoto wako Bwana. Wanapotumia maji haya waone mkono wako, waone Bwana amani yako, ndoto za kifalme wafunguliwe, sababu msalabani usema yote imekwisha. Tunaamini vya kuzimu bimeisha, watoto wako wanaingia mdhuruwa sawa, wafungue akili, wasingeingie mbidini sawa panya zinaingia mtego, bali wajiulize kuna faida gani mwa idini. Mbona watu walikufuata? Sababu waliona ishara ulizofanyia wagonjwa, na mule hakuna kitu e Bwana, na wewe ulikuwa unatoa mapepo mwa watu, sio kuangusha chini, lakini kwako naangushwa, wanafanyiwa vituko e Bwana. Fungua watoto wako, ndio maana nakuomba leo, dhihirika Bwana, mwenye biashara iliabika inawiri, bashomeri wafungue wape kazi e Bwana, na nchi yetu ekonomi ipande, kila mmoja aone clear na ndoto safi, kila mmoja aone furaha ya wokovu. Asante kwa kuwa umetenda na umesikia Bwana. Ndio maana naomba wewe uliyejibu Elia kwa shida, njoo ujibu watoto wako, sababu wakati wa Elia alikuita ukamaliza maadui kwa moto. Tunaomba ule moto wako ushuke malize adui ya wasikilizaji wangu, adui ya Wakongomani, Afrika nzima, adui wote wa Rwanda na Burundi, maliza wote Bwana kwa moto wako. Na zaidi wa adui ni wanajiita wakubwa wa madini wa kunadanganya watoto wako, manakuya na imani eti watasaidika, kumbe wanaenda malizishwa. Moto wako Bwana usihurumie maadui wa imani, huo moto wamalize, na watoto wako waishi kwa imani, waishi kwa tena Bwana kwa amani na salama na ndoto na usingizi wa kifalme. Kila mmoja ananisikia, iwe asubuhi, iwe magharibi, iwe usiku, maana nisikia mchana, acha neema yako imwingie Bwana. Bebako mumabisi wafungue, bebako mumasoko wafungue, bebako maaktiviteza wafungue, watoto wako wako mwezeta wafungue, na wanafunzi masomo wafungue e Bwana, na jeshi letu ulifungue, na ba politisi ya nchi wafungue, mumaparlema zote wafungue. Natangaza neema yako Bwana, uko Mungu, sababu wewe uko upande wetu. Nisema kio upande wetu, hakuna aliye juu yetu. Ndio maana kushukuru kwa neema hiyo Bwana. Nakumbuka Elia Bwana, siku hiyo kwa mlima Karmeli walikuwa wamemwekelea uongo mwingi, ya kwamba yeye anaharibisha nchi, yeye ndio analoga watu, ni frima, ni wakuzimu, ni lunyoka, mpaka Premier Dame Isabel alimkimbiza aende kumuua, lakini ukamchunga, akalishwa nyama na mkate na kunguru. Lakini Bwana aliporudi akasema, mfalme usija nie ni mie, ni hawa watu wa Yezebeli mke wako na makuhani wake ndio wamepotosha nchi na njaa ya miaka 3.5. Si njaa Bwana imekuwa mingi haina tena hesabu. Ndio maana leo nakuomba wewe Mungu uliyejibu Elia, jibu watoto wako Bwana, jibu Bwana kupitia kinywa cha nabii wako, watoto wako ni clear. Asante kutusikia na asante kutenda Bwana, sababu ulipotetea Elia ilikuwa ajabu, ulipomtetea Elia ilikuwa ajabu, Elia aliona mkono wako. Oh, na watu wote wakasujudu wakasema, hakika Mungu Elia ndiye Mungu, hawakudanganywa tena. Na leo katika mji wamejua Mungu wa mlindo wa Shiloh ndiye Mungu, Mungu wa mji wa makimbilio ndiye Mungu. Tenda Bwana, wote washuhudie, najua umesikia na umetenda. Pokea sifa, sababu hakuna siku tulikuomboka kosa kutujibu. Kila mwenye ananisikia sai, mtendee Bwana aone mkono wako. Nafurahi sababu umenisikia, na hakuna siku nikuomboka kosa kujibu. Asante kufungua mama huyu, asante kufungua baba huyu. Huo mpanga ambao Elia alikamata kumaliza manabii wa Baali, ushuke umalize kila nabii wa Baali kuna tatiza taifa lako. Usiwahurumie Bwana, waanguke kwa upanga, na vyao vyote vilungule lungule na kuisha kwa moto wako. Asante kwa kuwa uko natenda. Nakumbuka siku ya Pentecost ulimwaga roho juu ya mitume, mwaga roho wako juu ya kila msikilizaji wangu, na roho wako ashuke ndani ya maji yote, kila watakunywa maji e Bwana ndani ya nchi, na wote wananisikia wajazwe na roho yako, wasidanganywe tena, wafunguliwe, na kwa ndoto waone uchi wa wale mbwa mwitu wanaowadanganya na kuwaloga, wawaone wazi, na mwenye walibia nyota irudi tena anapotumia maji yako, akunywa wala kwa kunawa e Bwana, nyota akirudi mwata ya mimina kwa kazi yake, hata sokoni kama ilogo afunguliwe, wanafunzi akiatumia kili sawa ziwe timamu, basi libaki anao apate ndoa, wale walishindwa waende kuweza.
Pokea sifa kwa kutusikia. Sifa zikurudie Bwana.

nakumbuka siku ya Pentecosti ulimwaga roho ya mitume, mwaga roho wako. Na siku hiyo Bwana, nakumbuka kwa harusi ya Kana uligeuza maji kuwa divai, maji yote yanageuza kuwa damu yako, kila mmoja akitumia umusafishe makosa na dhambi. Maji yote yanageuza kuwa dawa kwa kila aina ya magonjwa kiroho na kimwili, kila mmoja akitumia Bwana. Hata ligonjwa Ebola ya kulogwa ishie pale, hata iwe sida ishie pale, iwe wazimu ishie pale, iwe tansio, hata mbwa anataka operea funguliwe, mweko mhospitali arudi kwake kiroho na kimwili. Ponya watoto wako na biashara zao. Asante kwa kuwa umesikia na umetenda. Fungua watoto wako Bwana, mweko posedea kuwe delivre wanaposikia sauti na kutumia maji haya. Sifa zikurudia, asante kutujibu. Uko Mungu Bwana. Natangaza leo mchawi aliyechezea maisha yako, akadevia mpango wa Mungu juu ya maisha yako, akakutia mask, akakutia magonjwa, umaskini, akatatiza maisha yako, akakufunga kwa madhabahu yake. Yeyote ambaye alikufunga hata kwa madhabahu za kichawi na kifumu, bala na mikosha baluzi yako imerudia mara elfu, kufa na wafe kulingana na neno la Bwana katika Kutoka 22:18. Na sote tuseme amena. Tumia maji yale kwa njia mbalimbali. Bwana amekukumbuka, umefunguliwa, na usifiche ushuhuda. Hata ni nini najua imefunguliwa, na ilikuwa mchungaji wako mlindo wa shule, na kupenda sana ndugu yako, na Bwana nakupenda zaidi. Ndio maana nakualika kwa mji wa makimbilio, njoo ukutane na Bwana. Usiku mwema, mchana mwema kwa wewe umenisikia mchana, asubuhi njema kwa unanisikia asubuhi. Bwana awe nanyi siku zote za maisha yenu, mbarikiwe. Kuzimu wapendwa wasipopenda, wala wachawi na mapepo, neno litaendelea, na kuzimu wamesha nyamaza. Amena.

0: Nikukaribishe tena siku nyingine ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia neema, wewe msikilizaji popote ulipo. Kipindi ni juu ya afya yako. Nikukaribisha sana, mimi ni mwinjilisti na mtabibu Joseph Kajigiri. Niko pamoja nawe katika kipindi makini kwa wakazi wa kanda Kigoma na vitongoji vyake wanaotupata kwa masafa karibu na masafa mbali. Nikukaribisha popote ulipo. Mpigie simu jirani yako, rafiki yako, mwambie kipindi kile makini sana leo kiko hewani. Afungulie redio yake, asikilize kipindi hicho. Kabla sijaomba ni kukaribishe tusome neno la Mungu katika Biblia, kitabu kile cha Kutoka 23, sura ya 23 ya kitabu cha Kutoka, halafu aya ile 25 inasema hivi: nanyi mtamtumikia Bwana Mungu wenu, naye atakibarikia chakula chako na maji yako, nami nitakuondolea ugonjwa kati yako. Maana katika Yeremia 8:22 anasema, kwa sababu ya maumivu ya binti ya watu wangu nimeumia mimi, ushangao umenishika. Je, hapana zeri katika Gileadi? Huko hakuna tabibu? Mbona basi haijarejea afya ya binti ya watu wangu? Ndilo neno la Bwana linauliza swali. Kwa nini watu wanaendelea kuwa wagonjwa wagonjwa? Kwa nini magonjwa yanaendelea kutesa watu? Wanakuwa kwenye tashwishi kubwa. Ngoja nikwambie rafiki yangu, kabla tujaanza kipindi chetu, tushukuru Mungu kwanza. Asante Mungu mwenye rehema, asante Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu na uwezo, uliyeruhusu tuweze kukutana na msikilizaji wako kwenye kipindi hiki cha Ijua Afya Yako. Utujalie kuendelea na kipindi hiki vizuri, na wewe kama tabibu wa matabibu umesema katika kitabu cha Kutoka 23 aya ile 25 ya kwamba utalinda chakula, utalinda afya zetu, hapatapatikana magonjwa. Sasa sababu za magonjwa zinatoka wapi? Wewe utatuelekeza na kutufundisha zaidi. Zaidi ya hayo, utubariki, utulinde, utuongoze katika kipindi hiki, katika jina la Yesu. Amina. Leo nazungumzia chakula kwa ajili ya binadamu. Binadamu anapaswa kula chakula cha aina gani? Viko vyakula vingi vinavyoliwa. Wanadamu wanaweza kula chochote kama chakula, tangu vile vitokanavyo na maziwa hadi chembechembe za madini, chumvi ya mezani, pamoja na matunda, maua, mbegu, shina, majani, kuvu, mayai ya ndege na samaki, au hata mizoga ya wanyama mbalimbali. Vyote hivi vikiwa vimechakatuliwa kwa viwango vikubwa au kidogo, huzalishwa na kuletwa sokoni kama vyakula vya aina nyingi tofauti. Kwamba tunaweza kula aina hizi tofauti za vyakula huimaanisha kwamba vyakula vyote hivyo hufaa kwa matumizi ya binadamu. Je, kuna chakula bora kwa binadamu ambacho pamoja na kuboresha huduma za afya kinaweza pia kumkinga dhidi ya maradhi? Ndiyo, vipo vyakula ambavyo kivira vinaweza kuzuia usiwe mtu wa kuugua. Kubahatisha au mpango makini, mhandisi amehitimisha kazi yake kubwa ya kutengeneza injini. Aliyoitengeneza imekamilishwa kwenye benchi, ikivutia kwa mng'aro wake, ikisubiri matukio ama kutumika kwa mara ya kwanza katika chombo fulani hivi cha usafiri. Ukiondoa maziwa ya mama katika kipindi cha utoto, hakuna chakula ambacho kwa chenyewe kinalishe yote anayohitaji mwanadamu. Vivyo kujua jinsi ya kuchagua na kuchanganya vyema vyakula ni muhimu sana. Hii inaweza kukusaidia. Lakini haya ni mafuta katika ile injini. Haya ni mafuta ambayo ni lazima uyatumie katika injini hii, mhandisi anamwambia msaidizi wake. Hakuna kingine kitakachokupa matokeo bora kabisa, ila usisahau mafuta ni lazima yawe mafuta ya aina hii tu. Ni yule aliyebuni na kujenga injini pekee anayeweza kuelekeza kwa ufahamu mafuta na virainishi gani vinahitajika katika injini hiyo ya gari. Vyakula vilivyopendekezwa mahususi, je, haiko hivi katika kwa binadamu? Kama uwepo wa mwanadamu kwenye sayari dunia umekuja kibahati na kama matokeo yasiyotarajiwa ya uibukaji, basi kusingekuwa na chakula mahususi kwa ajili ya mwanadamu huyu. mwanadamu angeweza kula chakula chochote kile kinachopatikana bila kupata madhara yoyote yale, na vyakula hivyo vingeweza kumpatia afya njema na uzima. Ingawa kama mwanadamu aliumbwa na mwenye uweza wa juu zaidi kwa kufuata mpangilio au mpango mahususi maalum, basi kutakuwa na chakula mwafaka kwa ajili ya kudumisha utendaji bora wa mwili. Waumini wengi hupata majibu ya maswali haya katika sura ya kwanza kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29. Kwa nini? Maana pale katika kitabu cha Mwanzo 1 aya ya 29 inasema hivi, msikilizaji wangu. Mwanzo 1 aya ya 29. Mungu anatoa maelekezo ya chakula cha binadamu. Anasema Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche. Kwa mfano mchicha ni mche, spinach ni mche, mahindi ni mche, ngano ni mche. Kwa hiyo kila mche. Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu. Siku hizi kuna matunda yamechakachuliwa, yametengenezwa kwenye maabara, yameondolewa mbegu mle ndani. Ukiyala unakuwa kama unakula kitu kile ambacho tunakiita flexible. Yana mbegu, vitakuwa ndivyo chakula chenu. Mungu akaliumba chakula cha binadamu akaweka hapo ili kiliwe, ambazo ni jamii ya nafaka, na kwa maana pana jamii ya kunde, matunda kutoka kwenye miti, na mboga ambazo ziliongezwa baadaye kwenye lishe ya spishi ya binadamu. Mboga ni moja ya vyakula muhimu sana katika mwili wa binadamu. Mungu aliweka hii ili iwe inatumika kwa binadamu ili iweze kujenga afya ya kudumu. Ukiangalia katika Zaburi ya 104 aya ya 13. Zaburi ya 104 aya ya 13 inasema hivi: huinyeshea milima toka orofa zake, nchi imeshiba mazao ya kazi zako. Aya ya 14 inasema huyameesha majani kwa makundi na maboga kwa matumizi ya mwanadamu, ili atoe chakula katika nchi. Kwa hiyo mboga za majani, harafu na zile nafaka za vyakula, mikunde, dengu, na wacha nikuchekeshe na nikushangaze, ili kile ambacho katika Mwanzo 2 Mungu amekizungumza ya kwamba dunia hii ilikuwa inaotesha vyakula kwa kutumia umande wa mbinguni wakati mvua hazijawahi kunyesha kabla ya gharika. Hapa juu ya anga, kabla ya hilo anga la blue sky unaloliona, kulikuwa na anga lingine hapa katikati, ambalo hilo lililokuwa katikati lilikuwa linasababisha mvua zisinyeshe, harafu lilikuwa linaotesha mimea na kukuza mimea kwa kutumia umande. Na hiyo ikasababisha watu wakashiba na kula, maana dhambi ya binadamu kubwa ni kwamba anapokuwa ameshiba ndipo watoto wanapatikana, anapokuwa ameshiba ndipo anapoweza kufanya chochote anachotamani kufanya kwa sababu ameshiba. Lakini can you imagine hujashiba? Unashinda ukiwa umefunga na kufanya maombi kwa Mungu. Huwezi kuwa mtu mtenda mabaya. Mtu mwingi, muda mwingi unajibidisha kumtafuta Mungu. Muda mwingi unajibidisha kufanya maombi na sala. Unajibidisha kwenda kufunga. Kwa hiyo kushiba, na ndio maana ukisoma katika habari ya Sodoma na Gomora, Adma na Seboimu na Soari, miji mikuu mitano ambayo iliangamizwa wakati Ibrahimu, katika kitabu cha Kutoka 19, Biblia inasema kwamba Mungu alipopita nyumbani kwa Ibrahimu akauliza, "Je, nimfiche Ibrahimu kile ninachoenda kukifanya kule Sodoma na kule Gomora na kule Seboimu na kule Soari na kule Adma? Niende nimfiche?" Maana miji mikubwa hii mitano, usifikirie Sodoma na Gomora ilikuwa ni mji mmoja. Sodoma ulikuwa ni mji tofauti, Adima likuwa ni mji tofauti, Gomora likuwa ni mji tofauti, Sohari likuwa ni mji tofauti, na Seboimu likuwa ni mji tofauti. Miji yote mitano hii iliangamia kwa gharika, kwa moto. Kwa nini? Kwa sababu Biblia inasema dhambi ya Sodoma na Gomora ilikuwa kushiba na kula na kufurahi. Sasa wakafika mahali kwenye furaha hii, wakapitiliza. Biblia inasema wakatamani malaika waliokuwa wametoka mbinguni. Lutu anafika mahali anasema, jamani, nina wasichana wangu hapa wajui mume. Naomba mukutane na hawa. Wanamwambia, amna, sisi hatuna shida na hawa wanawake. Tuna shida na hawa wanaume wenzetu. Maana wale malaika walipotua nyumbani kwa Lutu walikuwa ni mfano wa wanaume. Walivyo na uvaji wao na utembeaji wao. Kwa hiyo hiyo inaonyesha namna gani binadamu ambavyo anavuka mipaka ya maisha yake. Kwa hiyo tunapozungumzia juu ya chakula na mboga, ambazo vyakula hivi vinaweza kufanya kukuongezea siku za kuishi, kubadilika kulingana na mazingira ndio, lakini sio kuondoa baadhi ya vyakula. Binadamu wana uwezo mkubwa wa kubadilika kulingana na mazingira na kuzoea vyakula vipya. Licha ya kufanya hivyo, sayansi ya lishe imethibitisha kwamba kuna baadhi ya vyakula ambavyo haviwezi kuondolewa, mathalani matunda, mboga za majani isiyogandishwa. Si kila mlo unaleta afya njema. Haidhuru tumezoea kiasi gani vyakula fulani, hivyo havifanyi bora katika mwili wako. Kama vile vyakula asili, nyama, bado tunahitaji mboga ambazo hufaa kwa hufaa na bora zaidi kiafya. Kwa mfano, Waeskimo wa Alaska waliozoea kula samaki, ila hukumbwa na magonjwa sugu yanayotokana na kutokula matunda na mboga mboga. Hiyo ni tatizo kubwa. Vyakula vya mboga, chanzo cha afya na nguvu ya uponyaji. Kumekuwako na ongezeko la haraka la idadi ya wavumbuzi za kisayansi hao wana sayansi miaka ya hivi karibuni, zinazohusiana na vyakula vya asili ya mboga mboga, kadri mbinu na uchunguzi wa kikemikali zinavyozidi kuwa sahihi, inathibitika kwamba licha ya kuwa matunda, nafaka jamii ya kunde vimekuwa ni vyakula vinavyohitajika ndani ya mwili zaidi, vyakula vya jamii ya mimea kama vile chakula dawa huwa vina viini ambavyo vina athari za kifamakolojia zilizo sawa na dawa zingine zozote zile, ila zikaambatana na manufaa yafuatayo: huzuia na kurekebisha mwelekeo wa kupata magonjwa, pamoja na kuwa na sifa ya kuponya. Kwa kweli hazina madhara, lakini pamoja na mboga mboga kuwa na virutubisho vinavyopatikana kwenye vyakula vingine vyote, bado vyenyewe pia huwa na vina vingi viwili ambavyo havipatikani kwenye vyakula vya asili: nyama, antioxidant, baadhi ya vitamini na madini ya kemikali za foito zenye tabia ya uponyaji. Wanasayansi wengi wamekuwa ni wadadisi juu ya asili ya umuhimu wa viini hivi vyenye manufaa vinavyopatikana kwenye mboga pekee. Kwa nini binadamu huvihitaji kwa ajili ya afya zao? Kwa nini waendelee kuvihitaji hata baada ya karne nyingi au milenia nyingi za kugeukia kwenye lishe ya nyama, kama ambavyo inathibitika katika lishe za kibinadamu na Waeskimo? Kwa nini kiwepo chakula mahususi kwa ajili ya afya ya binadamu? Kwa nini? Uwezekano wa aina mbili. Kuna wale wanaoamini kwamba binadamu walijikuta wakila chakula hiki chenye nguvu na uponyaji kwa bahati tu, na wale wanaokitetea nadharia hii huamini kwamba mboga hizi zilitengeneza uwezo wa kuzalisha virutubisho na viini vya ugonjwa muda mrefu baada hata kabla ya binadamu hawajakuwepo. Lakini tunaweza kuangalia kihalali mtazamo mwingine wenye mantiki kwamba yuko Mungu ambaye ni msanifu na mbunifu, muumbaji mwenye nguvu, aliyemuumba mwanadamu na mwanamke na akawapatia na mafuta ya kufaa,
1: chakula cha jamii ya mboga. Bila shaka mengi yanatokea tangia hapo, hivyo basi kulingana na hali ya sasa ya asili, mazingira na ya binadamu na vyakula vitokanavyo na wanyama vinaweza kuwa vya lazima katika baadhi ya mazingira, ila si kwamba kamwe haviepukiki. Hata hivyo, msingi wa lishe ya binadamu pamoja na chanzo cha chakula chenye afya kitaendelea kuwa ni muhimu kama matunda, nafaka, mbegu na mboga za majani. Utofauti wa hili ni katika kipindi cha mwanzo cha uhai wa binadamu, kipindi cha kunyonya, na hitimisho hilo hilo kwa mtizamo wote ule. Kati ya hiyo, haidhuru mtu anaamini katika asili au la, tafiti nyingi za kisayansi zimethibitisha kwamba vyakula vya mboga vilivyoandaliwa kwa njia rahisi hutupatia mafuta bora kabisa kwa ajili ya injini zetu, hutoa nishati kwa ajili ya utendaji kazi bora, na viini kwa ajili ya kupunguza kasi ya kuchoka na kuchakaa inayoonekana na miaka mingi kuzeeka, na hivyo kukinga mwili usije ukashindwa kufanya kazi zake. Hivyo basi usisahau kupatia injini hii mafuta yake, ambayo ni vyakula bora vinavyoweza kuimarisha mfumo wako wa mwili na kufanya mwili wako kuwa madhubuti. Chakula na afya. Afya zetu hutegemea jumla. Maamuzi madogo ambayo tunafanya kila siku. Kwa maneno mengine, mtindo wetu wa maisha. Kusema kweli, matumizi yanayofanya tunayofanya na yanayoathiri zaidi afya zetu kwa kiwango kikubwa huwa yanahusiana na chakula tunachokula. Kuna chaguzi nyingi ambazo lazima tuendelee kuzifanya, ni vyakula gani tuchague na viandaliwe kwa ubora gani. Taarifa chunguzi sahihi za afya, kadri tulivyo na taarifa kamili kuhusu vyakula vilivyopo, ndivyo ilivyo rahisi kwetu kufanya maamuzi bora kwa ajili ya afya zetu. Vyakula vinavyodhuru vyakula vyenye mafuta, na binadamu huhitaji chakula katika maisha yao yote, licha ya kwamba chakula hutupatia nishati pamoja na virutubisho, baadhi ya vyakula hivyo vinaweza kusababisha dosari pamoja na madhara kiafya, wakati ambapo vingine hutuletea afya na uponyaji. Hivyo kuna vyakula vyenye manufaa na vyakula vyenye madhara. Katika utafiti tunagundua kwamba vyakula vyote havina thamani sawa. Kukifahamu chakula vyema, ni muhimu kuvielewa vyakula vyema ili kuweza kuchagua vyakula vile tu vinavyosaidia kudumisha afya yetu ambayo iko hatarini leo, na vile ambavyo vinatibu maradhi mbalimbali. Mfululizo wa mtindo mpya wa maisha, chakula kifaacho kwa afya, kinaweza kusaidia kwa ajili ya kukupatia ufahamu huo kwa urahisi, kwa sababu kuna vyakula vingi kutoka kwenye jamii ya madini. Maji na chumvi ni vyakula vya aina mbalimbali, kwa maana pana na vyenye asili ya madini. Tofauti na vyakula vingine vyote, maji na madini tunavyokula havitokani na kitu chochote chenye uhai. Kutoka kwenye jamii ya wanyama, baadhi ya vimiminika, mayai na nyama na viumbe vya majini na wanyama wa nchi kavu, hata hivyo sio vyote vyenye manufaa. Kwa hiyo kutoka kwenye jamii ya mboga, hivi ni vyakula vilivyo na virutubisho vingi zaidi kwa afya na vyenye viini vingi vya uponyaji. Aina mbalimbali za jamii ya mboga zinaweza kutumika kama chakula. Magugu maji haya huliwa mazima yakiwa na seli moja isiyoonekana kwa macho ya kawaida, isipokuwa kwa darubini, kama zilivyo spinach au seli zaidi ya moja kama yalivyo magugu. mimea iliyo na mfumo wa madhubuti wa usafishaji wa maji na chakula kwa desturi hizi ni vyakula vinavyotokana na sehemu mbalimbali za mmea, tunda, mbegu, kiazi, mzizi na kadhalika. Uyoga pamoja na kwamba zinaweka kwenye kundi la vyakula vya asili, mboga kuvu ziko kwenye kundi linalojitegemea likiwa na tabia zake zenyewe. Kwa hiyo matumizi ya vyakula hivi vya kiasili kupunguza maji mwilini kupitia haja ndogo, kwa mfano nguvu ya uponyaji ndani ya mimea figiri, huongeza uzalishwaji wa mkojo, husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Yaani kwa mfano ukianza kula figiri, kwa mfano tatizo la figo, kula sana figiri, yale majani ya figiri yanauzwa sokoni hapo, unayafahamu. Yanasaidia sana utendaji kazi wa figo na kusababisha mkojo kutoka kwa wingi badala ya kutumia dawa mbalimbali za kizungu, lakini ukitumia hii ni tiba moja nzuri sana figiri kwa kusaidia figo zako zifanye kazi vizuri bila shida yoyote. Husaidia katika utendaji kazi wa figo na kupunguza uvimbe mwilini. Kwa mfano kama mwili umevimba mahali, unapokula figiri kwa wingi inasaidia kutengeneza mwili wako kinga ya kujitibu yenyewe bila shida yoyote. Vyakula vingine vinavyosaidia kupunguza maji mwilini kupitia mkojo, biringanya, tikiti maji, kitunguu maji, alafu na mmea mingine inaitwa asparagus, hii huwezi kuipata, lakini hiyo niliyokutajia inaweza kukusaidia kuanza kutumia. Hiyo inasaidia sana. Ndio maana unakuta kwa mfano mtu ana tatizo la figo, pale Biroya mara nyingi huwa tunamshauri ale sana matango kwa wingi, halafu na tikiti maji ale kwa wingi sana. Anapotumia hiyo ina flush out toxin, zile sumu zilizorundikana ndani ya mwili na kusababisha utendaji wa figo zake kutokuwa imara. Anapokuwa anatumia na dawa yetu ile inayoitwa rungwe inayotibu figo vizuri, inamsaidia mgonjwa wetu kuweza kuimarika haraka zaidi. Lakini kama bado hujafika ofisini kwetu, unaweza kutumia hiyo system niliyokuambia ya kula figiri kwa wingi, matikiti maji kwa wingi, matango kwa wingi, halafu katumia kitunguu maji, ukatumia pia matango, inakusaidia kuweza kutengeneza mwili kujitibu kwa haraka sana. Kusafisha ini, kusafisha ini husaidia ini kwenye uzimwaji wa sumu mwilini na utokaji wa sumu kwenye nyongo. Vyakula vingine vinavyofanya kazi ya kusafisha ini ni sambia, kartum, hizi hapa hazipatikani sana, lakini unaweza kutumia pia kiwavini kwenye mkojo kama kasberi, kukinga dhidi ya athari za homa ya mapafu kwa mkojo pamoja na magonjwa ya ini ya njia ya mkojo UTI bila ya kusababisha usugu wa bakteria. Hiyo inasaidia sana. Ni matunda. Yani kitendo cha kula matunda kwa wingi kinaweza kusaidia sana kufanya mwili wako uweze kuwa standard. Ndio maana nimekuwa nikifundisha mara nyingi ile nafaka kuu tano au sita. Unachukua mtama mwekundu kilo 2. Unachukua uwele kilo 2. Unachukua ulezi kilo 2. Unachukua mahindi ya njano kilo 2. Unachukua na ngano kilo 2. Halafu unachukua na muhogo kilo 2. Changanya hivi vitu vyote baada ya kuvipepeta na kuvisafisha vizuri, kasage kwenye mashine upate unga wake. Asubuhi unakunywa uji, mchana unakula ugali na mboga unayoipenda, jioni kula matunda tu kalale. Tatizo la kuumwa figo, unajua hii ni tiba moja ya ajabu sana. Usipende sana kula nyama usiku, jitahidi kama ni nyama kula labda asubuhi au kula mchana. Lakini ni vizuri sana nyama ikiwezekana ule nyama ambazo tunazita white meat. White meat ni samaki, dagaa, perege, sangala, hizo ni white meat. Lakini ukichukua kwa mfano kuku, pia ni white, iko kwenye kundi la white meat. Ipikwe kiasi kwamba unaweza ukainyofua na mikono na kuila, inakusaidia sana. Maana katika Biblia inasema kwamba itokose nyama sana, uhakikishe inaiva, mpaka inaachana na mifupa, inakusaidia. Lakini wale unakuta kwamba nyama inavutana sana na inavutana na mdomo, unavutana nayo huku unatumia nguvu, wakati mwingine unajigonga na kujigonga kwa sababu ya kuvutana nyama, hiyo bado ni mbichi. Lakini pia kama ni ulaji wa nyama unaweza kupunguza kidogo kidogo. Ndio maana unakuta kwamba wale ambao ni wagonjwa wa moyo, wagonjwa wa pressure, wakifika kwa madaktari wao wanawashauri mara nyingi ya kwamba acha matumizi ya nyama, maana ile supu ya nyama au mchuzi wa nyama ukiingia ndani ya mwili, yale mafuta yake yanageuka kuwa dutu. Yanapokuwa dutu, yanatengeneza vinundunundu kwenye mishipa ya damu na kutengeneza kitu kinachoitwa myocard blood demand. Baadhi ya mishipa ya damu inashindwa kupokea damu ya kutosha kwenye moyo na kusababisha moyo kupiga kwa nguvu. Unasikia tutu tutu tutu tutu, unashindwa hiki ni kitu gani, kama moyo unataka kuchomoka. Hiyo ni changamoto kubwa ambayo inasababishwa na mishipa yako inapokuwa dutu kwa sababu ya ulaji wa vyakula vyenye mafuta mengi. Kwa hiyo unakuta wengine anapika wali, akipika ule wali, ukichukua ule wali, ukiuminya kwenye ngumi hivi, kama unatengeneza ngumi, unakuta mafuta yanamwagika huko juu. Kana kwamba maji ya kupikia ule wali ilikuwa ni mafuta. Kwa hiyo ninachotaka kukuambia msikilizaji wangu ya kwamba hiyo yote ni hatari kwa afya yako. Kwa hiyo ili kudumisha afya yako bora, makini, usifike mahali pa kuniambia kwamba mimi natumia alizeti, mimi natumia kolie, mimi natumia oki, mimi natumia mawese. Mafuta ni mafuta, ili mradi yanaweza ukipika, ukizidisha kwenye kupika, yanaweza kutengeneza madhara kwenye mfumo wa misuli yako ya damu na kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo ili kuchagua chakula kilicho bora ni kufuata kanuni za uraji bora. Mungu anapozungumza katika kitabu cha Mwanzo 1:29 ile, anasema ule kilicho bora, anapozungumzia juu ya kwamba nimekupatia mboga za kondeni, halafu na nimekupatia pia matunda yenye mbegu ndani. Manake ule vyakula vya asili kama mananasi, kama machungwa, kama maembe, kama mapapai, sio uende kunywa kinywaji kilichotengenezwa kiwandani, kilichofanywa prosesi, halafu unasema nakunywa embe, nakunywa nanasi, nakunywa chungwa. Hapana. Kunywa original, kula, tengeneza juisi original ya matunda halisi ya Kigoma au yanayotoka mahali penginepo popote, lakini ni matunda halisi ambayo unayaona na wewe wakati unayatengeneza mwenyewe. Itakusaidia sana kuimarisha afya yako na kupunguza mlundikano wa kemikali za sumu ndani ya mwili zinazotokana na vyakula vya viwandani ambavyo vimesindikwa na kuwekewa vitu vinavyoitwa preservative. Hizo preservative huwa zinasababisha mlundikano wa sumu kuongezeka ndani ya mwili na kusababisha magonjwa maumivu ya mgongo, magonjwa maumivu ya jointi za miguu, magonjwa maumivu ya uvimbe, uvimbe kwenye figo, uvimbe kwenye mapafu, matatizo ya ini. Yote hayo yanaweza kushughulikiwa kama utafuata kanuni bora za uraji bora na wewe ukawa ni muhanga wa kutafuta tiba kamili. Kumbuka Wabeloya Kliniki, tuko Kigoma mjini. Pale hapo ninapozungumza na wewe, tuna kitabu pale Wabeloya Kliniki kinachoitwa Ijue Afya Yako. Hichi kitabu kinachoitwa Ijue Afya Yako kinauzwa shilingi 15,000 tu. Wengi wamekuwa kikiuliza kitabu hicho kinapatikana wapi? Kinapatikana pale Wabeloya. Kinafundisha vitu vingi sana. Namna ya kujitibu, namna ya kujihudumia, namna ya kuishi bila maradhi ukiwa nyumbani kwako. Namna ya kuishi bila magonjwa magonjwa. Kimeelezea kwa mapana na marefu falsafa ya utabibu na namna ambavyo kinaweza kukusaidia kufanya familia yako ikaishi bila kuumwa kwa kufuata maelekezo ya namna ya kula. Kuna wengi unaniuliza kwamba kwa nini sasa kuna ongezeko la magonjwa ya kansa, magonjwa ya nini? Ngoacha nikwambie rafiki yangu, magonjwa yanaongezeka kwa sababu tumekataa kula vyakula vya asili. Nimekuambia kwa mfano mboga za maboga zinatengeneza damu ndani ya mwili. Yaani unapokula tu zile mboga za maboga, kwa mfano leo jioni ukaamua ushibe mboga za maboga tu uende kalale, zile mboga za maboga zinatengeneza damu yako kuwa safi na salama ndani ya mwili wako. Sasa wengi unakuta kwamba kila mwezi anaenda kuongezewa damu, anaenda kuongezewa damu. Fanya mboga kuwa ndio chakula chako asubuhi, mchana na jioni kwa muda wa wiki mbili tatu, utakuta tatizo lako la kuumwa limeisha. Lakini pia kana kwamba itoshi, unaweza kutembelea pale Wabeloya Kliniki ukapata vile vitubisho vyetu au dawa zetu ambazo zimepata msaada na kibali cha Wizara ya Afya kwa kusajiliwa, kama ile dawa inaitwa Orosekero, nitakuja kuambia habari zake. Kuna dawa nyingine imesajiliwa pale inaitwa Jocha, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine pale Wabeloya Kliniki imesajiliwa inaitwa Omega 1, nitakuja kuambia habari zake. Tuna dawa nyingine iko pale Wabeloya ambayo imesajiliwa inaitwa Endumbura. Pia dawa hizo zote zimesajiliwa, ziko vizuri sana, zimeleta mafanikio makubwa kwa watu wote na wanaotumia ofisi zetu. Ofisi zetu ziko Kigoma hapa karibu miaka 17 sasa, lakini pale Tabora tumekopa kwa muda wa miaka 22 na pale Mbeya tumekopa kwa muda wa miaka 22. Pale Tanga tupo kwa ajili ya karibu miaka 18. Halafu pale Nzega
0: na Kahama, tuko pale pia tuna ofisi zetu. Kwa hiyo na pale Kasuru tuna ofisi zetu maeneo ya Nyasha, eneo la Kilombero. Nyasha, eneo la Kilombero, tuna ofisi yetu pale Kasuru. Kwa hiyo nikushauri tu msikilizaji wangu kwamba tembelea kwenye vituo vyetu kwa ajili ya huduma bora makini ya kinifu zitakazoweza kukusaidia kuimarisha afya yako. Kama una swali kuhusu afya, kwa changamoto inayokusibu au kukusumbua, unatamani kutembelea Waberoya kliniki, tumia namba hii kunipigia. 0618 0618 292 0444. Namba hiyo iko hewani moja kwa moja, unaweza kunipigia hapo tukaongea kama unahitaji kuniuliza swali. Leo tuko live, Napozungumzia juu ya kipindi cha Ijua Afya Yako, ni kipindi makini sana. Ni kwa hiyo jitahidi tu uendelee kutupigia. Kama una swali lolote la kiafya, nipigie kwa namba hiyo 0618 292 044. Namba ni 0618 292 044. Usibipu. Na tunapopokea ukate simu yako, tunapopokea huku simu, uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Jitahidi uzime redio yako ili tusikilizane vizuri. Twende kwa huyu hapa. Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
2: Salamu, unaongea na Filini Mbano kutoka Mayange.
0: Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako ndugu yangu.
2: Nimekusikiliza kiundani zaidi.
0: Amina.
2: Ila kuna vitu ulivyotaja hapo sijaelewa zaidi, kwa sababu umetaja vitunguu maji.
0: Alafu
2: kuna ule mfumo uliotaja, kuna vitu ambavyo sikuelewa zaidi.
0: Ehe.
2: Hata ungenisaidia tena ukarudia.
0: Nilitaja pale kwamba kuna ile figiri. Figiri uifahamu?
2: Sijaifahamu bado.
0: Hujaifahamu? Kuna majani fulani ukienda kwa wamama wanaouza sokoni pale, ukiambia nataka majani ya figiri, wanayafahamu, wengi wanapanda panda hayo, mara nyingi mengine yanaota mashambani mwetu humo. Hizo figiri. Ukiuliza tu majirani wawili watatu watakuonyesha hayo majani.
2: Sawa. Sawa.
0: Yanasaidia sana kurekebisha tatizo la figo na kuondoa uvimbe kwenye miguu.
2: Tafuta, ina shida mwingine nitakupigia zaidi ili nijue nafanyaje.
0: Asante sana. Haya. Kipindi cha maswali msikilizaji ni hapa studioni. Usinipigie nikiwa ofisini uanze kuniuliza, "Ah, ulifundisha jana redioni, ulieleza redioni." Maswali ni hapa. Sio kule. Kule ukinipigia nikiwa nyumbani, maana yake ni kwamba uje utibiwe pale Waberoya Clinic. Hello.
3: Hello kaka, habari za usiku dokta?
0: Mwenyezi Mungu amenijalia neema, niko salama kabisa. Karibu kwenye kipindi cha Ijua Afya Yako.
3: Asante mtumishi wa Mungu.
0: Amina.
3: Mimi ni mtu kaishi Kasuru, ila nina ugonjwa fulani wa uvimbe ambao ni uvimbe ambao upo kama sijui kitu gani, au nisumbui katika mambo ya mapenzi wala nini. Lakini unanikera, kuna kitu kinakuwa kinapanda kama korodani nyingine. Sasa sijui
0: hiyo ni dalili ya ugonjwa unaoitwa henia au ngiri. Kwa hiyo kama nataka kuthibitisha vizuri, Ijumaa nadhani nitakuwa pale Kasuru, nitaongea na wewe bila shida yoyote. Kwa hiyo kesho nitakuwa Kigoma mjini kuhudumia wakazi wa Kigoma, lakini kesho kutwa Ijumaa nitakuwa pale Kasuru kuanzia saa 2 kamili. Unaweza ukaja pale tukapata kuzungumza na kuelekezana na kujua namna ya kushughulikia tatizo lako, namna ya kulimaliza kabisa. Waberoya Clinic, Mungu ametujalia kuwa na mimea.

0: kinawezekana.
1: Aha.
0: Asante sana.
1: Haya, nikushukuru.
0: Haya. Msikizaji endelea kutupigia kwa namba 0618 292 0444. Hello. Hello. Hello. Naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
1: Unaongea na mtu kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
1: Bado nilikuwa nauliza dawa za madonda.
0: Kuna dozi 40, kuna 70, inafuatana ukubwa wa tatizo, lina muda gani, ukitaka kulimaliza, ukitaka kulituliza, dawa zipo, zinaanzia zingine 10,000, zingine 30,000, inafuatana ukubwa wa tatizo baba.
1: Sawa, sasa nilikuwa nauliza hayo majani ambayo.
0: Naam?
1: Mboga gani?
0: Majani gani?
1: Kuna majani ya mboga mboga ambayo umezungumza kwamba
0: kwa hata. Yale nimezungumzia kwa ajili ya kutibu figo mzee, sio kwa ajili ya kutibu vidonda vya tumbo.
1: Nimeuliza kwa sababu kuna mtu ana shida hii.
0: Figiri, zinaitwa figiri.
1: Inaitwa figiri.
0: Figiri.
1: Na majani yake yakoje sana?
0: Mzee, sasa si mpaka ufike ofisini ndio tukuonyeshe, maana kama uyajui, uliza majirani watakusaidia. Maana mimi najua kwamba kuna figiri, kuna mchicha, kuna spinach, kuna chinese, kuna cabbage, kuna mboga za aina nyingi. Ukienda sokoni wale wamama wanauza mboga mboga waambie nionyesheni nani anauza figiri hapa, watakuonyesha.
1: Sawa, asante. Sasa nilikuwa nauliza kwamba nani yule mtu wa Marovera.
0: Marovera sijafundisha habari ya Marovera. Subiri siku nitakapofundisha Marovera baba.
1: Haya,
0: msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kunipigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
2: Nikuwa nauliza. Appendix ni ugonjwa gani?
0: Appendix si mchanga unakuwa umeingia kwa sababu ya kula vyakula vyenye mchanga mwingi kwenye utumbo ule tunaita kidole tumbo. Kwa hiyo ukifika hospitalini wanafanya operation. Mimi sina dawa ya kutibu hiyo tatizo la appendix. Aya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
3: Hello.
0: Tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Tunaongea na mjumbe aliyepita. Maana hapo umenitajia kuna mboga hapo umenitajia ukasema sijui. Na ukasema ili nijue zaidi niulize majirani. Lakini kuna watu ambao nikiwauliza naambia sijui zambaziza ni kweli.
0: Unasema?
3: Kuna watu ambao nawauliza naambia figiri, neno figiri ni mboga inayoitwa zembagiza. Sasa sijajua.
0: Sasa mimi sio muha, mimi ukiniuliza kwa kia, mimi sio muha. Kwa hiyo wao wanapokueleza kwa lugha ya kia, manake ni kwamba waambie wakuonyeshe kama unaifahamu ndio hiyo hiyo.
3: Basi sawa, haina shida.
0: Haya baba.
3: Haya, usiku mwema.
0: Na wewe pia. Kuna vitu ambavyo mimi siwezi kuvitamka kwa lugha ya kinyumbani, nitavitamka kwenye lugha ya Kiswahili na lugha ya kisayansi. Kuna lugha ya kisayansi tunaita botani. Botani sio Kiswahili wala Kiingereza. Kwa hiyo nikikitamka pale unakuta kwamba nimeshindwa kupata lugha ya Kiswahili inasemaje juu ya hilo ya hicho kitu. Hello.
4: Habari.
0: Mzuri sana ndugu yangu, habari ya kwako?
4: Salama.
0: Nani kutoka wapi?
4: Naongea na Ali kutoka wilaya Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
4: Tatizo langu nilikuwa nasumbuliwa na UTI.
0: Uje kesho asubuhi utatibiwa, dawa ya UTI ni shilingi 10,000 mpaka 20,000 hapo.
4: Ofisi yenu iko maeneo gani?
0: Tuko station ya treni hapa Kigoma mjini.
4: Haya.
0: Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello.
5: Habari yako?
0: Njema kabisa, tunaongea nani kutoka wapi?
5: Naongea na Piajaya Omari kutoka Kigoma.
0: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako.
5: Mimi nilikuwa na swali.
0: Uliza.
5: Mimi nasumbuliwa na ganzi kwenye mguu mmoja, mguu wa kulia.
0: Ndio.
5: Kwenye kikanyagio ninapokuwa nakanyaga chini nasikia kinachoma choma.
0: Sawa.
5: Kwa hiyo nafanya nahitaji labda nipe ufumbuzi.
0: Nikuja tu ofisini pale, kuna dawa moja inaitwa Pea inatibu vizuri sana hilo tatizo.
5: Na inaweza kwa gharimu ya kijani.
0: 50,000.
5: Ambayo inaweza kwa ni dozi kamili.
0: Ndio.

0: usiku mwema.
1: Asante sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu ya Afya Yako, unaweza kuuliza swali lolote la kiafya kwa changamoto yoyote inayokusibu. Halo. Halo. Aya, huyu naona alikuwa na bipu. Endelea kutafuta. Namba zetu ziko hewani moja kwa moja. 0618 292 044. Halo.
0: Halo.
1: Habari ya usiku?
0: Salama, kwema.
1: Kwema kabisa. Tunaongea na nani, kutoka wapi?
0: Naongea na Bab Boy kutoka Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya Yako, Bab Boy.
0: Hivi dokta, mbona UTI inaathiri sana watu wengi sana? Hivi shida ni nini, au kabisa kumaliza ni dawa gani?
1: Kunywa maji ya kutosha kunasababisha UTI wasitokee mwilini mwako. Kunywa maji kidogo kidogo ya kikombe, unangojea mpaka ukaukiwe koo, ni sasa na mtu anayengojea chungu kianze kuungulia ndo aweke maji. Manake ni kwamba amechelewa sana. Kwa hiyo maji haitajiki kuisikia. Yaani unaposikia kiu kwenye mwili, manake mwili umesha kaukiwa kule ndani, mashine zinashindwa kufanya kazi kwa ufanisi, ndipo zinakuambia tuletee kitu fulani huko tunahitaji. Sasa ile ni hatari. Ni sasa na mtu ambaye anaendesha gari, mtu anayeendesha gari, halafu anangoja mpaka taa nyekundu iwake inayomuonyesha kwamba mafuta yameisha, ndipo au gari izimike, ndipo aende kuweka mafuta. Huyu ni hatari zaidi. Kwa hiyo mwili wa binadamu ukiwa unakunywa maji kwa wingi huwezi kupata UTI hata siku moja.
0: Kwa hiyo maana unatakiwa unakunywa maji hata ambapo nani kabla hujapata hata kiu inabidi unywe.
1: Asante kwa kunielewa vizuri sana. Asante sana.
0: Haya, asante.
1: Haya ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni Juu Afya Yako, unaweza kuendelea kutupigia kwenye kipindi hiki. Namba ni 0614 0618 0618 292 044. Hala. Hala. Halo. Aya, huyo alikuwa na bipu. Endelea kutupigia kwa namba 0757 0618 0618 292 044. Halo.
0: Halo.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani, kutoka wapi?
0: Naongea na Antoni kutoka Mzeze, Kigoma.
1: Karibu kwenye kipindi cha Juu Afya Yako.
0: Maana mimi nasumbuliwa na goti, sijui ni tatizo nini.
1: Goti inaweza kuwa kuna tatizo la labda ya goti lenyewe humo ndani, misuli yake imeshindwa kufanya kazi kwa ufanisi, lakini ukija wa beroya, hiyo kesi inatibika ndani ya siku tatu, utakaa vizuri kabisa. Karibu sana. Msikilizaji, kipindi ni Juu Afya Yako. Tuko hewani moja kwa moja. Nipigie kwa namba 0618 292 044. Hala. Naona hujazima redio.
0: Nimeshazima ndugu yangu.
1: Asante sana. Karibu sana kwenye kipindi cha Juu Afya Yako. Naongea na nani, kutoka wapi?
0: Mimi naitwa Manyembe, nipo Kasulu hapa.
1: Karibu sana Manyembe.
0: Mimi sasa hivi na miaka 75.
1: Hongera sana.
0: Ila nasumbuliwa na pressure ya kupanda.
1: Sawa.
0: Pamoja na hemia. Na hemia.
1: Pole sana.
0: Ndio.
1: Hizo kesi zinaweza zikabandizika kabisa bila shida yoyote ukifika ofisini kwetu hapo.
0: Hapa Kasulu sehemu gani?
1: Tuko Nyasha, Kilombero. Ukifika pale Nyasha, kama unateremka kuelekea Kigoma, unateremka ule mteremko, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani fulani ya mitimiti. Pale kwenye bustani ya mitimiti hiyo, mtu amepanda hapo, kushoto kwake hapo, kulia kwake hapo, kuna kibao kimeandikwa Waberoya Clinic. Shuka na hiyo njia mpaka uikute nyumba imeandikwa Waberoya Clinic hapo hapo.
0: Asante bwana, tukijali basi Jumaa nitakuona ndugu yangu.
1: Karibu sana, utanikuta hapo.
0: Asante, asante.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi ni Juu Afya Yako, ni kukaribisha sana. Unaweza kuendelea kutupigia kwa namba 0618 292 044. Kumbuka kitabu chetu cha Juu Afya Yako kinapatikana pale Waberoya Clinic kwa bei ya shilingi 15,000. Kama uko Kasuru, kinapatikana pale ofisini kwetu Kasuru. Kama uko Kigoma, kinapatikana hapa Kigoma ofisini kwetu. Kipo kizuri sana. Halo. Halo. Halo.
2: Ugonire
1: tuwa na majoro.
2: Ndenkafu.
1: Ndenkafu torosa kwa jogwa riku.
2: Mwema.
1: Eh?
2: Mwema.
1: Halo.
2: Dokta, shida ya mguu, kidole kimevimba.
1: Kidole kimevimba. Uje kesho asubuhi unanikuta hapo dada yangu, sawa?
2: Na.
1: Kesi yako itatatuliwa vizuri tu, Mungu atakujalia neema.
2: Upigie mwanasiara.
1: Asante sana, usajigwege. Mungu ni mwema. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Unaweza kwenda kutafuta kwa namba 0618. 0618. Halo? Halo. Aya, tupigie kwa namba 0618 292 044. Halo?
0: Halo?
1: Yes, habari ya usiku, tunaongea na nani kutoka wapi?
0: Naongea na Faustini Chengura kwa Kasulu.
1: Karibu kwenye kipindi cha Jua Afya Yako, Chengura.
0: Duka lenu liko upande gani hapa Kasulu?
1: Liko pale Nyasha, shule ya msingi kwa mkono wa kushoto. Ukiteremka na ule mteremko kama unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna kibao cha Waberoya Clinic na kuna bustani ya miti hapo na barabara inayokuja ofisini kwetu moja kwa moja.
0: Sawa sawa sawa, asante mwalimu.
1: Karibu sana mwalimu, ndio ube.
0: Haya
1: Chengura. Msikilizaji, kipindi ni Jua Afya Yako, ni kukaribisha sana popote ulipo, endelea kututafuta kama una swali. Ala.
0: Halo.
1: Hey, zima redio, zima redio. Haya, huyu anazima, baada ya kuzima redio anakata na mawasiliano kabisa. Twende kwa huyu mwingine. Halo. Habari ya zima redio yako.
3: Halo.
1: Naam, naam, tunaongea na nani kutoka wapi?
3: Mko Mkongoro, naongea na Hussein.
1: Karibu Hussein, una changamoto gani baba?
3: Mimi changamoto yangu bwana, ninauma miguu, misuli na nibamba sana kwenye nani, misuli ya nyuma.
1: Hujawahi kufika Waberoya Clinic hapa?
3: Hamna, hamna, hujawahi.
1: Njoo kesho, hiyo kesi yako inatatuliwa vizuri mpaka utafurahi Hussein.
3: Kwani uko sehemu gani kaka?
1: Niko station ya treni ya hapa. Kama ukiwa hapa, kama uko posta hapa, kuna dampo la takataka hapa. Kwenye dampo hapa kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa. Hapa wanapoweka mawe ya kusaga ya kutumia kwenye nani, kwenye sementi haya. Niko hapo kwa maeneo hayo.
3: Basi I demand tafuja.
1: Karibu sana.
3: Asante.
1: Haya. Msikizaji, kipindi ni Jua Afya Yako. Nikukaribisha sana popote ulipo. Unaweza kutembelea Waberoya Clinic. Tuko hapa karibu na stesheni, ndipo ofisi yetu ilipo. Halo. Nzuri, habari ya usiku. Tunaongea na nani kutoka wapi?
4: Naongea na Maimuna ya Haya kutoka Kigoma.
1: Karibu Maimuna ya Haya.
4: Ndio, mimi nasumbuliwa na miguu, misuli na bana sana kwa nyuma na kiunoni.
1: Pole sana. Hujawahi kufika Waberoya hapa?
4: Sijawahi kufika, nilikuwa
1: sijui. Wewe sasa umepata ripoti ya leo hii, kesho wewe njoo, utatukuta hapo.
4: Kesho hiyo?
1: Ndiyo, ndiyo.
4: Maeneo gani?
1: Niko hapa ukitokea stesheni.
4: Ndiyo.
1: Ukivuka hicho kidaraja tu mkono wa kushoto, utaona kuna dampo la takataka la manispa hapo.
4: Ndiyo.
1: Kwenye dampo hapo hapo kuna barabara inakuja ofisini kwangu hapa mbele.
4: Ndiyo.
1: Utanikuta hapo.
4: Gharama zake?
1: Unaweza ukapata dozi ya shilingi 30,000, 50,000, inafuatana na uwezo wako wa hela.
4: Ndio.
1: Eh.
4: Kama dozi nzima sasa kukamilisha kabisa ugonjwa inakuwa shilingi ngapi?
1: Sitafuatana na ukubwa wa tatizo mama yangu. Kama umeugua miaka mitatu, unaweza ukapona kwa wiki moja?
4: Hapana.
1: Kwa hiyo siwezi kukuambia itakuwa hii wakati bado sijajua ukubwa wa tatizo lako likoje. Ni mpaka ufike tuelekezane. Sasa na mtu anakuambia mimi nataka ukanilimie lile shamba kule, alafu mtu hajaliona hata shamba, anakwambia nitakulimia kwa shilingi 20,000. Hajui kama kuna miba, hajui kama kuna mawe. Utaonekana na akili mbovu. Kwa hiyo hata wewe ukiniambia itakuwa shilingi ngapi dozi jumla mamangu, yani lazima ufike pale ofisini. Ukifika nitakueleza kwamba kwa mwili wako huu mama, gharama itakuwa ni hii hapa.
4: Sawa baba, nimesikia.
1: Mungu akujalie neema. Asante sana.
4: Amina, usiku mwema.
1: Na wewe pia ulale salama.
4: Amina.
1: Haya. Msikilizaji, kipindi chetu cha Ijue Afya Yako kinakaribia kutia nanga. Nikukaribisha sana. Endelea kutusikiliza. Halo.
0: Halo.
1: Habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
0: Salama, tunaongea na Joseph kutoka Mpeta.
1: Karibu kwenye kipindi cha Ijue Afya Yako kutoka Mpeta.
5: Mimi nasumbuliwa na meno.
1: Meno dawa yake ni shilingi 10,000 rafiki yangu.
5: Ndio ndio.
1: Eh, hiyo asubuhi tupigie tukutumia hapo tukwambie tuma hela au tukutumia dawa hiyo ukikute hapo.
5: Aya, asante sana.
1: Aya ndugu yangu. Msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako kiko hewani moja kwa moja. Unaweza kutupigia kwa namba 0618 292 044. Hello?
6: Hello?
1: Tunaongea na nani kutoka wapi?
6: Tunaongea na Faisha kutoka Kasulu Kitanga.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
6: Mimi bana nasumbuliwa na jino.
1: Wewe njoo ofisini kwetu hapo na 10,000 kesho asubuhi utatibiwa meno yako mpaka ufurahi.
6: Asante.
1: Karibu sana. Haya msikilizaji, kipindi ni juu ya afya yako. Naomba unaendelee kutupigia kwa namba 0618 292 044. Halo? Nzuri, habari ya kwako, tunaongea na nani kutoka wapi?
7: Tunaongea na Mwanani Ernest kutoka Kigoma Kibirizi.
1: Karibu kwenye kipindi cha juu ya afya yako.
7: Mimi ni kwa siulizi ya nikuwa ndakati mimi ni kufahamu vizuri.
1: Ndiyo.
7: Mimi hospitali na pasara nilishafika mara tatu.
1: Karibu sana.
7: Ndiyo. Nitapata huduma ya kwanza.
1: Ndiyo.
7: Na dawa nazikumbuka. Dawa nilitumia za mara ya kwanza nitoka na kopijuisi wa tano.
1: Safi.
7: Chuzen.
1: Ndiyo.
7: Kopura zanchi.
1: Sawa.
7: Nikatumia. Nikatumia nivuga tumboni lakini nikamaliza ile dawa.
1: Ndiyo.
7: Nikaingia dozi ya pili.
1: Ndiyo.
7: Nikapatia ule mfunga siku tatu.
1: Safi.
7: Wakanipatia ule anti-poison.
1: Ndiyo, ndiyo.
7: Wakanipatia na ofidisi chupa tatu.
1: Sawa.
7: Wakanipatia kama na daga hivi ni sana.
1: Ndiyo.
7: Nikawa nimemaliza.
1: Mm.
7: Safari ya tatu nimeenda. Nimepatia chuzeni.
1: Ndiyo.
7: Nimepatia tausi.
1: Eh.
7: Nimepatiwa na hofijuisi.
1: Sawa.
7: Sasa safari yani nikinywa dawa yani ninaharisha sana.
1: Jitahidi utangulie kula kwanza ndipo unywe dawa.
7: Mm.
1: Ukitangulia kunywa dawa bila kula lazima uharishe.
7: Sawa, nimeendelea na matibabu kwa sababu bado dozi yangu ndio bado nimesikia robo. Kama robo robo.
1: Sawa, sasa jitahidi utangulie kula kwanza ushibe alafu ndipo unywe dawa.
7: Sawa,
1: shukrani. Asante sana, Mungu akujalie neema dadangu, utapona.
7: Amina.
1: Simu mbili za mwisho msikilizaji. Simu mbili za mwisho popote ulipo unaweza kutupigia. Simu mbili za mwisho. Hai hapa moja. Hello.
8: Hello.
1: Tunaongea nani kutoka wapi?
8: Naongea na Hamza Enoki maarufu baba wili na wakilisha wa Mungu Kasulu.
1: Karibu.
8: Asante, miguu yangu nikitembea muda mrefu sana nakuta miguu inauma. Hivi tatizo itakuwa ni nini?
1: Ni upungufu wa vinilishe kwenye msuli ndio unaosababisha miguu iume.
8: Eti.
1: Ukifika Abeloya kesi yako inaweza kutatuliwa vizuri mpaka ukafurahi.
8: Niko hapa Kasulu Muhunga. Kwa huduma za hapa karibu ni sehemu gani?
1: Nimesema tuko Nyasha Kirombero. Ukifika pale Nyasha barabarani kwenye rami kuna kama unateremka huu mteremko unaelekea Kigoma, mkono wa kulia kuna msikiti, mkono wa kushoto kuna bustani ya miti, mtu anauza miti fulani hapo midogo midogo ya kupandikiza kwenye mashamba.
8: Ndio.
1: Pembeni yake utaona kuna bango la Waberoya Clinic linakuonyesha mahali tulipo. Shuka na hiyo barabara bila kuuliza mtu yoyote mpaka ulikute nyumba yetu hapo. Utapata huduma hapo bila shida yoyote.
8: Asante sana. Kwa masaa ya kupatikana ni muda wote.
1: Kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni.
8: Asante, nashukuru sana, ubarikiwe.
1: Amina sana na wewe pia.
8: Asante, nitakuja.
1: Karibu sana.
8: Asante.
1: Aya. Msikilizaji, tunapokaribia kufika mwisho kabisa wa kipindi chetu cha leo cha Ijue Afya Yako, simu ya mwisho hii hapa. Halo. Halo. Halo.
9: Halo. Halo.
1: Naona huyu hajajiandaa, haongei. Msikilizaji, kwamba karibu sana. Tukutane pale Waberoya Clinic. Ofa inaendelea. 1,035 dumu la lita 5, 8,000 dumu la lita 1 la Hope Juice. Tembelea pale ofisini kwetu. Tuko hapo kuanzia asubuhi saa 2 kamili mpaka saa 12 jioni. Tukutane kwenye huduma bora. na wale ambao mmekuwa mkinipigia simu, tunataka kukuona kesho asubuhi, njoo unione. Kesho asubuhi njoo unione. Hiyo itakusaidia sana kuweza kuongea na mimi bila shida yoyote. Mwisho kabisa, tushukuru Mungu. Asante Mungu kutupatia nafasi ya kuongea na wajawa. Mungu atujalie neema. Asante sana.

Kitabu cha Isaya 41 mstari wa 10. Neno la Mungu linasema, usiogope, ni pamoja nao. Haijalishi unapita wapi katika siku ya leo, nikukumbushe kuwa Mungu yu pamoja nao.